0: ますけどもね、まあ、体を整えて、まあ、無理せずというところです。逆に連休中頑張って働いたりいろいろしてきたから今体を休めてますって方もいらっしゃると思います。この、まあ、休み疲れの朝っていうのはね、胃腸や自律神経がちょっと乱れている、まあ、そんな時におすすめなのが、まあ、いろいろあるんですけど、朝の光を浴びること、カーテンを開けるだけでも体内時計が戻りやすいと言われています。あとは軽く動く、まあ、ストレッチとか肩回し程度で、まあ、十分。朝ごはんは体に優しいもの、おにぎり、味噌汁、バナナ、卵とかね。で、飲み物は白湯が一番いいそうですね。内臓がゆっくり起きるので冷えやだるさにも効果的というところで、でこれワンポイントとしては白湯に少しだけレモンや生姜を入れるのも、まあ、気分の切り替えに合う、まあ、今日なんてぴったりですよね。あ、行きたくないな、やりたくないな、でもちょっとやらなきゃいけないことがあるっていう時に白湯にレモンだったり生姜を入れると気分が切り替わるそうなんですね。いいかもしれないですよね。まあ、逆に濃いコーヒーを朝からガツンと飲んだりとか、甘いものをたくさん食べたり、ね、二度寝三度寝しちゃうっていうのはやっぱり体内時計とか自律神経がより乱れてしまうということで、まあ、この木金今日明日はね、朝起きたらカーテンを開けて白湯を飲んで、で肩回しちょっとストレッチしてから体に優しいご飯を食べる、まあ、今日明日の過ごし方としてはこんな感じがいいのかなと、まあ、無理をせずね、あれちょっと調子が悪いなと思ったら思い切って休んでみるのも一つかもしれません。皆さんどんな朝お迎えでしょうか。今日も皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清潔機グループ。

この時間は河北新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ河北のコーナーです。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介していきます。今年度の自動車税の納付通知書の発送が始まり、県は全国統一の QR コード LQR を使った手軽なキャッシュレス納付を呼びかけています。納期限は6月1日です。 LQR はスマートフォンやパソコンの内蔵カメラで納税通知書記載の QR コードを読み取り、決済アプリやクレジットカードを使って読み取り、決済アプリやクレジットカードで支払う仕組みです。2023年度に始まりました。県によると25年度の納期内納付率は 85.75%、 前年度と比べて 1.04 ポイント増で過去最高となりましたが、全国平均を 1.69 ポイント下回りました。納付方法の内訳はコンビニ納付が 49.89% と最多で、金融機関などでの窓口納付が 27.61%、 キャッシュレス納付が 22.50% でした。今年度の課税台数はおよそ92万台で、県税予算額3446億円のおよそ1割にあたる322億円の税収を見込んでいます。仙台市泉区泉中央市民センター主催の郷土料理講座で学んだ女性6人が、奥津かけ、がんずきといった宮城県の郷土料理の魅力を広める活動に乗り出しました。活動4年目となる今年度は探究会を結成、レシピ作りなどに励んでいます。センターの主催授業で2023年度に郷土料理を学んだ受講生のうち、市内に住む30代から70

10代6人が活動に取り組んでいます。24年度から講座を企画する企画書を企画員となって講座の講師を担い、レシピの考案などを行ってきました。メンバーの、野上さんは、母が作ったイチジクの甘露煮やおくずかけが好きだったが、作り方を聞く前に亡くなってしまった。センターの講座開催をインターネットで知り、すぐに応募したと動機を話してくれたということですね。3年間の活動でおよそ20品の郷土料理とアレンジ料理のレシピを作成。このうちずんだの白玉団子など家庭料理6品と油麩の黒糖かりんとう、油麩と玉ねぎの冷製ポタージュの2品を A5 版8ページのレシピ集にまとめました。4月21日には6人で郷土料理探究会を結成。月1回センターに集まって新しいレシピを考えるとともに料理教室を開催するなどして普及に努めています。代表についた野上さんは、その土地の歴史と風土が凝縮されているのが郷土料理の魅力、小中学生や高校生向けの教室も開いて後世に伝えていけたらと意欲を見せています。レシピ集はモノクロでセンターで配布中です。カラー版はセンターのホームページで閲覧できるということです。詳しくは泉中央市民センター 372-8101 372-8101 番までどうぞ。おしまいに、昼カラオケ70代の2人歌で接客という気になる記事を紹介しましょう。 JR 北仙台駅の近く、仙台市青葉区の昭和町の横丁、仙台浅草にあるカラオケスナックハントで70代の男女が昼の営業を切り盛りしているそうなんですね。2人は仙台浅草を高齢者が楽しめる街にしたいと無償でマスターママを引き受けカウンターに立っています。夜営業だけだったハントは昨年11月に昼営業を始めました。正午から午後5時まで。昼カラオケが高齢者の健康維持や社会参加の場として人気となる中、仙台浅草周辺で昼営業している店は少なかったということなんですね。昼営業にあたりまして、店のオーナーが運営を打診したのが知り合いの板橋さんと前野さんでした。2人は仕事をしながらボランティア団体に所属し、得意の歌で2013年から市内の高齢者施設などを慰問しています。団体が解散した後もそれぞれ歌や手品の慰問を続けていました。板橋さんは元郵政職員、前野さんは元看護師です。接客の仕事は共に初めてでしたが、慰問と心構え同じと引き受け、報酬も、断ったということなんですね。で、店はカウンターだけの14席、昼の部は1000円で歌い放題、ソフトドリンク飲み放題、お菓子付きです。年末年始を除き毎日営業、2人は交互で出勤します。お客さんは歌わない時も持ち込んだお弁当を食べたり、おしゃべりしたりしながら思い思いに時間を過ごすことができるということです。近所に住んでいる70代の女性は、これまで昼カラオケは国分町に行っていたが、近くにできて通いやすくなったと話しています。板橋さんのカラオケ仲間の山崎さんは、重い病気をいくつも抱えているが、歌うと気持ちがすっきりすると笑顔を見せていました。開店から半年が過ぎて、マスターママの仕事も板についてきた2人は、まずは店を知ってもらい気軽に利用してほしい、高齢者の憩いの場になればと意欲を語っています。詳しくは板橋さんまでご連絡をお願いします。090-4633-0038 090-4633-0038 番です。以上、ピックアップ家屋のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに泉区民ふるさと祭り参加団体の募集のご案内です。泉区の夏の風物詩泉区民ふるさと祭りを8月22日土曜日に開催します。日頃の皆さんの活動をアピールする場として楽しい企画やユニークなアイデアで参加してみませんか。会場は山市サステナパーク七北公園です。対象など詳しくは募集要項をご覧ください。5月11日から泉区ホームページにも掲載します。参加団体は協賛会で協議の上決定します。

お申し込みは5月11日から泉区民ふるさと祭り協賛会事務局泉区役所本庁舎3階のまちづくり推進課で配布する募集要項に添付の申し込み用紙で6月12日までに直接協賛会事務局までお持ちください。協賛会事務局は宮城仙台商工課内にあります。お問い合わせは泉区民ふるさと祭り協賛会事務局372-3545 372-3545番、または泉区まちづくり推進課372-3111 372-3111 内線6137 6137番までどうぞ。続いて旬の香り市のご案内です。5月13日来週水曜日、泉中央駅ビルスイング2階で旬の香り市を開催します。時間は午前10時から午後3時までです。季節の野菜や農産加工品、鉢花などの販売があります。詳しいことについては経済局農業振興課214-8266 214-8266 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧と乾燥注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さに、また今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。海峡です。高気圧が日本の春が東にあって本州付近に張り出しています。宮城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、夜には曇りとなり、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのうち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は西の風、日中南の風、晴れで夜には曇りとなり、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻20度、仙台23度、古川26度、広島27度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 0% です。変わって明日空模様です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度が見込まれています。天気予報でした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。

0: ビキュートークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター防災士の阿部京人さんに最新のトピックス、今話題になっていること解説などをしていただいています。阿部さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりましたけれどもね、
0: はい、
1: このゴールデンウィーク期間中に静岡県の清い水と書く清水町の商業施設で科学イベントがあって行ってきました。3日間滞在したんですけれども、最寄りの JR の駅が東海道新幹線の三島駅なんですね。駅のホームから富士山が綺麗に見えましたね。富士山を見るのをいつも楽しみにしているんですけれども、飛行機で上空から見ることが圧倒的に多いわけですね。というのは地上から見るのは静岡県に来るときに限られるんです。静岡県の隣の愛知県から西へ行くときには飛行機になるからなんですね。で、実は今回の仕事は富士山のおかげということが分かった、今日はそういった話なんです。今回のキーワードは三島溶岩流です。富士山はおよそ10万年前から噴火を繰り返して現在の姿となったんですが、富士山が4階建てや40式と呼ばれるのは4階のその火山ができたと、どの火山の上に火山ができて火山の上に火山ができた、こういったふうになって今の姿があるんですね。ですので、4つの異なる時代に形成された火山層からなる複式火山であるためです。中でもおよそ1万年前の噴火では三島溶岩と呼ばれる溶岩がどのぐらいの距離かというとおよそ40キロも流れ下って、足高山、これは富士山の南隣に位置するおよそ1200メートルほどの火山、まあ、泉ヶ岳と同じぐらいでしょうかね。そしてもう一つ箱根山、こちらは標高およそ1400メートルの間の谷を埋め尽くして長泉町、清水町、三島市までたどり着きました。40キロですよ。
0: 結構ありますね。
1: これもしも泉ヶ岳で噴火して南側の尾根を越えて広瀬川や名取川の方に入った場合、40キロの地点っていうのはどこかというとですね、

0: 渡利町なんです。
1: そこまで、
0: そうここまで流れていくという、うん、まあ、はい、あくまで例えなんですが、蔵王山のお釜あたりで噴火して、はいはい、溶岩がどこまで流れるか40キロっていうと、はい、これ太平洋に達してしまう、はい、そんな距離なんですね。JR 三島駅から歩いて5分ぐらいのところに三島市立公園楽寿園がありました、うん、行ってきたんですが、楽寿園、楽しいことぶきの園ですね。およそ1万年前に富士山から流れ出した溶岩の末端部分がありまして、それを見ることができました、はい、地形としては富士山の裾野から三島方面へ遮るものがない緩やかな傾斜が続いたこと、三島駅の標高はおよそ40メートルです、まあ、高くもないし低くもないんですけれども、まあ、富士山からここまでずっとこう流れてきたわけですね。でこの溶岩流が三島市へもたらしたのが伏流水なんです。伏流水というのは富士山の山頂に降った、雨や雪解け水、うん、天然の巨大フィルター兼貯水槽の役割を果たして、溶岩流と伏流水には、まあ、切っても切れない密接な構造的な関係があるわけですね、はい、で、溶岩って伊藤さん見たことありますか？
1: あ、ないですね。
0: はい、なんか小さい穴が開いてるんですね、うんうん、で、まあ、溶岩は冷え固まるときにガスが抜けた穴とか収縮してできた割れ目が無数に生じると、で、そこに富士山に降った雨や雪解け水はこの溶岩の隙間を通って、地下へと染み込むと、さらには長い年月をかけて溶岩の間を通ることで不純物が、まあ、取り除かれるわけですね、さらにはバナジウムなどのミネラル分を含んだ質の高い地下水へと変化します、うん、で、流れてくるわけなんですけれども、溶岩の中を、まあ、その伏流水が流れてくるんですが、では富士山からどのぐらいの時間をかけて三島まで流れてくるか、想像できますか？
1: どれぐらい今想像してましたけど、はい、
0: 何時間というレベルではないんですね、もちろんね、
1: そうですか、どれぐらい、
0: はい、国土交通省のトリチウム濃度の分析、はい、このトリチウムっていうのは自然界に存在する放射能が半分になるのが、期間がおよそ、12.3 年ということで、検査ができるんですけれども、はい、この分析によると26年から28年と推定されているそうです。
1: そんなにですか？
0: はい、伊藤さん26年から28年前ね、どんな生活を送っていたでしょうかね
1: あ、そうですね、
0: かなり前です。その時に降った雨雪が今流れてきてるということなんですね、三島周辺では一年中安定した水温の清らかな水が維持されています、うん、これがだいたい15度前後なんですね、うん、ですので夏は冷たい水、冬は暖かい水、三島市が水の都と言われるわけがこんなところにあるわけですね。
1: なるほど。
0: で、三島は江戸時代に東海道53次の三島宿が重要な拠点になったのは、まあ、地形的な理由とこの溶岩が運んできた水の恵みがあったためなんですね、うん、三島宿の中心にある三島大社神社ですけれども、この伏流水、ここも伏流水と深く関わっていて参拝してきたんですけれども、まあ、三島駅から徒歩で15分ほどのところにありました、うん、商店街を通っていくんですけれどもね、溶岩から湧き出る水は神の恵みとして崇められて、大社の池も伏流水によって満たされていました、うん、源頼朝が守護神として極めて重んじたそうなんですね。三島大社の絵の参拝客と宿場を利用する旅人が交差する場所に伏流水を利用したお酒を作るところがあったり、うん、紙製紙業などが産業があったそうです。で、町はさらに潤いを持った。徳川家康もこの水を気に入って実際に三島の地に隠居した時の城を築いて住もうと計画したほどだったそうです、うん、あとは三島の名物といえばうなぎなんですけれども、ええ、まあ、今回食べられませんでしたけどもね残念ながら、これも伏流水なしでは語られないということで、別の場所で取れたうなぎを数日間三島の冷たく清らかな伏流水

0: 流水にさらすことで臭みが抜けて身が締まって美味しくなるそうなんですね、うん、これが宿場の名物料理として定着しました。あとはあの実際市民の皆さんもこの水を飲んでるわけなんですが、うんうん、多くの自治体では、まあ、川の水を高度に処理して水道水にするんですが、三島の場合は地下から湧いたばかりの天然水に塩素消毒をしただけという、まあ、ミネラルウォーターに近い状態で供給されているそうです、うん、さて今回会場となった商業施設はサントムーン柿田川というところなんですね。サントムーン、太陽と月ですね、静岡県東部でも最大級の商業施設です。100店舗ほど入っていて映画館もあるんですね、うん、でこの柿田川とは何ぞやと思って、はいはい、1日目の終了後にすぐ隣の柿田川公園に行ってみました、うん、そこの看板には名水百選柿田川湧水群湧水と書いてるんですね、あこれは三島溶岩流が関係してそうだなと思ったらまさにその通りでした。全長わずかおよそ 1.2 キロの日本一短い一級河川なんですが、三島溶岩流のドラマの最終章ともいえる場所で、全域が富士山の湧き水でできています、うん、地中からいきなり川が現れるというそういう川なんですけれども、うん、川の水のほぼすべてが富士山に降った雨や雪が三島溶岩流の中を通って、この場所で地上に噴き出したものなんですね、うんうん、1日におよそ110万トンという東洋一の湧き水湧水量を誇ります。仙台市の人口の使う水3日分にあたります。これが1日で湧き出してくると、すごいですよね。
1: すごい量です、
0: はい、日本三大清流の一つとされていて、三大清流というのは岐阜県の流れ川、高知県の四万十川、まあ、いずれも行ったことがありますので、今回の柿田川でコンプリートすることができました、
1: はあ、すごい
0: 三大清流 でこの場所には大正から昭和にかけて大東宝石三島工場があって、うん、富士山からの伏流水を使用していたそうなんですね。でその当時の大きな井戸が残っていて観光名所になっています、まあ、池のようなところなんですけどもね、丸くこう囲われているんですが、透明な水で光線の影響で青く光っているんですね。でその水の底からこんこんと水が湧き出ているのが肉眼で確認できました。これ初めての経験でしたね、まあ、しばらく見とれてましたけれども動画も撮ることができました。そして今回の科学イベントはイベント会社からの依頼だったんですが、主催の会社名は知らなかったんですね、うんうんうん、店舗のお店の名前だけは知ってましたけれども、2日目このサントム柿田川のマネジメントオフィス前を通過した時に、運営している会社の名前が大東宝エステート株式会社であることが分かりました。これあの富士山の伏流水を使っていた大東宝石の工場が1918年に創業開始して1981年に工場を閉鎖している、うん、この広大な工場跡地を活用してショッピングセンター事業へと大きく舵を切ったと、工場の跡地にできたのがサントムーン柿田川だったわけですね、うん、ですので先ほどの柿田川公園とつながっていて、それで先ほど冒頭で言った今回の仕事は富士山のおかげということが分かったわけですね。
1: あ、そういうことですね、
0: まあ、今回のキーワードは三島溶岩流なわけなんですけれども、このコーナーで富士山の噴火について、先月2回にわたって取り上げたんですが、はい、まあ、このような自然の恵みにも大きな貢献をしてくれていることを今回感じました。
1: 本当ですね。
0: 今日は以上です、は
1: い、ありがとうございました。阿部清トークのコーナーでした。

0: 今日のミュージックサプリは来週火曜日仙台サンプラザホールでライブがありますユーリのナンバードライフラワーベテルギウスメリーゴーランドそして桜バレお送りしました。この後10時台の目にお送りしていきます。引き続きリアライブお付き合いください。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍るまちづくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。5月6日水曜日 FM 泉 Be Your Live、 7日木曜日ですねFM 泉 Be Your Live、 今日のお相手は伊藤千恵子です。10時からの時間は FM 泉ラジオ3、2曲の人でお送りしていきます。時を戻そうだね、はい今日7日です。まだ連休中の気持ちで今放送進めておりましたが、途中から平日モードに突入しましたね。え、連休明けのこの朝っていうのはやっぱり富士山も触れましたが、億劫という方も多いんじゃないでしょうか。ゆるりと頑張りましょう。絶対やらなきゃいけないお仕事とか勉強とかね、家事育児など、まあ、ここを優先で、あとは、まあ、後でいいかなっていうのは後でちょっとずつやるっていうのがいいかもしれないですね。さて皆さんは連休中どんな風に過ごされたんでしょうか。もう私はこう水曜日がね、まあ、もう番組祝日で先週今週とありまして、まあ、そこはお仕事で、まあ、それ以外は例えばバーベキューをしたりとか映画を見に行ったりとかしてましたね。あと家族はねちょっとお掃除、まあ、プチ模様替えもしてまして、昨日放送終わって帰ってきたら冷蔵庫の位置が変わっていました。まあ、冷たい飲み物とかね、それこそこれから暑くなってくるので首にいろいろ巻いてこういうのが必要だよねとか、これあれあれあれみたいので、そういったグッズもそこに入っていて、ああもう夏に向けてちょっとね移動していいないいなと思っていたところです。まあ、20度超えの日がこれから多くなってきそうなので、まあ、熱中症対策というのは早い気はしますけれども、ちゃんとしていかなきゃなと思います。消防署のコーナーでは暑熱順化でね、やはりこうあったかい、まあ、

暑いお風呂に入ることで暑さに慣れる、暑いからお風呂いいや、疲れたからいいやってなりやすい時期ではありますけども、その時期ね、特にこの5月は日中の気温はかなり上がる、でも朝晩またね、涼しくなってっていうところで、自律神経乱れやすいので、自律神経を整えるっていうところもだし、ゆったりと湯船に入って体を温める、汗をかくっていうのがやはりこの時期大事になってきますね。新緑の時期、梅雨の時期、そして本格的な夏をこれから迎えていくわけですが、少しずつ体もね、慣らしていきたいですね。でも今週は、今日明日はちょっとゆるりといろんなことをね、片付けていきたいですね。ご無理なさらずというところで、言いながら私自身にも言い聞かせておりました。もう新緑が眩しくて美しいな、そして先々もね、いろいろとこう、来月はやはり梅雨なので、ファッション業界も、いろんな流行っていうのも、前倒しというかね、ちょっと早めに、今もうまだ夏って感じではないしね、梅雨の感じでもないんですけど、梅雨時期に向けてこういう点はどうでしょうか。例えばネイルにアジサイはどうかなとかね、そう、あと傘もそうだし、夏に向けてっていうところも、ちょっとずつ、こういうのがあるんだなって今は考える時期でね、で買うのはその時期近くなったらっていう風になりますけども、そんな風にしてね、過ごしていきたいなと思っていたところです。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りします。畑基博でメイ。

0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大、誰でも先生誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証発行、出席1回につき講座終了後にスタンプ1個をします。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますのでそちらからどうぞ。その他条件などありますので詳しくホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。現在タピ大は休校しています。再開するのは来週からです。再開後のスケジュールをご紹介します。5月12日火曜日は慢性症状とスポーツ障害に特化した整体&ケア仙台の新山圭介さん、テーマずっと動ける体になるために。13日水曜日はファイナンシャルプランナーの菅沼義孝さん、テーマなぜがんは治らないのか。14日木曜日は一般社団法人まちまち代表理事の伊藤文さん、テーマ地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。これ以降の予定につきましてはタピ大のホームページをご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生誰でも生徒、火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにお注意ください。提供です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。三重県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、夜には曇りとなり、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのうち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は西の風、日中南の風晴れで、夜には曇りとなり、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻20度、仙台23度、古川26度、白石27度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 0% です。変わって阿蘇空模様です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。仙台、明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度が見込まれています。天気予報でした。この後はキラキラシネマです。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

今週最初にご紹介するのは未来という作品です。この作品はベストセラー作家湊かなえさんの集大成と称された同名小説を、ラーゲリより愛を込めてや守られなかった者たちへの是々高久監督が映画化したミステリーです。ではストーリーご紹介しましょう。佐伯明子のもとにある日一通の手紙が届きます。差出人は20年後の私となっていました。明子は半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていました。しかし母の新しい恋人からの暴力、壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていきます。深い絶望の中、明子は唯一心を通わせる友人アリサと親を殺すという禁断の計画を立てます。

篠宮舞子は複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えます。生徒である苦しい境遇の明子を救おうと、舞子は残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも、それでも手を差し伸べようとします。誰もが過酷な運命に飲み込まれようとする中で、未来の私からの手紙が導くのは希望か、それともさらなる絶望か。ということで、複雑な過去を抱えながらも子どもたちに寄り添おうとする教師、篠宮舞子役には黒島結菜さん、過酷な現実の中で懸命に生きる佐伯明子役には2023年の渇水という映画で高い評価を得た新星山崎七海さん、明子の両親亮太と文乃、松坂桃李さんと北川景子さん、舞子の恋人原田役を坂東亮太さん、その他細田彼方さん、近藤花さん、吹越満さん、玉木怜央さんなどなど、実力派の俳優の皆さんが集結し、人間という存在の名と暗を鋭く表現しています。この作品の原作を知っている方は、映像化できるのだろうかと思われた方も多いかもしれませんね。小説の構造が複雑で、現在過去さらにその過去を描くことでこの作品は成り立っています。登場人物も多く、集中していないと置いていかれるかもしれません。この原作が表現したいことは、ただ大人が子どもたちの未来を守るというシンプルなテーマ、そして未来を信じる力を持つこと、未来の自分が手紙で約束してくれた光ある未来はどんな形なのか、この映画からあなたはどんなメッセージを受け取るのでしょうか。さて、この未来という作品は8日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。違う味がすると、さて次にご紹介するのはグランドイリュージョンダイヤモンドミッションという作品です。この作品は華麗なイリュージョンで巨大な敵に立ち向かうマジシャン集団の活躍を描くグランドイリュージョンシリーズの第3作となります。ではストーリーご紹介しましょう。イリュージョンを駆使して犯罪組織の不正な金を奪うスーパーイリュージョニスト集団フォーホースメン、10年ぶりに姿を現した彼らはダイヤモンドビジネスの傍ら、武器商人や犯罪者の資金洗浄を行うバンダーバーグ社を新たな標的に定め、その一族に伝わる史上最高価値のハートのダイヤを盗むミッションに乗り出すことになります。かつてないスケールの計画に新世代のマジシャンたちも加わり、世界を股にかけた強奪劇が幕を開けるのでした。ということで、フォーホースメンのメンバーを演じるのはジェシー・アイゼンバーグ、ウリー・ハレルソン、デイブ・フランコ、そしてアイラ・フィッシャーのオリジナルメンバーが再集結。さらに名探偵ピカチュウなどのジャスティス・スミス、オールド・オーバーズ、置いてけぼりのホリデーなどのドミニク・セッサといった注目の若手たちが新世代のホースメンとして合流します。さらにこのシリーズに欠かせないキャラクターとなったモーガン・フリーマン演じる伝説のマジシャンサリアスも再登場します。ベノムやゾンビランドのルーベン・フライシャー監督がメガホンを取り、マジシャンの聖地マジックキャッスルのイリュージョニストチームがマジック監修を手掛けているということで、観客たちはあっと驚くマジックの数々にどんどん引き込まれると思います。ニューホースメンたちの新しいマジックへの考えや意外なパワーにも驚かされます。最高にスカッとするトリックの連発でワクワクさせられることでしょう。さてこのグランドイリュージョンダイヤモンドミッションは8日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

位置する村。大倉多吉は貧富や身分を問わず市井の人々を救う寛容で好奇心旺盛な乱暴医でした。一方、どんな病気も葛根湯というのが口癖の漢方医玄斎とは日々激しい論争を繰り広げる犬猿の仲です。ある日、気性の激しい青年新座を多吉が手術で救ったことをきっかけに、多吉と新座の人生が大きく変わっていきます。やがて流行り病が蔓延する村の危機に直面する中、多吉たちが見出すものとは。ということで、乱暴医大倉多吉役を佐々木蔵之介さんが生き生きと演じています。また大森一樹監督の京都の医大生たちを描いた群像劇ヒポクラテスたちという作品が、映画デビュー作の内藤隆さんが多吉のライバルである玄斎役を務め、ヒポクラテスたちで研修医を演じた柄本明さんが謎の侍団蔵役で出演しています。新座役に藤原季節さん、多吉の妻文役に牧陽子さん、呉服屋の娘で新座の妹峰役に藤野涼子さん。またナレーションは大森監督作風の歌を聴けで映画デビューを果たした室井滋さんと豪華俳優陣の皆さんが出演しています。そしてこの映画は人情味あふれる医者とその妻を描いた1960年の映画ふんどし医者をベースに、幕末の京都を舞台とした日本の現代医学の黎明期を描くものとしてこの作品を企画。撮影準備中の2022年に大森監督が逝去したことで、企画は幻となりかけたのですが、かつて大森監督の助監督を務めていた緒方明監督が意思を継ぎ完成へとこぎつけたということです。幕末当時は医学に関して考え方がそれぞれ異なり、まだまだ解明されなかった時代です。そこで多吉たちが奮闘する様子が小気味よく、クスッと笑えるところもありますが、でも本当に大変だったのだなと思いますし、大倉多吉たちの学びや努力の上に今の日本の医学があるのだなと思わせてくれる作品です。さて、この幕末ヒポクラテスは8日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは0120-529-042、 0120幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館。

0: 里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
4: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
5: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー、整う。
6: ママ、整った？
7: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
8: ハン・ジュン・マク。
9: 週末空いてるの？
10: 久しぶりに。どう？
11: すまん、明日は手術があるんだ。
9: 手術？
11: 心配ない、日帰りだ。
12: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。

うんさんでブラックコーヒーでした。リラックスできるそんなナンバーをお送りしております。続いては時朝子でイパネマの娘日本語バージョン。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店資産アドバイザーの長谷川愛香さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう連休明けの今日木曜日ということでね、
1: はい、
0: あの先週もお話ししてましたが、
1: はい、
0: ディズニーシーに行ってきます。で、はい、今行ってきましたと。
1: 行ってまいりました。
0: 疲れてるって言ったら大丈夫ですっていうこの若さあふれる。そして25周年のディズニーシーですが、なんと同い年、はい、
1: あ、そうなんです。同い年で、
0: ほら
1: 一緒にお祝いしてきました。
0: で、行ったのがあれ4日でしたっけ。
1: 5月4日ですね。
0: 4、5っていう子供の日にかけてね、
1: はい、あ
0: のすごい混んでそう。しかも連休の中日じゃないですか。
1: そうです、すごい混んでまして、すごい暴風で大変でした。
0: 乗り物は
1: 結構乗れましたね。
0: どういったのに。
1: ピーターパン乗ったりとか、うん、タワーオブテラ初めて乗って、ちょっともう
0: もういいです、
1: もういいかなという
0: そうですか。
1: はい、
0: え、食べ物的なものは何が美味しかった
1: ですか。食べ物本当いろいろ食べまして、やっぱ25周年限定のマカロンが一番美味しかったですね。
0: 限定マカロンってあるんだ、
1: なんか青い、
0: 青い
1: 青いんですけど、
0: うん、
1: ホワイトチョコの味がしてすごい美味しかったです。
0: それはじゃあ今しか、
1: そう今しか食べれないので、ね、ぜひ。
0: あ、じゃあ全体的に今回25周年はブルーがグッズも多いってこと。
1: ね、はい、食べ物もグッズもブルーがメインで、すごい良かったです。
0: え、自分用のお土産何買ってきたんですか。
1: あ、自分用にあの食べ物を
0: 身につけるものじゃなくて、
1: 身につけるものじゃなく
0: 家にいっぱい今ある感じですね。
1: はいはい、おつまみ系をたくさん買いました。
0: お酒飲まれる、はい、なんかお酒飲むやってましたよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。フードワインフェスティバルだって。
1: あ、そうですね、それもやってたので結構お酒もたくさん飲んできました。
0: ワインがあったってこと。
1: あ、ワインが、はい、
0: へー、
1: 結構いろんな種類の。
0: じゃあなんかすごい楽しいじゃないですか。
1: 楽しかったです。
0: ただ一つはタワーブテラーでちょっとグラングランしたっていう感じですね。
1: はい、
0: というような、まあ、楽しく過ごして切り替えながらお仕事今している長谷川さんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ本題に行きましょうか。はい、よろしくお願いします。振り返りです。
1: はい、先週は日本を代表する経営者松下幸之助の考え方を一つご紹介いたしました。
0: はい、
1: それが一億総株主化です。うん、少し難しそうですがとてもシンプルで、みんなが株を持てば日本は豊かになるという考え方です。
0: はい、なぜこのような発想したんでしょうか。
1: はい、松下幸之助は戦後の日本を見てこう思いました。うん、一人の人だけが豊かになったり、多くの人は給料だけを受け取ったりする状況ではなく、大きく格差が広がっていくと考え、働くだけでなく企業の

0: 成長にも参加する社会、つまり労働者は給料をもらい、株主は配当と値上がりの両方を持てばいいという考え方です、う
1: ん、労働所得と不労所得の両方を持つということですね。
0: はい、そうです。一億総株主化とは、日本国民みんなが株主になること、うん、イメージとしては会社で働く、その会社や他の会社の株を持つ、はい、そうするとどうなるのか、
1: うん、
0: 企業が成長すると自分の資産も増える、つまり国の成長イコール自分の豊かさになる社会です、
1: うん、この考えを今の時代に当てはめるとどうなりますでしょうか。
0: はい、実はこの考え方今すごく重要です、うん、理由は3つあります。まず1つ目は今インフレ時代になっていることです。現金だけでは価値が減っていきます、うん、2つ目はこれからの年金は不安であるということです。将来は自分で資産を作っていく時代になりました。また3つ目はいろいろと制度が整っていることです。例えばこの放送で再三取り上げているNISAなどで少額から投資が可能です、
1: はい、
0: 例えば日経平均や S&P500、 こういった市場に投資をすると世界や日本の成長に乗ることができます。これがまさに現代版の一億総株主化なのです、
1: うん、今この3つは重要であるということをすごく実感したんですが、なんかこう分かりやすい例えがあると理解しやすいかなと思うのでお願いしてもいいですか。
0: はい、例えばコンビニで考えてみてください、はい、まあ、よく利用いたしますし、まあ、便利ですよね、
1: はい、
0: まあ、でも株を持っていないとただの消費者になります、
1: はい、
0: 株を持っていれば利益が出ると自分にも返ってきます。使う側から参加する側へなるのです、うん、これがポイントですね。
1: よくわかりました。
0: はい、松下幸之助の考えはとてもシンプルで、働くだけでは限界があり、企業の成長にも参加すべきである、みんなが株主になれば国も豊かになる、一億総株主化イコールみんなで成長を分け合う社会であるということです。
1: はい、よくわかりました。でもこの放送で何度も出ていますが、これからの時代は働くだけではなくお金にも働いてもらう時代、まあ、コーナー名でね、なってますけれども大事だなと思います。で、今日は今後のマーケット状況をどう読むかについてですね。
0: はい、やはり今後のマーケットの影響を受ける最大の問題はイラン情勢とホルムズ海峡、核問題の行方と日本株への影響についてです。
1: はい、そうですよね、分かりやすく教えてください。
0: はい、結論からお伝えします、うん、ホルムズ海峡は世界のエネルギーの命綱であり、イランは核と海峡を交渉カードにしています。現在市場はすでに長期化を織り込み始めています。
1: 今更ですが、ホルムズ海峡の重要性について教えてください。
0: はい、ホルムズ海峡とは世界の原油の約 20% が通っており、日本は輸入の 90% がここ経由となっています、
1: はい、
0: つまりここが止まると日本の経済の血が止まるということになります。
1: どうしてイランは封鎖をちらつかせてるんでしょうか。
0: はい、理由はとてもシンプルです。戦争に勝てないから経済で戦うということです、うん、イランのカードは2つあり、ホルムズ海峡と核開発です。つまり止めるぞ、核を持つぞで交渉する国、ただし重要なのは本当に完全封鎖はしにくいということです、うん、なぜなら自分も原油が売れなくなり米軍に即攻撃されるので、現実はちらつかせるという戦略なのです。
1: イランが核保有を持つ理由は何でしょうか。
0: はい、攻撃されないための保険だと思います。核保有で体制維持をしている国があります。つまり核は攻撃するためでなくイランを守るため。しかしアメリカ側は絶対に持たせないので、ここが衝突点かなと思います。
1: 今後のシナリオはどうでしょう。
0: はい、3つのシナリオになります。シナリオ1は確率的に高い、まあ、限定合意です。核開発を一部制限し、ホルムズ海峡を開放します。市場は安心し、株式が上昇。シナリオ2は最も現実的で、睨み合い長期です。小競り合いは続き、原油は90から110ドルレンジ、市場はインフレが継続していく。シナリオ3は確率低いですが、まあ、インパクトが大きく、ホルムズ海峡が一時封鎖により原油が120ドル以上に上昇していくことです。市場は一時暴落し、その後テーマ株が上昇していくかなと思います。
1: はい、3つのシナリオの考えを踏まえて投資のテーマは何になりますか。
0: はい、今回の相場は危機ではなく構造変化がポイントになります。今の相場は不安があるから上がる相場です。平和の場合はテーマ消滅し、不安の場合はテーマが加速します。現在はインフレと国家安全保障がキーワードで、 AI、 インフラ、エネルギー、防衛のテーマに長期資金が向かっています。来週は相場を見る上でやってはいけないことを含めてお話しします。

0: 話しいたしますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。来週も楽しみにしています。今日この時間は東洋証券株式会社仙台支店資産アドバイザーの長谷川愛香さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動が溢れています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、幸福を呼ぶ

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM 新編センターが進めする今月パワープレナンバー、来月17日リリース就活クラブのメジャーサードインキー連続タイアップから最新シングル転生

来月リリース就活クラブの EP 全力パイアップから配信シングルとしてリリースされています。転生願望でした。来月28日は仙台ロッカテリアでライブがあります。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。海峡です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、夜には曇りとなるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は南の風、晴れで夜には曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は仙台と石巻23度、古川26度、白石27度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 0% です。変わって明日の空模様です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度が見込まれています。天気予報でした。

時刻は11時10分を回っています。今日のこの時間は先日私が見てきた映画をご紹介したいなと思っています。先週5月1日公開となりましたプラダを着た悪魔2です。アメリカの小説家ローレン・ワイズバーガーの同名小説、同名ベストセラーを原作とする2006年の大ヒット映画プラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編です。待ってますという方もね多いと思います。ニューヨークの一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長としてファッションの業界の頂点に君臨するミランダ、かつてそのアシスタントに採用され厳しく完璧な主義な彼女の下で奮闘する日々を過ごしたアンドレアは現在は報道記者として活躍していました。そんなある日ミランダとその右腕ナイジェルが危機に直面していることを知ったアンドレアは特集エディターとしてランウェイ編集部に舞い戻ります。さらにアシスタント時代の同僚エミリーとも再会しますが、彼女はラグジュアリーブランドの幹部としてランウェイ存続の鍵を握る存在となっていました。それぞれの夢と野望がぶつかり合う中、事態思わぬ方向へと展開していきます。キャストにはミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役のアン・ハサウェイ、エミリー役のエミリー・ブラント、ナイジェル役のスタンリー・トゥッチら前作のメンバーが再集結しています。前作に引き続いてデビッド・フランケル監督がメガホンを取って、それからアライン・ロッシュ・マッケンナーが脚本を手掛けたということですね。配給がまあディズニーで119分の作品というね、そんな先週公開されたばかりのパラダを着た悪魔見てきました。いやすごい人気ですよね。その20年前のファンの方もだし、その間に見て絶対ファンになったよねっていう方が待ち合いてたのがまず分かるのがグッズ売り場です。私見に行ったの2日翌日なんですけど、私行った時には私の行った劇場映画館では

グッズ残り一つでした。 T シャツ1枚でそれを見て買うか迷った。結構値段するので、でもやっぱり欲しいなと思って私買っちゃったんですけど、ラストワンをね。いやすごい、店員さん聞いたらやっぱり初日すごかったと。まあ飛ぶようにというか、もう皆さんファンの方が多いのでどんどん買われてってっていう話だったので、いやすごい人気ですよね。そうで、まあ、今回そのプラダを着た悪魔2、まあ、ワンのファンの方もちろんだけど、まあ、今回初めてだよって方も多いと思います。で連休中にそれこそいろんな世代の方とお話している中で、プラダを着た悪魔見たんですねみたいな話を、まあ、インスタに上げたので、その会話は結構あって、で知ってたけど見たことがなくて、ここ最近、まあ、その20年前の作品を見て、でまた見ようかな、その2を見ようか迷ってますって方とか、見てないけど20代の子は気になってて有給取って見に行くんだよねって話をしてたりとか、まあ、その話題になる、まあ、もちろんねファッションも素敵だしね、そうそうそう、でいろんなその憧れの場所で歩いてる感じっていうのも素敵で、でその私が話してるね感じで言うと、まあ、私自身は実はね見たことがなかったんです、これほど有名なのになんとなくちょっと見たことがあって、でもちろんファッションとかも知ってたし、すごい有名な作品って分かってたんです。で2公開ってなった時に、あ1見てから行こうかなと思ったんですけど、でもあえてそう見たことがない人目線で見た方がいいなと思ったので、見てから終わって帰ってきてディズニープラスでその初20年前のプラダを着た悪魔を見ました。なので、まあ、どっちのこの視点も、うん、感じられるかなと思ったんですけど、まあ、まず、まあ、これは多分最初にパッとファッションっていうのが本当に華やかで、今回ニューヨークとイタリアかな、前回パリに行ってましたけどね、そういやー美しかったですね。あ素敵だなって、あこういう風にあ合わせるととっても素敵なんだ、これは彼女だから似合うのねとか、すごい見てるだけでもいいし、で今回その2を制作するにあたっていろんなブランドが手を挙げてくれたみたいなんですよね。ハイブランドが、そういろんなブランドが、なので、あのブランド、あこのブランド、あこれこれっていうのが結構出てきて、もちろんね、あこれ知ってるけど手に取ったことがないっていうものから、あこのコスメだったら持ってるかもっていうものだったり、まあ、それもすごい20代の子も、あこのコスメだったらあるよとか、そうなかなかバックまではね難しかったりもしますけど、っていうようなブランドもあったりもして、そうなんかその辺もまず良かったなと思いました。で何よりその生き方、その人生っていうのをすごくこの今回の作品の中で描かれていて、そのアンドレア、まあ、通称アンディと、そしてそのミランダ編集長のそれぞれの立場での、まあ、今までのキャリアを積み重ねてきたからこその思うこととか、その感じていることで、この現代社会の中でファッション業界もどう変わってきていて、その中でどうやって葛藤して自分らしく生き残るか、まあ、人生を切り開いていくかっていうところも含めてすごくね参考になったし、いい言葉とかありましたね、たくさん。で一番、まあ、最後のシーンっていうのは私もう何と言えないけどねもちろん最後のシーンに出てくる言葉が私の中でドーンってきて、この言葉を目指しながらこれから私は仕事をしていきたい、生きていきたいと思うぐらいの、もうこの言葉に出会えてこの映画に見てよかったっていうぐらいの言葉が最後あったんですよ。きっと皆さんその言葉にも惹かれると思うし、いろんな言葉が出てくるので、そのそれぞれの皆さん立場でね違うかなと思うんですけど、まあいろいろ人生だったりとか、まあファッションもそうだし、ブランドについてもお金でもそうだし、まあ、女性としてもそうだし、いろんなことを考えさせてくれる、面白かったな。で普段私結構まあ邦画が中心、たまに洋画を見るときは吹き替えがもっぱら多いんですけど、今回に至っては字幕で見たんですね。久しぶりに字幕で見たんですけど、これが、まあ、英語そこまで得意じゃなくて、高校まではその高校英語までは結構点数もいい方だったけど、まあ、生きた英語自体はそこまで私は得意じゃないけど、これ意外と字幕はありましたけど耳だけでも結構理解できたんですよね。ってことはその20年前の話で、その20年前の作品をきっかけにこのプラダを着た悪魔から英語を学び始めて、でそのきっかけで学び始めて今その英語の仕事をね、通訳のお仕事してますって方も実はいらっしゃったりもして、これ結構字幕で見たらそういうちょっと練習にもなるし、きっかけにもなるかもって思いましたし、ただやっぱり展開がこう早かったりとか、ファッション気になっちゃって、そうファッション追いかけてたらあれ内容がとか、あセリフがとかって飛んじゃうこともあるみたいなんで、字幕は字幕の良さがあり、ただいろんな面で理解したかったら字幕と吹き替え両方見

るのがおすすめですっていう結構ねポストとか投稿コメントも多かったので、まあ、それぞれの良さがやっぱりあるしね、まあ、だから次もしもう一回見るとしたら私吹き替えで見ようかな。でも字幕は字幕のやっぱ良さがあるじゃないですか。で私普段見ないけど今回すごい字幕見てめちゃくちゃ良かったので、なんかそれこそ2回目見たらかなりその英語も理解できてそうだなっていうところも含めて、まあすごい自分をこうフェーズを開けてくれる作品だな、人生を後押ししてくれるような作品だなと思って、まあ力説しておりましたがめちゃくちゃ面白いです。ぜひ見た方がいいと思います。劇場で。で皆さんやっぱおしゃれしてくるんですね。私もちょっとだけブランドを意識した、おしゃれをしながら、まあ、私らしく着飾っていきましたけど、あと結構グッドとかも、まあ、これから入荷したりとか、まあ、様々なコラボでこれからまたね、いろいろと増えてくるかもしれないという話も入ってきてるので、その辺もねチェックしてみたいなと思っています。5月1日公開となっています。プラダを着た悪魔2のご紹介でした。ではせっかくなのでそのプラダを着た悪魔から、まずはマドンナでボーグ、そして今回の2の、ね、曲になっておりますがレディーガガ同時でランウェイをお送りしましょう。 You looking at

レディーガガ、トーチ、ランウェイをお送りしています。劇中の中でやっぱりサングラスをかけて颯爽と歩くシーンっていうのがこのプラダを着た悪魔って多いので、サングラスかけて歩くのかっこいいな、なかなか日本だと難しくて、私は大体年間を通してつけるのは運動会ぐらいなんですけどね、運動会以外でもサングラスかけようって思う、そんな作品でもございました。ファッションも参考にしたいなと思っています。映画のご紹介でした。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。伊豆に中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員の登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
6: ハン・ジュン・マクの湯。
7: ねえ、週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
11: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
12: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

ここで泉中央活性化ネットワークからロコマークコンテストのお知らせです。泉中央エリアの拠点を中心に地域の団体や企業、住民など多様な主体が連携し、にぎわいを創出する新たなまちづくり組織、泉中央活性化ネットワーク。地域の魅力を高め、より多くの人が集い、つながる街を目指して活動しています。ただいま通称 IKN では、そのシンボルとなるロゴマークを募集しています。このロゴは今後さまざまな場面で活用され、泉中央の顔として広く発信されていく大切なデザインになります。人、町、活動をつなぎ、泉中央の魅力やこれからの未来を感じられる、親しみやすく長く愛されるデザインをお待ちしています。応募はどなたでも OK、 プロアマ問わずご参加いただけますので、学生の皆さんやデザインが好きな方もぜひお気軽にご応募ください。最優秀賞には現金3万円とお買い物券2万円を進呈いたします。応募の締め切りは来月6月19日金曜日午後5時必着です。応募方法や募集要項など詳しくは FM 泉のホームページをご覧ください。あなたのアイデアで泉中央の未来を一緒に描いてみませんか。たくさんのご応募お待ちしています。泉中央活性化ネットワークからロゴマークコンテストのお知らせでした。

ては届いているメッセージご紹介します。鳥かごの少女さんです。福島からスマホで聞いています。僕は4月25日から16連休です。5月11日から仕事で再開します、ということでね、昨日もお伝えしました。羨ましい限りでございます。続いてマイケルちゃんさんです。こんにちは、ちゃんとゴールデンウィーク明け快晴、天気だっちゃね。なんで布団干してと思ってんだっちゃとね、梅雨来る前に大物のいろいろお洗濯物干したいですよね。今日は語呂合わせて粉&コーナーの日なので、第一希望は小松美穂さんの願い事一つだけリクエストすんだっちゃと。写真は昨日のナンバーズ34、3、8、9で購入すればなんと3万1000円的中でしたと。ビンゴ5は200円的中し、リベンジで今日のロト6高額的中

せてと思ってんだっちゃと。また先週安倍アナがオラの上司で説教される夢を見たんだっちゃと。間違ってもまさに夢にはなんでと思うけどねということで、あらあら安倍さんが現れたんですね。なんかスペシャルな感じですよね。こう知り合いがね夢に出てくる、妙にこう現実的な感じもあってね、あらこれあれ夢じゃなくて現実、でも夢だから夢の中で現実って思ってるんですよね。起きたのにはあ夢だったって結構いろいろあったりもしますね。さあそしてリクエストの小松美穂さんの曲探してみたんですが、ライブラインなかったなというところでね、そうそうそうね、コナン面白いですよね。昨日もちょっとモノマネしましたけれども、やっぱりコナンとかドラえもんとかもう本当にずっと長年いろんな作品が出てるじゃないですか。もう公開されてて、だからここの作品好きっていうと大体その世代が分かったりとか、でもコナンに関してはもう私の友達とか高校小学校からのお友達かな、コナンが好きで今もずっと見てて、どれが好きって言ってももうそれぞれ好きだと、もう自分がちっちゃい頃もそうだし大人になってから見ても面白いね、まあ、トライムもそうだし他の作品もそうですけど、やっぱり長年のこのシリーズものっていうのはすごいなってね、やっぱり子供のみならずってとこがねありますよね。私もコナン大好きです。あの世界観がね、そしていろいろ考えて推理して、そしていろんなチャレンジね、当たるかなチャレンジをされてるということで、ネイを送っときます。当たったらまた教えてください。あとちょっとここが変わってればってこともねあったりもしますよね。続いては STG47 さんです。お疲れちゃんですと。さて女優の五十嵐純子さんが亡くなられたことを知りびっくりしました。五十嵐さんといえば中村雅俊さんの奥様、ドラマや映画 CM に多数出演、中でも NHK 女、フジテレビの教師ビンビン物語、 TBS のパパとなっちゃんなど印象に残っています。73歳、早すぎますよねと信じられず言葉もありませんと、謹んで五十嵐さんのご冥福をお祈りいたしますということをいただいておりましたね。こういった訃報で、ああ悲しいなというのもそうだし、改めていろんな作品をね見返している方も多いと思います。いろいろ挙げていただきましたが、女対抗期、教師ビンビン物語、パパとなっちゃんなどなどということで、名作がねたくさんあって残してくださってところでも、またいろいろとね見直してみるのも一つかなと思います。こういった訃報って、ああしかも自分の中の青春時代のこう作品とかね、そういうものを思い出していろんな思い出がねそれで蘇ってきてってところもありますが、こう芸能人の方って、まあ、歌手もそうだし女優もそうだし、いろんな作品作家の皆さんもそうですけど、このように残してくださっているっていうのは本当に宝だし、それを読んだり見たり聞いたりすることができるっていうのは本当にねやっぱりありがたいなと思うし、我々もね残してくれたものを大事にしたいなと思いますよね。続いては桜大根さんからです。千恵子ちゃんこんにちは。すっきりした青空眩しいですね。今朝はなんとなくだるいままですと。冬物の洗濯の続きをしました。ドライクリーニングしないと縮んでしまうもの以外はケイトライのアクロンで洗濯機へ。おしゃれコースで洗ってすっきりです。コートもネットに入れて、洗濯機洗いですと。色鮮やかになった感じがします。ゴールデンウィーク明け遠くへ行ったわけでもないのに謎の疲れとだるさがやってきました。庭仕事のやりすぎでしょうか。間違い探しを熱心にやったから母と頭当たりそうになりそうだねとコンビニで買ったのです。楽しくてハマりました。間違い探しとかパズルとかいいですよね。こんな時こそリフレッシュしたくなります。海や、滝や川など水の流れのある場所へ行き、小鳥の声を聞きながらマイナスイオンをたっぷり浴びて水の流れの音を聞いていると日頃の喧騒を忘れて心も体もすっきりリフレッシュできますと。森林浴にも行きたいんですが熊が心配です。本当ですね。聖子ちゃんおすすめのリフレッシュがあったら教えてください。それから乾燥してますね。水分補給しっかりいい一日を過ごしてくださいと。今日は父の様子を見に訪問調整の方が来ます。悪いことをしたわけでもないに毎回ドキドキしちゃうんです。自力歩行がとても難しく、椅子の背もたれ、テーブルの角、食器棚、冷蔵庫、どこでも手すり代わりにして両手使わないと歩けないんですよということですね。毎日本当にねお疲れ様です。リフレッシュ方法かちょっと今考えちゃいますね。そしておかわりメールいたしますということでありがとうございます。千恵子ちゃんのインスタ見ました。ラウンド1でクレーンゲーム楽しそうですね。クレーンゲームは苦手で一度も取れたことがないです。才能ないのかも。今日は粉もんの日だそうです。お好み焼きしようかなと。それからお花の写真はネモフィラ、レースのようなオルレア、オダマキとサフィニア、桃色ハート、わーカラフルな色味も私好き。

きな色味ですね。水色、空のような色味だったりとか、本当にあのお花の自然の色ってなかなか絵の具の世界で作れなかったりもするのでね、もう色の勉強にもなってます。素敵な週末を過ごしてくださいということをいただいておりました。まあ日々ね、本当に特にこの連休明け疲れが溜まってて、謎のだるさってありますよね。リフレッシュか、皆さんはリフレッシュ方法なんでしょうか。私自身だといろんな動と静のリフレッシュ方法があって、動だとなんだろう、やっぱカラオケかな。あとは三点倒立をするとすごい精神が整います。結構私一人であの部屋で三点倒立してて、で下から子供が、あ、ママなんか来てるよって言って、あ、ちょっとママ三点倒立してるからちょっと待っててねって言っといてって言っといてって言われてもね、指の人はねあれですけど、ちょっと待っててねって言いながら1分終わってからまた戻って、何事もなかったからにそう階段降りてきたりもしますけど、謎の家族ですよね結構ね。そうで、あ、セレだと私はそうですね、結構ハーブが好きなので、例えばミントの葉を、ちょっとちぎって、それをお湯に、ぬるま湯に入れて、手をちょっと浸してみて、香りがこう立ち上ってきていい香りだなとか、あとハンドクリームのちょっと柑橘系も癒されたりもしますかね。あとは本当に無音の状態で目をつぶって窓を開ける、そうすると鳥の鳴き声だったりとか、あとは子供の笑い声、あとそのいろんなこう風だったり、それをちょっとでも1分でも2分でも目をつぶってまっさらな気持ちで自然を五感で感じるっていうのがすごく良かったりもしますかね。これが静かな、そんな感じでしょうか。皆さんはどうでしょうかね。本当に皆さん日々お疲れ様ですね。リフレッシュしながら、特に今日明日はね、過ごしていきたいですね。ではリクエストお答えしたいと思います。バンヘイレンでジャンプ。

0: 仙台アップデートのコーナーです。今月も今日のこの時間は郷土史家の小林正勝さんとお電話がつながっています。小林さん、よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。はい、
0: 最近気温が高いですよね、日中ね。
1: 本当ですね。なんかもうまた1ヶ月くらいの中でずれがあるみたいな、
0: なんか
1: 理由があるのかないのかちょっとあやふやですね。これこの年でいくとね、
0: ちょっとどうなるかね、不安ですよね。
1: 真夏になっちゃうんだ。
0: ね、本当ですね、あっという間に。さて、今月今日はどのようなテーマでしょうか。
1: そうですね、今日は要するに伊達政宗はずっとそうね、まあ50過ぎくらいまでいろいろと近辺の豪族との戦いの明け暮れだったかなという感じがするんですけれども、特にまあ、海岸のね、福島の海岸に相馬ってありますよね。相馬というと、これから夏になると相馬の野馬追いがあってにぎやかなんですけど、伊藤さんは相馬ってなんで馬追いしてると思いますか？
0: そっか、ですよ、何かあるからやってるんですよね。
1: この、まあ、ルートを調べると相馬家のやっぱり土台が平の正門っていらっしゃるんですけど、その系統の方の関係でどうもお馬さんをあの辺で放牧してたようなんですね。それでまあ福島県では珍しく大々的なね、やっぱり奉納的なお祭りをするというのがありますね。それはそれといいんですけど、なぜか相馬家と伊達家はなんか仲が悪いんですよ。それでずっと伊達政宗も悩みつつずっと過ごされてたんじゃないかなという気がしますね。でもちょっと調べてみますとね、実は伊達政宗のひいじいさんですね、自分の父親は照宗、その前がおじいちゃんが春宗、その前が種宗っていうおじいちゃんなんですけど、ひいじいちゃんね、前回お話もしましたけれども、この人がね、なかなかのこう、まあ、伊達政宗と比べるとどうかと思うんですけど、とにかく勇猛果敢で、まあそうですね、伊達家の基礎を作った人じゃないかなと私は思ってるんですけどね。ただね、やっぱり相馬家とは仲良くしたいという思いはあったようですね。その関係が定宗さん の長女、最初ね、名前がねなかなか分かんないんですよ。それでまあ、嫁がれてから奥方御殿という名前になってるそうですけども、奥は何々屋の屋っていうね、それから方は方、形状とかっていうこと、で奥方っていう名前になってるんです。
0: 奥方
1: でお生まれは1506年で、それで48年に亡くなってまして、まあその方をなんとか相馬家の方に、まあもちろん種宗の一つの策略があったんだと思いますけど、それで相馬家でもなんかもう破竹の勢いで言ってる種宗さん、伊達家をね、そう、親戚になりたいということが一つの願望があったようですね。で早速長女をまあお迎えしたわけですね。でその息子さんというのが金種という方なんですけども、この方とそれから先ほどの長女がですね、長女の方が2つくらい年上なんですね。それで嫁ぎまして、それからお父さんが定種さんがちょっと病弱で、なかなか早くこう種宗さんの娘さんを我が相馬

0: けにっていう、気持ちはいたんだけれども、うん、なんかちょっとその突然その前くらいにねなくなっちゃってなくなってるんです、
1: うん、
0: でもまあ一応打席と一つの縁が結ばれたわけですよね、でその後この秋種さんって言ってね、秋種さんって言ってなったわけですけど、秋種さんがですね、伊達家のよく出ますよね、天文の乱というのがあります、で天文の乱の時に、春宗息子の方につくか、それから父方の羽宗の方につくかというので、仙台藩並びに相馬も含めて、まあ、福島県の人たちも含めてね、で、まあ、二分するんです、
1: うん、
0: そしたらですね、種宗さんの方が負けちゃうわけですよ、春宗さんでね。それで相馬さんは結局種宗さんからお嫁さんいただいたから、どうしてもやっぱり種宗さんにつきますよね、
1: はいはい、
0: うん、そしたらその相馬家はそれからがもう悪運ですよもう全然こういいことなくって、もう春宗さん、伊達家の春宗さんにはいじめられる、それから政宗の照宗さんからもいじめられるというような、こう歴史を踏んでくるわけですね。
1: うん、
0: だからまあこの世の中っていうのが誰に行くかというのでだいぶ違ってくるんだと思いますけどね。まあそんなことがありまして、じゃあ先ほど、じゃあ相馬さんっていうのはっていうのは、相馬氏のそばですね、なんと桓武天皇の五代の、まあかなりの昔の人で、弘法王という人がねいまして、その孫が平の将門なんですね。で平の将門でそのずっと流れを組んで、まあ来たと言うんですけども、うん、実はそうじゃなくて、千葉常兼っていう人の息子さん、次男坊がこの相馬の方に居ついたという、なんかどっちが本当なんでしょうかね、なかなか分かんないところがあります。ただ、さっき言った通り、相馬ではそういうふうなお祭りをずっとまあね継続してるわけですから、自分の、もう相馬家としてはやっぱり平家に一つのこう、伝統を守ってるような気はしますけどね、それでですね、面白いことに先ほど、奥方もすでにちょっと変ですね、奥方御前のまた一番下のバッチの女の子、それがねなかなか生年月日が分かんなくて大変なんですけど、それの先ほどの相馬秋種の子供さんいて、そのまた下の子供さんがいらっしゃるんですね、その方にですね、また種宗さんのその末娘が一緒になるんです。だからよほどなんか伊達家も相馬家と縁を切らさないようにしたか、結局それは天文の乱の前の話ですけどね、で結局天文の乱が起きたために、先ほど申しましたけど、伊達家、次の伊達家ね、春宗さんとか照宗さんとの、まあ、仲が悪いわけですね。それでその一番末っ子の、女の子はだんだん形勢が不利になったもんだから、途中で伊達家に返されるんですね、かわい
1: そう
0: に、
1: そうですか。
0: それでその人が今どうなったのかなと思って、いろいろ資料を調べますと載ってないんですね。意外とかわいそうですよね、せっかく相馬家に嫁いだのに、
1: そうですね、
0: 途中でだんだん平成不利になって、結局はあなたも家に帰りなさいみたいな感じでね、その人に関しての資料がちょっとないもんですから、まあ、そのうちどこかから出てくるかと思いますけれど、まあそういうのが伊達家と相馬家の、間で、結果的にはずっとあと戊辰戦争まで流れていくわけですよね、で戊辰戦争の時には伊達家も大変な思いするわけですよ、相馬と。

0: 丸森のかな、あの山のあたりで、うん、あの大戦争が起きて、あのそういうふうなものもやっぱり時代の流れなんでしょうかね、そういうので何とかできなかったのかなってこう調べててこう感じましたね。
1: 本当ですね。
0: まあそんなところが今日の話題でした。
1: はい、ね、
0: またあの次がこの次女が、
1: はい、
0: 次女がまたあのその当時の大勢力のアシナっていうところに今度お嫁さんにいるんですね。
1: あらあら、
0: でそれもまた苦労されると思います。
1: なんかそれぞれがなんか任務じゃないですけど、それぞれ役に立ってね、貢献してっていうふうになっていくわけですね。
0: そうなんですけど、まああのトーマス氏もちょっと形状をねちょっと調べましたらね、複雑、とにかく複雑、
1: は
0: あ、どこの人と一緒になってどこの子供とどうぞなんて、これがごちゃごちゃごちゃごちゃ
1: なんか大変なんですね。
0: わからないです本当に、ね、オーバーヘッドでも持っていって説明しないと。
1: そうです、
0: ね、言葉ではね。まあ今日はこんなところで、
1: はい、
0: 相馬氏と伊達氏の関係ですね、
1: はい、
0: まあとにかくあんまり良くなかったっていうことだけ、
1: 良いこと覚えると、はい、
0: はい、
1: わかりました。
0: は
1: い。
0: じゃあまた来月。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: 小林
1: 正和さんでした。は
0: い。

このままエンディングとなります。クロージングナンバーはサンマスターで輝き出して走っていくです。今度日曜日5月10日は仙台国際ハーフマラソンですね。まあ、今日もいいお天気ですが、日曜日も今のところねいいお天気の予報になっています。まあ、20度超えが当たり前の日が続きそうなので、このあたりもうまくね外に行っても中に行っても調整したいなと思ってます。それから10日日曜日のそのハーフマラソンでは交通規制はもちろんなんですけど、野生動物の対策というのもあって、前日と当日、まあ、電子ホイッスルによる野生動物の追い払いも実施するということですね。まあ、最近クマの出没など野生動物がねかなり多く出没しているので、対策もしっかりやって運営をしていくというね、そんなお知らせも入っております。ちなみに私5月10日はサックスフェスタ、仙台サックスフェスタ水ヶ丘公園でね開催、今回2回目ということで、MC を務めますので、ぜひこちらもね合わせてチェックしていただけると嬉しいなと思います。明日は金曜日、高平夏美さんが担当の Be Alive です。明日もどうぞお付き合いください。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: Bonjour
3: Paris。 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子の Bonjour Paris。 毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: こんにちは、ロジャーオバです。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ラジオ3はこんばんは。はい、
1: はい、
0: どうもどうもよろしくお願いします。大鍋ラジオの時間がやってまいりました。はい、もうなんか本当にあれですね、春のその春バテっていう言葉もあるみたいで、うん、ね、この前深呼吸しましてね、
1: はい、
0: 長時間、
1: うん、
0: 長時間って言っても6分ぐらい、6分間長いっすよ深呼吸。
1: そうですね、
0: めっちゃ調子よくなりましたね。不思議ですねあれね。まあ人それぞれなんでしょうけどね。なんかやってますか、そういう健康に。
1: ない。
0: あ、ないんすか。
1: ないね。
0: あ、もう健康だからもうそういうやる必要はないと。
1: なんか健康っていう自覚もないし、
0: 不
1: 健康っていう自覚もないんですよ。
0: それいいらしいですよ。
1: そうなので普通通りの生活、
0: うん、あ、そうですか、
1: うん、
0: で酩酊するまで飲んで、
1: うん、
0: 夜は、
1: うん、でも最近はそんなになんか飲んでもね、
0: はい、
1: 飲まなくてもね、
0: ええ、
1: あんまり変わらなくなってきたから、そういう域に入ってきたのかな。
0: 飲んでも飲まなくて変わらないってどういうことなんですか。酔っ払わないってこと。
1: うん、だから、これ炭酸水でいいかもなっていう域に入ってきたかも。
0: あ、それで満足するってことですか。
1: うん、
0: あ、そう、いいじゃないですかそっちの方
1: ね。
0: うん、
1: だからそうするとうちのエンジェル係数、エンゲル係数、
0: エンジェル係数はエンジェルは天使です ね。
1: エンゲル係数が随分変わるかなって思って。
0: あ、そうですか。うん、へえ、そうなんだ。
1: 私のルあの考えの中では、お仕事をした日にしっかり飲みましょう、はいはいはい、お疲れさ、乾杯をしましょう。でもお疲れ乾杯を常に常備しないようにしてて、う
0: ん、
1: 頑張った日に歩いてお酒屋さんに行って、うん、はい、その日飲む分だけ買うっていうことを。
0: あ、
1: やってるのね。
0: そういう風にしてるんですか、わざと。
1: 箱買いとかすると、うんうん、止めどなく飲む気がするので。
0: あ、あったらあった分だけ飲まないと気が済まない。
1: なので、
0: いますよそういう人。
1: だから今日の頑張り具合は何本って決めて買って飲む、
0: あ、そうですか。
1: だからその代わりその買い物行くのにも、うん、隣団地のスーパーまで買いに行くの、
0: 歩いて。
1: そうそう。
0: 酒重いじゃないの。
1: だから疲れてる時こそ飲まないでしょ、うん、だから必然的に元気な時はいっぱい飲みたくなるから買うんでしょうけど、
0: はあはあはあ、
1: わざわざそこまで遠くまで行くから本数減らして持って帰ろうって思うので。
0: そういうことですね。
1: そう、調整がつくように。だから多分それが健康のためにやってること、うん、不健康のためにやってること、うん、
0: どっちなんだね、
1: うん、
0: 表裏一体かもしれないですけど。
1: そうなんです。
0: そうすか。
1: そうだからお酒を買いに行くのも毎日歩いて、
0: うん、
1: 隣の団地まで行って、
0: うん、
1: 買って、うん、歩いて帰ってくる。
0: あと結構歩くよね
1: 最近ね。
0: あ、最近なんですか。なんか歩

0: イメージありますね、なんかね、昔に比べると。
1: そうかもね、
0: うん、
1: 昔はだってほら9センチのヒールで BBC ラジオでカツカツやってたもの。
0: 9センチの、
1: うん、鍋倉さんの足音ってすごい聞こえるなんて。
0: 9センチってすごいよね。
1: そうなんですよ。でも最近は
0: ロンドンブーツじゃないの、あんた。
1: それこそ震災後だよね。結構、
0: うん、
1: スニーカーを履くようになりました。いつ何時どういう風になるかわからないなっていうの
0: もあって。それはね、ちょっとね、俺思ってた、それ、
1: うん、
0: スニーカー履いてんだと思って。
1: うん、
0: ゆうか師匠もそうなんですよ。なんかスニーカーなのね、
1: うん
0: うん、
1: だからそこから歩いて帰れるよっていうスタイルを常に確保するためにっていうものを考えて。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。だからテレビに出る時だけ履き替えるとか。
0: ああ、
1: あと東京だと、
0: うん、
1: 9センチのヒールでね、一日中はきつい。
0: それはきついな。
1: 電車乗って降りて、階段降りて登ってなんてやってると、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、脚力ついてんのは東京人の方かもね。
1: 本当に
0: ドアツードアだもんだって車。
1: そうよ、
0: ね、
1: だから東京行って感じたのが、うん、レインブーツってみんな履くのね。
0: レインブーツ、はい、はい、
1: あの長靴よ、要は。
0: ああ、
1: でも女性だとおしゃれなレインブーツ、
0: レインブーツ、
1: うん、うんうん、皆さん雨の日なんかそれ履くんだけど。
0: ああ、
1: こっち履かないじゃん、ドアトゥードアだから。
0: 履かないね、確かに。
1: 持ってないのよ。
0: ああ、そうかもしれないね。
1: で、突如としてカバンから出てくるのは、突然降る雨に対応できる小さい折りたたみ傘をみんな持ってる。
0: あ、みんな持ってるんだ。
1: あれ、私地下鉄こう上がって、そ、地上に出た瞬間、うん、雨降ってると、え、みんないつ準備してたの傘っていうぐらいみんな持ってるし。
0: 持って
1: る
0: んだ。
1: やっぱ歩く生活の人たちの装備品って違うんだなと思いました。
0: そうだね。
1: こっちはもう車に走っていけば、
0: うん、
1: 雨しのげるなんて思うでしょ。
0: 傘いらねえやって思うんだよね、うん、傘、まあ積んでますけど、ね、私は心配性なんで。
1: でもスーパーまでの入り口までならって言って濡れていくじゃない。
0: あ、濡れていく濡れていく
1: ね、
0: めんどくさい、
1: 傘差さないじゃない、
0: うんうんうん、
1: っていうことを考えると、みんな東北のスタイルとやっぱり首都圏のスタイル違うなって。
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: あ、東京でも私6年住んでたけど、それ気づかなかったな。確かにね、
1: 雨降んなかったんじゃない。
0: うん、でもよくあの重いギターだのドラムだの持って、うん、有楽町線だ、大塚駅だから山手線だ、乗ってたね。偉いな、若い頃の俺、
1: うん、でしかもこう、なんてい
0: う、
1: 大きい機材でも自分の体に密着させないと混むからね、
0: うん、
1: 迷惑かけるからね、
0: 電車の中ね。あ、そういうのを経験しましたけどね、
1: この間ね、
0: うん、
1: あの山手線でよ、ちょうど高田馬場から乗ってきた学生さんが、はい、アンプ持ってたの、ボックスの重そうにさ、
0: ギターアンプ、
1: うん、サークルなのかな、馬場、
0: うんうん、
1: だとね、大学生なのか、うん、若い子がさ、
0: はいはい、
1: 多分入学したてなのか入部したてのサークルなのか分かんないけど、うん、なんかね、うん、持ち方もぎこちないわけ、
0: う
1: ん、で置き方もさ、うん、混んでるから端っこを取りたいんでしょうけど、
0: うん、
1: ちょうど通路沿いのところに足元に、
0: う
1: ん、あれアンプだよね、もう、
0: あ、そう、うん、どのぐらいの大きさだろうね。
1: なんかでも頑張って持ってるぐらいだから、だいぶ重いんでしょあれって。
0: あ、重いっす重いっす、まあね、ワット数にもよりますけどね。
1: いくらコンパクトとはいえ重そうに持ってた。
0: あ、そう、うん、私東武東上線でね、東京線でだけどね、多分これだけはちょっと電車で運ぶしかないなっていうギャルが、
1: うん、
0: テーブル運んでましたよねテーブル、まあまあテーブルっても、まあまあ30センチかける50センチぐらいの大きいっすよ、まあまあ。
1: でカフェテーブル風な感じ。
0: そうそうそうそう、
1: 一人暮らし用のテーブルな感じ。
0: まあそうかな、うん、なんか罰悪そうな顔してね、ほんでもね、気使ってたんでしょうね。で当時私も27ぐらいですから、多分20歳ぐらいの女の子かなテーブル持って入ってきてさまああの空いてる時間だからね、いいんですけど。
1: でも迷惑かけないように一体となってるわけでしょ、うん、意識的に。
0: そうそう、池袋から乗ってきて大山で降りましたけどね、あの豊島区のね、大山ってなんですけど。いや、びっくりしましたね。でもアンプもきついっすよ、ほんときつい。バンドマン鍛えられる、
1: ほんとそう思いました、うん、でその子ほら多分、うん、楽器ギターかなんか背負ってたんじゃない背中には
0: じゃあまんまワンセットだね。
1: ワンセットだね。
0: ああ、それはきついよね。私細野さんはが言ってましたよ、ドラム、あの大太鼓でしょ、
1: うん、
0: バスドラムを山手線で運んで、
1: うん、
0: そういう生活を立教大学時代にね、バンドやってて3年続けたらもう嫌だっつってましたね。
1: 3年も続けたんだ。
0: そう、あと車買ったらしいですよ、
1: あの当時、ね、
0: あの当時

0: 学生で車って言ったらあんたね、もう稼いでましたからね、あの人ね、あの人、神様、音楽の神様だね。そうか、電車で物運ぶっていうのもね、
1: はい、
0: 東京はあるね。
1: ありますね、
0: いろいろね。そうね、はい。さあ皆さん、好きな生活音ってどんな音、パート2ですね。はい、では新しいテーマになるの来週。
1: そうですね、
0: 本当、
1: はい、
0: これ番組中考えるんでしょ、
1: うん、
0: 上の、今日上の空なんですか。
1: いつも上の空
0: やめなさいあんたスポンサーついてんだから
1: 真剣に向き合ってね、上の空で頑張ってます、ね、
0: 現金大好き鍋倉美穂じゃなくて上の空の、
1: はい、
0: 上の空ってなんかいいよね、なんか力抜けてて、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: マイナスよりのプラスな感じしないしっかりマイナスではないよね
0: 今日鍋倉さん何してたの。うん、ちょっと今上の空でさって
1: なんかそう、なんだろう、
0: 危ない人、
1: ちょっと優しい感じの悪さをした感じ、
0: ね、ちょっとね、うん、上の空って素敵な言葉ですよね、
1: うん、
0: 場合によってはね、えってなるけどね、
1: うん、
0: はい、まあいいや、ね、ということで、
1: ぜひじゃあ次回のも楽しみにして、
0: 好きな生活音ってどんな音、次はもう新しいテーマになりますから、はい、でもまあ気づいたら何か送ってくださいね、いいんですよ、ね、今日もあのこのテーマと違うものも届いてますから、ね、ご紹介しますからね、はい、宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらへお送りください。また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞くことができます。ぜひね、楽しんでください。さあそれでは1曲お送りしましょう。先週からラテンジャズオムニバスのアルバムからお送りしております。今日の1曲目、タニア・マリアでエウゼイア。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz

0: 1MHz 塩釜ベイウェーブ。月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。お便りはラジオ3まで。メールアドレスは762@radio3.jp までどうぞ。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
1: 深松組は間もなく創業から100年。地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
2: チャオ、マセクラ常永にござる。ミラノ州パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
3: ロジャー
4: だっておくつもりですと。お手紙もあり、大変大変感激いたしました。ありがとうございます。本当にね、またいつかお目にかかれたら夫婦で夢見ていますというね。あの仙台にねいらっしゃったことあるんですね、うん、ラジオ3のスタジオまでねお越しいただいたことがある。ラジオネーム今井教授さん、本当久しぶりですね。ご無沙汰しています。突然ですが、私は仕事柄論文を書きますが、不思議に思う日本語に時々遭遇します。ほら見たことかって何でしょうって書いてあるんですけどほら見たこと、
5: ほら見たことかって論文に文章としてあるってこと
4: だから不思議なんですよこのメール。今井教授すいません、ほら見たことか論文には関係ないですよね多分ね。ほら見たことかってね、
5: 文章にあったら面白いね。
4: これどう説明しますか外国人に。ほら見たことか。
5: でもほら見たことかってざまあみろだよねそうだよね。
4: まあ乱暴なお言葉
5: ね。
4: まあね、
5: 直訳すると。
4: そうですよね、うん、言ったのにね、うん、私の話聞かないからそうなるんだよ。
5: ざまあみろ、
4: ざまあみろ、ざまあみろなのね、うん、そうか。はい、いろいろいただいてますね。桃福さんからねもう一通来てたの、このずいぶん前に、ロジャーさんこの時期体調が落ちるとおっしゃってましたが、その後いかがでしょうか。ラジオやっててよかった、元気が出ると先週の放送でお言葉を聞いて、あ、そうそうそう、録音とか生放送になると体の調子よくなるっていう話をしたんですね。こちらこそお声を聞いて元気になってますよと。あとロジャーさんのおかげで我が家スティングポリス祭りですね、随分かけましたね、うん、この辺の洋楽のお好きなようで ね、はい。南三条の岩崎さん、あ、珍しいですね、大鍋ラジオの方にお送りくださった。こちらの番組には初投稿です。
5: ありがとうございます。
4: よろしくどうぞ。さてテーマの日常の好きな音ですが、電車の音が大好きですね。6年ほど前に住んでいた練馬区石神井は西武池袋線だったもので毎日乗ってました。この時から電車好きになりましたね。現在は仙台駅近くに住んでるため新幹線と在来線の通過音が聞き放題です。新幹線の始発が毎日の目覚まし代わりです。どっか電車で旅に行きたいな。いやいや、岩崎さん散々旅してると思いますけど、毎週毎週
5: ね。そうなんですね。
4: 奥様とね、あの丸森のブラックラーメンとかね、通ってるの。
5: あ、そうですか。
4: 大好き。ね、
5: あら、石神井公園の近くですもんね。
4: わかります。
5: わかります。わかります。西武新宿線私も利用するので。
4: あ、そうですか。
5: うん、
4: あら。のべやん。
5: そうなんですよ。
4: そうかそうか。
5: なんかのどかな風景なんです。あの車窓がね。
4: まあいいよね。
5: そう、練馬区は ね。
4: 住宅街とね、うん、程よくね。
5: そうです。
4: あの大型店などもあってね。
5: そのままその先に新宿がありますね。どんどん都会になっていく。

0: めっちゃイケメンなのよ。
1: へえ、
0: うん。私のちょっと下だけど。
1: だけどよって今言った。
0: だけど。私のちょっと下だけど。言ってないでしょそんなこと。
1: ごめんね、私がちょっと空耳になってる。空耳アワーの時間。
0: 急にキャラ変わるの面白いよね。ね。あれ言ったっけ前、あの某放送局で、うん、真面目にあの工学部の教授かなんかをお迎えしてインタビューしてたアナウンサーが、うん、なるほどなるほど、そうするとその物理学的にはなんとかかんとかなんですねつって硬い言葉で喋ってたんですよ、うん、そしたら、では次の質問ですが、あのさって言ったんですなんかと間違ったんでしょうねあのそれではとかなんか言いそうだったんじゃない、なんか言おうと思ったんじゃないですか急にあのさあ失礼しました、多分ね教授もね笑ってたんじゃないかと思うんですよね、少しなんかうんうんみたいな声聞こえて
1: 面白いよね、生放送だったのかな、
0: ね、うん、生放送生放送、そうそうそうそう、ね、はい、すいません急にベランメになっちゃって、はい、なんだっけ何言おうと思ったんだっけな、次行きますかじゃあね、ねラジオネーム武田ゴルフさん、久しぶりですね、ロジャーさん、ナビクラさん、いつもラジオ楽しく聞いてますよ、私の好きな生活音は皿を洗う時の勢いよく出る水道の音が大好きです、まあそれはさておきこれについて語るんじゃないの、私は最近テレビを見ていてなんだか臆病になっているのかドキッとすることがあります、それは何気ない電子音です、例えばニュースのポイントはこちらですってテレビでね、電子音がチャリチャリーンとなったりしますが、これがなんとなく緊急地震速報に似ていてドキッとする時があるのです、携帯に来るあのピュッピュッという発信音、あれにそっくりな音もまたテレビのクイズ番組の答えが出揃った時にその音が出てくる時、その度とてもびっくりします、
1: うん、
0: 皆さんはどう感じていますか、これね私もハッとしたことある、
1: うん
0: うん、オルゴールみたいな可愛い音なんだけど、どうもあの音に似てんのね、
1: うん、
0: チャリンチャリンに似てるのよ、であーってびっくりするんだけど、あー違うかみたいなね、
1: ね、あの人間の心理をついて多分耳に残りやすいもの研究されたこの音なんでしょうね、注目したいっていう意味で ね、
0: そうね、だから穏やかになんか小鳥が鳴いてる音じゃダメなんだよね、ちょっとこうえって思わせるような音じゃないとね、
1: そう注目させるというかね、注視させるためなのかな、
0: そうですね、はい、武田五郎さん共感します、でも本当に強くおっしゃる通りね、これはね東京練馬の草場ヌーベさんからですね、トークテーマ、好きな生活音ってどんな音、私は生活というか仕事で聞く音なんですが、エンジン始動の時の音ですね、最近はタクシーも EV 車やハイブリッド車が多くなってきましたが、うん、私は断然プロパンガスエンジンの音が好きですね、タクシーですよねプロパンガスですよね、うん、EV 車は何の音もせず内照パネルに明かりがつきそれだけで、
1: うん、
0: てんてんてんてんポカーンって書いてある、ハイブリッド車は確かに最初はエンジン音はしますがすぐにエンジンが切れてクオーンってバッテリーフォークリフトのような音で、うん、いまいち、なんだかいまいち、鉄道好きな私としたら昔の仙石線で走っていたうなるようなモーター音や、京浜急行で走っていたドレミファインバーターパラリラリーの音で、したら楽しくて仕方がないですが、とわかるこれ京浜急行のなんかまるで誰かが鍵盤弾いてるようなね、綺麗な楽しい音ですよね、やはり車はガソリンや軽油やプロパンガスの内炎エンジン、内側で燃えると書いて内炎でいいのかな、エンジンから発生するエンジンが好きですね、会社からジャパンタクシーの乗り換えを勧められても未だにクラウンセダンのガスエンジン車に乗っております、自家用車も今年18年目になるガソリンエンジン車に乗っておりますよ、と草場ヌーベさんありがとうございます、いろいろ、まあ車のあのブレーキのこうちょっとこう踏んだ時離した時のあのコワンコワンコワンコワンコワンっていう音がするんですよ、私の車、あれ好きですね、
1: でももう本当に音がなくなってくると、うん、私も台車で、うん、これなんていうの、エコカーっていうの、
0: はいはいはいはい、
1: エンジンの音聞こえないから、え動くの本当に本当に今から動くって、
0: 静かすぎて、
1: 静かすぎて、
0: それあるよね、
1: 動いてる感じがしなくてね、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、

0: ね、
1: すごい技術だね。車なんかうるさいもんだっていうねイメージがありますけどね、子供の頃からね、ブリリリブリリリってね、はい、ね、もうちょっと行きますかね。こんにちは、ゴールデンウィーク夫も休みで一緒に聞いてましたというね、これは4月30日にいただいてました。ごめんなさい遅くなりまして。かんちゃんありがとう。ロジャーさんの奥さんの機嫌が悪い時の掃除機の音のかけ方、私の奥さんじゃなくて私の母です、
0: うん、ね、お母さんね、
1: お母さんの話ですね。まるで私と同じだと2人で笑っていましたよ、うん、私も夫と口喧嘩した時の掃除は粗いです。ガラガラと掃除機を引っ張り、ドアをバーンと閉めたり、ソファーに座る夫の足に邪魔と、台所の茶碗もわざとガチャガチャさせて洗っちゃったりしてます。私はイライラすると掃除に走る傾向があるんですよ。喧嘩すればするほど家がピカピカなんちゃってね。好きな音がありましたら、好きな音がありました。ロジャー鍋からお鍋ラジオのあのタイトルコールです。そんなことおっしゃっていただいて
0: ありがとうございます。
1: ね、喧嘩すればするほど家がピカピカって、ね、なんかそうだね、頭きてなんか掃除に走るっていう人誰もいたな。そう、
0: 掃除機には罪がないのに気の毒だよね掃除機ね。
1: ね、壊れるっつうのさ、うん、そんなやったらさ、はい、じゃあ1曲お送りしましょう、アストラッド・ジルベルトでブラジリアン・タペストリー。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
1: 七畑高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。 JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん。楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七畑高砂店。大河原町の株式会社ジール、パステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは 0224-86-4785 0224-86-4785 までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。

0: ジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
2: あ、これこの音が好きだったこと、さっきタイトルく
1: んかんちゃんね、嬉しいです、
2: ありがとうございます。さっきほら、あの急になんつーの、公共放送でタメ口になるってあのさーって話したじゃない、うん、でやっぱりこの会社でもあるんだって、ね、うん、社長に対して存在な口の利き方になっちゃったってね、うん、やむを得ずだよ、間違ってね。私もあの仙台タウン情報に長いこと言いましたけども、あの桑島さんっていう部長さんがいたんですよ。で私辞める頃はもう専務だったから、桑島専務常務だったからね、ある編集の20代の女の子が、あの桑島部長って呼ぼうとしたんでしょうね。あの桑島の後で、ってくしゃみしたんですよ。だから結果的に呼び捨てになっちゃって桑島みたいな、うん、気の毒なんですけど、笑っちゃいけないんですけど、一瞬呼び捨てにしたと思ったよみたいな。
1: 他の作業してた人たちはね、皆さんね、音だけ聞くからね、
2: かわいそうだよね、それちょっとね、
1: そのタイミング
2: ね桑島さん元気かな。いや、お便り来てます。あ、こっち行こうかな、お先ね。アペトペ母ちゃんなんですけど、ありがとうございます、いつも。ロジャーさん、ナブラさん、こんにちは。先週はリスナーさんの様々な生活音をうなずきながらお聞きしてましたよ。またロジャーさんのお宅のお風呂のメロディーの後に、お風呂が沸きましたは我が家も同じですよ。温度設定を変えると給湯温度が40度に変更されましたとか、お風呂を炊くときはお湯張りをします、線の締め忘れにご注意ください。あ、うちもそうだ、
1: うん、
2: うん、なんて言ってくれますよね。私もはいはい。

0: ありがとうって返事をしています、
1: うん、
0: また電子レンジの温めが終わった時のピーピー音にもはいはいと返事だけして、それでも取り出さないとまたピーピーとなりますけど、その後は電子レンジを、閉めるのが、のかならなくなり、あ、諦めるのかだね、ごめんなさい、電子レンジが諦めるのがならなくなりますよって、そうだよね、ならなくなるよね、あれだから夕べ温めたのを浴槽に発見する時なんですよね。やがてなんなくなんだあれ。そっか、その結果それが、あ、そうだ、昼時なら夕食の支度までレンジの中で冷め切った煮物が時には恨めしそうに、時には私を嘲笑うかのごとく鎮座してるのでした。きっとせっかく教えてやってるのに何やってんだかとレンジ君も思ってるんでしょうね、うん、といただきました。あ、なるほどね、そっかそっか、あれならなくなんだね。
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、コンスタントになってくれればね。
1: 私レンジはね、うん、ピーのねピッぐらいでね、うん、開けたいの逆にね、ゼロピーっていう、そう、
0: あの早めにね、うん、取り消しかなんか押すんでしょ。
1: 取り消しなんてすぐ、あのピーと同時に、うん、あのレンジの蓋を開けたいの。
0: 乱暴ですねあんた。
1: もうねピーって最後まで音を鳴らさせないの。
0: ちょっとねそれについてね似たようにしてるんですよ。ラジオネーム私だけでしょうか。
1: はい、
0: はい、こんにちは。好きな生活音ではないんですがいいでしょうか。これは私だけなのでしょうか。私はある音に対してものすごく焦りを感じます、うん、一つ目は電気ケトルでお湯を沸かした時、沸かし終わった後にスイッチがカチッと上がって戻る音、
1: はい、
0: うん、二つ目は洗濯が終わった時のピーピーピーという音です。二つともなぜか聞きたくないというか、聞いたら負けみたいな気持ちがあるんですよね電気ケトルでお湯を沸かしながら洗い物をしている時、ボコボコボコと沸騰する音が聞こえたら、もうすすいでいないお皿そっちのけで素早くケトルを持ち上げて、ケトル自らカチッという音をさせない負けたくないんだね。さてまた洗濯機を回している時は、脱水が終わる頃に洗濯機の前に待機して、全工程が終わった瞬間に洗濯機の蓋を開けて 1P も鳴らさせません悔しがるケトルや洗濯機を想像してしてやったりという思いになるのですが、家電の擬人化までして、なんでこんなにムキになってるんだろうと時々思います。ちなみにレンジの終わったよ PP 音や、冷蔵庫のちゃんと閉まってないよ PP 音に対しては何とも思いません。ああ分かった分かった、今やりますよというケトルや洗濯機に比べたら、それはのんびりした気持ちでいられるんですよなんでケトルと洗濯機だけムキになんだろうね。
1: なんでしょうね、全体的にこう家電に音を出させないようにしてるなら分かりますけど、うんうんうん、その一部だけでしょ。
0: そうだね、
1: すごいな。
0: あれ昔鍋やんだっけ、あの目覚まし時計が鳴る前にバーンって止めるって、あの、
1: そうね、
0: カチップリーンって何、うん、カチッって落とすんだよ、うん、昔の目覚まし時計。そうそう、今まあスマホでね起きてる方もいらっしゃる、鍋やんだっけ、
1: うん、私
0: 誰かも
1: いたな、カチップリーンってなる、うん、カチが、
0: うん、
1: 止めるみたいな、
0: そこでバーッと止めるんだ、
1: う
0: ん、
1: 早押し問題みたいな、
0: 鳴らせないのね、
1: うん、
0: 早押し問題それでは答えどうぞみたいな、
1: そうそう
0: 早朝から何やって
1: るの。
0: へえ、面白いね。これはねでもみんなあると思うよ、
1: 鳴らさせない、
0: うん、そう、鳴らさせない、なんかピーピー悔しいんだよ、
1: うん、
0: 分かってるっつうのってバッて、
1: ね、うちね
0: 初めに押しちゃう、
1: 玄関のお客さんが、あのすいませんっていう時にピンポンあるでしょ、うん、それがピンポンがピンポンピンポンピンポンってなるの、
0: うん、
1: で多分詳しく数えてないけど多分6回か7回
0: なの。そんなになるんですか、1回押すと。
1: そう、
0: うん、
1: だからそのできれば3回以内に、あのはいって必ず出たいの。
0: はいはいはい、はい、なるほど。
1: そうモニターにねはいって言いたいのに、それがまた2階にいるとダッシュして降りなきゃいけないっていう。
0: いや、そうだよね、
1: それがね、うん、結構ハード。
0: それ嫌なんだ、全部鳴るのが嫌な
1: の、
0: うん、
1: 鳴るのが嫌なの。
0: ゆっくりしてていいんじゃないの別にあ、そう、
1: そう、
0: へえ、だそういうのなんかあるよ、
1: あるね、
0: こだわりある、
1: うん
0: うん、
1: 音ね、
0: なんかな。
1: あとね、もう一個だけ私の好きな音ね、今週1週間で考えたの、うん、あの封筒で、うん、あのカッター刺してこうシャッター開けるときあるじゃない、うん、封届いたもの、うん、郵便物、うん、それが好き。シャッシャッってこう蓋を開けるときっていうの、封を開けるときの音が、
0: あの音好きなんだ。
1: 好き、 あとね、缶詰の先週のね缶詰の話したんですけど、

0: はいはいはい、
1: 家の人に言ったら、うんうん、あー分かる分かる、あーこうなんかカツコワーッ、ね、
0: それは私もあの奥さんに話したら、うん、鍋屋がこう言ってたよって言ったら分かるって言ってた。
1: 素材によって音が違うっていうさなんかのキャッチコピーみたいなさ
0: 全部録音したいね、
1: うん、
0: 歯衣はどうですかみたいな
1: そう、桃缶はとかね、
0: 日水はどうですかみたいな
1: そう、
0: あーでも桃、ね、フルーツ缶は
1: 硬いよね、
0: 硬いよね、
1: 硬い、
0: うん、あのツナはなんか小気味いい音する、
1: う
0: ん、
1: でね、
0: パコ
1: ッなるね。だけど桃缶とかね、みかん缶結構硬くて、カコンカッカッコッ
0: 力いるのね。
1: そうで最後の一切れがなかなか切れない桃缶とか。
0: もうね今のね鍋倉さんの顔がいいね、コッカッカッカッっていう顔見したいですね、なんか感電してる人みたいでね電気走ったみたいコッコッコッコッみたいな。
1: でも分かるでしょ、硬いの。
0: 分かる、
1: 蓋が硬いのね。
0: 分かります、分かります、ぜひ共感なさったらね、お便りあのテーマ変わりますけどね、
1: はい、
0: 送ってもらっていいですからね。ちょっと1曲いきましょうか、ね、
1: お願いします、
0: はい、今度はねポンチョサンチェスで、ソナード。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、おいしいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。
3: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
4: ラジオネームおっちょこはとちゃんという初めてですねこれね。
1: はい、
4: こんにちは、私の好きな生活音ですね、生活音ですねって書いてある。小さい頃に住んでいた家では、夜布団に入ると遠くからタタンタタンと、あ、電車の音がかすかに聞こえました。当時幼稚園だった私は、生活圏で線路も踏切も見えないのに、なんで電車の音が聞こえるか不思議で、あれは別の世界に通じている電車なのではと、あら素敵、想像しながら眠りについてました。今思えば仙山線の音だったと思います。遠くから聞こえる音といえば、ロジャーさんが昔遠くで吠える犬の声が好きってお話ししていたのを覚えています。かすかに聞こえる犬の鳴き声のモノマネ、ぜひやってください。おっちょこはとちゃん、ありがとうございます。あ、これはね、深夜に住宅街で遠くから聞こえる、小型犬と大型犬っていうネタがあるんですけど、いいですか、やって、うん、
1: はい、
4: はい、じゃあちょっと BGM を消していただいてですね、いきます。まずは、大型犬。小型犬。これかなり遠くから聞こえるってやつね。面白くねえのかこの野郎。反応が。
1: もうさ、今思っててる。もうさ、60も過ぎたおじさんが目の前でさ、遠くの犬のことやってるなと思って、頑張れって思った私。

0: 今ほら外で犬飼ってる家ほとんどないから。
1: あ、そう、
0: 室内犬多くなってますよね。
1: うちいるよ近所まだ。
0: 本当に貴重ですね、う
1: んうん、すごいバカを見るような目で見られました、今の阿部倉さんから
0: 気の毒に頑張ってるなと思った
1: やめてその感想
0: ね、はい、
1: ねえじゃねえ、はい、おっちょこハトちゃんありがとうございました。これね、でも遠くから聞こえる東北自動車道近いんですよ、うち、
0: うん、
1: 分岐の道路のさ、境目走る時カカンってさ、ちょっと落とすんだよ。あれがね、好きでね、
0: へー、
1: ベランダでその音を聞きながらね、たまに一服してる
2: んですよ。うーん、はい、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
1: さあ、大鍋ラジオ、そろそろお別れの時間でございます。次回から新しいテーマということですが、
0: はい、
1: どうしましょう。
0: 今回はですね、はい、いつも私が興味あるもののテーマが多かったんで、
1: はい、
0: 逆に考えてみまして、あんまり好きじゃない話をしようと思います
1: 、はい、あれですか、蝶つがいですか
0: 違います、
1: テーマは蝶つがいです、違います。
0: え、今回は鳥の話なんで、
1: え、
0: 鳥
1: 好きではないですね。
0: 好きではない。ほら、私 TBC でさ、出勤するときカラスに襲われたとかね。そう、あと子供のことを幼稚園バス見送ったら、その見送った直後鳥の糞が落ちてきたとかね。
1: あ、
0: そうか、鳥は好きではないんだけど、結構生活に密着してるでしょ鳥って。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 朝はチュンチュン鳴くしね、カラスは鳴くわ、夜はなんかね、
0: うん、結構大量のカラスが飛んでたりするじゃない。鳥の話好きじゃないけど
1: 初めてですね、
0: うん、
1: テーマ言われてときめかないのいつもテーマ言われると、あ、それ面白そう、皆さんぜひ、アドレスはですねって行くんですけど、うん、鳥か
0: ぜひ皆さんのメッセージでロジャーさんの心をときめかせてください。お願いします。鳥の話。
1: 私をときめかしてください。なんだそれ。はい、じゃあアドレスはですね、皆さん送ってくださいじゃあね。メール送信の場合はタイトルまたは文の始まりに大鍋ラジオと必ず入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、もう一回、RADIO アットマーク AOR 数字の 3.net ね、こちらまでお送りください。はい、鳥か分かったよ、
0: うん、
1: ね、皆さん考えてください。鳥何でもいいんですね。
0: もちろんです、うん、
1: テーマは鳥よくわかんねえ大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
0: 鍋倉美穂でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。

情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM 泉1時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。
0: 皆さんこんにちは。5月7日午後1時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日あったかいですよね、まあ、これぞ5月という感じかなって。先週もね、金曜日もここのスタジオ来て、いや5月だけどさみたいな感じだったんですけどね、まあこういう感じですよっていう、すがすがしいというね、気持ちなんですが、多分ね私的に気分的な問題もあって、昨日までのねゴールデンウィーク期間中、割とそのまあお仕事ねありがたく入ってたんですけど、そのお仕事がですね結構こうなんていうのかな、連続でっていうところでの割と大変な感じもあるなと思ってたから、無事にこの怒涛のみたいなのが終了できたってことで、晴れ晴れした気持ちってのもあるかもしれないっていう、まあ、今日ももちろん仕事なんですけどね、仕事ではあるんですけど、なんかこういつもですと週末の土日にこの2日間みたいなところで行っても、その3連休あったら 3日間みたいなところを連続で5日っていうところがですね、まあ時々あるんですけどね、年に1回とか2回とか。仕事はもちろん楽しいんですけど、その自分のその喉大丈夫かな、まあ、花粉はそんなにって今ねなりながらも、乾燥とかちょっとしてるのかなとかね、コンディション整えられるかずっとみたいなところも心配だったんですがね、それが終わったっていうね、安心感です。で今日もまあ全然ね声出ますからっていうところでね、すごく自分を褒めたいという気持ちで、まあ、そういった意味でもなんかね晴れ晴れって思いますが、逆にねその休みだったので今日から仕事だよみたいな方もいらっしゃるのかな、まあ、そういった方が多いんですかね。いいじゃないですか、天気がいいですからっていうところで片付けたいところではありますが、皆さんどんな風に過ごしたんですかね、ぜひ教えていただければと思います。その他のメッセージももちろんお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたのは来週リリースになりますマッシュでバーニングでした。時刻は1時7分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日のこの時間お届けするのは、今週末ですね、5月10日、ダーウィンでライブがあります。ズーカラデルの、こちらは2022年リリースになっているアルバム、ジャンプロープフリークス、こちらをお届けしたいと思います。お楽しみに。

0: 今日のコーヒーブレイクお届けしたのは、今週末5月10日仙台ダーウィンでライブがあります、ツーカラデルのアルバムジャンプロープフリークスでした。以上コーヒーブレイクでした。
1: デイリーカフェ、 That's what you're listening to right now on 79.7 FM 泉。 Yes, this is デイリーカフェ。

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: その指輪素敵ね。
3: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: 腹を抱えて笑わせ。
7: サンドウィッチマンの伊達です。
8: 富澤です。
7: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
8: 忙しい毎日に一休みですね。
7: 笑いと一緒にお届けするのは
8: FM 泉 79.7MHz。
7: 最後までゆっくり聞いてってください。

0: 届けしたのはこぼれでラストレインでした。それでは FM 泉天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在おおむね晴れています。今日の東北地方は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。現在宮城県は晴れています。この後ですが宮城県は引き続き晴れますが湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなる見込みです。この後の降水確率明日の朝にかけて東部西部ともに 0% の予報です。そして宮城県全域には乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。
1: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

届けしたのは先月リリースになっていますクラゲでエパーブルーでした。時刻は1時43分になりました。トピックライブラリーのコーナー、木曜日は DVD ブルーレイ配信のお話をしております。ゴールデンウィーク期間中どうだったんでしょうか。たっぷりと見たり過ごしたんでしょうか。どうなんだろう。まあ映画とかね、ちょっといつもだと時間取れない、あと土日だけだとダメだけど、もうね数日あるからゴールデンウィーク、まあ、カレンダー通りであればねプラスでじゃあなんて言ってずっと見たいなって思ってた作品を見ようかなみたいな方もいたのかななんて思うんですが、実際どうですかね。私もいつもね、そんな風に過ごしたいって言いながら、実際それくらい休みあったりしたら多分出かけたりするのかなって思ったりするんでね。まあでも家にいたりする時間もあればってこと

な、まあ、いつもよりはねちょっと余裕があると思ったら少しいつもより1本2本多めに見たりとかあるかなとは思うんですが、まあ、実際あの私はお仕事だったんですけど、お仕事だからかもしれない、逆に仕事だからねどこかに出かけるって感じでもなく帰ってご飯食べて、まあ、何かを見るみたいな、それが楽しみでみたいなところもありましたのでね、あの先週からいよいよスタートしましたバチェロレッテジャパンシーズン4ですけれども、こちらも一気に見ちゃダメだと思ってね、しっかりと時間を決めて今日は何時に寝るからってちゃんとあの大人になりました少しだけ、まあ、ちょっといつもよりねあのいやでもあとちょっとだけって言って見たりとかしちゃった時もありましたけど、一気見はせずしっかりと、今回ね先週4話配信スタートしたんでちゃんと分けてね見ることができました。でやっぱり面白く見ております。最初はねやっぱりこうどんな人たちがいるかっていうところが分からない、バチェロレッテのことも分かんないからね、どうかなーなんてそこを忙しく見てるんですけど、だんだんなんとなくこうキャラクターがね、まあでもこっから変わってくるみたいなのもあるかもしれませんけど、分かってきたのでなかなか面白く見ております。早いんですもんね、もう今週というかね明日第5話から7話でが配信されて、でも来週には終わっちゃうっていう、結構見られるんだけどないっぱい、まあ、なかなか難しいですからね、その 3週っていうかね。であとはね、ナビゲーターのね坂東さん卒業スペシャルっていうのも配信すると、まあ、そっちも楽しみにしたいなと思っております。まだ配信中だしあれなので、あと私は4話まで全部見たけどまだ1話とか2話とかの人もいるかもしれないから、まあ、基本的にはね触れずにいきたいと思います。見てるよっていう報告だけしておきますね。であとは、今週は5月4日がありましたっていうところで、まあ、そこの、まあ、先週ねだいぶ盛り上げましたけど、実際私も今日はそうだななんて思いながら過ごしただけって感じになっちゃったんですけれどもね、スターウォーズの日という5月4日なんですが、まあ、現地時間の5月4日ということで、まあ、アメリカでですねスターウォーズの劇場版最新作スターウォーズマンダロリアンアントグローグの冒頭25分間なんですよね。こちらが IMAX で先行上映でどうなのかっていうところをちょっとご紹介していきたいと思います。まあ、7年ぶりとなるスターウォーズの劇場版最新作、そんなになるんだっていうところですけど、まあ、公開前からですね、まあ、期待も大きかったですが、まあ、不安もあったかなっていうところで、この評価ですよね、先行上映を見た人たちの、だってよっぽど好きな人ですもんっていうところですが、まあ、観客、まあ、インフルエンサーそのあたりですね評価も高いということです。だからもともとあった期待がさらにもう大期待みたいな感じになりましたかね。で IMAX での上映だったってこともあって、より音響だったりとかね、あとスクリーンそのスケール感とかね、そういうのも体感できたみたいなので、それで面白かったっていうね、ちょっと楽しみです。あとは作品全体のトーンについてですが、まあ、ディズニープラスで、マンダロリアン配信されましたが、その世界観のシーズン1を想起させるという、まあ、そんな意見も多くなったということで、まあ、このシーズン一番見てる人も多いかな、マンダロリアンってところなのでね、まあ、そこをもちろんそれ見てるから期待してるってところはありますけれどもね。なので、公開は22日金曜日日米同時公開となります。その前にあのドラマ版のねマンダロリアン本当ぜひ見ていただきたいと思います。まあスターウォーズの世界、まあ、分かってる人の方が絶対面白いでしょうとは思うんですけど、まあ、クローグだったりねその可愛らしさって気になってる人は

そこで見てもいい、見始めてもいいかもって思ってます。早めにね、22日公開だから今日から見たら色ねちょっといいんじゃないですか。これゴールデンウィーク前に言うべきでしたかね。まあいいじゃないですかってところでチェックしていただければと思います。で、私はそのまあ、バチェロレッテも見つつなんですが、それだけではなくて、まあ、結構見る日もあったんじゃみたいな、暇じゃなかったんですけどこういうね切り替えが大事ってところで、私はあの忙しい時ほどより見てしまうっていう昔からのもう癖というかね習慣ですが、その中で、チェックした作品もあったので、せっかくなのでご紹介させていただきたいです。ただこちらもですね、一応その新しいものっていう感じではないので、こっからスタートしてもまあいいとは思いますけどもね。何度もこのコーナーでもご紹介しているロー&オーダーシリーズなんですが、その新章ということで、まあ、12年ぶりに復活したもの、こちらがですね、現在あのワウワウでオンデマンドもですね配信もされてるので、まあ、そっちで見てもいいかもしれないです。ワウワウ契約してないよという方もですね、オンデマンドだったらっていう別契約できるはずですもんね。まあ、あの回し物でもないのでね他で見られるようになったら見るっていうのもありだと思うんですが、これがねどうなんだろうっていう思ってたんですが、やっぱり面白いと思って今のところ見てます。まだあのシリーズの全部は見てないんですけど、ご紹介していきたいと思います。さすがに、まあ、このコーナーでもいっぱい言うし、なんかドラマとか映画とかご興味あったらロー&オーダーという言葉は聞いたことがあると、そんなドラマがあるって思ってるとは思うんですけど、まあ、アメリカの犯罪捜査ドラマとなります、簡単に言うと。で、アメリカ NBC でですね1990年から放送されて、もう大人気となって、まあそのシーズンとしても長いっていう風にも言われてましたけれども、まあ、犯罪ドラマの金字塔ともなりました。で2010年に中断で12年ぶりに復活したものなので、ちょっとねその日本でやっとっていうところもあるんですけど、私も見られるようになったので、まあ、一応その新章として続いてます。で、ちょっとややこしくはなると思うんですけど、今までそのシーズン20までいったのかな、で21っていうところ、ちょっとここ日本語にしますけど分かりやすいように21以降を新章として日本でお届けするということで、その後ですね、その、今回が21だとしたら、続きで言うと22、まあ、だから新章シーズン2っていうのも日本でも6月にね放送されるという、続いていきますっていうところですね。でこのストーリーって、このドラマの面白いところ、何度も言ってますけど、まあいろいろとあの捜査もの刑事ものあると思うんです、犯罪ものとか。この作品はですね、まあ、基本1話完結となりますが、前半後半でまあ大きく言えばね分かれております。まあ、前半は警察による犯罪捜査で、後半は検察が、起訴した裁判を描くというこの2部構成。まあ、番組がスタートした1990年っていう時にはその画期的っていう風にも称賛されました。であとはだいたい半分半分みたいな感じなので、通常の犯罪捜査ドラマっていうのは事件が起きました、まあ時間45分とかそのあたりで解決していくなんですが、ロー&オーダーに関しては45分の間に判決も出ちゃうからスピーディーです。だからすっごいじっくり謎解きみたいな感じでねしていきたいみたいなタイプだとちょっと違うかもしれないけど、その後その犯人にちゃんとなんか結果がねどうなるかっていう裁判のところも描いていって、でまたそこで動機が出てきたりとかいろいろと見ていくので、やはりまあ今でも画期的ではあると思うんですよね。そしてあの実際に起きた事件とかをモデルにしてたりもするので、あこの事件みたいなところもちょっと見ながら思ったりもします。

こら辺もまあ、リアルさみたいなところも面白いなと思ってて、で今回、まあ、その過去のシーズンまで見てたよという方が嬉しい、まあ、私もそうなんですけど、ちゃんと続いてるっていうところですね。もう本当に21以降となるということですが、ちゃんとなんていうのかな、ずっと出ていたキャラクターでまた新しいってのもあるんですけど、引き継いでる。だからこそその久しぶりっていうのはあまり感じなかったりもしたので、前シーズンというかね、見てたという方はより楽しいで、見たことない人はここを見つつ、ちょっと過去に戻りつつ他のものも見てみるのもいいかもしれません。こういういろいろと裁判まで描くことで、他のそのね、あの犯人が捕まりましたの先っていうのも描かれていくっていう面白さって言っちゃったらあれなんですけどね、犯罪だからね。でも見応えみたいなところもあると思いますので、これを機にチェックをしてみてください。まあ、こういうのもあれだよね、長いシーズンのものだからゴールデンウィーク前に言えばよかったねって思いながらまあそういうもんですので、ぜひぜひチェックしてみてください。皆さんどうでしょうか。まあ、さっきも言ったんですけど、そのゴールデンウィークだからちょっと長めのもの、今まで見たいなって思いながら見てなかったよっていう、まあ、アニメだったりとか映画のシリーズでもいいでしょう、ドラマもといっぱいありますからね、選ぶのがいっぱいあって大変みたいなところもあると思うんですけど、何にしようって思ってるうちにゴールデンウィークが終了したっていう、でもすごい気持ちわかりますっていうところだと思う。それくらいいろんな作品がね、いろんな方法で見ることができるという。ぜひ、この時間配信だったり、DVD とかブルーレイ、そういったお話聞かせていただければと思います。番組ではその他のメッセージも引き続きお待ちしております。お外どうでしょうか。ちょっと暑いくらいになってたりするのかな、どうなんですかね。服装とかも含めて教えていただければと思います。その他ももちろんお待ちしております。すべてのメッセージ宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トピックライブラリーでした。

0: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: ボンジュールパリ、
3: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時。

0: 時まで、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台総務部会計課伊藤克美さんに要配慮者と避難というテーマでお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。早速ですが、松田さんは防災の場面でたびたび出てくる要配慮者と呼ばれる方をご存知でしょうか？
0: 漢字で見ると配慮が必要な方ですね。高齢者や体の不自由な方などでしょうか？
1: そうですね。要配慮者とは災害時の避難行動に時間を要する方やお一人での避難が難しい方のことです。高齢者や体の不自由な方に加え、妊婦さんや小さなお子さん、外国人も対象です。
0: なるほど、外国人も対象なんですね。
1: はい、日本語で発表される情報の理解が難しい外国人も要配慮者に含まれます。以前からこのような方々への避難支援の課題は指摘されていますが、近年の台風や大雨災害においても高齢者や障害のある方が犠牲になることが多いのが現状です。
0: 具体的に気象台では要配慮者にどういう対応をするのでしょうか？
1: はい、主に防災気象情報の理解促進です。要配慮者は避難する際に支援を必要とする方が少なくありません。後でお話ししますが、このような方々はご自身で避難できる方よりも時間に余裕を持って避難行動を始める必要があります。
0: 確かに、例えば歩行が難しい方は早めに行動しないといけないですね。またその土地に詳しくない方も避難に時間がかかりそうです。
1: 災害につながる気象状況が予想されるとき、気象台では危険度の高まりに応じて段階的に防災気象情報を発表します。気象台ではそれをどのように避難行動にお役立ていただくか、要配慮者はもちろんのこと、避難行動を支援する方にも広める取り組みを行っています。とはいえ支援できる方の数が限られているといった課題もあり、悩ましいところでもあります。
0: だんだん高齢化や過疎化など社会課題につながりそうなお話になってきましたね。
1: 防災の分野では近年市町村で個別避難計画を作成する取り組みが広まっています。この計画は自宅にいる要配慮者がいざという時にいつどこに避難するかや誰が避難行動を支援できるかといったことをあらかじめ考えておくものです。個別避難計画の作成は市町村の努力義務とされています。
0: そうなんですね。では要配慮者以外の住民はどうしたらよいでしょうか？
1: はい、各自治体が地域防災計画というものを作成しています。災害が起こった時に県や市町村や関連機関、住民がどのように対応行動するかを記載しています。
0: あ、それなら手元にあります。 FM 岩沼でも災害時の報道のために確認しています。いざという時の手引きですね。
1: できれば出番がない方が望ましいですね。この地域防災計画は随時見直しされ、法律の改正や新たな防災気象情報の導入などがあれば更新されます。

0: 改定は県や市町村が主体となって行われますが、気象台や関係機関も協力しています。
1: それぞれの自治体のホームページでも公開されていますよね。例えば岩沼市のものは風水害と災害対策編、地震災害対策編、津波災害対策編、資料編というふうに分かれています。
0: はい、自治体にもよりますが、地域防災計画の中では災害の前や災害の後の要配慮者に対する支援について、行政や住民の役割分担などが記載されています。気象台では自治体のこのような計画への助言も行っています。
1: これから大雨のシーズンを前に、リスナーの皆さんにもお住まいの地域の地域防災計画をぜひチェックしていただきたいですね。他にどんな心構えを持てばよいでしょうか。
0: まずはご自身あるいは周囲の方が要配慮者にあたるかイメージしてみてください。
1: 繰り返しますが、要配慮者は高齢者、体の不自由な方、お子さん、妊婦、外国人などでしたね。考えてみると周囲に意外と多い気がします。
0: 冒頭でも少し触れましたが、要配慮者の中にはご自身での避難の判断が難しい方もいらっしゃいます。ご家族や周りの方が十分に気を配っていただきたいと思います。
1: FM 岩沼でもお伝えしますが、自治体からの避難情報などは当事者や周りの皆さんに気づいてほしいと思っています。気象台でも大雨の危険度など大事な情報を発信していますよね。
0: はい、気象台では避難のタイミングの判断がしやすくなるよう5段階の警戒レベルを明記して防災気象情報を発表しています。
1: この番組でも過去に何度かお伝えしたことがあります。警戒レベルは状況に合わせてレベル1から5まで、数字が大きいほど危険度が高いのでしたね。
0: 松田さん、警戒レベル3のキーワードを覚えていらっしゃいますか。
1: 警戒レベル3は高齢者等避難でしょうか。
0: その通りです。言葉が少し紛らわしいかもしれませんが、今日のテーマでお話ししている要配慮者とされている方は、この高齢者等避難の時点で避難を開始してほしいです。
1: 警戒レベル4のキーワードが避難指示ですから、その一足先に避難をするということですね。少しでも早く避難行動を取ることによって助かる命があるかもしれません。
0: 避難行動を起こすきっかけとして自治体から発令される避難情報はもちろんですが、気象庁が発表している浸水や洪水、土砂災害の危険度を5段階で表示するキキクルもぜひ活用していただきたいです。気象庁のホームページから確認できます。
1: 確かキキクルは地図上に色分けして表示するんでしたよね。これもレベル3相当の赤で高齢者等、つまり要配慮者が避難、レベル4相当の紫で全員避難ですね。
0: 完璧です。また気象庁ホームページでは英語や中国語など14カ国語で表示することもできます。
1: 外国人の方にもぜひご活用いただきたいですね。
0: そうですね。ではここから本日のもう一つのテーマ、避難についてお話しします。避難というとどんなことを思い浮かべますか。
1: 避難指示が出て公民館や学校に開設される避難所へ行くとかでしょうか。
0: そうですね、避難所を想定しがちですが、避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわる必要はありません。
1: それはどういうことでしょうか。
0: 例えば大雨が予想される場合です。大雨の影響のない地域の親戚や知り合いの家、ホテルなどの宿泊施設に事前に身を寄せることも避難の一つです。
1: なるほど、言われてみれば避難は難を避けると書けますね。避難所以外にも難を避ける手段はいろいろありそうですね。
0: 川や崖から少しでも離れた頑丈な建物の上層階に移る、屋内

0: 安全確保も避難の一つです。ただしこの場合はハザードマップで危険区域に入っていないこと、浸水の恐れがない高層階にいること、備蓄が十分なことなどが条件です。
1: 特に要配慮者の方は実際に雨が降り出してからの行動は難しいと考えられますので、事前にできることや手段を決めておくといいですね。
0: まずは日頃からハザードマップ等で災害が想定される区域や避難先、避難経路、ご家族などとの連絡手段を確認してください。
1: ハザードマップの見方で注意することはありますか？
0: ハザードマップのエリアについてですが、色のついている部分が危険なことは分かりやすいと思います。
1: 色のついていないところは大丈夫ですよね？
0: そうとも限りません。実はこれまでの台風や大雨ではハザードマップの境界付近、色がついていないあたりで犠牲者が出たこともあります。
1: そうだったんですね。色のついた地域に住んでいれば危ないから逃げようとなるのですが、逆に色のついていないところが 100% 安全かというとそうではないのですね。
0: その通りです。ハザードマップは過去の被害や被害予測のデータを参考に作っているため、被害が想定より大きくなると色がついていない場所でも被害が出ることがあります。色がついていない地域でも近くに色付きの地域があるときは注意するようお願いします。
1: 新年度が始まって生活環境が変わったという方もいらっしゃると思います。通勤、通学路、家族構成に変化があった方は少なくとも今一度ハザードマップや普段通る場所などの安全を確認していただきたいですね。
0: 避難行動にこれが正解というものはありません。それはその人や家庭によって必要な避難行動、タイミングは様々だからです。
1: 後からあの時こうしておけばよかったと思うよりは、行動したけど結果的に何もなくてよかったと思いたいですね。
0: 本当にそうですね。行動を起こすのは勇気がいるかもしれません。例えば雨が降っている時にキキクルを見てみるとか、自分の地域でなくてもニュースや気象情報などで大雨と見聞きしたらどんな警報、注意報、情報が出ているのかを見てみるといいですよ。
1: なるほど。いざという時に急にやろうと思っても難しいですから、具体的にいつどんな情報が出るかを知っておくのがいいですね。
0: そうですね。気象台でも引き続き適時適切な防災気象情報の提供に努めます。
1: 本日は要配慮者と避難について、仙台管区気象台会計課の伊藤さんにお話をいただきました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

したのは先月リリースになっています、メインフォースで春は永遠でした。時刻は2時17分になりました。トレンドナビのコーナー、木曜日はお出かけ情報、イベント情報をいつもお届けしております。まあお出かけだったりイベントも行き尽くしたなんて思ってる方もいるかもしれません。まあね、いろいろとゴールデンウィーク期間中ありましたしね、まあ私も、まあ、お仕事での移動だったので、みんなが動く前に朝早くにお出かけっていう時もあった、お出かけというかね、出かけて、まあ、電車乗ってみたいな時もあったんですが、ちょっとお昼休みとかにね、少しだけちょっと街出てみようかなと思って通ったりすると、割と人がいてっていう、動いてるなという感じはありましたし、やっぱりいつもの土日よりも自分の最寄りの駅も含めね、みんなにぎわってるっていう感じはあったので、どっかに出かけたっていう人も多いのかなと思いますが、まあ、そのあたりは引き続き私にも教えていただけたら嬉しいです。で、もちろん5月ね、いろいろと、まあ、毎年ありますからね、大きなお祭りもありますしっていうところでご紹介をしていくのが、まあ、まずちょっと大きな祭りといったらあれですけれどもね、毎年のことっていうところですと、まあ、仙台国際ハーフマラソン、今週末5月10日開催となります。まあこれも説明

しなくてもっていうくらいね、毎年なので、あ、その時期かという感じの方も多いと思います。で、私も割と、まあ、時間があればですけど、お仕事に行きながらどっかでは見るっていう応援するみたいな、ちょっとだけね、通りすがりに感じで、よし、じゃあ仕事行こうみたいな感じになっていく。今年もどうだろうな、近くで見られたら見るかなみたいな感じかと思うんですが、まあ、なのでエントリーとかね、もう昨年中にっていうことだったので、参加されるって方もねいらっしゃると思うんですが、ね、なかなか出たくても出られないっていう、走りたくてもっていうものですしね。で、説明しなくてもってところなので、まあ仙台市内ですね、ちょっと交通規制もありますよっていうところで、そこを私今日は、お届けしていこうかなと思います。で、時間帯的にですね、その5月10日の、午前9時10分から午後12時55分まで交通規制ずっとあるところもありますし、その間のどこかみたいな感じで交通規制があるところがあります。まあ、なのでどこまで言おうかなってところですが、まあ、皆様がね、その街中というかね、仙台駅周辺行かれるっていう場合はですね、まあ、仙台駅のあたりもそうなんですよね、ちょっと細かくではありますが、両面通行止めっていうよりは、ちょっと最初片側だけでとかっていう感じになったりするから、本当ピンポイントでね、どこかに出かける、でその時にちょっと通りそうだなルートをっていう方は、ホームページをしっかりと見ていた方がいいかと思います。まあ、常禅寺通りだったりとかもそうですしね、この辺りも、まあ、例えばですけどね、9時45分から11時55分までの、交通規制がありますよっていう感じでちょっと刻んであったりもします。まあ、およそ1万人のランナーが走るっていうところで、その選手が通過するまで競技コースを横断することもできませんのでね、もう見守るというか、もうせっかくならじゃあ応援するみたいな感じですよね。で、規制が解除となるまで、車両はもちろんですが歩行者の通行もできませんのでご注意ください。っていう、ざっくりすぎるけどそれで大丈夫かなっていう感じですがまあ今一度ですね、5月10日日曜日ですね、マイカーでの移動をちょっと自粛するとか、まあどうしてもって時は迂回する、でなるべく公共交通機関を使う、でも公共交通機関を使ってももしそのね、走ってる方たちがいる場所だったらば通過するまで待ちましょうという、温かく見守り応援しましょうっていう感じですね。あとはコース内の路線バス、この辺りですね、一部運休だったりとか迂回運行とか遅れとかもあったりしますので、まあ、時間に余裕を持っていつものようにね、過ごしていただければと思います。結構本当に細かいんですよね。まあ、さすがにね、まあ、皆様の、生活があるから、その辺りちょっとずつの規制でっていう感じにはなっております。そして、5月10日なんですが、こちらは今まであまりなかったかもっていう感じなんですけど、交通規制もありながらの野生動物対策っていうのも行いますということですので、まあ、近隣じゃないにしてもね、朝早くちょっと通るんだよという方はちょっといつもと違うからびっくりしちゃうかもしれないのでお知らせをしておきます。ですね、どのエリアって言えばいいんだろうな、まあ、国際センターのあたりっていうところなんですが、まあ、電子ホイッスルによる野生動物追い払いというのを今年は実施するということです。まあ、大会前日となる9日の午後6時頃、そして、大会当日10日の、これは頃からだからあれなんですかね、朝8時頃からということになっておりますので、なんか10日はねちょっとマラソンかなって思っても、9
9日の夜にね通った時に

何っていう感じになるかもしれませんのでご注意ください。まあ、交通規制に関してとかですね、詳しいことは仙台国際ハーフマラソンのホームページご覧ください。きさなこの季節という感じですよね、5月っていうね。

天又祭りというまたこう揚げのイベントですよね。タコ名人によります模範演技だったりとか、あとは指導があったりとかですね、盛りだくさんな内容となる、お祭りとなります。こちらが5月10日日曜日に気仙沼市での開催で、津崎尾崎防災公園ですねでの開催です。で、まあ、あの風の影響を受けやすいですからね、強風だったり大雨だったりすると翌週5月17日日曜日に順延ということです。気持ちのいい感じの空気感でのねたこ揚げっていうのもいいですよね。今またね、あの人口が増えてるというかね、多くの方やってますからね。そして野生のというかね、藤もちらほらと見えたりとか、綺麗な時期ではありますが、その藤祭りとかもね各地開催となります。で、栗原セミネの藤祭り、こちらは5月10日に開催予定となっています。セミネ駅からまあちょっと近めだと思うんですが、自然公園となります。セミネのね公園にて楽しむことができる、まあ、藤もそうなんですが、カタクリツツジとかハギとかこの辺りとかね、まあ、どんどん楽しんでいく、まあ、桜もね、季節が終わってもっていう感じですね。園内自由に、散策できますので、セミネ五輪塔さんや公園ですね、こちらお出かけください。本当、まあ、駅公共交通機関で行ったとしてもね、本線東根線のセミネ駅からも5分くらいかな、まあ、駐車場もありますのでね。そして、5月10日は藤祭りということですので、散策だけじゃなくて、まあ、ちょっとちびっこ向けの、ね、ゲームなど催しも予定されているということです。詳しいことは栗原市のホームページご覧ください。という感じかな今週は。そして、まあ、先行して言って、まあ、皆様もねもう大体っていうところですが、青葉祭りもいよいよね来週末っていうところで、今週の土曜日あたりからね山鉾の展示っていうのも開始されます。そっか、だからちょっと今日もちゃんと見ておこう、定禅寺通りにね門ができたりとか、そういうねちょっと祭りの準備がねどんどんされますが、こちらも、まあ、火入れとかも9日からってことなので、その前の準備っていうのはもうされてるかも。今日帰りもちょっとね見てみようかなと思っております。で、まあ今年、まあ、いろいろ見どころあるので来週ねまたお届けもしたいんですが、まあ、昨年ですねここの変化はちょっと見ておきたいってところですけど、五穀豊穣山鉾というのが、アイリス大山株式会社が協賛して30年ぶりに加わったもの完成したんですが、まあ、昨年はそのね白いものっていうことで、あそれはそれでっていう感じだったんですが、塗装とか装飾とかもされない状態でね参加されたんですが、今年はしっかりとっていうね塗装だったりとか飾り金具この辺りも飾られているということですので、こちらは去年とのね進化っていうところも楽しみたいですね。それもじゃあ今週末から飾られるのかなと、その辺りも楽しみにしています。という感じですかね今週、まあ、お祭りとかも非常に増えてくる季節ではあるのでね、どんどんご紹介もしたいですが、皆様もこういうの行ってきたよっていうねぜひ教えていただければと思います。番組ではその他のメッセージも引き続きお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
4: いつもの仕事帰り地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

かがだったでしょうか。今日のサウンドライブラリーですが、フラットオブサークル、昨日初の日本武道館公演が行われましたが、まあ、私は行けなかったんですが、レポート見まして、彼ららしいライブをしたようで、本当いいなと思いました。で、昨日発表になったのが、今日ライブですよっていうのと、もう今日のライブなのに、昨日の今日なのに、抽選をするっていうこと。そして、まあ、配信もするそうですけれどもね、8月にはベストアルバムのリリースとツアーもありまして、8月からですね、仙台には11月6日金曜日仙台ダーウィンにいらっしゃるということです。まあ、そういったいろんな思いも私いけなかったとはいえあったので、このアルバム持ってきました。2009年、まあ、彼らと私が出会った時のアルバムになりますが、長い付き合いとなりました。バッファローソウル聞いていただきました。以上サウンドライブラリーでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林弘樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。
5: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。対戦コミュニティ FM CFM 仙台がお示する今月のパワープレイナンバー、就活クラブで転生願望。

電力ネットワーク株式会社宮城支社からですね、情報が入ってまいりましたのでお届けします。今日のですね、西仙台変電所内における火災発生についてのお知らせです。今日ですね、午前11時26分頃、西仙台変電所構内にて、火災が発生しましてということで、お知らせが届いております。現在消防に通報の上消火活動を実施しているということですが、現時点で原因及び被害の詳細については調査中ということです。こちら、およそ1時間ほど前ですかね、2時台に、お知らせいただいた情報によりますと、発生時刻が今日の午前11時26分頃、消防の通報が11時36分頃で、出火場所となるのが西仙台変電所ですが、こちらは太白区秋生地区にございます。で、出火設備は調査中で、状況としては火災が発生していて消防による消火活動中という、情報が、1時間ほど前の状況ですがということで入ってまいりました。で、人的被害ですが負傷者なし、停電の影響もないということです。また新たな情報が入りましたらお知らせをしたいと思います。そして改めてですが、時刻3時6分になっています。ここでパークバスからのお知らせも引き続きさせていただきます。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を受け付けしております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

時刻は3時13分になりました。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろよみのコーナーです。今日まずはこちらですかね。ゴールデンウィーク期間中いろんなところにねお出かけもしたという方もいらっしゃると思いますが、まあちょっと特別展というのもね、博物館、科学館、いろんなところで見た人もいるかもしれません。で現在ですね、まだ開催している科学館での特別展、こちらのご紹介ということで、掲載されておりました。まあ、こんな風にね、見るべきところを示していただけるとなるほど面白そうというところによりなりそうだなというところで、もうすでにね見たという方もいるかもしれませんが、まあ、19世紀の自然科学者ダーウィンが進化論の着想を得るきっかけとなった鳥に焦点を当てたという、国立科学博物館巡回展、ダーウィンを驚かせた鳥たちというのが、青葉区にあります、北州仙台市科学館で開かれています。こちら6月21日までとなりますのでね、まだ見ることができます。でどんなものかっていうところなんですが、主役となるのがダーウィンフィンチと呼ばれる小型の鳥です。で、まあ、200万から300万年前にですね

カードルのガラパゴス諸島にたどり着いたという共通の祖先から、ここなんですよね、まあ、環境に適応して15種へと分化していったっていう。でこちらがですね、どんな風に示されているかっていうと、合計29羽というですね、まあ、精巧な木製彫刻とあとパネルで展示されています。まあ、写真も掲載されてるんですけど、多分ねこれがまあ進化というかねっていうところの鳥さんの彫刻ありますね、展示されてます。で見どころなんですが、なるほどこれは写真ではわからない、まあ、食べ物、まあ、食べるものだったりとかねの食ですね、食性に応じて、多様に変化したくちばしの形状。サボテンを食べる種というのは長くて、でまあ種子種を割って食べるという種は太い、割るためにとかね。でダーウィンはですね、全てがまあもともとその禁煙種だったっていうところ、まあ、その知って衝撃を受けた、まあ、共通の祖先からですもんね、まあ、生物が環境に合わせて変化する自然選択説を、提唱する契機となったということです。まあ、長い年月をかけてですもんね。で彫刻というところでですね、まあ、くちばしの細かな凹凸だったりとか羽の色味が正確に、再現されているということです。あとは今にも飛び立ちそうな、雰囲気も持ってるみたいです。まあ、その他ですね、まあ、国内で絶滅危惧種に指定されているアホウドリとかライチョウなど8種の鳥の剥製ですとか、宮城県内で展開されているシジュウカラガンとイヌワシの保護活動を紹介するパネル展示などもあるそうです。で科学館の方によりますと、鳥のさえずりがよく聞こえるこの時期に普段は気に留めない鳥の細やかな部分にぜひ注目してほしいと語っているということです。科学館ですが午前9時から午後4時45分まで、月曜日お休みとなります。で入場無料なんですが常設展の入館料が必要となります。まあ、この入館料ですね、大人550円となります。なるほどっていうところですよね。まあ、進化論っていうところではあるけど、実際にっていうところを聞くとなるほどで、まあ、実際見てみるとより思うのかなというところですよね。ぜひ体感してみてください。そしてお天気ですが、後ほどまた、届けしますけど、まあ、今日ね早速いやこれぞ5月って言ったばっかりなんだけど、まあずっとこんななんかね気持ちいい感じじゃないよねっていう、実際にっていう感じなんですけど、明日の夕方以降は天気が崩れそうということで、こちらも読んでいきますね。宮城県内は明日天気が崩れそうです。日本海から近づく低気圧などの影響で昼前には西部で雨が降り出すところがあります。夕方以降は広い範囲で雨となるでしょう。外出時は雨具をお持ちください。で気温は朝から高め、午前中は日が差すところもあり、最高気温は、5月中旬から6月上旬並みまで上がりそうです。まああったかい、あったかいはあったかいけど雨は降るよってことですね。で土曜日ですが天気が回復するものの、低気圧が北海道付近で発達するため西寄りの風が強まる見込み、強風に注意が必要です。最近結構強風ねありますね。東部ではそして、警報級の風となる可能性も出てきましたということで、これはまあ明日また改めてねチェックしましょう。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろよみのコーナーでした。

何度かお知らせもしてるんですが、まあ、5月にね入りましてというところで連休明けたのでね、また改めてのご紹介となります。泉中央活性化ネットワークからロゴマークコンテストのお知らせです。泉中央エリアの拠点を中心に、地域の団体や企業、住民など多様な

ため、より多くの人が集い、つながる街を目指して活動しています。そして、この通称 IKN では、そのシンボルとなるロゴマークを募集しています。このロゴですが、今後様々な場面で活用され、泉中央の顔として広く発信されていくという大切なデザインとなります。人、町、活動をつなぎ、泉中央の魅力やこれからの未来を感じられる、親しみやすく長く愛されるデザイン、こういったものをお待ちしているということです。応募はどなたでも OK です。プロアマ問わず参加できますので、ぜひね、皆様ご応募ください。最優秀賞には現金3万円とお買い物券2万円分、セルバと泉パークタンタピオ、それぞれ1万円分ということです。応募の締め切りは6月19日金曜日午後5時必着となります。4月にご案内した時はね、6月っていう感じでしたけどね、5月に入りましたのでね、あと1ヶ月ちょっとっていう感じになりますかね。ぜひこれはって思う方はご応募いただければと思います。で、応募方法や募集要項など詳しくですね、FM 泉のホームページ、こちらをご確認ください。 FM 泉インフォメーションでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

FM 泉天気予報、まずはこの後のお天気からです。宮城県この後は夜は曇るところが多くなる見込みです。この後の降水確率、明日の朝にかけて東部西部ともに 0% の予報です。そして引き続き宮城県全域には乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。宮城県の明日、低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなるでしょう。明日朝の予想最低気温、仙台13度、石巻と白石で12度、古川10度の予報です。日中の予想最高気温は仙台22度、石巻古川で21度、白石では24度の予報です。FM 泉天気予報でした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ、桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106 022-368-0106 番までお問い合わせください。続いて宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には、乳幼児とその保護者の方が利用できる施設のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。今月は13日水曜日の午前11時15分から11時45分までお話し会を行います。手遊びや親子遊び、大型絵本の読み聞かせを行います。親子で楽しい時間を過ごしましょう。また19日火曜日から21日木曜日までの3日間、午前11時から11時30分まで作って遊ぼうの時間があります。お花紙を袋に入れてイチゴを作ってみましょう。その後はイチゴ狩りごっこをして楽しく遊びましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話 022-784-3580 022-784-3580 番までお問い合わせください。

お届けしたのは時速 36km でその未来ハローの2曲でした。エンディングの時間となります。今日もこの時間にメッセージをご紹介していきたいと思うんですが、いただいた順でいきましょうかね。喋ることいっぱいあるんだけど、ちゃんとバランス見ていきたいと思います。マイケルチャンさん、いつもありがとうございます。こんにちは、マオさん。天皇賞春3番7番の3連服から総流し購入予定宣言したにもかかわらず、なんとワイド買ってたんだ。7番15番で的中しました。ワイドってマオさんどうでしたかってことで、で写真の通り馬単3連単で購入していればということですが、まあ、確かにね、まあ、でも結果ですよ、3連単は難しいってみたいなことなんですが、購入してればね、まあ、今週末エプソムカップ京都新聞杯、日曜日の NHK マイルカップでリベンジしたいです。この話題は明日にでもということで、ありがとうございます。いやー、天皇賞春ね、仕事だったんですよその日で、3日ね、で日曜日、ただ天皇賞が3時40分とかだったから、帰れたら帰りたい、まあもちろんちゃんと仕事はするんですけど、というのも

2時半お開きの披露宴の司会のお仕事だったんですよ。ギリだけど帰れるかもしれない、時間通りに終わればって、そこは無理せずね、もう押しちゃったらもうしょうがないと思ったんですけど、すんなりというか時間通りに全てが進んで、2時半にパーティーの方がお開きになって、でお客様とご挨拶しても大体3時くらいで、そこからもうほぼ何もせずお家に帰って、ちょうど3時30何分みたいな感じで落ち着いて、もう着替えもせずとにかくすぐテレビの前に行ってみたいな、もう夫も分かってたからね、見るんでしょみたいな感じの用意がされてましたけれどもね。で結果私の推しとして言ってた、まあでもね、まあだから言ってたから外れました。クロワデュノールは抑えてたんですけど、クロワだけでは絶対あれだなと思ったから新エンペラー入れてたんですがダメでしたね。いや入れたかったですよ本当に。なんかもうあとマイアテラも考えたんだけど、いやでもな、夢を私はねいつも言ってるんですけど、来るかもしれないっていうね、お馬さんももちろんいいんだけど、好きな馬を買って一緒に悔しがろうみたいなところがあるので、一緒に喜べるしね、喜べる時は。で途中までそのクロワがクロワだってなってる中で、そのアドマヤテラも来そう、わどうしようってなってるうちに、なんか違う馬来たみたいなね、あれ面白かったですねというまあでもね、それを挽回するかのように名古屋グランプリでもちょっと私頑張りましたし、柏記念はちょっとあれでしたけれども、ミッキーファイトもね頑張りましたしっていう、いい連休だったなと思います。その競馬で見てもね、まあ、今週末も楽しみたいなと思いますので、いろいろとお話できればと思います。ありがとうございます。ごめんなさい、バランス考えるって言って全然バランス考え、まだ喋れるけど、続いて道の区阪神男さんもありがとうございます。朝鮮寺通りで仙台一高の応援団、一番町では仙台二高の応援団を見かけました。一高二高の定期戦の季節ですね。確かにそういうのでいろいろでね、なんか季節を感じられるっていうのもね、すごくなんかいいなって思いますけれどもね。我々は割とね、その本当また戻っちゃうけどね、競馬でも季節感じちゃってるところはありますけれどもねまた明日もいろいろとお話できればと思いますので、ぜひメッセージもいただけると嬉しいです。私とはまた明日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: FM 泉 79.7MHz。 イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: ハンジュンマク、ハンジュンマク。あー、整う。
4: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
5: ハンジュンマク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM いすみ4時です。
1: 76.2 Radio 3
2: サンセットパーク。

サンセットパーク、時刻は4時1分を過ぎています。ここからは私鈴木悦子お送りします。よろしくお願いします。そしてこの時間ラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉をお聞きの皆様こんにちは。今日もとってもいいお天気で本当に嬉しいですね。先ほどねちょっと外を散歩してきましたら汗をかいたということと、すっごい日差しが強いんですね。あ、これはもうダメだと思って日焼け止めを忘れたという感じでした。皆様はいかがでしょうか。今日もこの4時から5時、そして5時から6時お付き合いください。一曲お送りしましょう。準備をしましたのは、Take That It Only Takes a Minute を1曲お送りします。

0: お送りしました曲はハラミちゃん、そうなんです、あのハラミちゃんですよ、虹、バンドバージョンでお送りしました。いや、目の前にハラミちゃんいらっしゃいます、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや、今日は暑い一日だったかと思うんですが、はい、仙台がこんなに暑いなんて、
1: はい、
0: もう暑さで大歓迎。
1: あ、嬉しいです。よかった、暖かくて。
0: いや、あの本当にハラミちゃんも今をときめくというか、もうメディアをね、いろんなところを見て、もう本当に
1: ありがとうございます。
0: あの柔軟性を持って、うん、いろんなプレバトも見て、
1: あ、ありがとうございます。
0: もちろん街角ピアノというか、あの、うん、いろんなところでピアノを弾いているというお姿はね、あの本当に何でしょうね、いつも笑顔で、うん、すごく楽しそうに、
1: うん、ありがとうございます。
0: それがまあ見ている方々、私なんかも、うん、あのすごくこう勇気づけられるというか、うん、でもやっぱりピアノがあれだけ弾けるんだから、あの多少はね、あのお子様の時かどうかあれですけど、たまには泣くなんていうこともね、
1: うん、
0: あったかななんてちょっとだけね、
1: はい、
0: あのもうあの母親のようなおばあちゃんのような気持ちでね、あの察するんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: もう今ね本当にあのもう耳コピももちろん OK というようなことで、絶対音感が本当にあるんですよね、
1: はい、そうですね、絶対音感あります。
0: すごい、もうすっごく音痴とか言われてるんであ
1: 、私も音痴です。でもはい、絶対音感あるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの喉から上が音痴で音が自分で分かる音痴なのです、一番最悪ですね
0: いやでも本当にこうなんでしょうね、あのどんなお育ちだったのかななんてね思うんですけどね、はい、ここまでこう笑顔でね、本当にあの柔軟性を持った、演奏もですし、あの、まあ、ピアノがあれだけ弾けるっていうことはね、本当にこう陰では大変なねスケートで、あの立つの大変じゃないですか。
1: うん、
0: そういうところとか、私もスケート好きで、うん、あのちょっとだけね、あのやったことあるんですけど、本当に足も痛くなるしね、
1: あの
0: 大変じゃないですか。
1: 大変ですよね。
0: だからスケーター、まあ、フィギュアもスピードも見るとすごいなって思うんですよね。ピアノも一緒ですよね。
1: いや本当になんか見てるとできるかなって思うんですけど、実際やると見るとと大違いというか、
0: そうですね、
1: こんな難しいんだみたいなことありますもんね。はい、
0: あとは今私たちの結構耳に届くのは、目に、ね、映るのは、あのハラミちゃんの割とこうポピュラーっていうかポップスっていうか、そういうのとか、うん、はい、まあ、もちろんクラシックもね、うん、あのいろんなところでは聞くチャンスはあるんですけれども、はい、あのそういった時って、自分なりの解釈で、まあ、もちろん楽譜をっていうのもあるんでしょうけれども、ポップスの場合だとどうなんでしょうね、あの歌詞なんかもこう自分の中で精査して、そして表現するみたいな、そんな七面倒くさいことではないんですけど、あのそういうことっていうのもやっぱりありますか？
1: そうですね、うん、やっぱり基本的には歌詞を、まあ、見ながら弾いたりだとか、
0: うん、
1: あとはそのパートごとに私は耳コピしていて、はい、うん、あのギター、ドラム、ベースを一個ずつ耳コピして、はい、うん、それをどう10本の指に落とすかっていうのを考えているので、うん、まあ、あとはその作曲した方が、はい、まあ、いつぐらいの時期に作ったかみたいなのも結構気にするので、うん、まあ、すごくその方が何だろう、例えばドラマの主題歌でも、ドラマの主題歌からドラマのために作った曲なのか、こう本当にその方がこう落ち込んだ時に作った曲なのかとか、はい、なんかそういったこうちょっと曲の背景を深掘るみたいなこともやってますね。はい、
0: いやさすがですね、やっぱりねそういうことなんですよね、うん、もうこの年齢になってというか、そのコロナ以降、
1: あ
0: の、
1: はい、
0: よくテレビで映画とかいろんなのを見る機会というか、うん、映画館に行かなくてもいろんなものにこう出会うことがあって、うん、はい、それで感じるのは、あの主題歌とかエンディング曲ってドラマでも映画でもあるんですけど、うん、あのいろんな出会いがあるんですね、
1: うん、
0: 最近本当にもう随分10年20年前の映画と、うん、

0: かでも、あ、この方のこの歌ここで流れたっていうような、
1: うん
0: うん、そういうことっていろいろあって、
1: そうですね、
0: うん、なんかあの本当に音楽ってすごい、なんでしょうね、こう情景というかね、いろんなことをこう表すっていうか感じさせてくれるんだなって、うんうんうん、なんか感心したばっかりだったんですけど、はい、あのやっぱりその曲、うん、いろんなところに行って、あの本当に大変な場所にも行って弾いたりするじゃないですか、
1: はい、
0: うん、そういう時っていうのはもちろんそのハラミちゃんの笑顔でね、うん、みんなが癒されたりしますし、 あ、 あとは曲によっては本当にあのボールのように弾むというか、
1: うん、
0: うん、よくこれだけ弾むような演奏ができるなってすごく感心しちゃうんですけど、まあ、そういったことってやっぱりすごくこう気持ちというか心というか、そのあたりの持っていき方っていうのはどうなんでしょうね。
1: そうですね、なんかこう本当によく笑顔で弾いてるって言っていただけることが多いんですけど、うんうんうん、なんか私は本当にその自分が笑っているってことを知らなかったんですよ。なので、
0: はい、
1: あのもともと私がその音大卒業した後一般就職して、うん、その後挫折して引きこもりになったんですけれども、うん、引きこもりに半年間なった後に、うん、会社の先輩に誘っていただいて、ストリートピアノってものを弾いてみようよって気分転換がてらって言われて弾いて、でその様子をたまたまその先輩がスマートフォンで撮っていて、それを YouTube に上げていいって言われて、うん、え、いいよって気軽な気持ちで言ったら、うん、それが200万再生されてこの活動が始まったんですけど、うん、なので私が一番最初にピアノをこう改めて弾いてる姿を見たっていうのが、うん、皆さんと一緒の YouTube 上だったんですよ、
0: うん、
1: でそれがすごい自分でニヤニヤ笑ってるのを見て、うん、すごい自分はびっくりしたっていうかなんでこんな笑ってるんだろうってなんか、うん、えって思ったんですけど、でもなんか本当にそこで気づいたのは、なんか人って本当に楽しいと自然に笑うんだなっていうのはなんかすごく発見で、なんか自分が意識しなくても笑えるってなんか本当にこの楽しい感情ってすごい尊いなと思って、多分私はなんかその時まあこの活動するか迷ってた時にその会社に誘ってくださって、その会社の先輩、最初にストリートピアノ誘ってくださった先輩に言われたのが、なんか人生一回でも多く笑った人が勝ちだよって言葉があって、
0: うん、
1: あ、なんか笑うっていいなって思って、うん、私が多分人生笑ってられるのはピアノ弾いてる時だなと思って、まあ、この活動してるので、はい、なんかその実際、
0: うん、
1: まあそれこそ過酷な環境といっては別に自分の中で全然過酷ではないんですけど、まあそれこそストリートピアノと音が出ないとかもありますし、それこそ雪山で弾いたこととかもあったりだとか、あとは本当にブラジルでも弾いたことありますし、なんかそういったこう全然違った環境でもずっと笑ってられるのは、なんかこう楽しまなきゃとか笑わなきゃって思ってないからこそというか、でも本当にシンプルに楽しいから笑ってられるんだなと思って、それはなんかピアノを聴いていただけるってこと自体がもう本当に自分の幸せなので、なんかそれさえ叶えば多分自分はずっと笑ってられるんだなっていうのは確信してますね。
0: やっぱりあれだけ素晴らしいというか、あの何がどう素晴らしいかっていうのはやっぱり私は最終的には心だと思うんですね。うん、それがあの何でしょうね、例えば楽譜通りじゃなくても、うん、逆に楽譜通りだとあの楽譜通りの演奏で素晴らしいんですけど、うん、でもやっぱり自分の気持ちでちょっとだけね間が変わるというか、そういう間とか、
1: うん、
0: あと何を思ってっていうか、
1: うん、
0: なんかそういうことでね、うん、なんか変わるのかなって、うん、それがやっぱりいろんなところにピアノを弾いてても現れるし、ハラミちゃん独自の解釈の仕方ってもしかするとあるのかなって思ってました。
1: そうですね、もう本当に結構曲に思いを馳せるのとか、うん、考察したり妄想したりするのはすごく好きで、はい、なんかそれこそあの牧原紀之さんのどんな時も、
0: はい、
1: でなんかどんな時もどんな時も僕が僕らしくあるためにって、実はなんかどんな時もどんな時も僕が僕らしくあるためにってこう裏でちょっと三三七拍子になってたりとか、なんかそういった発見をちょっと自分の中でしてみたりだとか、またやっぱこう玉置浩二さんの田園だったらなんか一箇所だけ

0: こう半音下がるところがあるんですけど、うん、なんかそういうのはちょっとこう悲しい音にちょっとそれがいつも聞こえるんですね、でそれはやっぱ田園って玉置浩二さんがすごく辛かった時に書かれた曲だから、そういったこう全体的に新しい曲なんですけど、どっかちょっと憂いがあるような曲に聞こえるのかなとか、なんかそういったこうちゃんと一音一音に意味があるっていう風に、なんかそういったことを考察したり、なんかこう意味とかを考えながら弾くっていうのがすごく好きなので、
1: そうです、
0: なのでこう自分もお客様の前でカバーして弾かせていただいてる身なので、なんかこうやっぱりこの曲ってこんなに素晴らしいんだよ、こんなに考えられてて、こんなにすごい曲なんだよっていうのをなるべく伝えたいなと思いながら、自分で解釈したことをなるべく伝えられるように演奏するっていうのは気をつけてますし、あとやっぱこうちょっとモノマネしてる気持ちというか、なるべくこう原曲の歌手の方をピアノでモノマネするみたいな感覚でもいますね。
1: なんかでもそれも全部こうなんでしょう、いろんな意味で優しさかなと思います。その辛かった時のね、例えばいろんなことあるでしょうけれども、そういうこともやっぱり優しさに変えたんだなって思うんですよ、
0: ありがとうございます。
1: いや本当にね、あの今日目の前にねハラミちゃんがいて、私ちょっと背が高いっていうのも
0: そうなんですよ、すごいよく言っていただけるんですけど、こんな大きいんですねって
1: でもなんかあのそれがまたすごく素敵だなって思って、
0: とんでもない、
1: こんなにあの大きくなったのね
0: お母さん、
1: そういう気持ちです、本当に
0: とんでもない
1: 、まあ、本当に音楽全体にあの多分ハラミちゃんはね愛情を持ってらっしゃると思うんですが、ご自身がやっぱりあの外に出さないであのカバーの曲を家でちょっと弾くなんていうこともきっとあるのかなとも思うんですけど、まあ、あの皆さんに聴いてほしい曲っていうのはどんな、まあ、リクエストとかもいただくんですか？
0: そうですね、あの私のライブではリクエストコーナーっていうのがあって、リクエスト即興コーナーっていうのがあって、本当皆様のロビーにボックスが置いてあって、でそこに弾いてほしい曲を一人一曲投入してもらって、それをくじ引きで4人弾いて、それをメドレーにしてお届けするっていうコーナーがあって、それがすごくありがたいことに人気で、毎回恒例でやってるんですけれども、まあ、そこでは本当にあの、以前 の, あの九州の方の公演だと、あの83歳のおばあ様が、船木和夫さんを高校3年生リクエストされて、私それはあの勉強不足で申し訳ないんですけど、知らなくて、私その場で YouTube で開いて耳コピーを聞いて、その場で耳でコピーして弾いたりだとか、あとはその今人気のほんとミルクさんの好きすぎて滅もリクエスト来たので、船木和夫さんとミルクを混ぜて弾いたりとかしたり、まあ本当にこう全世代、もういろんな思い出とともにあのリクエストいただけるので、それこそ小学生の子が、あのお父さんが好きなミスチルをお願いしますとか、誰かを思ったリクエストとかもすごく多くて、なんかそういうのもやっぱジーンときますし、やっぱりすごくこういろんなリクエストで私のレパートリーも増えますし、皆様と思いを共有できるっていうのもすごい嬉しい時間ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: いやでもそのピアノという他に楽器はどうですか？
0: 私はもう全くできなくて、やっぱピアノできる方って結構楽器できる方多いんですけど、私もう本当本当に不器用で
1: やらないだけじゃないですか。
0: いやいや、もう本当にもう何もできないです。音痴ですし、楽器もできないし、本当に何もできないです。
1: 音痴が聞けたということは本当にちょっとだけ嬉しいような。
0: そうなんですよ。
1: いやでもあのこれからっていうところでね、いろんなことをお考えだと思うんですけど、あの、まあ、今回はねこの2026ハラミちゃん47都道府県ピアノツアーということで、旅するピアノと47の出会い、
0: はい、
1: 素敵なタイトルですよね。
0: ありがとうございます、
1: はい、本当に47行くんですよ。
0: そうなんですよ、ね、行きます全部、ね、はい、
1: もう楽しさしかないですね。
0: そうですね、
1: 楽しみというか、
0: はい、もう出会いもですし、私も美味しいもの食べるの大好きなので、食べ物との出会い

0: 愛もすごい大切にしてます、
1: うん、そうですね、はい、花美ちゃんだし
0: 大好きです、
1: はいはいはい、そうだそうだ、うん、その他は花美ちゃんは何が好きですか。
0: 私はもうとにかく、うんうん、あの本当甘いものがに目がないのでやっぱあと絵を描くのも好きなので、
1: あ、そうだ、
0: うんうん、スイーツの絵を描くっていう

0: まあお若いから甘さもほどほどっていう感じですか。
1: いや結構甘いのもいけますね。
0: よかった、
1: みんなが甘っていうのも余裕で、うん、これ甘いのぐらい結構食べれますね。
0: 私はね、甘いものはより甘くっていう考えなんですよ、うん、だからケーキ屋さんとかいろんなところに、ね、ちょっとこうショーウィンドウ見てると、うん、甘さ控えめですっておっしゃるんですね、
1: うん、
0: いやいや甘さがっちり甘いのを買いに来ましたって言うんですけど ね、
1: そうなんですよ、甘いものは甘ければ甘いほどいいと私も、
0: う
1: ん、
0: そうです思います。そう、私も甘いの大好きなんで、うん、じゃあその土地柄で何かねこうまんじゅうとかケーキとかいろんなね今時のお店もいっぱいあるし、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しみです、
0: 楽しみです、
1: ね、はい、
0: はい、いやでもハラミちゃんっていう名前が出てきた時は本当びっくりしました、
1: ね、あ、そうですよ ね、
0: ねもうあっという間につけちゃったんですか。
1: そうです、うん、本当に何も、
0: ハラミが好きだから
1: もう全然考えずにつけちゃって、うん、焼肉屋の帰りにそれこそそのさっき撮ったYouTube に上げたいから、うん、チャンネル名をつけなきゃ更新できないって言われて、みたいな、何でもいいんだけどと思って、まさかこんな活動するとは思ってなかったので、はい、その時は焼肉でまあハラミ好きだし、うん、ハラミちゃんでいいんじゃないって適当に言って、うんうん、分かったじゃ、うん、一旦つけとくねぐらいでやってたので、うん、もうちょっとこんなにもハラミちゃんと呼ばれる人生になるとは全く思わなかったですね、うん、はい、
0: でもいいですよね、ハラミちゃんハラミという人は多分まあ、本当にいるかもしれないけど芸能界とりあえずいないんで
1: そうですね
0: ハラミちゃんで、
1: はい、
0: ね、ハラミちゃんがなんか愛しくなっちゃうねハラミ食べないかなとか
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 仙台はね6月14日、東京エレクトロンホール宮城におきまして、ハラミちゃんのね47都道府県ピアノツアーね、あります。6月14日、もうどうだろう、チケットもう危ないかもしれないけど皆さんチェックしてみてください。
1: はい、はい、お願いします。
0: そして、これからはこの今年は2026ねピアノツアーですけれども、うん、来年再来年とまた本当に私も期待大きいんですけどね
1: ありがとうございます、
0: はい、大きい会場もそうですけど本当にたくさんの方にこう見ていただける、聞いていただけるような会場もぜひ回っていただいて、
1: はい、
0: うん、あとはそうですね、なんかクラシックとのねポップスとクラシックの融合みたいなこととか、
1: うん、ね、面白い、
0: ね、なんかぜひそんなことも、はい、期待してます。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしいでしょうか。
1: はい、
0: ハラミちゃん、リスナーの皆様に、メッセージをいただいて、そして最後の曲のご紹介をお願いしてよろしいですか。
1: はい、6月14日に、宮城県の東京エレクトロホールに伺わせていただきます、47都道府県ピアノツアーはですね、本当47セットリスト、全て違う曲を弾くので本当に宮城県の方に、聴いてほしい曲を宮城県限定のセットリストでお送りいたします。私のライブはですね、全世代本当楽しめまして、0歳の赤ちゃんから90代の方までいらっしゃる、本当に誰もが知る名曲をピアノで弾かせていただきます。お一人で来る方もたくさんいるので、ぜひね、ちょっと敷居が低いピアノコンサートなので、どなたでも気軽に遊びに来ていただければと思います。ハラミの素晴らしいホールでのピアノの生音を聞きに来てください。それでは聞いてください。ハラミちゃんカバーバージョンでシーソーゲーム、勇敢な恋の歌。
0: ハラミちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一田坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。

0: チバッチ先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English。
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Fine. And you?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
2: Etsuko desu. Chibachi 先生は LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは、Chibachi の旅の経験やエピソードを Etsuko さんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは毎日家でつぶやく毎日使える英語からいきましょう。
2: はい、
1: 今日はですね、今何々していますっていうね動作を英語で言っていきたいと思います。
2: はい、
1: 今何々しています、学校では多分現在進行形っていうのを、ね、うん、
2: ありましたね
1: 覚えてますかね。はい、その形を使っていきますが、まあ、文法は置いといて、はい、まずは音を聞いて真似していただければ OK です。まずは何してるかというと、今お湯を

0: を沸かしています、
1: はい、
0: 今お湯を沸かしていますっていうのを英語で言ってみます、3回言います。まず1回目聞きながら心の中でつぶやいてください。2回目3回目一緒に声を出していきましょう。今お湯を沸かしています。 I'm boiling water now.
2: I'm boiling water now.
0: I'm boiling water now. どうでしょう沸かすっていうのは沸騰するっていう動詞、はい、boil
1: boil
0: boil それにイングがついて boiling
2: boiling, boiling.、ね、
0: water water カタカナの water ではなくて、うん、wo wo どっちかっていうと
1: ぼ
0: う、そうですね、ぼうっていうぼの口にした方が英語らしいですね。ボーダーボーダーボーダー、思う思いっきりぼうとは言わずにぼ、うん、の口ですね。ボーダ
1: ー
0: ボーダー I'm boiling water boiling water boiled water boiled water でお湯を沸かすというフレーズになります。 I'm boiling water now。 そうしたらお湯が沸いています。グツグツグツグツとお湯が沸いています。これも今ねしています、 なので現在進行形になります。お湯が沸いています。3回言います。1回目心の 中でつぶやいて、2回目3回目一緒に声を出していきましょう。 The water is boiling.
2: The water is boiling.
0: The water is boiling. The water is boiling.ちょっと順序が変わった感じになりますので、はい、The water、 お湯が、ま、お湯、日本語はねお湯という単語があるんですが、
1: はい、
0: 英語ではお湯という単語は基本ないです、
1: はい、
0: のであの今の状況からね、I'm boiling water now I'm boiling water、 ま、厳密に言うとこのウォーターは水になるわけですよね、はい、水を沸騰させています、うん、で The water、うん、The はその水がだから沸いているので、まあ、状況としては日本語ではお湯になってるわけですよね、はい、The water is boiling The water is boiling。 次です、今植物に水をあげているところです、ね、まあ、プランターとかね植木鉢の植物に水をあげています。水をあげる、水をやる、うん、案外教科書とかでは出てこない動詞なんですが、はい、実は、うん、ウォーターでいいんですよ。
1: あ、
0: ウォーター、この場合は動詞で使います。なので、うん、進行形はそれに ing in をつけて watering watering となります。では今植物に水をあげています。3回言います。2回目3回目一緒に声出してみてください。
2: I'm watering plants now. I'm watering plants now. I'm watering plants now.
0: I'm watering. I'm watering で水をやっていますっていう意味になります。今 plants でしたが、花に水をやるだったら plants を flowers、flowers にして、I'm watering flowers now. I'm watering flowers now. とか庭、庭で水をやってます、うん、でしたら I'm watering the garden now、はい、I'm watering the garden now。
1: これは道具とかにも使われていいんですか、道具、
0: 水をあげる、でこの water は水をかけるという、
1: かける
0: という意味なので、まあちょっと暑くてね、暑くて水浴びしたいとか言っている犬には、うん、watering the dog 、はい、うん、そうですね、ね、うん、でもあの状況としては、
1: はい、
0: あの英語って結構ね、あの自由に使えるんですよ、
1: うん、
0: ので状況として、うん、あの犬に水をあげる、うん、ボーチャートダーク
1: シャワーのように
0: あの、使わないことはないですね、はい、うん、
1: でもこれはかけるという
0: 今の、でも言葉って本当に面白くて、うん、面白いというかそんなにあのギチギチはしてないんですよね、
1: はい、
0: あの自由度があるので、うん、日本語もそうですよね、うん、あの、その人オリジナルの独特の使い方とかっていうのね、うん、作り出していけますので、うん、英語も同じです、もう一ついきましょう。もう一つは今、うん、種をまいているところです、はい、今種をまいています。さっき watering plants で plants、うん、

0: 植物っていう名詞で使いましたが、はい、今度は、種をまく、
1: うん、
0: まくという動詞が実はプラントなんですよ。このプラントを動詞に使うと、種をまくという動詞で使うことができます。今種をまいています。2回目3回目一緒に声出してください。 I'm planting seeds now.
1: I'm planting seeds now.
0: I'm planting seeds now. I'm planting seeds. Seeds っていうのが種ですね。はい、seed.
1: Seed.
0: よくあの種、シード、いろいろなんか飲み物に入ってたりね、しますよね。Seed. 複数形にして seeds. Seeds というね、発音になります。今日は何々していますとね。I'm boiling.沸かしています。Boiling water. で、とか、I'm watering plants, watering flowers.、うん、水やりをしています。とか、I'm planting seeds, planting trees とかね。
1: はい、
0: 木を植樹しています。なんていう時もね、使うことができます。では、続いて、旅先で使える英語を紹介していきます。はい、今日は、ファーストフード店。あ、日本語だとファーストフード、ファーストって伸ばしますが、ファーストです。ファースト、ね、ですね。早くっていう意味ですよね。ファーストフード店。
1: ファーストフード
0: 店。マクドナルドとかね。マクドナルドとか。そういうところでの注文です。まずは店員さんが、Hello, welcome. May I take your order? May I take your order? 注文どうですか?お決まりですか?っていうので聞いてきます。そうしたら、注文できもう OK という段階のねセリフでいきましょう。Hi, yes please.
1: Hi,
0: yes please. Hi, yes please. まあ、Hello でも OK です。はい、Hi とかね。はいではなくね。
1: はい。
0: はい。ちょっと長めにいきましょう。Hi, yes please. で、何々がお願いします。何々お願いしますという時は、うん、Can I get?
1: Can I get?
0: というフレーズで OK です。Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? 今日はね、バーガーコンボというのをね、注文してみましょう。これ、何々コンボってよく英語の、ファーストフードとかね、はい、フードコートに行くとよくあるメニューなんですが、コンボはもともとコンビネーションを短くした単語なんですね。はい、まあ、日本風に言うとセットです、
1: うん。
0: バーガーコンボでバーガーセット、まあ、飲み物と、
1: ま
0: あ、日本だったとはフレンチフライとかついてきたり、サラダついてきたりという ね、はい、そういうセットのことをコンボ、コンボと言います。Can I get a burger combo?バーガーコンボ、バーガーハンバーガーセットお願いします。でもコンボ大体、うん、あのまあ英語圏のファーストフードとか行くとコンボ、例えばトリプルセブン、77点、$77.07、はい、トリプルファイブとかね、うんうんうん、トリプルセブン、トリプルナインとか、はい、大体奇数が多いかなと思いますけれども、うん、値段でね、セットがの内容が変わったりする感じですね。はい、バーガーコンボ。で店員さんの方が Sure, a burger combo でその次に聞かれるのは What size would you like? What size would you like? What size would you like?、うん、どのサイズをね、まあ、S、M、L と書いてありますが、はい、この場合例えば M が欲しいという時は、うん、M please ではなくて、うん、省略しないで言います、うん、Medium pleaseMedium please. Medium please. S は small. Yeah, small please. Medium please. Large please. S, M, L. 通じないことはないと思いますけどね。省略しないで言います。そうすると店員さんの方が OK, a medium burger combo. OK, a medium burger combo. とね、確認でもう一回繰り返してくれます。では今のやり取りで、はい、バーガーコンボの M を注文するという場面です、うん、じゃあ私店員の方をやりますので、はい、悦子さん、お客さんの方お願いします、はい、Hello, welcome. May I take your order?
1: Hi, yes please. Can I get a burger combo?
0: Sure, a burger combo. What size would you like?
1: Medium, please.
0: Okay, a medium...バーガーコンボ。こんな感じでね、
1: はい、
0: うん、
1: 注文できましたかね。
0: はい、はい、OK です。バッチリです。 Can I get このね、注文するときに何々お願いします、欲しいんです。

0: は Can I get? Can I get? もちろん違うね、別のフレーズもいろいろありますが、うん、まずは一つ Can I get? 何々、はい、Can I get? 何々っていうのをね押さえておいてみてください。
1: サイズ M って言いそうですけどね。どうですかね。
0: M サイズとかね。
1: そうそう。
0: まあ通じると思います。うんうん、通じます。
1: まあでもミディアム、
0: ミディアムね、スモール、ミディアム、ラージとね、省略しないで、はい、言ってみてください。最後はこの曲でお別れです。Westlife, I wanna grow old with you.

0: Okay, everyone, this is it for today. Thanks for being with us. See you next time.
1: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りしました。トヨペットからお知らせです。仙台市宮城野区新潟県にあります仙台トヨペット本社東隣の宮城野中古車センターで5月9日土曜日10日日曜日の2日間中古車フェアを開催します。中古車フェアでは2日間限定合計40台の抽選販売カー、高年式低走行距離の試乗車サービスカーを中古車として展示しており、中でも抽選販売カーは毎回大人気で、抽選時間には多くのお客様でにぎわっているとのことです。燃費のいいハイブリッド車やご家族でのお出かけにぴったりなミニバンなども多数展示しており、これからのシーズンに嬉しいイベントとなっています。お車の購入に限らず、買取や廃車に関してのお悩みもお気軽にお問い合わせしてみてください。また仙台トヨペット全店でカーライフ応援フェアも開催中。ご来場ご制約特典が盛りだくさんの仙台トヨペットにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくは仙台トヨペットのホームページをご覧ください。

0: この街とインフォのお時間です。マイカさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについて少しお話しさせていただきます。これは災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
0: いいですね、覚えやすいですね。毎月第3金曜日の夕方4時から7時、この3時間ですね、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っております。当日は皆さんに楽しんでいただけるようなちょっとした催しですとか素敵なプレゼントもご用意しています。
1: そうなんです、初回は5月15日の金曜日です。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さんもどなたでも大歓迎です。ぜひ遊び場にフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: はい、そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催していきます。初回は翌日の5月16日土曜日、八木山エリアで開催されるイベント親子防災フェアにお邪魔することになりました。
1: 当日はどんなことが行われるのか気になりますよね。
0: そうですね、親子防災フェアを企画されている谷口さんからイベントの見どころについてボイスメッセージをいただいておりますので、早速聞いてみましょう。
2: こんにちは、仙台八木山防災連絡会の谷口と申します。今度5月16日の土曜日の午後、八木山駅前の広場でですね、親子防災フェアが開催されます。

0: しご車やパトカーにも乗れますし、救急車、消防車も来ます。他にも様々な楽しいことがたくさんあります。もちろんラジオ3の皆さんもいらっしゃって、そして、会場で楽しい放送してくださいます。ぜひ皆さんいらっしゃってください。お願いいたします。
1: 谷口さん、ありがとうございました。こちらも楽しみですね。
2: はい、非常にワクワクしますね。楽しみながら防災に触れるイベントになっております。5月15日金曜日はラジオ3で、そして翌日の16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 皆さんにお会いできるのをとっても楽しみにしています。
2: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。
3: はい、ありがとうございました。青木智子さん、佐藤舞香さん、はい、皆さんね、よく、覚えていただいて、金曜日チェックですね。サンセットパーク生放送でお送りしてまいりました。時刻は4時57分です。ラジオ3お聞きの皆様はこの後4時5時から6時ありますよ。そして FM 泉をお聞きの皆様はここでお別れになります。私とはまた来週です。それでは。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
7: わっちのライブライブライブ。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野ゆうきです。よろしくお願いいたします。

0: します。
1: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
0: ございます。
1: はい、ということで、うん、5月に入っております。
0: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの、うん、我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
0: 雨ということでね。
1: はい、
0: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、うん、最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
0: それはいよいよですね
1: まあ誰のせいでもないですからね、
0: うん、
1: はい、またいつか。
0: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
0: うんうん、
1: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
0: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひ、それは
0: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
0: うん、今月はちょこちょこフェス、はい、米フェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと
0: 将棋
1: フェスティバル、
0: うん、
1: はい、
0: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
0: うん、
1: あのフリーなんですよ。
0: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中。
0: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻めをですね、
0: そうだね、
1: 見せれたらいいなと思っております、
0: はい、頑張りましょう、
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていう、この曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います、
0: うん、
1: ワッチで最上級。

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、こうイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり、
0: おにぎりね、
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、はい、ファンクラブの企画で行った山登りで、小野さんと一緒に食べましたよね、おにぎり、おにぎり、その山頂で食べて、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもう

0: さ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
1: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
1: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
1: まあだから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな。あのつぶつぶ感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
1: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
1: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
0: ね、それが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、うん、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、お母さんの作るキノコ鍋です。
1: たくさんの、お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ね。これ、こんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないです ね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね。そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、うん、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
1: まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわ、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
0: はいはい、
1: ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
1: あの私がマロニーを入れすぎた鍋ですね。
0: そうそうそうそう。
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
0: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな。あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: そりゃ最高だね。
1: もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうのね。
1: そう、お茶なんか あの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
0: 大学生までかかったそれ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあったんだけど。
0: なるほどなるほど。
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: え、うん、小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、から
1: なるほど。
0: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: フロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない。お店とか洋菓子店でも
1: 絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいな、お菓子作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: いや、それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
1: はいはい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ。
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ
1: 生焼けは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよそのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ、
0: そうそうそうそうそれがね、
1: トロトロしてるのね。
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
0: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: ね。まあ、私は大丈夫でした。
1: あの強いからな。はい。はい。
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした
1: でした。
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや昨日某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、うん、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。うん、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。は
0: い、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました。
0: ね、まだ、うん、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、うん、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか、
1: うん、そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです。
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。
0: バイバーイ。
1: さよなら。

0: 79.7 FM 泉。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 皆さんこんばんは。今週も始まりましたリメンバーブルー、松本ひろ子です。懐かしの青春ポップスからグループサウンズ、そしてベンチャーズサウンドまで、おしゃべりと音楽で綴る30分間です。ご一緒いただくお二方は、まずは東北メディアクリエーションイベントプロデューサーの、
1: はい、リーダーこと菊池健一です。
0: そして音屋スタジオレコーディングエンジニアの、
2: はい、ヒルさんことヒルコーです。
0: はい、この3人でお送りします。はい、はい、ですね、最近デジタル化がより一層進みまして、
2: はい、
0: はい、キャッシュレス決済とか、ね、オンラインとかいろいろありますけど、例えば採用面接とかあるじゃないですか。就職とか、
2: 採用面接、
0: アルバイトとか面接、うんうん、でオンラインの面接も増えてきてるじゃないですか。第一次面接は全部オンラインでとかありますよね、うん、でなんか最近聞いたんですけど、

0: アルバイトの面接も、まあ、第一次は全部 AI と面接するとか、あとは決められた質問にこう自分が答えてる動画を送るとか、その面接官と話さない、
1: なるほど、
0: 面接っていうのも当たり前にも
1: なってきてる、
0: 出てきてるんですって、うん、か、まあ、本当に昔はだってね、面接官3人と1人とか
1: だよ ね、
0: そういうのですけど、うん、もう面接の形自体が全く変わってきているんですよね。もう AI に丸投げとか
2: あるらしいですよ。責任のあれでね、なんか、
0: どうな
2: るんですかね、落としたのは私じゃないか、 AI を落としたね、
0: 選んだのは AI ですからみたいな、
2: 私たちには関係ありません
0: AI に言ってください、
2: AI に言ってください
0: ね、えだから効率を重視してるっていうのもあるし、もしかしたらね、ヒロさんみたいなね、あの考えでもあるかもしれないし、あと平等に面接官のその主観とかが入らずに、うん、AI に平等に選んでもらえるとか、うん、あると思うんですけど、昔ね面接とか受けられましたよね。 どうですか、あんま覚えてないですか。
1: 面接はあまり受けない、まあ、あの受けたことは受けたことはあるんだけど、なんかあんまり記憶ないな何を話したかも
0: ねえ、でもその何ですかね、1回の15分の面接とかでその人のこう本質ってやっぱ見抜くの難しいっちゃ難しいですよね、
2: うん、
0: そういう意味ではもしかしたら AI はいろんなデータからその人の本質を見極めてくれるのかもしれないし、うん、
2: ね
0: え、だから画面に向かって一人で喋るんですよ、
1: うん、
0: 私の長所はとか志望動機はみたいな感じで、
1: だけどそれは相当すごいよな、うん、そうなったらさ、うん、なんか人間同士のコミュニケーションがなくなるような感じしてさ、
0: うんうん、もうすでになくなってきてますからね、ま
1: あ、なくなってきてるんだけどね、
0: うんう
1: ん、それで俺この間ちょっと話飛ぶけども、通訳さ、
0: はい、
1: あのスマホでさ、
0: ええ、翻訳、
1: うん、そのまま、
0: はい、
1: まあ、できるじゃん、
0: できますね、
1: うん、だ通訳頼むとまたなんだろう、うん、お金もかかるだろうし、
0: うん、
1: で今回のほらトリオアルテミスの、うん、スイスから来たんだけど、はい、ドイツ語なんだよ。
0: あ
1: で英語話す人って結構周りに何人か言うけど、ドイツ語ってちょっと少ないじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: だからスマホ持ってね、うん、成田空港まで迎えに行ったんだけど、
0: ええ、
1: スマホで日本語で話して、はい、ドイツ語でこう話して、うんうん、それをちゃんと通訳してくれるんだ。
0: もうそれで十分いけます、
1: ね、十分いけるいける、うん、
0: そうらしいですよね。
2: 便利
1: になったね、
0: うん、全部ねそのこう例えば英語だったりの説明書とかも Google とかで全部バッとこう日本語になりますしね、うん、
1: いや本当すごいすごいなと思うよな、
0: そのうち本当にこう、うん、あ今もその同時通訳みたいなアプリもあるんですかね、喋ってるのも
1: 同時通訳、
0: うん、そういうのも出てきますよね、
1: 出てくると思うな、そのうちな、う
0: ん、ね、また通訳の人の仕事が奪われちゃうっていうのもありますけど、
2: それはあるな、
0: ね
2: え、何よしゃしゃな
0: 、まあ、いろいろね共存しながら、
1: はい、
0: はい、やってきればそれがいいですけどね、
2: はい、
0: はい、ということで今週も始めてまいります、よろしくお願いします。
3: レコーディング PA システムレンタルおよびオペレート楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町電話 02-796-1656 またはホームページ音やスタジオ .info まで。
0: はい、それではリーダーから早速お願いします。
1: はい、今週はねザ・スパイダースをメインにお届けしたいんだな。あのスパイダースというとね、元スイングウエストの田辺翔地さんによって、まあ、1961年昭和36年に結成されたんだな。で結成当初はねこのインストゥルメンタルを中心とした バンドとして活動していたんだね。

0: で時々ゲストボーカルとして歌っていたのがあの釜安博さんなんだな。で正式に、メンバーに加入したことで、まあ、GS サンドへと転換を図り GS の王者としてね長く君臨したというわけなんだね。そこで今日の1曲目はね、あの時君は若かったという曲、これをお届けしたいと思います。これ1968年昭和43年にリリースしたシングル曲なんだけど、町あき子と坂井正明さんとね、純こと井上純さん、この2人でねこう腕を組んでデュエットで歌うっていうかな、まあそういうことでそのチャート6位のヒットとなったんだな。だ2人の性質がその違いすぎることからこのデュエットというのはそれぞれの、こうなんていうかな、曲性質っていうかことを考えたらまあそれはなかったということだったんだけども、この曲でそれがうまく、マッチングしてヒットとなったということなんだね。で2曲目はねあのバンバンバンという曲、これをお届けしたいんだな。でこれはね井上純さんがソロを取ったいつまでもどこまでもという曲なんだけど、これを B 面曲でね釜安博さんならではの軽快な、まあ、ダンス曲っていうかな、フロントのね釜安博さんだとか坂井正明さん、そして井上純さんがこうコミカルな振り付けでねダンスを楽しく歌って、まあ、若いファンを熱狂させたということなんだね。だからまあある意味このスパイダースを象徴する一曲と言っても過言ではない曲でもあるんだね。この2曲お届けしたいと思います。
1: はい、それではザ・スパイダースであの頃君は若かった、そしてバンバンバンです。

0: 先ほどですねザ・スパイダースの曲を私ちょっと誤ってご紹介してしまいまして、正確にはあの時君は若かったをお送りしました。失礼いたしました。さあそれでは続いては、毎週ディレクターの蛭川さんから1曲ご紹介いただくこのコーナーです。
1: はい、
0: はい、
1: 今日はですね、5月
0: 7日
1: 誕生日、
0: はい、はい、
1: 生まれっていうことになりますけれどもね、はい、ですねこれはつんく♂さんプロデュースのね、
0: はい、
1: 有名な
0: おうおう
1: このタイプのアイドルの走りというかね、
0: はいはい、
1: モーニング娘。
2: あ懐かしい ね、
1: はい、うん、モーニング娘さんのメンバーはねあんまり分かんないんですけど
0: もうすごい入れ替わってますからね。
1: すげえ入れ替わってっからね、
0: はい、
1: その中のね佐藤なんだっけ正樹さん、
0: 佐藤正樹さん、
1: 佐藤正樹さんっていう方が一応ね、
0: あ今日生まれなんですね。
1: 今日生まれらしいんですよ、
0: はい、
1: ね、そのつながりで、
2: うん、そのつながりで
1: そのつながりです、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、これヒルさんが好きだっていうわけではないんだね。
1: だって曲大好きなんですよ。
2: その佐藤正樹さんは好きだから。
1: 正樹さんはいや好きですよ。
2: 好きなの。知ってるわ。
1: あんまりあの
2: 追求しない
1: よ。追求しないですよ。まあまあまあ、
2: はい、
1: 元モーニング娘ってことですけどね。
0: はい、
1: 聞いてもらえますかね。
2: はい、
1: ラブマシーン。
0: はい、
1: ね、ください。

0: マシーン、
1: はい、モーニング娘。で懐かしいラブマシーンをご紹介いただきました。
2: はい、
1: はい、まあ、
2: 久々に聞いたね。
1: いろんなとこで聞きましたよね。
2: いろんなとこで聞いたな。みんな元気づけられたと思うよ。
1: そうそう、実はいい曲なんですよね。
2: そう
1: そうなの。
2: そうなのよ。
1: はい、ね、みんな勇気づけられたんですね、フルさんも。
2: そうそうそう、もうバブル、ね、崩壊したあたりで、
1: ね、
2: ちょうどよいい、ね、あのタイミングだったんだよな。
1: パツンクさんさすがですよね。
2: うん、あ、本当だよな。才能ありありだよ。
1: 最初ってなんかモーニング娘。が出てきた時ってこんなにメジャーになると正直私も思ってなかったですもんね。
2: なんか聞くところによるとあれだったな、あのテレ東のさ、なんかあのオーディション番組があって、そこで落選したメンバー5人
3: 集めたわけ、
2: 集めてグループにしたんだって、さ、あのツンクも。ほんで楽曲提供してバカ売れ、
1: ね、
2: 大ブレイクした、
1: そうそう、
2: ね、そういう逸話があるみたいだけどな。先見の目があるね。
1: ねえ、まあ、独特ななんかこう曲調っていうかセンスですもんね。
2: そうそうそうそう。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、
1: では最後の曲リーダーからお願いします。
3: はい、今日最後の曲はね、ザ・スパイダースで風が泣いているという曲、これをお届けしたいな。このスパイダースが人気絶頂だった1967年、これ昭和42年にリリースされた曲なんだけど、町明子と酒井正明さんがねリードボーカルを取ってね、このストリングスが印象的な、あ

0: レコーディング、PA システムレンタルおよびオペレート、楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町電話 02-796-1656 またはホームページ音やスタジオ .info まで。さあ今週もお送りしてまいりましたリメンバーブルー、いかがでしたでしょうか。リメンバーブルーでは皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 まで、メールの方は FM 泉797のホームページにありますリクエストメッセージのコーナーをご利用ください。
1: はい、今週オープニングでいろいろ AI の話とかデジタル化の話しましたけども、この間ちょっとびっくりしたのが、コインパーキング、コインパーキング、駐車場、
2: はいはい、
1: のもう支払いが現金が不可になってるところがあって、全部もうキャッシュレスオンリーっていうところがあって、
2: あ、そうなんだ、
1: もうそうか、こういうところも出てきたかと思って、
3: それは困ったもん
1: な。でもコインパーキングって言えないですね、じゃあね。
2: うん、俺ここの駐車場近いけども、駐車場に車止めだとか、このガードのやつ、地面からかなって出てくるやつ、あれ何もないところあるよね。
1: ああ、ありますよね。
3: あれはナンバープレートの認識してるわけ。
1: そう
2: センサーかなんか。
3: センサー。
2: 変わってきてるんだよな、
1: 結構センサーのというか、あれ写真撮られてるんですよね、全部車のそう、あとナンバープレート、
2: はいはい、
1: 全部なので、生産するとき自分の車とナンバープレートが出てきて、これで間違いないですね、とかって押して生産したりしますよね、
2: そうか、本当に変わってきたね。
1: ね、だからあれですよ、コインパーキングとか部活に止めて、あ、キャッシュレスだったとかってね、
3: 今後、いや、ある
1: 出てきますよ、きっと。チャレンって入れてる場合じゃないっていう話。
3: この間なんかあれだよ、なんだっけな、診察

0: 新千円札は使えませんみたいな。
1: あるあるある。
0: 何って
1: あのコインパーキングとかですよね。まさに
0: 今でもあるんだよ。
1: あります、あります。
0: なんでねって思うよね。
1: あるそうで、それしか持ってなかった時ありますから私。
0: いやだからさ、近くに絡まず自動販売機あるじゃないですか、ね、
1: あるあるある。
0: であれとグルになってってしか思えない。
2: そこでなんか使わせて、
0: でそこでさ両替してさ
2: それ言えるな。
1: だってありますよ、あのもう自動販売機とその生産機が一緒になってるところ、
0: ね、一緒になってるやつあるよな。
1: そう、で私は前それでわざわざ歩いてコンビニまで行って、うん、買って崩して生産したりもします
0: し。いやそりゃそりゃあるよな。
1: あとなんだろう、なんだっけな、100円玉しか使えないとことかありますよね。
0: ある。
1: 800円とかで100円玉8枚ないよっていう時もありますよね。
0: ない、あるあるあるある、
1: ありますよね。
0: ある、
1: 困りますよね。
0: なんだかな、世知辛いな、本当に。
1: これからねどうなっていくか分かりませんけどもついていきましょう。
0: まあ、ついていくしかないよ。
1: はい、それではまた来週このお時間です。さよなら。
3: この番組は有限会社音屋、そして東北メディアクリエーションの提供でお送りいたしました。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットでして、 FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。今日ね、私ですね、ベガッタさんの T シャツ着てるんですよ。
1: なんかめっちゃあれですね、派手な感じですよね。
0: はい、先日の秋田戦の日に行われましたですね、ベガッタさんの誕生日パーティーのですね、MC いたしましたですね、こちらいただきました。

0: その時参加された方もし聞いてましたらその時の僕です。それで T シャツ着てました、
1: はい。
0: ということで今日の番組後半もですね、うん、その秋田戦の後の選手インタビュー、はい、お届けしたいと思いますので、お楽しみにしていていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、可能な限りこのオープニングでお届けしていきたい、メガルタにとって今日は何の日、
1: はい、
0: たまにお届けしないということなんですけども、今日はですね誕生日の選手とおコーチがいらっしゃいまして、
1: はいはい、
0: ご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: 今回5月7日に本放送、うん、FM 泉本放送になっておりますけども、まずこの5月7日当日、
1: はい、
0: 1987年生まれで林明宏選手誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 87年ということは、
1: 39、
0: おいいっすね。でもねキーパー40過ぎてからも ねできますからね。
1: 多いですからね。
0: はい、はい、ということでおめでとうございます。
1: で、
0: 2日後5月9日、
1: はい、
0: 古谷歩夢選手誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 古谷選手は2007年生まれということですから、林選手の20個下、
1: 20
0: 個下、
1: 20個下、
0: あ、同じチームにいるんだね。そういうの ね、
1: いるんですね。
0: すごいですよね。はい、いやもう未来を背負う男ですよね。頑張っていただきたい。はい、そして、コーチなんですけれども、
1: はい、
0: 5月12日、はい、西洋介コーチ誕生日です。おめでとうございます。
1: はい、
0: 西コーチは1983年生まれなんで、はい、林選手の4つ上ですね。はい。ということでその差がないよっていう感じなんですけども ね、まあ、西コーチといえばもう本当ねベガルタユースから上がった、
1: はい、
0: ね、選手としても活躍した、ね、方でもありますから ね、はい、もうそういった意味ではずっと関わってくれてるありがたい話でございますよね。
1: はい、
0: はい、こういった方々が今回ねチームに誕生日でいらっしゃったということです。うん、皆さんぜひ覚えていただければと思います。はい、はい、それでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: ベガルタ仙台応援ラジオ、
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて、毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろとお話をしていきたいと思います、
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いしま す。
1: そして先週アシスタントということで出ていただきました日直担当ゆいはちゃんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします
1: 。戻ってきちゃった、
4: はい、戻っちゃった、
1: うん、日直、ただの日直に戻っちゃった、
4: 戻りました、ね、降格しました、ね、ごめん
1: バチバチの関係なんですか、大丈夫ですか、
4: そんなこと
1: 大丈夫ですか、仲良くやっていただきたいと思います。はい、ゆやちゃん高校生でございますからね、はいはい、さあそれではですね、この1週間のベガルタ仙台を今回4人で振り返っていきたいと思いますけども、
2: はい、
1: まず4月29日に行われました J2J3100 年構想リーグ第13節、うん、アウェーでのザスパ群馬との試合、はい、先週ねお伝えできなかったんですけど、うんうん、3対1で勝利いたしました。はい、ありがとうございます。はい、こちらは前半フリーキックで失点したものの後半交代選手躍動しまして8分間で3得点、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: びっくりしました。ちょっと目離した隙に3点取ってんですもん、さすがにちょっと強いぞと思って、ね、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: 賞金1750万までいったというところでした、
2: はい、
1: で5月2日土曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第14節ホームでのブラウブリッツ秋田との試合は1対3で敗れてしまいました、ということでですね、こちらあの負けなしストップとなってしまったんですけども、はい、もうこの試合前節その群馬戦からスタメン10人変更になったんですよね、橋島さんね、はい、これ
4: なんか丸と変わっちゃいましたからね。
1: メンバー見てやっぱびっくりしない人いなかったじゃないかと、
4: 絶対いないと思います
1: 思いますけどもね。特にそしてその中でも、プロ初出場のゴールキーパー高橋選手、はいはいはい、それからリーグ初先発の見といた湯谷選手、フォワード中田選手といったね、その3人を含む、もう組み合わせも新たな感じというところでね、
2: はい、
1: まあ連戦ですから、
4: まあね、
1: やっぱいつも以上に入れ替えあったななんていうふうにもね、はい、思いましたけども、
2: はい、
1: 開始早々3分で、ちょっとね早く取られちゃったかなっていうのもまあありました、
2: はい、
1: まあちょっと切り替えると、早く取られたからこそあんまり気にしなくてもいいかなっていう風な、この後またちょっと調子よくなっていけばいいかなと思ったんですけど、28分にね、またちょっとコーナーキックから取られてしまって、
2: はい、
1: ね、2失点ということになりました前半、ね、あの前半の本当早い段階で2点ビハインドというのはねちょっときつかったかなと思うんですが、まあ、その後積極的に攻めまして前半の途中から結構ね調子よくなっていったかなと

0: いう気もしました。リズムも出ていった、うんうん、なかなかしかし枠は捉えない。
1: そうっすね、
0: これもまたね、調子よくいってるとねガンガンいくんですけどもね、はい、そんな中後半12分にロングボールの跳ね返りつながれてしまってまして、はい、失点と3失点目ですかっていう感じになってしまいました、うんうんうん、はい、まあ、その後ね、後半37分に前線で粘った途中交代の安野選手、うん、そのボールを武田選手詰め込んで1点返すということになりましたけども、反撃もここまでということで今季初めての黒星、賞金ならずということで、初めて賞金もらえなかった試合ということになってしまいました。ということでですね、こちらの感想もですね、じゃあ佐々木さんとゆうはちゃんにも聞きたいんですが、じゃあゆうはちゃんからいきますか。
1: この流れで、秋田の試合、久しぶりにホーム戦、家族と見に行ったんですけど、まあ、なんて言ったらいいんだろうなっていう、久しぶりにホーム戦行ってこれだから、うん、あれもしかして疫病神じゃね、
0: うん、俺が、いやそういうこと言う人いますけど、
1: 見てて、あ、でもなんか、このまま 3-0 で終わっちゃうのかなって思ってたら、はい、1点返してくれたんで、うん、まあそこは希望かなって思いました。
0: そうだよね、そうそう、1点返して終わったあたりはちょっとこう嬉しい感じで終わってるから、うん、まあいいかなっていう気は、はい、ちょっとしますけどもね、まあ、はい、うん、まあ、そこは盛り上がったかなと思います。はい、佐々木さんいかがですか。
2: うん、群馬戦も実はあれなんでね、先発メンバー6名入れ替えているんですよね。そうですね、はい、だからもうその後ターンオーバーで、うん、秋田戦を迎えてるっていうね、うん、まあ、はっきりした、うん、まあ、チーム陣容で臨んでいるんだよね、うん、
0: はいはい、
2: でその中で、まあ、どういうふうにこうリズム流れをね、ずっと群馬戦その前からのいい流れを引き継げるかなっていうところだったんだけど、はい、やっぱり課題がはっきりしたんじゃないかなと思ってるのは、
0: はいはい、
2: 去年も経験してるやつなんだよね、
0: うん、
2: 前半後半とも早い段階で時間帯に失点してるんだよね、
0: は
2: い、ここだと思うんだな、
0: はいはいはい、
2: うん、決してね、一人一人がね、なんかすごく悪いとかそういうことではないと思ってるんで、
0: うんうんうん、
2: 試合の流れってあるからね、
0: そうですよね、
2: まあ、そういうところなんで、そこをしっかりこう引き締めていけばいいんじゃないのって、うん、まあ13連勝ね、うん、で14連勝にならなかったけどさ、
0: はいはいはい、
2: 昔12連敗ってあったんだよ
3: まあ、そこはね、
0: まあ、そうですよね、
2: 12連敗全部見た人間として見たら ね13連勝はもう夢のよ、
0: うん、あんまり言い始めますと大人に座ってる高校生の方がですね、はい、ちょっとこの人何言ってんだろうなってちょっと昔のこと言われましてもみたいになるかもしれないですけどね、そういうことあったんですよ、うん、確かにね、そうですよね、まあ、でもとりあえずここで、まあ、負けてしまいましたけれども、うん、これ切り替えてこちら引っ張らないことが一番ね、はい、いいんじゃないかなというふうにも、ね、思いますので、うん、まあ、そんな話選手の皆さんに私しておりますんで、はい、後ほどの選手インタビューですね聞いていただければと思いますけれども、はい、でこの後ですね、5月6日水曜日ですね、 J2 J3 100年構想リーグ第15節ホームで栃木 SC との試合がありました、
1: はいはいはい、
0: けれどもこちら収録日の関係上ですね、うん、ちょっとまだ結果は我々分からずという状態でありました。
1: そうですね、
0: だからまあ引っ張らないでこの試合は勝っててもらっていたい、はい、
2: 勝ってることを
1: 祈りましょう、
0: まあ、勝ってるでしょう、
2: 勝ってるでしょう、
0: 思いたい、
2: はい、
0: ということです。こちらも来週簡単にまた伝えますので、お楽しみにしててください、
1: はい、
0: ということでここまでウィークリーブガルタプレイバックでした。ではこの後1曲聴きながら後半戦突入していきたいと思います。今日の1曲はですね、この日の試合の唯一の得点を決めました武田選手のちゃんとの原曲をお届けしたいと思います。武装衝突でゲットアップボーイ。

0: 選手インタビュー、
1: よっちゃん、
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今週後半は5月2日ホーム秋田戦の直後の選手のインタビューたっぷりとお届けしていきたいと思います。
2: はい、
0: 今週も2人でございます。うん、まず最初はプロとしてリーグ戦初スタメン、ホームのユアスタで迎えました。鋭いパスなどで見せてくれました背番号4番ミドルダー湯谷あずり選手です。
1: じゃあどうぞ。
0: 湯谷選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
3: しました。
0: まずは湯谷選手にとって、はい、プロ初のリーグ戦スタメン出場、はい、それがこのホームユアテックスタジアムということになりましたが、感想率直にいかがですか。
3: もうまずそのスタメンになった時の、まあ、もう気持ちで、まあ、アップ入った時に、はい、まずたくさんの人が、まあ、頑張れっていう声も聞こえましたし、
0: はい、
3: やっぱその応援の声もすごい聞こえてた中で、まあ、チームとしてはまあ勝ちきれなかったことが

0: まあ、ちょっと悔い残るし、まあ、自分も半分しか出れなかったって部分で、まあ、ちょっと考えさせられる部分もあるんですけど、まあ、そうした面でも、まあ、しっかりボールを受けたりさばいたりっていうところはまあできた部分もあったんで、
1: はい、
0: まあ、そこはしっかりポジティブに捉えたいですけど、まあ、その自分のラストパスだったりとか、うん、そういうまあゴールにつながるプレーっていうのがまあ今回はなかったので、まあ、次の試合もすぐ来るんでしっかり準備したいなと思います。
1: そうですね、まあ、誰にでもあるまず第一歩というところだったと思います。はい、サポーターは特に大きく期待してて、はい、選手紹介の時とか大きな声援が聞こえたんじゃないかなと思いますけど、
0: しっかり聞こえてて、
1: はい、
0: あ、もう本当にやんないといけないなっていうのはもう感じましたし、やっぱゴリさんもこうやってチャンスくれたりして、うん、やっぱサポーターの社もやっぱこうやって期待してくれてるんだなっていうのはアップの時からすごい感じたので、まあ、それを含めてもっと見せたかったなっていうのはちょっと悔しい部分もあります。
1: ただ本当最初はシャドウの位置で、はい、出てたと思うんですけれども、途中から武田選手とポジションチェンジ。
0: そうですね、あれは、まあ、ちょっと試合前から言われた部分もあったので。
1: あ、そうですか。
0: まあ、どっちでも対応できるようにはしてました。
1: はいはい、そのアンカーに入ってから特にその湯谷選手のその良さである縦の鋭いパスとかがすごく目立つようになってきたなという印象と、
0: はい、
1: そこからさらにそのチームの勢いもついてきたっていうふうに思ってました。
0: そうですね、アンカーはまあ結構慣れている部分もあったので、まあ、そっちの方がまあ自分の良さは出やすいのかなっていうのは結構まあ思ってたんで、
1: はい、
0: まあ、練習試合とか練習も結構アンカーやること多いんでいいイメージできたなと思います。
1: あとはやっぱりこの初めてのスタメンの試合で勝てれば一番良かったですよね。
0: そうですね、勝って、まあ、自分も結果出せたら良かったなと思います。
1: はい、まあ、それはまた次というところ、ね、たくさんのサポーターまたそれも期待していると思いますが、はい、次の連戦です。はい、またホームが続くというところですけども、はい、栃木 SC との試合、はい、湯谷選手としてはもしこちら出場するとなったらどのようなプレーを見せたいですか。
0: は
1: い、
0: まあ、良かった部分はしっかり続けて、まあ、出せなかった部分ももう次はしっかり出せるように、
1: はい、
0: いいイメージを持っていきたいので練習からしっかりやっていきたいなと思います。
1: ちなみにあえて言うならその出せなかった部分、湯谷選手のもっといいところを見たいというサポーターに、はい、ぜひ教えてください。
0: まあ、自分の良さは結構ラストパスとか、
1: うん、
0: まあ、もう決めてもらうようなパスを、うん、まあ、自分が出すところが得意なので、まあ、その練習から出せてる部分もあるのでそれも試合にしっかり自分のパスで勝たせられるようにしたいと思います。
1: 楽しみにします。改めまして、はい、そのサポーターの皆さんに、はい、ぜひ最後意気込みお願いいたします。
0: まあ、今日負けてしまいましたけど、まあ、これからまだ続くので、まあ、まだ1位ですしそれをしっかり守っていけるように次は絶対勝つのでまた応援お願いします。
1: 頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで聞いていただきました。はい、さあでは続いていきましょう。うん、続いてはチーム最多5本のシュートを放ちまして、
2: はい、
1: そのほとんどが惜しいものばかりでした。うん、ね、次はまたこの勢いで決めてくれるはずという願いを込めまして、
2: はい、
1: 背番号14番ミッドフィールダー相良龍之介選手です。どうぞ。相良選手、お話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。
3: そうです、
1: まずは今シーズン初めて90分で敗れるという試合になってしまいましたけれども、試合振り返ってみていかがでしょうか。
3: まあ、まあ、勝ちたかったんですけど、まあ、本当に悔しいの一言です。はい、
1: はい、まあ、1対3というところで、まあ、複数失点してしまったというのも、ね、まあ、ありますけれども、ただもう相良選手はもう試合通してずっと積極的に狙ってましたが、かなり調子良さそうだなと思って見てました。いかがですか。
3: いや、まあ、僕自身の感想としては、はい、まあ、本当に攻守においてまだまだ物足りないなというのが試合を終えて率直な感想ですし、
1: はい、
3: まあ、守備のところでももっとチームの助けにならないといけないと思いますし、今日だったらセカンドボールとか、うん、もっと際の部分でもっと僕がチームを上向きに持っていけたと思いますし、まあ、攻撃のところではやっぱり決めるとこ決めてたら同点もしくは勝てるような試合だったと思うんで、まあ、そこはすごい責任があります。はい、
1: ただ本当に相良選手としては得意だろうなっていうゾーンでもう積極的に打ってましたし、あとカウンターで、いいところでボール受けてというところもありました。おそらく味方の選手たちもここで相良選手だったら決めてくれるんだろうというふうに思ってああいうパスを出してるんだろうなと思って見てました。
3: そうですね、信じて使ってもらってるのに、まあ、決めれてないんで、まあ、味方の選手にはすごい申し訳ないですし、まあ、ファンの皆さんも、まあ、少なからず期待もしてもらってると思うんで、まあ、やっぱり、うん、ああいうところでしっかり決めれるような選手にならないとチームとしても勝てないかなと思います。
1: ただまあ本当打ってるっていうことがいいと思います。データ的には今日シュート5本ということでチームトップ。あとさっき守備の話もしてましたけど、実はブロックの数も今日相良選手一番多かったということで攻守

0: ともに活躍してると言ってていいと思います。
1: そうですね、まあ、全部がネガティブになる必要はないと思ってますけど、うん、はい、まあ、やっぱり、僕のポジションのところシャドウの選手がやっぱり得点に関わるだったりとか、守備で活躍すればあのチームは本当に勝てると思うんで、うん、まあ、そういった責任あるポジションだと思ってるんで、はい、まあ、そこは、それを考えるとまだまだ物足りないと思うんで、うん、まあ、またしっかり反省して次また頑張りたいなと思います。
0: 大事なのはやっぱりここで引きずらないことだと思います。やっぱり負けなしっていうのはいつかはどうしても途切れるとは思うんで、ここで一つ負けたからといって次もっていうことにならないようにっていう部分だと思いますが、何でしょう。
1: そうですね、またすぐ試合が来るんで、はい、まあ、引きずっててもしょうがないですし、しっかり切り替えて、まあ、反省してこの負けっていうのを次につなげないと意味ないと思うんで、まあ、今日のことをしっかり反省してまた全員でやりたいなと思います。
0: そういった意味では間があまりない連戦で、しかもまたホームでの試合です。栃木 SC との試合です。どのように戦いましょう。
1: そうですね、もうどこのチームも連戦やってるんで、まあ、疲労動向とか言ってらないですし、まあ、しっかり 100% の状態に持っていくのも、まあ、僕らの仕事だと思ってるんで、まあ、しっかり、コンディションを整えて、まあ、頭の方も整理して次またたくさんのお客さんの前でしっかり勝つ姿を見せられるように頑張りたいなと思います。
0: その後また週末アウェーで東北のチーム八戸となりますけれども、初めての会場で試合となりますね。
1: そうですね、まあ、移動距離もまあまああると思いますし、まあ、連戦の最後っていうところで疲労も、まあ、みんな溜まってると思うんですけど、まあ、それ言い訳にせずしっかり、しっかり2戦勝ちたいなと思います、はい、
0: そうなると今日決められなかった分2戦連発期待していいですね。
1: そうですね、まあ、毎試合期待してもらってると思うんですけど、はい、まあ、そこに応えるためにまた準備したいなと思います、
0: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
1: まあ、本当に今日たくさんの人に入ってもらって勝ちを見せたかったんですけど、まあ、その姿を見せられずにすごい申し訳ないなと思いますけど、まあ、選手はすごいまた切り替えて皆さんのために頑張ろうと思ってるんで、今引き続きスタジアムだったりとかテレビの前で応援してもらえたら嬉しいなと思います、
0: はい、またアグレッシブなプレーとスーパーゴールでぜひ沸かしてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきました。
2: はい、
0: まあね、ゆたに選手としてはね、まあ、ゴールキーパー高橋選手もそうですけども、うん、まあ、なかなかねこう厳しいね、ホームスタメンというふうな形でのデビューになったと思うんですけれども、はい、まあ、でもね、秋田の本当強度って高かったですからね、僕は思いましたよ。秋田っていうチームはいつも強度高いんですけど、なんで上位相手にそうやってくるんだと、うん、それの反動がもしかしてね、他のチームとやった時にね出てんじゃねえかと思って、うん、うちの方に反動してくれっていうふうにねちょっと思いましたけれどもね、うん、まあまあ、でもこの借りは本当にねレギュラーシーズンも含めてまた返してもらえるんじゃないかなと、ゆたに選手もね、はい、思いましたし、あとは相良選手ね、うん、なんかちょっと暗い感じではありましたけれども、うん、はいはい、まあ、でもね、おそらく、栃木 SC 戦も含めて、うん、連発してくれてると思いますので、はい、うん、はい、私この感じだときっとやってくれると思いましたんでね、
2: はい、
0: またこれからに期待したいなと思います、はい、橋本さんいかがですか。
2: いや、この、まあ、秋田戦はスタメン発表になった時点でだいぶ入れ替えたなっていうのがまず一つ、あと秋田に勝てないとやっぱりいけないんじゃないかなって思いましたね。まあまあまあまあ、
0: そうなんですよね、はい、もちろん剥がし方っていうのもあると思いますしね、あとはね、やる前にもちろん負けるためにあのメンバーで臨むわけでは絶対ないので、ね、それこそレギュラーシーズンでチーム力アップして誰が出ても同じようにやれるようにっていうふうなことで、まあ、こういうふうな組み合わせで今回やった、まあ、結果負けてしまった、これ結果勝ってたかもしれないですからね、分かんないです
2: ね。ただ、まあ、そこ分けはやっぱ大事ですよね。
0: そうそうそう、はい、みなちゃんいかがですか。
3: そうですね、負けなしっていうのがずっと続いてて、まあ、その結果っていうのは自信にもなるし、うん、もうそれと同じぐらいプレッシャーにも選手の方になってると思うんですけど、今回負けちゃったんですけど、うん、まあ、それはそれでいい意味で吹っ切ってもらってまた新しくスタートできるんじゃないかなと思いました、
0: は
3: い、
0: うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。またいいこと言うね、またね佐々木さんいかがですか。で、
4: うん、ターンオーバーを繰り返しているんで、
0: はいはいはい、
4: なんかこう一部にね少しこうスタメンのレベル下がったんじゃないかみたいなことをね、うん、ネットで書いてる人いるんだけど、大きな勘違い、
0: うんうん、
4: だってターンオーバーで見てて、うん、5点も取って3点も取ってって2試合続けてるのよ、うんうん、
0: まあ、まあ
4: 違うメンバーだよ。
0: そうそう、それはそう、はい、
4: だから、うん、このターンオーバーやってる時に控えなんてない、うん、
0: 今の段階では
4: ね、段階ではない、うんうんうん、で厚みが増していることが事実なんで、
0: まあまあそれはそう、
4: うん、
0: は
4: い、でまあ秋田戦あるよこういう試合、
0: うん、まあうね、
4: たまたまってのは、うんうん、まあ、なんでね、うん、そんな風に悲観する必要はないんだけど、はい、よく

0: ネット上とかではね、うんうんうんうん、そういうことを書いてる人いるわね、知ったかぶりしてね、まああんまり気にしない、
1: はいはい、
0: あのインタビューなんだけど、あずり君、うん、去年は、うん、ルヴァンカップと天皇杯だよね、
1: あったと思いますね、うんうん、
0: で去年あれだよね、キュースターだよね、
1: そうですね、そうですね、
0: だからユアスター、はい、先発で出て、
1: はいはい、
0: っていうのはね、うん、俺しびれたと思う、
1: うん、そうですね、
0: うん、あのいい体験だったと思う、はい、だからこそ、うん、勝ちで終えたかったなって気持ちは、うん、当然彼にはあっただろうなと思うね、はい、あとはのすけ、相良龍之介は、うん、彼ってゴリさんに、うんうん、アンダー17の時に代表に呼ばれてんだよね、
1: そうですね、うんうん、
0: 彼はどんだけ自分に期待してくれてる監督かっていうのをよく知ってるはずなんだよ、
1: そうですよね、それ
0: 2月に怪我して、はい、徐々に徐々にこう上げてきてるじゃない、うんうん、その辺はね監督に恩を返したいっていうのは絶対あると思うんだよね、
1: はいはいはい、
0: これから上がるよ、
1: そうですね、
0: 調子どんどん上がっていくと思う、
1: うんうん、やっぱあのシャドウの位置も最初なんか慣れてないのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱこの辺になってきて全然ね違和感もなくなって、うん、スムーズに晴れてる、
0: いやできるよ、
1: さすがだなっていうふうにもね、うん、思いますから、う
0: ん、も
1: う
0: ポテンシャルあるんだもん
1: だね、本当にね、うん、多分決めてくれてるんですか、うん、栃木戦、うん、
0: 期待したいね、
1: そうですね、うん、はい、ということで、うん、ぜひ皆さんもね聞いての感想などもメッセージいただければと思います、うんうんうん、ということで5月2日に行われました100年構想リーグ第14節ブラウブリッツ秋田戦後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。はい、ということでね、今日もあっという間にね、皆さんお届けしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうかというところですね。はい、まあ本当できれば勝ち試合だけを届けていきたいというのがこの番組のね、一応コンセプトというか、はい、ありますけれども、まあでも勝負事ですから、
1: まあね、
0: 負ける時はありますよ。
1: そうですね。
0: うん、で、いかにその負けた時に我々も引きずらないかという、はい、ところだと思います。控えていきましょう。はい、でも何度も言いますけど、きっと栃木戦勝ってますからね。
2: 勝ってる。あれ、うん、栃木戦勝って、他チームの状態によってはイーストへの勝ち抜けだよね。
0: 可能性ありますね。
1: 優勝の
0: 可能性ね。可能性がありますよね。
1: 一番高いのは八戸で決まる可能性が高い。
2: まあね、うん、次で決まる可能性が高い。ポジティブにポジティブに。
0: ということはもう決まってる可能性がありますから。
2: 可能性
0: がある。ぜひ皆さんも
2: 用意しとく。
0: そうですね。聞いてる皆さんもそういうテンションで、ね、はい、次も聞いていただければと思います。はい、次回のベガルタ宣伝試合についてお伝えいたしましょう。次の試合は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第16節、はい、5月10日日曜日、プライフーズスタジアムでバンラーレ八戸との試合、午後2時からとなっております。
1: はい、
0: 八戸といえばホーム開幕戦で PK まで持ち込まれてしまったという相手でございます。で、その日は 0-0 でしたよね。
1: そうでしたね。
0: なので、うん、アウェーで90分勝ち、うん、狙いたいぞと、はい、いうところです。本当は相良選手も言ってましたが、連戦の最後となっておりますけれども ね、同じ東北のチームですので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、で、その来週後半なんですけども、はい、私及川ですね、はい、またベガッタさんについてですね、アウェーの八戸戦、ベガッタさんと行くバスツアーがありまして、そちらの MC を担当いたしますので、行ったついでにインタビューを撮っていきたいと思います。行った
2: ついでにインタビュー、
1: ついでですか？
2: どっちがついで、
0: どっちがついででしょう。でもお楽しみにしてください。はい、よろしくお願いいたします。市民声からのお知らせをお願いします。
1: はい、こちらですね、まあ、楽しみにしてくださっている方いらっしゃると思いますが、はい、昨年復活しましたベガルタ検定ですね。
0: はいはいはい、
1: なんと、ね、今年も開催決定いたしました。
0: 話してましたね、こちらね。
1: そしてこちらなんですけれども、うん、7月4日ですね、うん、場所はユアテックスタジアム仙台、うん、で時間は3時から行います。そして、はいはい、去年までと違うのが、うん、なんと、まあ、今まで1級が一番上だったじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それになんと初段というですね、
0: 出たっていう話を、ね、先週三船さん言ってました。
1: はい、そして今回もまた演習問題のコーナー、うん、この番組で行いますので、
0: はい、
1: 皆さん必ず受けるという方聞きましょう。はい、聞いてください。よろしくお願いします。
0: うん、なんか噂では検定特番とかっていう、
2: そうだね、それもあるって聞いてる、ね、
1: どうなんでしょう。もちろん及川さんは初段に挑戦する。
0: もちろんでございますけど、
2: あれ初段になるとバッチじゃなくて黒帯とかなんかなるの。
0: お金かかってますね。
2: もしかしたら、
0: うん、いや、じゃあそれはもう気合い入れて取りたいなと思いますけれどもね。
1: はい、
0: 体も鍛えない。
1: 詳細はですね、後日講演会のホームページの方をアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。皆さん、はい、ぜひこちらチェックよろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組は

からのメッセージ大募集しております。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ。市民講演会のホームページから送ることができます。さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしていますので、フォローをよろしくお願いいたします。またこの番組は運営を支援

0: います。今週こちらの方々です。
1: はい、
0: ノーベガルタノーライフさん、
1: はい、
0: ベガドラさん、
1: はい、
0: 勝ち点さん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: ね、この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、うん、番組自体を音源データとしてお送りするなど、はい、様々な特典があります、
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますのでぜひこちらご確認の上サポートよろしくお願いいたしま す。市民講演会のホームページの左側に、うん、
1: 左側
0: 週刊ベガトークっていう、
1: はいはいはい、
0: バナーというかですね、うん、まあ、ちょっとロゴというかですね、はいはいはい、そちらそちらをクリックしてもらうと、はい、その詳しいのが見ることができます、ね、はい、でこのサポーター増えてます、
1: うん、
0: ね、ちょくちょく増えてます
1: ので
0: 、こちらも合わせて皆さんね、は
1: い、
0: ぜひよろしくお願い
1: いたします。
0: ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川晃弘と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
3: 日直のゆいはと
2: 市民講演会佐々木でした。
0: ではまた来週、
1: また来週。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
7: いつも好き勝手に喋ってます。
6: でもネットニュースにはなりません。
7: 誰も聞いてないかも。
6: 聞いてるわ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウワーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast Let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: あ、こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、はい、番組で。
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ、松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところ時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津島隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間ひろ子さん、ひろ子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のことをそれ

0: か僕の作品も取り上げていただいたこともありました、大変感謝してます。まあ、今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、まあ、番組通してね紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは
1: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、ね、作ってお送りくださいましてもう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでねあまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん作曲辻見隆さんこの曲私も大好きです。中西靖最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は、10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から、佐久間ひろこ、ビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, we're listening to this music. ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 茅野のラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーな茅野がお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときを茅野とお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
7: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
7: いらっしゃいませ。
8: What's happening around the globe?
9: Fresh news to your table. 81.3 FM.
8: J-Wave. Jam the planet.
1: 5月7日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、こんばんは、武田真一です。あー、連休終わっちゃったというそこのあなた、リフレッシュして前向きにお仕事や勉強を頑張れてますか？私はありがたいことにお仕事をさせていただいておりました。先ほど連休中に群馬の実家に帰省したというジャムのスタッフさんから、カビガラスというおせんべいのお土産をいただきまして、美味しかったです。おすすめです。久しぶりにご家族の顔を見たという方もいらっしゃると思います。大切な人と過ごす休日が何よりですね。私も今週末、大切な人に会いに行ってこようと思います。ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥーザテーブルでは、対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、本日は日清基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、危険警報って何、新しい防災気象情報とは。気象庁が今月末から改定する防災気象情報についてどう理解すればいいのか詳しくお伝えします。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムズさんがご出演です。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
10: 再審制度見直しを議論する自民党の合同会議で、検察の抗告の原則禁止を刑事訴訟法の付則に盛り込むとする政府の最終成案は了承されませんでした。最終成案は抗告禁止を付則に明記し、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な理由があるときはこの限りではないとしていました。アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカの公共放送の電話インタビューで、今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、 イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は6日、船に乗っていた感染者からアンデス型のハンタウイルスを確認したと明らかにしました。この方は主に南米で確認され、人から人への感染が稀に起きることで知られています。 WHO の発表によりますと、6日時点で発症者は8人で、このうち3人が死亡しました。一方、アフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していた船は6日航行を再開し、9日にスペイン領カナリア諸島に到着する見込みです。
1: はい、クルーズ船での感染症といいますと新型コロナを思い出す方も多いと思います。あの頃は感染症のアウトブレイクに即応できる専門チームや指揮系統が存在しませんでした。まあ、本来は災害時の医療支援にあたる組織の DMAT が手探りで対応にあたって、その苦難は映画にもなりましたね。で、今はどうなっているかと言いますと、内閣府の中に司令塔の内閣感染症危機管理統括庁が発足しまして、去年4月には感染症対策の専門機関国立健康危機管理研究機構 JIHS も設立されています。まあ、国内外の人の往来が増えている今、感染症のアウトブレイクは思わぬとこからやってきて、あっという間に広がる恐れもあります。新しい体制がそうした緊急事態にうまく働くかどうか、日々検証をしてほしいと思います。では続いて小池さん、お願いします。
10: アメリカ・ニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議の成果文書の草案が6日判明し、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に懸念を表明しました。ロシア外務省のザハロワ情報局長は6日、ウクライナ側が9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせて攻撃を実施した場合にはキーウに報復するとし、各国政府などに対して外交関係者や自国民をキーウから退避させるよう通告したと発表しました。ロシアは8日から9日の停戦を発表しています。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。
1: ソフトテニス部の練習試合のための遠征での事故だったということで、本当に痛ましく言葉もありません。先日の沖縄県辺野古の事故に続いて、また高校生が学校関連

活動の最中に亡くなりました。あってはならないことだと思います。まあ、事故がなぜ起きたのか、運転手に過失があったかどうかはまだ分かっていません。まあ、しかしレンタカーを借りて運転手の免許証や経験、技量を確認せずに紹介したバス会社の責任はやはり重いのではないかと思います。また学校側のバス会社への依頼も曖昧で理解しがたいものがあります。学校側は辺野古の事故は当然知っていたと思いますし、そこから教訓を得ようとしなかったんでしょうか。バスや運転手の手配が事故の直接の原因になったかどうか現時点では何とも言いませんけれども、少なくとも子どもの命を預かる責任感、危機管理への意識は乏しかったと言えると思います。徹底的な究明を求めたいと思います。この後のニューストゥザテーブルでは、対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について、笹川平和財団の畔蒜泰助さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: 続いては最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブルです。5月9日は第二次大戦のヨーロッパ戦線が終了した日で、特に激戦を強いられたロシアにとって非常に重要な記念日となっています。これに合わせてウクライナは6日から、ロシアは8日と9日をそれぞれ一方的に停戦とすると宣言。ただしウクライナ側が記念日に攻撃を実施した場合にはロシアは首都キーウに報復するとしています。笹川平和財団上席研究員の畔蒜泰助さんにお聞きします。畔蒜さん、こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずイラン情勢のため、このウクライナの問題ちょっと影に隠れがちですけれども、今どのような状況にあるんでしょうか。
2: そうですね、停戦、いわゆるですね、戦闘そのものがですね、やはり膠着状態が続いているという感じですね。昨年はですね、比較的ロシアがこう有利に戦闘をですね、繰り広げて

0: 徐々に占領地を拡大をしていたわけですけども、はい、ここに来て、ウクライナ側がですね、さまざまなドローンも含めてですね、能力をですね、高めていて、はい、ロシア側のですね、勢いが止まっているという状況ですね。
1: はい、まあ、そうした膠着状態の中で今回、まあ、対ドイツ戦勝記念日ということでウクライナとロシアがそれぞれ一方的に停戦を宣言しているということなんですけれども、これお互いに合意しているわけではないんですよね。
0: そうなんですよね。
1: どういうことなんでしょう。
0: そうなんですよね。これご案内の通りですね、そういう膠着状態が続いている中で、昨年のですね11月末からですね、アメリカのトランプ政権がですね、ロシアとウクライナのですね、いわゆる停戦和平に向けたですね、積極的な仲介を活発化させたわけですけども、これが先ほどのご案内通り、イランのですね、戦争が始まって事実上止まってしまっているというわけですよね。はい、で、先日ですね、4月の29日にですね、29日ですね、はい、プーチン大統領が久しぶりにトランプ大統領とですね、電話会談を行ったんですよね。で、その時にプーチン大統領からこの5月のですね、9日の一時ですね、停戦一時休戦をですね、提案をし、トランプ大統領がこれを支持したと。いうことですね。で、それに対して、まあ、ある意味だからロシア側がある意味こうイニシアチブを取って休戦というのをアメリカ側に伝え、それに対してウクライナのゼレンスキー大統領もそれだったらということで6日からの、
1: はい、
0: 要するに休戦停戦というのを、まあ、逆提案をし、じゃあお互い、ただお互いはそれぞれですね、はい、その双方の合意というかですね、まあ、得ないで宣言をしたわけですよね。で、それに対して結局、まあ、ロシア側はそのウクライナのそういう提案に対して特に、まあ、合意をしてないわけですから、まあ、戦闘を継続し、それに対してウクライナ側はやっぱりこれ見たことかということで、ウクライナ側もですね、この5月のですね、5日から6日にかけてロシアのですね、各地で、大きなですね、まあ、またドローンによるですね、攻撃を行ったという形で、まあ、停戦がですね、5月の9日に実現するかどうかというのは非常に危うい状況ですね。
1: なるほど。じゃあウクライナが宣言している6日以降も実はまあ戦闘は行われているということなんですね。そうしますと、こうロシアが宣言している8日と9日ですね、これはどうなるんでしょうか。ウクライナが攻撃をしてきたら首都キーウに報復するとロシアは言ってるわけですけれども、
0: はい、
1: ロシアどれぐらい本気なんでしょうか。
0: そうですね、今回ですね、ロシアのですね、外務省がキエフのですね、に、まあ、いるですね、各国の大使館などに対して、
1: はい、
0: ある種こう、警告を発してるんですよね。もしウクライナがですね、そのロシアに対して、特にこのモスクワにですね、ちょうどパレードやってる最中にこれを阻止、邪魔するようなですね、軍事攻撃を行った場合には、ロシアは、そのキエフに対してですね、まあ、反撃を行うということ です、ね、もう宣言をしてますので、いや、そういう状況になればですね、さらにエスカレーションがですね、
1: はい、
0: の危険性は十分にあるということですね。ね、
1: もうすでに今も、まあ、一部で戦闘状態が続いているということですから、この8日9日本当にどうなるか状況は注視が必要だということですよね。
0: そうですね、
1: うん、2022年の2月にロシアがウクライナ侵攻を始めて、まあ、4年以上が経つということになっていますけれども、和平の糸口なかなかこう見えてきませんよね。今後ですね、戦争を終わらせるために何かキーになるようなポイントあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、去年のですね、秋からの要するにトランプ政権によるですね、仲介和平ではですね、領土の問題に関しては依然としてですね、まあ、ロシア側はドンバス地域からウクライナの全部引けという要求を出している。で、ウクライナ側はそれは飲まないということで、はい、そこに関しては 膠着状態とかですね、合意が

0: できてないわけですけども、それ以外のですね、いろんな項目に関してはですね、比較的その話は進んでいるということもありますので、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ただまあ最も大事な難しい部分が残っているわけですけども、ということを考えるとですね、やはりまずはそのアメリカ、トランプ政権がですね、今のイランのですね、
1: はい、
0: まあ、ある種アメリカにとってのなんていうかね、泥沼のようなですね、戦争から一時早くですね、出してウクライナのですね、停戦和平にですね、もう一度こう注力してくれるっていうのがですね、そういう流れができるっていうのは一つ大事なポイントになってくると思うんですね。
1: なるほど。そのアメリカがその、まあ、イランとの戦闘に、まあ、かまけてる間にですね、これロシアとそのウクライナっていうのはこう、なんでしょうね、膠着状態のままずっとこう様子見を続けるというふうに見てもいいんですか、これは。
0: そうですね、ただ、まあ、様子見を続けると言いながら、今回のようなことがあればですね、またエスカレーションですね、危険性もありますし、さらに最近やはりウクライナはですね、先ほど申し上げた通り、やっぱりドローンの技術のですね、はい、長射程のドローンをですね、相当攻撃力の高いドローンをですね、飛ばせるようになってきてますので、そういう意味でのエスカレーションのですね、危険性というのもさらに高まっていて、今回ですね、ロシア側が5月9日にですね、その軍事パレードの時にですね、停戦を発表した理由の一つはですね、やはりそういうウクライナのですね、攻撃力を懸念をしてのことでもあるんですよね。
1: じゃあ、なかなかこう予断を持って見ることはできないということなんですね。何かこうね、イラン情勢の陰に隠れて我々のその目もなかなかこう向きづらいような状況になってますけれども、しっかりとこれは、注目していかないといけないということですね。
0: はい、
1: はい、アビルさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢について、笹川平和財団上席研究員のアビル大輔さんに伺いました。
2: Well, a good time to get a thing done. Said I feel the wind. Hear the feel the canyon. Hear the feelFebruary, I felt the same as I do now. So take

0: さあ、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は連休前の5月1日と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭3320円72銭高い6万2833円84銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル156円38銭から40銭1ドル156円38銭から40銭の水準。そして1ユーロは184円2銭から6銭、1ユーロは184円2銭から6銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日は日清基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんです。伊藤さん、こんばんは、よろしくお願いします。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、もしもし、
0: はい、あ、伊藤さん聞こえてますでしょうか。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今週ですけれども日本国内は連休で市場はお休みでしたが、はい、休み明けの株式市場はいきなりの過去最大の上げ幅という相場になりました。はい、伊藤さんが今週を通して注目されたニュース、どんなことでしたでしょうか。
1: はい、やはり休み中も動いた、エンドル相場の動きが気になりました。はい、先週木曜日1ドル160円超えから一時的に150円5円台まで円高が進行したんですけれど、はい、連休中も157円を超えると円高方向に押し戻すという動きが続いて、昨日もおよそ30分で2円80銭ほどと円高が急速に進む場面がありました。
0: はい、ゴールデンウィークの前に片山財務大臣や、はい、財務省の三村財務官から円安を牽制する発言があって、はい、為替市場への介入があったんじゃないかと見られていますけれども、
1: はい、
0: これいかがどうなんでしょうか。
1: はい、先週木曜日4月30日の介入は5兆円規模と見られています。ただこの連休中の介入の有無については明らかになっていないということなんですけれど、はい、市場ではこれまで160円が当局の介入ラインと見られてきたんですけれど、157円に水準訂正されたのではないかという観測が浮上しています。
0: なるほど、そうなんですね。ということは今後も157円を超えるような円安に対しては、はい、介入に動くということなのかもしれませんが、はい、これ円安にそれで歯止めをかけることはできるんでしょうか。
1: はい、投機的な動きによる円安進行を牽制する効果はあると思うんですね。ただ円高方向に大きく流れを変えるというのは難しいかなと思います。というのもやはり円安基調のベースには日本の金利がインフレを差し引いた実質ベースで大幅なマイナスになっているということがありますし、ここ2ヶ月はやはりエネルギー価格の上昇による貿易赤字の

0: 介入の効果持続力、アメリカの姿勢に左右する部分も大きいと思っています。
1: そうですね、まあ、今の状況だとやはりこう円安に触れるような環境、はいであるということなんですね。はい、そうですね。さあ、そして来週ですけれども、アメリカのベッセント財務長官が来日を予定していますね。こちらにも注目されていると。
0: そうですね、あの来週後半トランプ大統領と習近平主席の会談があるんですけれど、はい、まあ、そこに合流する、まあ、訪中の前に日本に立ち寄って、まあ、高市総理や片山財務大臣、上田日銀総裁と会談するということです。はい、でこれやはり中国の市場支配力が大きいレアアース重要鉱物をめぐる問題など、まあ、協議すると見られているんですけれど、やはりこう為替についても、まあ、協議されるだろう。まあ、市場はやはりこう介入警戒感が強いということもあって、まあ、為替をめぐって、まあ、この会談からどんなメッセージが発せられるのかというのも関心が高いところです。
1: はい、まあ、そんなベッセント財務長官、そして、米中首脳会談と大きなイベントが控えますけれども、週末に向けてどんなことに注目されてますか？
0: はい、あのまずはアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が実現するのかどうかということです。はい、まあ、トランプ大統領、米中首脳会談の前に合意を実現したい意向が強そうということで、まあ、中東の緊張緩和期待が、まあ、昨日のアメリカ、今日の東京市場の株価の押し上げ要因ともなりました。ただ、まあ、ここまで必ずしもトランプ大統領の思惑通りに期待、まあ、事態進展しなかったしてこなかったということもあります。まあ、米中首脳会談が間近に迫ったということが、まあ、流れを変えるのか注目したいところです。でもう一つ、まあ、経済指標では明日8日、まあ、日本時間の夜になるんですけれど、4月のアメリカの雇用統計も注目したいと思っています。まあ、実はインフレの懸念、それから雇用の底堅さということで、アメリカの年内利下げ観測というのを大きく後退しているんですけれど、弱い指標が出た場合には利下げ期待が盛り返す、はい、まあ、円高方向への圧力にもなり得るかなと思います。
1: はい、はい、伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックを、ニッセイ基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線大和トンネル付近でトラックが故障していて4キロの渋滞です。この他の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路は3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、三郷線の下りが八潮南を先頭に1キロつながっています。谷町ジャンクションで工事のため都心環状線の外回りから3号線の下りへはこのあと夜8時から明日の朝6時まで通行できなくなります。また3号線上りの用賀入り口は工事のため今夜9時から明日の朝5時まで利用できなくなります。ご注意ください。都内の一般道路は環七通り外回り大田区南千束で1キロ、玉川通りの下り線世田谷区駒沢で1キロの渋滞、明治通り外回りは新宿区高田橋で500メートルつながっています。水戸街道の下り線は葛飾区新宿踏切を先頭に2キロの混雑です。続いてアクセスインフォメーションです。 JR 京浜東北線は川崎鶴見駅

0: 間で発生した人身事故の影響で上下線ともに現在運転を見合わせています。 JR 京浜東北線上下線ともに運転を見合わせています。運転再開は午後8時10分頃の予定です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日はこちら、危険警報って何？新しい防災気象情報とは。気象庁は防災に直結する気象情報をより分かりやすく伝えるため、従来の警報や注意報をその名前も含めて大きく改定することにしました。危険警報というね、新しい言葉も出てくるということなんですよね。今月末からその運用が始まります。今日はこの新しい防災気象情報について一体どう理解すればいいのか詳しくお伝えします。ゴールデンウィークも終わりまして、来月には早くも梅雨入り、大雨の季節を迎えます。毎年各地で大雨による土砂災害や河川の氾濫による被害が後を絶ちません。私は長年テレビの災害報道に関わってきましたけれども、情報や言葉の力で災害から命を守りたいという願いを込めてお伝えしてきました。しかし残念なことに毎年犠牲になる方は出てしまいます。情報の伝え手として力不足を感じています。情報で命を守りたいと考えているのは気象庁も同じです。ここ10年ほど気象庁が発表する防災気象情報はその種類も正確性も格段に増していると言っていいと思います。ただ情報が増えれば増えるほど一般の人々がそれを理解してついていくことが難しくもなっていると思います。皆さんは大雨注意報とか大雨警報という言葉は聞いたことがあると思います。大雨特別警報という言葉も知ってるよという方がいると思います。もちろん注意報よりも警報よりも特別警報がよりリスクが高くなるということも皆さんもちろんご存知ですよね。では例えば土砂災害警戒情報って聞いたことあります？氾濫危険情報と

0: 断発生情報って聞いたことありますでしょうかね。そしてこれってどの程度のリスクを表したものなのと思う方多いんじゃないかと思うんですよね。で今回の改定はその土砂災害、大雨による浸水、河川の氾濫、そして高潮の4つの災害についてリスクの高まりに応じて全て呼び方を横並びに統一しようというのが一番の趣旨なんですね。例えば大雨による浸水のリスク、レベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、そしてレベル5大雨特別警報というように分類します。同じように他の3つ、土砂災害や河川の氾濫、そして高潮のリスクも今言った5段階で表示するということになってるんですね。でここでレベル2とかレベル3って何？と思った方もいるんじゃないでしょうか。でこれこそが今回の改定のミソだというんですね。まあ、改定のための検討会の座長を務めた京都大学防災研究所巨大災害研究センターの矢守克也教授に話を聞きました。
1: 正式名称がレベルという言葉で始まっていることに注意していただきたいんですね。
0: はい、
1: あの色で言うと黄色で示されているレベル2はそろそろ災害が近づいているかもしれませんよと、まずはちゃんとこう情報を取りましょうね。で赤の色で示されているレベル3は高齢者の方とか障害者の方とか、あるいはそういうご家族がいる方とか、まあそういう方はもう避難を始めましょう。その次にあたる紫色で示されているレベル4は皆さん全員危ないところにいる方は避難を開始しましょう。そして最後に黒の色で示されているレベル5というのはもうすでにあなたの周りで災害が起こっている可能性が高いですと。ですから今いる場所、今いる建物の中で今できる範囲での身を守る行動してくださいというのがレベル5です。このレベル別の何をすべきかという行動は河川氾濫だろうが大雨浸水だろうが土砂災害だろうが高潮だろうが一緒なわけですね。
0: ちなみに今お話になかったレベル1というのは、まあ、平時のことです。で平時ではあるけれど、まあ、今後気象状況が悪化する恐れがあり災害への心構えを高める必要がある段階と定義されています。まあ、例えばこの中で私が一番大事だなと思うのはレベル4なんですね。これは紫色で示されます。レベル4土砂災害危険警報という情報を放送やネットで見たら土砂災害が起きる恐れがもう高まっているのですぐに全員が危険な場所を離れて避難しなくてはならないということです。さあここで新しい言葉として危険警報というね、耳慣れない表現が出てきました。この危険警報っていうのは全く新しい言葉です。矢守先生のお話にもあった通り従来の警報と、特別警報の間に新たに設けられました。まあ、高齢者などいわゆる災害弱者がいち早く避難する必要がある段階がレベル3の警報ですね。で、全ての人が身を守る行動を取る必要がある段階がレベル4の危険警報というわけなんです。で危険警報と特別警報どっちがリスクが大きいと、まあ、言葉だけ聞くと迷ってしまう方も多いと思うんですけど矢守先生は一般の人は、まあ、それもできれば覚えてほしいんだけれどもレベルという言葉を覚えてほしいと強調しています。もう一回おさらいしたいと思います。今回の新しい防災気象情報は土砂災害、大雨による浸水、河川の氾濫、そして高潮の4つの災害を5段階の警戒レベルごとに整理したものです。レベル1は心構えの段階、レベル2はハザードマップや避難所、避難ルートを確認する段階、レベル3は高齢者など避難に時間がかかる人が避難を始める段階、レベル4は全員が避難など身を守る行動を取る、そしてレベル5は

災害が発生しているか、切迫している状態、命を守るためにできる限りの行動を取るということです。矢守先生は色で覚えることも強調していましたよね。高齢者が避難するレベル3は赤、全員が避難するレベル4は紫、そして災害がすでに起きているレベル5は黒です。この色による表示、文字、これテレビやインターネットでも全て統一されていますので、皆さんできれば赤の段階で危ないな、もし自分ちょっと嫌な予感がするなという方は避難を始めてほしいですし、紫の表示や文字を見たらとにかく全員が避難していただきたいなと思います。さあどうでしょうか。ちょっとねややこしい話なので、一度聞いただけで分かんないなという方もいらっしゃると思うんですけど、詳しくは気象庁のホームページで防災気象情報と検索すれば一覧表が出てきますので、ぜひ一度見てみてください。後半はこの情報をどう生かして身を守ればいいか考えます。

さて今日のトゥデイズポイントオブビュー、今月末から運用が始まる新しい防災気象情報についてお話ししています。後半ではこの情報をどう生かしていくか考えてみたいと思います。まずはですね、前半お話しした通りレベルごとの取るべき行動を覚えていただきたいと思います。しかしこのレベルごとの警報も万能ではないんですよね。こうした情報が出るのは、府県単位であったり、細かくても自治体単位で、皆さんの

0: 宅の周辺のピンポイントのリスクを教えてくれるものではないからなんです。そこでさらに活用していただきたいのが気象庁のキキクルという画面です。まあ、キキクルという、まあ、キキが来るというあの意味で多分こういう名前つけたんだろうと思うんですけど、キキクルというキーワードを検索すれば、気象庁の画面が開きます。そうすると日本地図が出てきます。で、拡大すれば皆さんの自宅の周辺も表示できるようになっています。で、その地図上に3つの災害リスクがどの程度迫っているか色で分けて分かりやすく表示されます。その3つの災害リスクですけれども、土砂災害、河川の氾濫、浸水の3つです。いずれもさっき申し上げた警戒レベルに合わせて色分けされて表示されます。レベル3、高齢者が避難するべき状況に当たる場合は赤、レベル4、全員が避難する状況に当たる場合は紫、そしてもう災害が起きている、レベル5は黒という具合です。矢守さんは情報をどう使うかは皆さん次第だと言います。
1: マスメディアとかソーシャルメディアを通じて気象庁気象台から送られてくる、こう受け身で受け取る情報だけじゃなくて、最近はですね、キキクルと呼ばれるより詳しい情報が気象庁のホームページで公開されていたり、それから川の情報、観測点の情報とか、場合によってはライブカメラといったような映像の情報で、国土交通省とか都道府県管理している川に関して詳しい情報をウェブサイトで24時間365日公開していますので、皆さん自身でスマートフォンなどを利用してより詳しい情報を取りに行ってほしいと。そうすると、例えば同じ市町村の中にも A という川と B という川と2つの川が流れている、そういうこといくらでもあると思います。そのうちどちらの川が溢れそうなのかとかですね、そういったより詳しい情報がわかるので、まあ、ほぼ全員がそういう情報端末持って生きている社会になりましたので、ぜひそれを活かして詳しいことは自分で見に行くんだっていう、これもこれからの防災情報との付き合い方一つの身のこなしとして身につけていただきたいと、そう思います。
0: 私も初めは放送を通じてよりきめ細かくリスクを伝えることがいいと思っていました。まあ、特にローカル放送ではあの町のあの川のあの地点が溢れそうですというふうにより細かく伝えるべきだと考えていました。まあ、今もできることならそうしたいと思っています。まあ、しかし放送という、まあ、情報を届けるこう時間軸の線が一本しかないメディアで、全ての地点のリスクを伝えるということには限界がありますよね。で、そこで最近は情報そのものを伝えることももちろん大事なんですけれども、皆さんがどうやったら自分で自分の身を守る情報を得ることができるのか、その方法をお伝えすることの方がもしかしたら大事なんじゃないかなと思うようになりました。まあ、ちょっと例えが適切ではないかもしれないんですけれども、まあ、魚を釣って分け与えるのではなくて、一人一人に皆さんに魚の釣り方を伝えるという方がより多くの方の命を守れるんじゃないかなとも思っています。今は気象庁がキキクルをはじめ様々な防災情報をきめ細かく発信しています。気象予報会社やもちろんメディアもたくさんのアプリやウェブサイトを公開しています。お年寄りや子どもなどデジタル格差には注意しなければなりませんけれども、身近な人に情報を伝えるということもできるはずですよね。一つだけちょっと注意が必要な点をお断りしたいと思います。河川の氾濫の警報ですね、河川氾濫、レベル何、河川氾濫注意報とかですね、それ河川氾濫に関する警報なんですが、これ当面は国が管理する一級河川のみを対象として発表されるということになっています。自治体が管理している、まあ、中小の河川ですね、ちょっと家のそばを流れているちっちゃいこう用水路みたいなものからの浸水はこの河川氾濫の警報が出ないということがあります。で、そこで大雨の警報にこういった川からの浸水は含まれるんですね。ですから近くに大きな川がないという地域にお住まいの皆さんは河川氾濫の情報警報だけじゃなくて大雨の警報にも注目していただいて、

大雨の警報で、危険警報というものが出たらレベル4危険警報というものが出たら注意して、で具体的なリスクはキキクルなどを見て、あ、うちの近くの川がもう溢れそうなんだな、危ないんだなということを把握していただければなと思います。さあこれからもう本当に憂鬱なんですが水害の季節になります。まあ、今年も日本のどこかで確実に水害や土砂災害が起きます。もう一度赤のレベル3で高齢者などは避難、紫のレベル4で全員が避難ということを心に刻んでいただきたいと思います。皆さんと一緒に力を合わせて災害から命を守りましょう。今日の Today's Point of View は新しい防災気象情報についてお話ししました。

田真一がお届けしていますジャムザプラネット木曜日、この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は対ドイツ戦勝記念日に向けたウクライナ情勢についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方を迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。 The Soundscape of Music 81.3 J-WAVE

さて今日の J-WAVE ではチャーリープース来日公演チケット先行予約を受け付けています。 J-WAVE 公演チャーリープース Whatever's Clever World Tour、 スケジュールは10月16日金曜日、会場は横浜ピアアリーナ MM。 今日の先行受付はチケット一般販売に先駆けての受付となっています。抽選式のため先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーしてください。チケット詳細エントリーは J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the Planet.8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン情勢によるエネルギー不足が中国のアジアにおける影響力を高める。イギリスのロンドンはちょうどお昼。 BBC 注目のニュースはこちら。イギリス統一地方選、リフォーム UK が躍進化。そしてバチカンは午後1時。 CNN 注目のニュースはこちら。アメリカのルビオ国務長官、ローマ法王レオ14世と会談。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、アメリカのルビオ国務長官がバチカンでローマ法王レオ14世と会談するということでしたね。法王はトランプ大統領によるイラン軍事作戦や移民政策に批判的で、トランプ大統領も法王を犯罪に弱腰だし、外交政策はひどいものだなどと非難するなど、双方の緊張が高まっています。ルビオ国務長官会談について特別な目的はないとしていますが、敬虔なカトリック教徒として知られていまして、トランプ大統領と法王の間の軋轢を修復する狙いがあるのではと見られています。さあこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムスさんです。シムスさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日お話しいただくのはどんなニュースでしょうか。
1: そうですね、トランプ大統領の支持率の低下と、手段を選ばない選挙対策、はい、そして農業への影響、それで、CNN の創業者のテッド・ターナーが、亡くなるっていう話、2つの話ですね、
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。前半お話しいただくのはこちら、トランプ大統領の支持率低下、なりふり構わぬ選挙対策、そして農業への影響ということですけれども、中間選挙11月に行われますが、それに向けて各地でいろんなことが起きているということなんですか？
2: そうですね、これはまあ予想はできたと思うんですけれど、はい、やはりその、中間選挙を負けると本当にもうレームダック化 されてしまうということで、彼は一番それを懸念していると思うんですね。で、今のイラン政策も膠着状態になってて、はい、先週に発表された、護送船団方式ではなくて、なんかその船舶を誘導するっていう話が、それもやっぱり1日で、ストンじゃったんですね。これどう見てもなんかサウジが多分怒って相談がなかったから、基地を使えないって言われて、それでそれが中断されちゃったんですね。ですから本当にこの全体的に政策が全くその計画性がないからこういう状況になってて、でこれがいろんな経済に影響を及ぼしてるから、この中間選挙で大敗を塞ぐために、彼は本当に手段を選ばない政策をどんどん取ってるんですね。
1: 例えばどんなことや
2: ってまずは中西部のインディアナ州ですが、州の上院選に向けた共和党の予備選挙がありましたが、
1: 州の上院議員ですね、州議会
2: です、ですから普通大統領が全く関心がない、選挙戦なんですよね、州議会の。で、州議会って大抵パートタイムなんですよね、フルタイムの仕事じゃないんですよね、でしかしここでトランプ政権が行ったのは、絶対この忠誠を誓わない議員への報復だったんですね、で要するにトランプはこの州でその選挙区割りを共和党に有利するように変えてって、指示出したんですけれど、しかしその、議員の中ではこんないい加減なことはできないって、それを突っぱねたんですね。
1: 骨のある議員がいて、
2: それでトランプが激動して、それで対立候補を支持に回って、で確かに8人の上院議員の中で、確定したのが5人が落選をしてるんですね。
1: なるほど。それはでもね、良心的な判断として、こういったね、区割りを自分たちに有利に変更するなんて民主主義を踏みにじるもんだというようなことで、反発した、むしろいいことをした人たちを、それで排除したということになるわけですか、これは。
2: そうですね、今日もやはり CNN で一人の議員が出てましてね、出てて、やはりその自分の方針とかその、倫理を曲げないのが当たり前っていうことで、彼も落選をしてしまったんですけど、しかし別にその衆議院が落選してそれで人生が終わるっていうことはないですから。

0: まあ、大抵他の仕事をしてる人なんですから、まあ、もちろんそれはなんていうの、それを叩き台にして どんどん上がっていくって人もいますけど、まあ、大抵本当にそのパートタイムで、まあ、その仕事してるだけの人も多いですね。
1: はい、なるほど。他の州ではどうなんでしょうか。
0: そうですね、あのバージニア州では、また民主党について、まあ、あのトランプの司法省が、まあ、司法を使って攻撃が、あの東部のバージニア州で起こったんですね。はい、で民主党のバージニア州の上院議員 あのトップで、まあ、30年間議員を務めてるあのルイーズ・ルーカス上院議員が、はい、あの FBI が異例の家宅捜索に入ったんですね。
1: 捜索を受けちゃったということ
0: ですか。はい、はい、でまあこれはあの、まあ、ちょっと内容は別にあのそんなに細かくお話をしませんが、まあ、要するにその州の方でバージニアがその選挙区割りを民主党に有利に変えたんですね。はい、それでまあ4議席が増えるのではないかと言われてて、でまあこれ最終的に決定されるかされないかっていうのが今あの州の最高裁にその話が上がってるんですね。はい、まあ、しかしこのタイミングがあの連邦捜査局がその民主党の州 あのまあトップの人に家宅捜索が入るっていうのが非常に、はい、あのまあおかしいし、で普通はあのアメリカの昔の司法省だったらその選挙期間とか選挙の半年前とかは絶対そういうあの捜査はしない、これがやはり政治的に影響を及ぼす可能性があるからしてはいけないって思うとほとんど鉄則だったんですね。
1: 嵐の不分率があったわけですね。
0: はい、そうなんです、はい、だけどそれはあの、まあ、破ってあのトランプ政権はもうこの1年以上でその司法当局を、まあ、武器化されてるんですね。それであの最新 そのなんていうの数字とか見るとあの司法省のまあ弁護士、はい、でみんな検事じゃないんですけど弁護士があの多分 25% ぐらい辞めたりクビになってるんですね。はあ、3400人ぐらい、ですからこれはあのなんていうのただので済む話ではないんですね。大抵の人も14年とか15年ぐらい経験を持ってるベテランばっかりで、ですからこれも他 あの刑法とかにもやっぱり取り締まりにも影響出てくると思うんですね。だからこれ非常にあの好ましくない方向に行ってるんですね。ですからその検事の中ではやっぱり良識的でこれ絶対できないって言って、まあ、辞任してそしてまあ抗議してる人も結構いるんですね。で中でも、まあ、次の中間選挙で立候補してる人もいるんですね。
1: なるほど、まあ、そういったじゃあトランプ大統領がまあやってるかどうかあの分かりませんけれども、まあいろんなそのまあ、政治工作といいますかね、そういったことが、まあ、必ずしもあの有利に働くとはちょっと限らない、
0: まあ、手段を選べないということですね。あの忘れてならないのは2021年の1月に大統領令案として軍を使って投票機をあの差し押さえするっていうあの話もあったんですね。はい、それで周りがこれはいい加減だからこんなことできないって言われてトランプが止められたんですね。ですからこういうこともあの起こりうると思うんですね。これはもうあの連邦警察とか捜査機関とか軍とか、はい、やっぱり選挙に介入してくるっていうこと、だからこれはもうこういうことが起こってることは、あのまあ2000今年もあと2028年にも起こりうると思うんですね。
1: さあそして、農家の皆さんが反発しているということも起きているんですか。
0: まあ、反発っていうか、非常にあの悪影響を受けてるんですね。で、まあ、トランプ大統領 その強い、まあ、支持基盤だったはずの、まあ、農家あのこの肥料の高騰で、まあ、非常に苦しんでるんですね。はい、で肥料だけではなくてやはりあの経由も5割近くこの2ヶ月くらい高騰してるんですね。
1: うん、肥料なんですね。肥料
0: 、はい、肥料で今その作付けの時期でもありますから非常に重要なことなんですね。でこの私が、先週あの見たあの調査でこれアメリカンファームビューローって、まあ、日本の農協に似たような組織なんですね。はい、であのこれは先月の調査結果ではアメリカの多くの農家が肥料代を賄うことが必要な肥料はあのお金がないから買えないって調査結果が出てるんですね。はい、7割が、
1: はい、肥料なんで肥料なんですか。
0: まあ、肥料はやっぱりその、作付けの時にやはり必要になってくるっていうことですね。
1: それが高騰してる理由っていうのは
0: 高騰してるから

0: 高騰してるから、まあ、そのペルジャ湾から多分3割ぐらいペルジャ湾から輸出されてるんですね。
1: 原料を輸出してるということなんですね、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ですからそれが非常に、まあ、その農家にしては非常に困ってるんですね、うん、はい。
1: これやはりトランプ政権によるイラン攻撃の影響ということで、それで農家の皆さんが困ってしまっているという状況なんですね。
0: まあ、ですからこれが長引くと、やっぱり2026年のアメリカの農業はその収穫量とか作付け面積の決定、あるいは実際の、収穫にも影響してくるし、これはまあ作物で、もちろんその作物も、家畜もその飼料として使われてるし、そしてまあ普通使ってる油、加工食品にも油も使ってるし、はい、これは大豆から、うん、油を絞ったりしてるから、これもいろんなところに影響を及ぼすこと、可能性はあると思うんですね。それで農家は、まあ、その、まあ、大抵、まあ、私も話してる農家とかは、まあ、トランプに3回投票をしてるんですけれど、はい、で、まあ、これでそのトランプ、まあの反対に回るっていうよりも、まあ、それ例えば民主党の候補に入れるとか、それは多分あんまりないと思うんですけど、うん、実際に投票所に足を運ばないっていうことが多分一番、まあ、懸念されると思うんですね、うん、はい。それでその、まあ、真っ赤な州って、まあ、共和党が支配してる州では、まあ、選挙区割りは先ほどの話で党に有利にされてるから、まあ、予備選で大抵その共和党議員がそこで決定してるから、あんまりそこは影響出ないと思うんですけど、その州知事とか、あるいは上院議員の方で影響出てくる可能性もあるんですね、はい、
1: なるほど。じゃあその農家の、まあ、支持も盤石ではなくなってきているということで、まあ、これもやっぱりあれですね、もう今イラン情勢がやはりこう色濃く影響しているということ
0: ですね、うん、ですからその、まあ、なんていうの、その、まあ、その北東アジアとか、まあ、発展途上国とか、やはりそのアメリカも大量に穀物とか輸出してるから、はい、そこでいろんな影響が出てくると思うんですね。
1: なるほど。
0: 忘れてならないのは、例えばその、4年前のロシアの侵略で、やはり穀物の値段が高騰して、はい、貧困国とか非常に困ったんですね、
1: はい、決して一言ではないということですね、はいはい。この後は CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなったという話題です。

0: あ続いてシムさんに伺うのはこちらです。 CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなる87歳。24時間ニュースを流し続けるという、まあ、それまでになかったメディアとなった CNN ですけれども、その創設者のテッド・ターナーさん、どんな方なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1980年に CNN を立ち上げたんですね、はい。まあ、ニュースは決まった時間に見るものという常識を、まあ、覆したんですね、はい。ターナー氏は1938年オハイオ州に生まれて、父親が経営していた広告会社を引き継ぎ、はい、そこから放送業界に入ったんですね、はい。それで、まあ、1970年に経営不幸の地方テレビ局を買収して、借金を抱えながら衛星放送を使って全米の番組を配信するっていう新しいチャレンジにしたんですね、
0: はい。
1: それで1976年に低迷してた大リーグの球団アトランタ・ブレイブズを買収し、全試合を自局で放送することで安く大量の番組を確保し、はい、放送網を拡大につながったんですね、はい。でこれで全米に放送したっていうことで、はい、結構人気も出たし、はい、そしてやはりまあ、球団のブランドもすごい、はい、盛り上がったんですね。
0: あ、そうなんですね、はい。最初はじゃあニュースじゃなくてアトランタ・ブレイブスの試合を放送する放送局としてスタートした
1: ということですね。まあ、この時期も彼もすごいセーリングもしてたんですね。
0: セーリング、ヨット、
1: はい。それで結構いろいろ優勝もしてるんですね、
0: はい。そういう、まあ、ある種趣味人でもあったということ
1: なんですね、はい。そうですね。
0: で1980年に CNN を開局すると。
1: そうですね、うん。で当初、まあ、視聴者が少なく、まあ、技術的なトラブルが起きて、業界からチキンヌードルネットワークという、まあ、悪口を言われてたんですね。
0: CNN だから、はい、チキンヌードルネットワーク、
1: まあ、チキンヌードルって言ったチキンと麺のスープの話で、はい、まあ、ちょっとふざけたものっていう意味だったんですね、はい。でまあ、24時間ニュースを流し続けるアイディアは、まあ、次第に、まあ、支持を集めたんですね、うん、はい。で私もこれも覚えてるんですけど、まあ、1991年の湾岸戦争では戦場となったイラクのバグダードから生中継を続け、まあ、世界的に評価を得たんですね。
0: そうですね。
1: で確かにこれ、時は10億人ぐらい視聴者が、うん、その CNN を、まあ、再放送とかで見てたみたいですね。
0: なるほどね、はい。私も当時見てましたけれどもね、よくもう戦争がテレビゲームのように見えるって言ってね、こう皮肉られたりもしましたけれども、やはり映像のインパクトっていうのは本当すごかったですよね、
1: はい。で私はもう、はい、まあ、多分中学校の時からずっと見てましたね、うん。多分中学校高校、まあ、1日多分2時間以上、まあ、CNN 見てましたし、うん、その討論番組とか、はい。まあ、それでやはり政治とかいろんなものに興味を持つようになったんですね。もともと国際関係とかその興味は やはり、まあ、小さい頃いろんなところに住んでたから興味があったんですけど、やっぱり政治に、まあ、興味持つのはやっぱりこれの CNN の影響だったと思うんですね。
0: じゃあ、はい、ジャーナリストのシムスさんを作った、
1: まあ、
0: 一つの要因ではありますね。
1: まあ、そうかもしれないですね、はい。
0: そうなんですね。ただCNN ってまあ、ニュースだけじゃなくていろんなこともやってきましたよね。
1: まあ、彼はいくつかの放送局を持ってて、そのターナーブロードキャスティングシステムとか TNT とか、うん、それでまあ映画とアニメも手を広げたんですね、はい。で

85年にあの MGM をあの、まあ、買ったんですけど、それでまあ借金が多すぎてあの他の MGM の、部門を売って、あの映画の権利だけ残したんですね、うん、はい、ですからあの、カサブランカとかオズの魔法使いなどの有名な映画をケーブルテレビで流して、うん、はい、それで確かに、ね、

0: ケーブルテレビがアメリカを支配していった、まさにその波に乗ってメディア王となっていくわけなんですね、
1: は
0: い、
1: あとカートゥーンネットワークも誕生させたんですね。
0: そうなんですね。
1: カートゥーンネットワークも私も昔は少し見てたし、まあ子供も多分みんな知ってると思いますね、それでまあ1996年に自身の会社をターナーブロードキャスティングを、タイムワーナーと合併させて、まあ世界最大のメディア会社になったんですね。でこれは確かに彼が売った時に今の円で換算すると1兆2000億円ぐらい手に入れたんですね。
0: なるほど、そうなんですね。なんか今ねテレビ業界ちょっと私もいますけれどもこうね社用だとかいろいろ言われますけど、本当にテレビが一番こう影響力を持ってきたその最前線にいたということですよね、
1: はい、
0: でもさっきなんかね、ヨットセーリングにも挑戦してたということですけど、ちょっとお騒がせな面もあったそうです、ね、
1: そうですね。やっぱり人生も氾濫に満ちていたということもありましたね、まあ 酒漬けとやっぱり女クゼもやっぱり悪かったんですね、はい、で1970、まあ結婚3回してるんですね、まあ、最後は有名な女優、ジェーン・フォンダと10年間結婚してたんですけど、はい、それでまあ1977年のヨットアメリカカップで自分の船長を務めたヨットで優勝したんですね。
0: アメリカズカップといえばもう世界的に有名な、はい、まあ、ヨットの F1 みたいな。
1: そうですね、ですから彼は多分そのプロではないクルー船長で多分一番最後なんですね。その後は本当にお金がどんどん投入されて、プロしか優勝できなくなったんですね、
0: なるほど、はい、
1: それでその祝賀会でお酒を飲みすぎて記者会見で泥酔スピーチを最後まで続けることができなかったんですね
0: もう嬉しすぎて、はい、飲みすぎちゃったんですね、
1: はい、それでこれが非常に面白い、はい、話で、まあ、彼の本当にそのリスクを、まあ、負けず嫌いっていうエピソードなんですけど、はい、まあ、1979年のやはりヨットの、ファーストネットレース、これアイルランドの沖にあるレースなんですけど、はい、これでハリケーン並みの嵐の中でレースに突入して優勝したんですね、
0: はい、ハリケーンが来てるぐらい、
1: はいはい、で風速の31メーターだから猛烈な
0: 台風ですね、これ、
1: まあ、台風にも近い、まあ、嵐っていうか、はい、そして波が13メートル。で彼のナビゲーターがこういう天候ですからどうするかって聞かれて、でターナーがいやこの天気だとまあ20人ぐらい死ぬんじゃないかなって予告して、それでも突入して、で結果的にまあ彼は優勝したんですけど、はい、それでまあ14人か15人ぐらい実際に死んじゃってるんですよ。
0: そんなシビアなレースにも、まあ、挑戦してしまうような、
1: はい、
0: まあ、向こう道といいますかね、え、まあ、ちょっとその、まあ、大胆なところもあった方、
1: ね、そうですね。であとこれは最後に忘れてならないのは、彼は非常にその慈善活動にすごい、
0: はい、
1: 熱心だったんですね、特に環境保護とあとは、核の廃絶にもすごい力を入れてたし、はい、で例えばその国連なんか財団を作って確かに1500億円ぐらい寄付はしてるんですね、ですから今 のアメリカの例えば億万長者に比べると、はい、本当にやはりその人のつながりを、まあ、考慮したり、あるいは相互理解を深めるためにいろいろまあ、なんていうのやってきた方なんですね。だから今の人を見てると本当にその分断とかその問題を煽る億万長者ばっかりで、本当にまあ、今のアメリカのそういう人たちはまあ、彼をちょっと見習った方がいいと思うんです ね。
0: いや本当に今ねまさに、まあ、そういう本当にブレイブハートを持ったメディア人が現れないかなと私も思ってしまいますけれども、いいお話でした。今夜の8時台ニュースフォロムエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムさんにお聞きしました。ありがとうございました。ジャーナリスト

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: All news experience.
3: Whole news experience.
4: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙からも見えるメキシコシティの沈み方。 NASA が宇宙から撮影した画像で、メキシコの首都メキシコシティが1ヶ月に 1.2 センチも沈み込んでいることがはっきりと分かったんだそうです。 NASA とインド宇宙研究機関が共同開発した観測衛星が、寒気、乾いた季節ですね、寒気にあたる去年10月から、今年の1月にかけて地盤の動きをマッピングしたところ、一部で1ヶ月に2センチ、年間24センチ以上の速さで沈んでいることが分かったということです。このメキシコシティは標高が高く、常に水不足に悩んでいます。そのため長年にわたって地下水が汲み上げられて地盤沈下を招いてきました。一部の地域では地下水の汲み

み上げを禁止にしているものの、はっきりとした効果は出ていません。これまで地盤沈下の動きは複雑で可視化できないという面があったそうなんですが、人工衛星によって地域別の細かいデータがすぐに手に入るようになりました。今後はそのデータを使えば地盤沈下の問題もこれまでよりもうまく対処できるようになるかもしれません。宇宙が確実に私たちの生活を変えるといういい例となりそうです。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではジャーナリストのジェームズ・シムズさんに先日亡くなった CNN の創設者テッド・ターナーさんの半生についてお話を聞きました。シムズさんと日本で言えばどんなメディア人ですかねと話していましたけれどもね、まあ、今既存メディアの信頼が揺らいで SNS で様々な情報が飛び交う、まあ、羅針盤なき情報の海の中にいるような感覚を受けますけれども、一人のカリスマがそうした状況を何か良い方向に導いてくれることに期待すべき時代ではないような気もします。誰でも情報を発信できる今だからこそ、時間がかかるかもしれませんけれども、対話によって思いを分かち合えるようにすること、それしか道がないのかなと思いました。でもそれがやっぱり正しいのかな、そう思いますね。では最後に明日の東京地方のお天気をお伝えします。明日は曇りで朝晩は晴れという予報です。最高気温が27度、暑くなりそうですね。最低気温は18度、寒暖差が大きくなりそうです。皆さん体調管理くれぐれもお気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんのご担当です。そしてこの後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでです。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: さて、その合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんのもとに、どういった企業からこのギャル式ブレストの依頼が多いですか？
2: 今5年目で120社ぐらい実績あるんですけど、大手企業さんが多いです。特に日系の、例えば JR 貨物さんとか、それこそセブンさんとか。
1: これはどういう理由からこう依頼があるんですか？理由というかきっかけですよ。
2: 大手企業さんの中でその新規事業に取り組む方々がやっぱ新しい物事を既存の事業から離れて起こしなさいっていうミッションを与えられてるにもかかわらず、やっぱそういうアイディア出しの会議を見てみると、こう例年通りだったりとか、同じような人しか喋らないじゃんみたいな文化のこう

0: 題が出てきちゃったっていうところから一旦壊してくんねみたいなのでうちにあのマジで問い合わせが来る。
1: あの企業がイノベーションを手にするためには、はい、やっぱり一回ディスラプション、まあ、つまり破壊が必要なのは確かなんですね、はい、にもかかわらず会社の中の会議は破壊されてない、
0: はい、
1: 古いスタイルのままですもんね。で若い人たちはそれにやっぱり疲弊しますよね、
0: はい、疲弊するし上の方々たちもやっぱ部下の成長とかでこう声がかけづらかったりとかしてなかなかこう会議に盛り上がりがないっていうようなところで、はい、
1: どうですか業種に偏りとかあるんですか。
0: 業種は偏りはないですね本当に幅広く
1: 幅広いしかも大企業も結構いらっしゃる、はい、大企業
0: 最近自治体とか広がってきてま す,
1: そうす、はい、さてそうするといろいろな会社の、はいまあ、お手伝いするわけですが、はい、バブリーさんご自身、うんまあ、合同会社 CGO.com さんは企業の研究をするんですよね。
0: します
1: 私もものすごくするんですよ。大事ですよね相手のことを知るのが。
0: はい、
1: どのようなこう点に注意して企業研究するんですか。
0: どうなんだろう。うち当日は3時間なんですけどそれこそ事前の設計とかは 1.5 ヶ月ぐらいかけて、まあ、ヒアリングさせていただいたりとかそれこそ中継とか見たりとかあのいろんなところを見てそれこそ目的設定今回の、まあ、取り組みの背景だったりとかゴールはここだねみたいなことを結構丁寧にやってるますよ。
1: テルがギャルから出てきた言葉とは思えない単語が中期経営計画からゴールから設計から
0: 設計させていただきますよギャルがね、
1: は
0: い、
1: その、まあ、1ヶ月ちょっとかかる事前の打ち合わせはギャル語なんですか、
0: はい、あでもそこは結構担当者の人と、まあ、ギャルっぽくやるチームもあるというかプロジェクトもあるしもうそれもうまずはでも最初からギャルだとちょっと戸惑っちゃう方もいらっしゃるからあの一応敬語でやってますよ。
1: つまりまあ打ち合わせは当然ながらね、はい、お互い丁寧にやっていくんですがそのギャル式ブレストギャルマインドを発揮するシーンはまた別でしっかり、
0: はい、あもう別ここはもうルールがあるので
1: しっかりギャルにする、はい、
0: しっかりギャルです。
1: あ、はい、やっぱりそうすると準備の段階が非常に大切ということですね。
0: そうですねここはみんな丁寧にやってもらってますうちのチームの。
1: そうすることによって、はい、その会社の目指す方向とか、はい、カルチャーとかそれをベースにギャル式ブレストが味をつけてくれる、はい、ということですね、はい。これまでの成功例や企業からの声を教えてください。
0: いろいろあるんですけど例えば JR 貨物さんでやった時に印象的だったのがとある女性の社員の方があの言ってくれた感想で私はこの会社で孤軍奮闘していましたと一人でこういうことをやってみたいと思ってたけど仲間がいないと思ってたでもギャル式ブレストをやってみたら隣の上司もギャルだと気づきましたって言ってくれてえあげみたいなやっぱなんかそういう目には見えないこうなんていうの連帯を生むことができたりとかあのチームワークをやっぱ深めることができたっていうところはあの一つ成果だったかなと思います、
1: うん。そしてもう一つはギャルマインドはみんな実は持ってるんじゃない
0: かそう、ね、隣の上司持ってたやんみたいな
1: そんなことですよね、はい、
0: 誰もが持ってるものだみたいなね、うん、
1: そのギャル式ブレストで会社の中の、はいまあ、イノベーションを起こすための会議や、はい、アイデア出しをするときに、
0: はい、そうですね、
1: バブリーさんの周りの人たちつまり、合同会社 CGO.com の社員の方は入るんですかそれともそのギャル式ブレストを教えるだけで入らないんですか、
0: う
1: ん、
0: 入ります一緒に入ってうち当日8人ぐらいギャル連れてって会入ってもらってとにかくギャルの子ももちろんアイデア出すんですよ一緒になってねでもまあファシリテーションしてくれるっていうことが目的なので
1: なるほどまあ最初は驚きますよね
0: 驚きと思いますみんなでもギャルの子たちがあんた何やりたいの本当はとかもっと意見出しなよとかどんどんタメ口で切り込んでいくのでみんななんかマインドセットが変わっていくんですよ
1: さてそういった形で効果も出ており、はい、かつ、はい、多くの企業の依頼がある合同会社 CGO.com のバブリーさんの事業、はいはい、起業したわけですから、
0: はい、
1: ご自身は起業家としての学びもあったんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですねいっぱいありました、う
1: ん、どんなことがありましたか。
0: なんか最初やっぱギャルマインドっていう今までなかった要するに市場であのお金を作ってそれでこう稼がなきゃいけないっていうところがあったのでそれが一番大変だったかなと思いました。なんで最初はギャルマインドって意味わかんないとかそれこそギャルが会議に入るなんてキャバクラと何が違うんだとかギャルって頭悪いよねとかめちゃくちゃ言われたんですけどあるいはそれを一つ一つ丁寧に打ち返していった

0: ことが、まあ、起業してて最大のなんて言うんだろう、辛いところだったし乗り越えたところかなと思います。
1: まあ、反対であるとか否定的な意見を、
0: ね、
1: 丁寧に、
0: う
1: ん、そこはギャルではなくて、
0: それをギャル語で返しちゃうとやっぱギャルじゃんってなっちゃう、言葉が違うんですよ ね。
1: なるほどね。
0: だからやっぱビジネス用語にちゃんと落としてあげて、あの説明するっていうのを結構細かくやりました。
1: どうですか、その起業して今しばらく経ちますよね、今まだ合同会社じゃないですか、
0: はい、
1: つまり会社の仕組みが、はい、まあ、資本金を持たない、
0: ね、
1: みんなで持ち合って、はい、手弁当でもいいので、
0: はい、やっていこうと、
1: で得た分は分配します、
0: はい、
1: そしてもう一つバブリーさんがやりたかったことは、うん、ギャルの人たちの復活。
0: そう
1: どうですか。
0: いやこれ私あのうちの会社が3月か4月にちょっとバズったんですよ、ネットで SNS で、
1: はい、私も存じ上げます。
0: あ、本当ですか、はい、なんかいろいろヤフーに取り上げられて、はい、あの数年前ヤフーに取り上げられた時は大バッシングを受けたんですよね。なんだこの会社はみたいなので、それこそこう非難合合だったわけなんですが、あのすごかったです。ポジティブの意見がめっちゃ増えてて、あ、ギャルに対しての見方がみんな変わったんだなっていうのを世の中で感じました。
1: そうですね、はい、もう一つはそのまあ、バブリーさんが課題としているもの、はい、うん、いわゆる例えば会議の中で忖度があるとか、ね、うん、序列は部長が最初だとかっていうのはみんな抱えているんですけど、はい、実は SNS でものすごく可視化されてるんですよ。
0: あ、
1: でみんなそのがいいねとか、ね、SNS 上ではだよねって返しますよね、はいはいはいはい、だからそういうマインドがあらかじめもうできてると思うんですよね。だから受け入れやすいですよ。
0: みんなオンラインではだからできてるってことですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、それが
1: かつ SNS でみんな思ってるんだったら、バブリーさんがやってらっしゃることは必要だよね。
0: あ、それは嬉しいですね。
1: となりますよね、
0: はい、あ、なるほどね、うん、そういう見方もあるかもです。
1: さてバブリーさん、はい、それ以外にも今後調整したいことがあるんじゃないですか、
0: はい、いっぱいありますけど、はい、なんだろう、
1: 例えば言って言って、
0: うちそのギャル式101を最近作ったんです。でこれ面白くって、これ101ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの上司と部下で話しましょうみたいなのをギャルがやりますっていうのを作ってみて、あのやってみたんですよ。何社かすでにオファーいただいてやってみたら、あの本当に若手の子たちが超マインド上がりましたとか、あの結果が本当に行動変容まで出てきたっていうところもあって、あのギャルだからこそやっぱり本音で喋れるし、ぶっちゃけで、あの私のやりたいことが言えるみたいな効果が出てきたと。でこのサービスめっちゃいいなと自分で作っといて思ったので、広げていきたいですし、まあそういうなのでギャルマインドっていうものを価値に、企業のその文化っていうものをどんどんいろんな手法で変えていきたいなと思っています。
1: 世の中にギャルが溢れることを、
0: そう祈ります、てかやります、はい、
1: ぜひそうなることを願ってます。バブリーさん、今週はありがとうございました。
0: イエーイ。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。私たちは SNS をはじめとするネットでは気軽にコミュニケーションをしています。時にはリアクションも大きくタメ口も使っていますよね。しかし企業でのコミュニケーションになると、本当に忖度があったり、そもそもコミュニケーションを取るのが非常に難しいとおっしゃる方もいる時代になったと思うんですね。そんな中、まさかギャルマインドがこれを超えてくれる、打破してくれるとは思いませんでした。しかもそれがビジネスになるというのも私は意外だなと思ったんですね。確かにコミュニケーションのやり方変えるために助けは必要です。このギャルマインド、もっともっと伸びていただきたいと思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社ニューモ代表取締役兼 CEO 若林良生さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今週はね、クリスタル K さんをお迎えして3日間お話伺いましたけどね、もうクリちゃんから元気いっぱいもらいました。そして今夜は Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎が注目する世界の音楽アーティストをご紹介します。皆さん番組へのフィードバックはホームページメッセージトゥースタジオまたは X にポストしてください。ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Everybody Stay Garage。
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: さあ今夜の1曲目はこの番組のテーマソングをさらにアレンジしたガレージコレクティブビヨンドライブエモーションミックス。

この曲にいろいろと X でもコメントもらったりしていて、オープニングテーマに似てますねって、似てるっていうか、それをこうさらにちょっと僕の中でエナジーアップなリミックスにしたバージョンなんですけどね。そう、この番組で流れてるこう前テーマとかエンディングテーマとかジングルとか BGM とか全てオリジナルです。はい、気合い入れてます。 That was Garage Collective Beyond Drive Emotion Mix でした。さあ、ここからは僕 DJ 太郎おすすめ宝箱の中から今日もいろんな曲をご紹介します。 Hidden

Hidden Crate Special をお送りした曲は Bunny Hana で That Was Sorry Not Sorry でした。さあ今日は皆さんに僕の宝箱の中からいろんな曲を紹介するんですけど、メッセージもいただいておりますのでここでいきましょう。メタボ部長、太郎さん&ナイト、フレッシャーズって書いてある、ま、これねナイトホニャララ僕毎回変えてますけどね、今日はナイトクルーザーズ、ちょっと夜をこういろいろチェックしてる皆さんへという気持ちを込めてお伝えしましたけど、スーパー耐久富士24時間のお話、今週はね、ピエールさんを迎えして、まあ、レースの魅力を、あ、先週か、ピエールさんのお話をね、レースの魅力をいろいろお伝えしたんですけど、去年太郎さんの24時間耐久レースの花火を目的に行ったのですが、気球に乗ったりドリフト体験したのも楽しかったです。そう、あのきっかけ入り口は何でもねいいんですけど、去年はレースの中で僕はちょっと花火のプロデュースっていうのをさせていただいたんですけど、いざ来てみるとね、あ、こんなこともできる、あんなこともできるって、そう、気球も乗れたしね、まあ、最終的にはこう自分でコースを走ってもらうっていうね、そこがまた楽しいことがいろいろプラスされていく。車には興味なかった。

ったのですが、その後すっかりモータースポーツや自分でのドライブにハマってしまった。いいじゃないですかね。楽しいことはいろいろ増えていく。いちごミルクマリンさん、第2弾のバスツアーにぜひ参加したいです。あ、富士スピードウェア、大人も子供も社会科見学ね、今年の1月にやりましたけど、はい、あの管制室に入ったりとか、あとはいろいろな、まさにサーキットを走る車を整備してるねガレージに入ったりとか、最終的にはバスでね富士スピードウェイのコースを走るというですね。あとあのスタートのね、あのグリッドに降り立ってみんなで記念撮影したりとか、まあ、どれもなかなかできない体験ですよね。さらに上谷さん、全然関係ない話ですけどいいですよ。オスモポケット4が届きましたね。まあ、あのジンバルがあって綺麗に動画撮影ができるね、デバイスですけど、3は我慢したんですけどすごい進化してますね。太郎さんは買いますか？私は買いません。はい、なぜかっていうとね、やっぱり今なかなか難しいですよね。スマホ以外のデバイスをまたもう一個持ってって、一応ね僕も他のデバイスいろいろ持って二刀流みたいな感じでやってたんですけど、やっぱ難しいんですよね。色味とか設定とか、あのいろんなことを考えるとやっぱりスマホって優秀だなと思うんですよね。もちろん他のビデオカメラだったりとか一眼カメラ、そういうの持っててればいいんですけど、特にあの子供がいるとですね、あのその瞬間がすぐやってくるんですよね。ああ今だっていう、その時にパッとやっぱりこう撮れる環境っていうと、どうしてもやっぱりまだまだ僕はスマホになっちゃうなっていうところで、私あのスマホ用のジンバルでですね、360と書いて360っていうね、ブランドのフローっていうやつがあるんですよ。スマホにそのままあの手持ちのジンバルで、あのオスモホニャララとかいろいろ他のメーカーでも出てると思うんですよ。僕も DJI の1個持ってるんですけどね、ドローンで有名なメーカーですけどね、最近はこの360のフローっていうのがめちゃくちゃ使いやすくて直感的に使えるので、こっちに乗り換えております。はい、まあ、そんなガジェットの話もウェルカムでございますね。皆さんからのメッセージは番組のホームページメッセージトゥースタジオ、またはですねぜひ X の投稿もチェックしてますんでね、GC813 をかっつけてですね、投稿してもらえたら嬉しいです。さあじゃあ Hidden Crate Special、 続いてはファンクディスコ系のサウンドいきましょう。ヴィンテージソウルなグルーヴを今に表現するそんなアーティストです。 True Funk Players で Fantasy Life。

いやー、ナイスヴィンテージソウルではありませんかね、お送りした曲はですね、あまりアーティストの情報がないんですけど、はい、True Trunk Players で Fantasy Life、 1970年代のこう前半から後半にかけての音を、再構築するという、そういったアーティストです。さあ、ここからは今日のオープンチャンネル。オープンチャンネルっていうのは、いろんな音楽ニュースを私が探してまいりましてですね、皆さんにお伝えしようという、そんなコーナーでございます。今日はですね、先日4月30日にですね、ミュージックはアワードジャパンのですね、ノミネートが出揃った、ね、タイミングですね。この間の木曜日かな、はい、4月30日だったと思うんですけど、でこのミュージックアワードジャパンの実はね、皆さんにもですね、非常に重要な部分、今年からちょっと仕組みが変わってる部分をね、お伝えしたいなと思うんですけど、何が違うかというと、皆さんも投票することができます。はい、Spotify お使いの方はですね、 Spotify 上でユーザーが投稿できる部門があるんですね。その票数によって、まあ、結果が決まると。でこの投票はですね、日ごとに行える仕組みで、期間中の合計票が反映されるんですね。でさらに、まあ、すごい部門数がたくさんあるので、音楽関係者の皆さんの、まあ、投票、これは従来の音楽賞に近い形で、決定される部門もあったりとか、さらに一部の部門ではストリーミングやダウンロードのデータをもとにとか、まあまあいろんなカテゴリーがあるんですけど、皆さんも参加できるっていうのがちょっと面白くないですかね。ぜひ、Spotify のアプリからいけるんですけど、詳しい投票の仕方、後で番組のアカウントからもリンク貼っときますので、皆さんもいろんな曲を聴いていただいて、ぜひ投票にご参加いただけたらなというふうに思います。またね、こんな部門もありますね、はい、カラオケで一番歌われた曲がそのまま受賞するというものもあります。仕組みはもっとシンプルです、2025年リリースの曲、まずはそのカラオケの歌唱データで上位30曲を選んで、で、その中からダムとかジョイサウンドで一番歌われた曲が受賞するとね、まあ、歌えばそれが反映されるっていうことですからね、はい、皆さんの喉を鳴らしながら、はい、ぜひこちらの方もカラオケ好きの方には参加してほしいなというふうに思います。5月の31日までギリギリまで歌われた曲が、そこに反映されるということになりますね。でこのミュージカルジャパン、今年の授賞式はですね、6月13日トヨタアリーナ東京で開催されます。でお台場のですね、アリーナ周辺のエリアもちょっとアワードナイズされて、雰囲気も変わってですね、いろいろ面白い仕込みもあるので、ぜひ皆さんもお台場近辺に来たらですね、雰囲気を体感していただきたいなと思います。各受賞の発表も楽しみです。ということで、以上本日のオープンチャンネルでした。ガレージコレクティブ。ヘイデン・クレイツスペシャル、続いてはロサンゼルス拠点のシンガープロデューサー、ファンク R&B 系です。レビン・キャリー。次世代のブラックミュージックシーンを担う存在、 Here's Levin Kelly。

ラストにお送りした曲はですね、かなりなんか90年代の骨太ヒップンソウルスタイルですけど、実はあの XG のねジュリンなんですよ。これ去年の11月ぐらいのリリースだったかな、ジュリンがですね、ジュリン朝やとしてソロデビューしたシングルなんですね。アメリカノースカロライナのスノーヒル出身のラッパーラプソディという人とタッグを組んで、もう完全に洋楽ですよね。でも今までのなんか

こう XG の音楽の方向性からすると、いやいやいや、ジュリンちゃんかっこいいわっていうね、はい、PS118 という曲でした。さあ今日の Hidden Crate Special、 皆さんいかがだったでしょうかね。まあ基本的にはあのなるべく新しいもの、いろんなものを世界中からというところなんですけど、今日はどっちかっていうとソウル、ファンク、ヒップホップ、うん、R&B、そっち系にやっぱクリスタル K ちゃんの週ですから寄せてみましたけど、はい、ぜひ皆さんからの番組へのご感想を聞いた曲、ね、この曲のこんなとこ良かった、まあ、ぜひあの番組を聞いてですね、少しでも皆さんの、ライフタイムのプレイリストに1曲でも気に入る曲がね増えてってくれたら毎回の放送でと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、そんな感想 X の投稿でもいいですよ、はい、ハッシュタグ GC813 をつけてぜひポストしてください。以上本日の Hidden Crate Special でした。81.3 FM. Garage Collective.

DJ 太郎がお送りしてきましたガレージコレクティブヒデンクレイツスペシャル、皆さんいかがだったでしょうか。今週はねクリスタル K さん3日間ご登場いただいて、まあ、刺激的ないろんなお話をね、前向きポジティブ音楽でなんかこう世界を目指すってどんなことなのかなっていうことをすごく大変だなって時に感じたりとか、あれ意外と思ってるより頑張ればいけそうだぞって思う、そんなコメントもあったり、まあこの質問は毎回いろんなアーティストにね、実はしていきたいなというふうに思っております。少しでも音楽の可能性が世界に広がって、そして同じように頑張ってる海外のアーティストの可能性も日本でキャッチしたいなってそういうふうに思ってますんで、さあそんな世界とエクスチェンジしていく

ックカルチャーの、ミュージックゲストですね、新世代フューチャーソウルバンドのラブ登場しますね。楽しみですね。ラブも、海外ツアー果敢にチャレンジしてたりとかね、その独自の音楽性がいろんなところでバイラルしてるのでお話聞くの楽しみしてます。来週月曜も夜9時

の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は連休明けの1日目だった方も多いかもしれません。お客様もちょっとお疲れ気味で、自分へのご褒美になのかケーキセットを頼む方が多い日でした。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ビーファーストリオです。お願いします。
2: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: J-WAVE のね、33回からお送りしてますけど、
2: お送りしております。
1: はい、ちょっと黒崎に質問です。
2: はい、
1: この俳優さんに憧れて、その、まあ、オーディション応募したのはふとした瞬間だったっていう話でしたけど、はい、今とかじゃ応募しようとした時に書いた大好きな俳優さんとかあったんでしょ？って書く欄
2: あります。あります。
1: なんて書いたの？
2: 僕はね、ごめんなさい、レオナルド・ディカプリオです。
1: あタイタニック。
2: いや、レオナルド・ディカプリオについてちょっと話させてもらうと、はい、レオナルド・ディカプリオは皆さんどういうイメージですか？やっぱタイタニックのイメージですか？映画ファンからしたら、もうレオナルド・ディカプリオってもうかっこいいとかじゃんよりもやっぱ面白いっていうのが勝っちゃってて、
1: いろんな映画出てるもんね。
2: そう、最近で言うとワンバトル・アフター・アナザーっていう、
1: へ
2: ー、ポール・トーマス・アンダーソン監督の、あれ面白いですよ。やっぱディカプリオってもうなんかイケメンの方に憧れてるっていうよりはその面白さにずっと憧れてて。
1: あ、そうなんだ。俺はね、タイタニックで知ったのよ。
2: そうですよね。
1: 十何歳かな、親が家にいない時に一人で見て。
2: あ、一人で。そう、覚えてますよね、そういうの。
1: 覚えてる？
2: いや、なんか僕もそういうの
1: あるよね。タイタニックで。で、ハマキで憧れちゃったりしてね。うわ、大人だったらハマキ吸いたいな、みたいなね。あったよね。
2: かっこいいんですよ。あの時のディカプリオはやっぱかっこいいが。
1: いや、かっこいいよ。
2: 勝っちゃうかな。
1: かっこいい勝っちゃうもん、だって。
2: どうしても。
1: うん。だからレオじゃん。
2: いや、ほんとだ。
1: だからね、絶対に言われんのよ。どっか行った
2: ら。レオナルド。
1: あれって言って。
2: あれ？
1: いい？みたいな。
2: レオナルド。
1: って言われるんだけど、それがもう定番になってきて、
2: はい、え、でもなんか若干レオナルド・ディカプリオ味ありますよね、今なんか。
1: ちなみに一時期、はい、その若き頃のレオナルドさんの、はい、レオナルドさんっておかしいな、はい、ディカプリオさんの
2: ディカプリオさん、はい、
1: 写真を見せて切ってもらった髪。
2: あ、
1: やっぱ憧れてたね。
2: やっぱそうですか。
1: ビーファーストになって、
2: レオさんもレオナルドに憧れてましたか？
1: やっぱね、まあ、自分の曲で憧れるのやめましょうって歌ってたけど、やっぱね、ちょっとね、かっけえな、
2: かっけえ。
1: で、やっぱそのバラエティとかそのトークショーってこと、その面白いって思うのは。
2: いや、芝居が、
1: 芝居が面白いんだ。
2: いや、もう芝居がやばいです。うまくて面白いし、
1: アドリブなの。アドリブが面白いと思うの。なんか俺はさ、なんか作品として面白いって思っちゃうじゃん。
2: はい。
1: だって面白いシーンもその面白いって思っちゃうんだけど、
2: そのいや、レオナルド・ディカプリオのもう全部が面白いです。動き、芝居、まあ、アドリブなのか分かんないような芝居ですか。でもそれでやっぱ一番味わえるのがウルフ・オブ・ウォール・ストリートです。
1: うーん、
2: 見たことあります？
1: あるよ。
2: あの時

0: のディカプリオはあれやばいと思いますよね。
1: あれすごいよね。話もめっちゃ面白いしね。
0: めっちゃ面白いし参考にしてます。
1: ロールモデルというかは、う
0: ん、ディカプリオです。
1: なるほどね。
0: すごい恥ずかしいですけど。
1: なんで恥ずかしくない
0: ですよ。ねえとか言って。
1: いやもう恥ずかしい。

0: レオン君は誰なんですか？
1: 俺でも憧れてるみたいなのはねあんまなかったんだよね、うん、きっかけが野球やってた時に、はい、もうどうしようかなと思った時に音楽に使われることが多くてプロ野球選手にはもうなれないなと思ったしでまあ音楽やるかみたいな感じで音楽始めちゃったから、じゃあ次は俺が届ける側に立とうかなみたいな。15歳の時にさドームライブ見に行くんだけどで一番上の方 で、うん、でライブ見てこうやってそのアーティストさんの絶対あそこ立ってやると思ってそんなこと思うなっていうね思うなっていうか
2: いやいやいや
1: でもさ思うよねみんなでも、うん、あそこ絶対なんか立ちたいじゃなくて絶対立ってやるって思ったのよ
0: それがやっぱ違うんじゃないですか
1: 10年後くらいに立ちちゃった
0: あらら素晴らしいですよ本当に
1: すごいよね今振り返ったら
0: いや僕も思いますよねやっぱ見てよし俺東京ドーム立ってやるって
1: 思うの、
0: はい、思いますよそれどうやってだって話ですけどトークショーで
1: ねトークショーで黒崎高台トークショート
0: ークショー
1: イン東京ドーム 3days ね
0: 3days 販売3分で速乾みたいな、
1: うん、いいね立ちたいと思う
0: やっぱ見てる時にやっぱ
1: 立ってみたいな
0: すげえなそう立ってみたいな
1: あ
0: 立ちたいとかより立ってみたいなだから全然覚悟はない
1: でも夢みたいなでも思いだから俺がなんかその
0: そこが違うみたいな
1: そのアクションシーンやってみたいなみたいな感じと多分似てるよねだから
0: 確かにそれはそ
1: うやろうとは絶対あこのアクションシーン俺できるようになってやるっては思わないじゃん多分俺は
0: あ僕は確かに
1: 思うでしょ
0: やるこれはやるみたいなそれの感じなの
1: そうそうだ
0: 挙動もいいなぁいいなぁとか言っちゃダメですよねそんな様々ないやいや様々な努力があるでも上でのあそこですから
1: でも東京ドームいいなって多分みんな思ってると思うよ俺もだって思ってたしずっとい
0: やだから
1: 東京ドームかこの人いいなぁ出したいなぁ

0: いや、ビーファーストのだから東京ドームライブに来たら、その中の誰かがまた次のスターになるかもしれないですしね。
1: まあ、そうなってくれるといいよね。
0: それがなんか、
1: うん、でなんか今そのカラオケとかもよく行ってたから、ちょみんなの前でこう歌いたいなって思ったのがラブレインで、それがでもきっかけだと思うね。だから久保田俊美さんはずっと好きだね。それで言うと
0: 久保田さんっての歌われる曲っていうのは何のジャンルにあるんですか？
1: R&B じゃない？
0: R&B、
1: うん、
0: はあ、僕初めて聞いた R&B は僕も久保田さんかもしれないし、
1: うん、多分
0: そういった意味で言うと、
1: え、日本人でやっぱ久保田さんすごいからね。海外 のソウルトレインっていう、
0: はいはいはい、
1: それこそジャクソン5とか出ていたような番組にも出てるし、
0: に、あ、そうなんですか？
1: そうだよ、すごいんだよ、えぐいから。
0: アメリカでも認められる R&B、
1: あそこだって日本出れるのすごいからね。俺なんかで見たんだよね。もう他に出てる人ももしかしたらいるのかもしれないけど、俺が見たのはそれだったんだけど、えぐいよね。

0: 西部サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: 今後どういう夢やりたいんですか？
2: 今後、
1: はい、
3: でも国内外で活動は広げていきたいし、ね、もっとメンバーでクリエイティブに参加していきたいみたいなのも、ずっとあるんだけど、なんかそれこそこうなんかいろんなこうなんていうの、まあ、ドームツアーやらせてもらったりとかして、なんかまあワールドツアーもやったりとかして、やっぱりこうさ広がっていくものは多いわけじゃん、
1: はい、
3: そうなっていくことになんか一回こうね戻すのに自分をなんかもっとその何者でもなかった、まあ、今も何者でもないんだけど
1: 原点みたいな
3: ところに一回戻ると、やっぱなんか一人に届いたらいいっていうのをやっぱきっかけで音楽やってたからずっと、だからまあこれからどうしていきたいかって言われたら、やっぱりね一人の人を幸せにできたらもうそれ以上のものはないかなって思っちゃうんだよね結局、
1: うん、かっこよすぎますよやっぱ一人、それがやっぱ原点なんでしょうね、うん、アーティスト活動みたいなのは我々含め、
3: うん、そうね、だからその莫大なそのなんか人数だから
1: 分かんない
3: 地球にたくさんいて、うん、もしかしたら宇宙に届く日が来るかもしれないけど、それってなんかすごいアバウトじゃない結構、うん、よりもなんか例えばじゃあ黒崎に届けるって思ったらさ、もっと具体的になるじゃん、
1: はあ、
3: それが届けるってことなんか言葉喋ってもさ、なんか校長先生の話もさ、うん、学校全体に話してるじゃん
1: 確かに、
3: だからみんな多分こんな感じなんだよ多分、
1: なるほど、
3: 聞いてない人がいるじゃん、でもさあれがさ一人に誘おうと思って喋ってたら多分みんな聞くと思うんだよね、まあ、そういう先生ももちろんいると思うんだけど、
1: すごい、なるほど、
3: そう、だからそういうアーティストにはなりたくないって思うの、みんなにっていうアーティストにはなりたくない、もうなんか100人いて99人が俺のことをヘイトしたとしても一人を救えたらもう OK、 もうやってる意味があるっていうアーティストでいたいなとは思ってますけど、高大はどうですか？
1: 今後ですか？
3: はい、
1: やってみたい役ですか？まあ、
3: 何でもいい、まあ、こういう作品やってみたいとか、最近はそのこういう役やってるからこういう役やってみたいとか、もしかしたらめっちゃオファー来るかもしれない。
1: いやね、言っといた方がいいですよね。僕はウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなのやりたいっす。
3: あ、いいね。
1: ディカプリオみたいな、なんかもう一人のヤバいやつの人生を映画で描くみたいな。
3: いいね、何でもできそうだ
1: もん。野口英世をやりたいんですよね。
3: おお、
1: それめっちゃ具体的なこと言うと、
3: うん、
1: 野口英世の人生をなんかすごい海外の人が書いた本があるんですよ。
3: へえ、
1: それが面白くてですね。野口英世って面白い、多分映画にしたら面白いんです。これあんまやってないですよね今まで。
3: 来るんじゃない、もうこの放送終わって
1: 誰かやってくれませんかと。
3: 原作あって構想期間何年みたいな。
1: 本当にやってみたいです。
3: いいね。
1: あともっと言うと日本の大怪獣映画とか一番出たいかもしれないです。
3: ああ、
1: 日本の大怪獣映画は、特撮映画は、うん、日本が誇る。
3: そうね。
1: コンデンスなので。
3: 超撮ったりするしね。
1: アカデミーとかも行って。
3: すごいよね。だから。
1: それができていけば。
3: もう見たいもん。いろんな役の黒崎を見たいね。
1: お届けできるように頑張ります。
3: 僕も頑張ります。
1: いえ。
3: ありがとうございます。
1: 楽しかったです。
3: 楽しかったね。でも、なんか、俺はずっとあの日から、やっぱ、ダンズカ君と、三原世代のね、あの監督のダンズカ君と、やっぱ黒崎と、だから僕が曲やって、黒崎出てもらって、ダンズカ君に撮ってもらいたいっていうのはずっと思ってるね。
1: いやー、それは一つ大きな夢として、
3: うん、
1: 今後やりたいこととして僕もお願いします。ぜひ。
3: 嬉しいです。
1: でも作ってくれないと始まんない。
3: 俺が作らないよね。でもこんなに二人だけで話すのあんまないもんね。
1: 初めてですね。
3: ね、楽しかった。
1: 楽しかったです。また焼肉でも話したいですね。
3: 行こうね、
1: うん、
3: 焼肉で。このアフタートークは
1: 焼肉で。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: 純喫茶スマイル。今日はスペシャルダイジェスト版として BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さんのトークをお届けしました。さてレオさんは今月ライブが控えています。BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎光大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバ缶宇宙へ行くにご出演中です。また番組ではオリジナルのプレイリストもご用意していますよ。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。それでは来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由夏でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。This program was brought to you by サンリオ。

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、
2: はいはい、
1: 今週も元気にやっていけたらななんて、
2: いやもちろん
1: 思うんですけど、
2: はいはいはい、
1: どうですか町田くん。
2: いや元気よくやってます。やろうと思ってますよ、もちろん。
1: 明日からね、
2: はい、
1: エバースの、全国ツアーが、
2: はい、現在トルスリーベースが
1: ね、
2: はい、宮城で、
1: うん、
2: はい、ありますけど、
1: 僕のね地元の宮城で、
2: うん、
1: まあ、凱旋公演といいますか、
2: まあまあそうですね、初っ端、うん、
1: どんな気持ち町田、明日から始まるけど。
2: いや明日から始まる、だから本当にいいスタート切りたいですよ、それはもちろん。
1: おお、
2: うん、もちろんね、
1: うん、
2: 切りたいですし、
1: うん、
2: あやっぱすごいなって思わせたいですよね。
1: 誰に。
2: いや来てくれる方しかいないだろ、さすがに。
1: あーそうなんだ。
2: それ以外なくない。
1: あすごいなっていうのはそのネタが、
2: うん、
1: みたいな。
2: ネタ、そうそう、もちろんネタ、
1: うん、
2: うん、満足感を与えたいですよ、それは。
1: あそうなんだ。
2: あそうなんだ、うん、いやそうなんだけど、それ以上でもそれ以下でもないんだけど。
1: まあでもどう、そのキャパで言ったらどれぐらいなんですかね、明日の。
2: 1500ぐらいでしたっけ。1500ぐらいですか。はいはい。
1: どうだってです、仙台いくらさ、
2: うん、
1: 俺の地元とはいえ、
2: まあな、
1: まあ確かにその洋バンですのね、ロケとか、
2: はいはい、
1: やらせてもらってますけども、
2: うん、
1: とはいえ地方でその1500キャパ。
2: いやそうですね、
1: ね、
2: まあ言っても平日、そうですね、
1: そうそう、うん、平日に
2: 19時からです
1: か、はい、どう町田。
2: いやそんな集まっていただけるなんてガチでエグいぞ。
1: ありがとうございます。
2: それを早く言えってこと、それを早く言えみたいな、ダラダラダラダラ楽しませたいですとかじゃなくて、
1: うん、
2: それ別にお前もだし、
1: うん、
2: 聞いてる人も別に待ってないから。
1: あガチでエグいぞ
2: 今のところ。
1: いやいやそんなことないよ。
2: いやそんなことある。
1: だって今週あのアビスパ福岡の、
2: はいはい、
1: あのにねゲストで行かせていただいたんですけど、
2: 行かせていただきました、
1: ね、試合で、うん、でその試合前のなんていうんですかね、ちょっとネタやってちょっとトークコーナーみたいなのもあって、うん、はい、そういうイベントみたいなね、
2: うん、
1: あの試合が始まる前にあったんですけど、
2: はい、うん、
1: その時にその町田にそのどう町田ってアビスパ福岡って言ったら、町田がガチでエグいぞって言ったら、
2: うん、
1: もう大歓声。
2: 大歓声じゃなかったよ、
1: その割れんばかりの。
2: そどこがね、何人かが知ってただけで、知ってる人が声を大きく何とかしてくれただけで、全く大歓声ではなかったよ。
1: 恐ろしいぐらい盛り上がってたな。
2: いやそこまではね、ネタとかもいい感じに、まあったかくていい感じだったのに、うん、それそこだけ何それとはなってたな、ちょっと。
1: あそう、
2: そりゃそうだろ、そのアビスパ応援してる人から。
1: いやこんなウケるんだと思ったけど俺。
2: いやだから知ってる何人かが声出して笑ってくれただけで、うん、
1: あれ知ってる人たちが。
2: いやそうそうそう、俺らを多分見に来てくれた人たちもいらっしゃったから、
1: か本当に自分たちのことをそのガチでエグいと思ってて、その共感みたいな。
2: いやねえって。
1: いや分かってくれるんだみたいな。
2: そんなことないって。
1: それどう、
2: サポーターの方々が、
1: そうそう、アビスパのサポーターの方々が自分たちのことをもうガチでエグいと思ってるから。
2: なんでガチでエグいと思ってんだよ。
1: 俺らってガチでエグいよなって思ってるから、それをお前がまんま言ったから。
2: 言ってくれたとか
1: で、
2: ね、そんな状況ねえん
1: で。初めて来ても分かるんだみたいな。
2: 俺たちがガチで、あこの感じ、スタジオに初めて来たやつでもガチでエグい感覚になるんだみたいな。
1: そうそうそう、
2: で歓声が上がったわけないだと思う、うん、
1: あ違うんだ。
2: 知らないよ、
1: うん、
2: ガチでエグいっていう感覚ないからね、人の中に基本的に。
1: あそうなん、
2: 知らない人からしたら、
1: うん、でも結構なんかちょくちょく耳にするけどな、ガチでエグいっていう言葉。
2: あえどこで。
1: いやなんかわかんないけど、うん、そのなんかちょくちょく、あなんか今ガチでエグいって言ったぞみたいな、そのテレビ見てたりとか、テレビとかまあなんだろう、動画とか、うん、
2: いや、マジでエグいとか、マジエグいとかあるけど、なんかな、そういうガチでエグいわ。
1: いやいや俺たまに聞くよ、あれ今ガチでエグいって言ったみたいな。
2: じゃあそれは分かんない、まあ、別に被る言葉ではあるから、全然造語じゃないもんね別に。
1: だからそれ町田のこと知ってて言ってくれてんのか、
2: うん、いやでも普通にも出ちゃってる可能性はあるんじゃない。
1: え
2: 普通にガチでエグいって別に。だからさ、
1: いやあれ町田のこと知ってるんじゃないんかな。
2: いやしだ誰が言ったかによるけど。
1: え言ってなかったっけ。
2: 誰、
1: スノーマンとか
2: 言ってます。知りません。それはたまたまスノーマンの方が言っただけで、その感本当にガチでエグい感覚になっただけで、
1: 言ってなかったか。
2: 僕のこと知ってるとは思いません、と思って。
1: はい、

0: ンとか言ってなかった？
1: プロタン
0: YouTuber
1: YouTuber の絶対俺のガチでエグいなんて知らねえよ。
0: 言ってなかった？
1: 知ら、多分あプロタンがガチでエグいと思ったんじゃない？
0: まあまあでもな、まあいろいろありますからね。
1: あ、いろいろありますから、はいはいはい、うん、
0: まあ明日がね単独ライブですけども、うん、なんと今週はですね、
1: はい、
0: 先週お知らせしていた通り、森かすみさんが
1: 来てくれます。ありがとうございます。本当にお忙しい
0: 中、うん、うん、ちょっとね、あの明日が単独ライブでちょっとまあネタ合わせとかもね、正直さっき本番始まる直前まで町田とあの部屋貸してもらってネタ合わせさせてもらってたんですけど、はいはい、うん、集中できないネタ合わせに。
1: そうだよ、タイミング悪いな。
0: そうなんだよな、
1: 森かすみ
0: せめて来週、まあでもあっちのやっぱスケジュールとかもあるから、るけど
1: ちょっと片隅にずっとありながらってことだ。
0: そうそう、うん、
1: ネタやると
0: 言ってなかった。お前なんかネタ合わせの時もいやいや、その森かすみ、あ、みたいな言ってなかった。
1: バカすぎるよ、片隅にやっても出さないずっとそうな、その取り
0: 外すよ、ネタ合わせの時に、うん、なんか言って、マッチだと森かすみ、あ、みたいな。
1: 森なんでお前のこと森かすみって言っちゃうの
0: 言ってなかった、さっきネタ合わせで
1: 言ってません。
0: マッチだと森かすみでエヴァースで、あ、間違えたみたいな。
1: もう やりたくないだろ、そんなやつと単独ライブ。
0: あ、そう、
1: 言ってませんよ、もちろん。
0: いや今のは、いや俺ネタ合わせでそんな自己紹介しねえよっていうやつだったんだけど、うん、
1: いやそれしてる時もあるしね、本当に
0: ないって、
1: マジある、
0: ないって。意味わかんないと、ネタ合わせでマッチだと佐々木でエヴァースですって言わなくていいじゃん。その練習いらないだろ。
1: 確かに、うん、いらないわ。
0: どんな練習なんそれ。
1: タイミング、タイミング、タイミング。
0: してる時あるするしねって何。
1: たまに、たまに
0: いないよ。ないよ。
1: ちっちゃく俺言ってる時。
0: あ、ないよ。
1: ないか。
0: そう、本当に時間計ってる時とかな。
1: あ、まあ、確かに。
0: M1 前とかで時間計ってる時に言う時はあるけど。うん、
1: そこカットするとな。
0: うん。
1: あ、まあ、あれだから。
0: まあみたいなね。
1: はいはい。
0: 感じで、この後、ご登場予定です。
1: うん。
0: 準備の方は、まっちゃん大丈夫ですか。
1: いや、そんなやめよ、準備の方はとか言う。そんなもう。
0: 確かに緊張しちゃうもんな。
1: いや別に緊張しないよ、別に俺。
0: いや俺もマジ緊張してない。
1: やめよ、もう情けないわ二人でそれ言ってんのは。
0: 確かにもう気にしないことの方がいいよな、もう本当に、うん、アズロ24来るぐらいの気持ちで
1: 感じでできるか、お前さすがに。
0: でやるわ、ちょっと
1: 失礼になるだろこれ。アズロ24来た感覚でやったら、
0: そのかかっちゃうから俺こういう時。
1: うん、いやまあちょっと真相いろいろ聞こうや、うん、その感謝祭のこととか、
0: ということでそろそろ始めていきましょう、
1: は
0: い、
1: J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。 J-WAVE

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: 早速ですがここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: 森かすみです。お願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして森かすみさんがゲストで来てくれました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 遅い時間から本当にありがとうございます。
1: すいません遅くに。
2: とんでもないです。
1: 忙しい中
0: こんな時間に申し訳ないです。
1: 本当
0: に
1: ありがたい。
2: いやいやいや全
1: 然です。ありがたいですよ本当に。
0: 僕が調子こいてラジオで喋っちゃった
1: せいですね。
0: はい、
1: 勝手に巻き込んじゃってというか。
0: ちょっとそれで町田から森かすみさんの紹介をちょっとお願いしていいですか。
1: はい、もう今をとき
0: め知らない方もねたくさんいらっしゃると思う。
1: もともとはねアナウンサーをやってらっしゃって、は
0: い、突っ込めよ俺が知らない方もたくさん
1: いないだろいないだろ今ちょっと喋ることでいっぱいでした。すいません。あのもともとアナウンサーをやって、はい、今はもう独立ですか。
2: そうですね、フリーになりました。
1: フリーになりましても、はい、テレビで見ない日はないという森かすみさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。本当に、
0: はい、ちょっとね序盤からちょっと肩崩してますけども、
1: はいうんうんはい、まあ入ってきた時点からそうですね、はい、肩は崩してます、ね、
0: はい。森かすみさんが入ってこられて、はい、この始まるまで、はい、何分間かありましたけど、
2: はい、
0: ほぼ無言でしたもんね。
1: はい、なんかそうですね、
0: 本当に何喋っていいか分かんない。
1: いや確かに、うん、あんまりそうね、
0: ラジオであんなに喋っちゃったから
2: 目が合わなくて、
1: うん、2人とも、
2: はい、うん、佐々木さんと。
0: あ、すいません。
1: あ、佐々木の方なんだ。
0: どうですか、あの、はい、前回というか先日、うん、あの放送されました、
2: はい、
0: あのオールスター感謝祭、
2: はい、
0: 26春、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: 僕の隣があの森かすみさん
2: そうでしたね、
0: だったんですけど、
2: はい、
0: もともとエバースのことは知ってました。
2: え、もちろん M1 見てましたし。
1: あ、知っていただいてるんですね。
0: え、あ、そうなんですか。
2: もちろんですよ。
1: 個人とかも分かってました。その
2: 個人、
1: 個人のこと、
2: 名前とか、前、もちろん分かってました。
1: あ、分かって
0: ました。あ、そうなんですか。
2: はい、え、だから結構話しかけたつもりだったんですけど、そう、私は佐々木さんに。
0: あ、そうだったんですね。
2: え、
0: ありがとうございます。
1: なんだありがとうございますって。お前さっきからありがとうございますばっかで言ってるってずっと。
0: いや、そうなんですけど、はい、だからそれで、うん、まあ、隣の席だったんですけど、
2: はい、
0: あの前回がね、僕4位だったんですよ、そのオールスター感謝祭総合順位が、
2: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 4位だったんですけど、
2: はい、
0: その前回はあのエイトブリッジの笹栗さんって方がいらっしゃるんですけど、
2: はいはいはい、
0: そう、笹栗さんが僕の隣だったから、そう、めっちゃ集中できたんですよ。
2: あ、クイズに。
0: そう、
1: ただ単にまっすぐね、まあ、先輩ではあるけど、
0: まっすぐそのクイズに集中できて、うん、それもあって4位だったんですけど、
2: はい、
0: 今回その森かすみさんが隣だったからなのか、あの56位だったんですよ。
1: めちゃくちゃ落ちてる。
2: 私のせいですかそれは。
0: いや、これ完全に森さんのせいなんですよ。
1: 森さんのせいだな。お前のせいではあるけどな、絶対。
2: え、
0: で、まあ、ちょっと正直、はい、まあ、ラジオでも喋ったんですけど、
1: はい、
0: 僕が結構調子乗って喋っちゃってたとかいろいろあったんですよ、
2: はい、
0: で途中で急に今田さんに振られて滑って以降全然喋んなくなったとか、
1: はいはい、
0: あとテンパって例題、
2: はい、
0: 例題の例題の音楽問題にずっと押してたり
2: とか。押してましたね。
1: あ、それ覚えてます。
0: 覚えてます。
1: 覚えてます、ね、
0: その辺は、はい、どういう、
1: 確かに
0: ちょっとどういうイメージだったかとかも聞きたい。
1: オールスター感謝祭の、
0: オールスター感謝祭だって、エバース佐々木はその認識はしてたってことですもんね。
2: してました。で、はい、お隣っていうのは当日知って、
1: はいはいはい、
2: でその結構早めに入られてたじゃないですか、
0: はいはい、
2: ご挨拶とかもあるからみたいな、
0: はい、
2: でなんか全体のリハーサルあるじゃないですか、
0: はい、
2: そのあたりで多分なんかお願いしますみたいな、
0: はい、
2: 多分お話しさせてもらって、
1: はい、
2: でなんか何回目なんですかみたいな感じのお話してくださいましたよね。
0: あ、そうですね。
1: あ、さすが、はい、聞いてましたわ。そう、覚えてる、
0: うん、何回目なん
2: ですか。でなんか僕2回目ですみたいな、
0: はい、
2: で私が多分もう 5,6 回目ぐらいだったので、
0: はいはいはい、
2: なんか先輩ですねみたいなので、
0: うん、
2: なんかそっから
0: いいだろ。
1: いや、いいよ、全然いい、全然いい、全然いい、全然入りとしてはいい
2: わ、うん、でなんか、あ、よかった、お話ししてくださる方なんだと思って、
0: はい、
2: その結構オールスターが長いじゃないですか、
0: は
2: い、
0: そうですね。
2: でお隣が結構そのオンオフ激しい方だと、
0: はい、
2: 結構結構5時間半とかあるから辛いんですよ。
0: あ、じゃあ森さん的には、まあ、ちょっと喋るぐらいの方が楽ってことですか。
2: え、そうです、そうです。話してくださる方だといいなって思って、
0: はい、
2: あんまりそのなんだろう、テレビのイメージはもちろんありましたけど、
0: はい、
2: その裏でご一緒したことないじゃないですか。
0: そうですね、
2: 実際にご一緒したことあんまりなかったので、
1: はいはい、
2: なのでそのオフの時どういう感じの方なのか分かんなくて、ちょっと探りで私もそういう話しかけさせていただいたんですよ。
1: はいはいはい、いいですね。
2: で その本番始まってからも、うん、だから最初に話したからちょっとなんか、はい、どうですかみたいな、あのクイズ、はい、難しいですねとかちょいちょい話してたじゃないですか、うん、
0: してました、
2: うん、でもなんか途中ぐらいから、はい、そのなんかその間違えたみたいな、その佐々木さんから町田さんに対する、うん、そのなんか謎のなんか、うん、お前合ってた間違ってるみたいな、
1: なんか恥ずかしいぞこれは、
2: いいなんか始まって、はいはい、出てましたよね、なんか、
1: なんか、はい、
2: なんかこいつまた間違ってましたみたいな、そのなんか、
0: いやだからそれはその3人で喋ろうってことじゃないですか、あそこね列で3人でいるわけだから、俺ばっかりその森井さんと喋ってたら町田拗ねちゃうかなって、
1: しないって別にしょうがない俺隣、
0: こう町田も入れてあげようと思って、
1: あ入れてあげようぐらいの
2: 感覚で、そうだったんですね、
0: そうです、だって町田だってもう僕が森さんと喋ってるせいで町田な、その隣の階段ずっと見てたもんな、
1: そんなことないよ別に、そんなに俺
0: さ隣の階段ずっと見て
1: なか
0: った、
1: そんな入れないやつじゃない別に、
0: あそう
1: なん、ちゃんと横見てたよ、なん
0: かあじゃあその辺からちょっと様子おかしいなとは思ってたってことですか、
2: そうですね、ちょっと様子でもなんか最初クイズの調子めっちゃいいみたいな、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ、僕めっちゃ18問ぐらい連続で正解してたんですよ、はいはい、
2: なんかその辺がなんかまた当たりましたみたいな、そのなんか、はい、
1: また当たりましたよ僕っていう、
0: 僕そんな毎回報告してました
1: まあだいぶ鬱陶しいな、すごい問題数あるそれだいぶだるいぞ、えそれはどうだったんですか、別なんか
0: めっちゃテンション上がってるじゃん俺、
1: めっちゃ話しかけてくるなという感じなのか、あなんか全然こんなに明るい方なんだみたいな、
2: あそうですね明るい方だな、
0: まだマイナスイメージではなかった、
2: 全然マイナスイメージではなかった、すごい、
0: 僕が覚えてんのは、はい、あのマックの問題を森さんが外して、はい、なんでわかんないんですかみたいな、はい、で森さんがそのいや僕あ私マック全然食べないですみたいな言ってたんで、はいはい、まあそのやっぱなんていうんですか、その、
2: ね、
1: 管理がね、管理がね、あるから、はい、
2: 好きだけど食べれないんですっていう話を、うん、そう
0: 言ってたんで、はい、いやそんなやついないでしょとか言ってマック食べないやつなんていないでしょみたいな、
2: あ言ってましたね、
0: そうい
2: るだろうとは思いました、
0: ね、その表面上だけの会話をずっとしてて、そうそう
1: 全然そうだな、
0: あとあの
1: 引っかかんないもんね
0: 最初、
2: はい、
0: あのなダンスみたいなのあったじゃないですか、
2: ありましたね、
0: あれ何でした
1: っけ、あーオープニングのね、
0: オープニング
2: の渚さんの、
0: そう、
2: は
0: いはい、あれ問題でこの中に混じってた人は誰でしょうみたいなので、うん、4択で渋谷渚さんも、
2: はい、
0: 正解が渋谷渚さん、うん、それをの俺最初にもなんで踊ってる時点で、まあ、森さんにあれ渋谷渚さんいますよみたいな、
2: あ言ってくれた、
0: あ本当ですねみたいな言ってて、それが問題になったから、うん、そのやばいなんかもう先に教えちゃったとか言って
1: なんかずっとつまんないな、なんかずっとつまんないですよねなんかつまんないですよね、ずっとわかんないですけど、
2: いやいやなんか盛り上げてくださってんのかなっていう、
1: そんな嫌な感じはしなかったってこと
2: ですか、嫌な感じはしなかった
1: んです、なんか多分あるじゃないですか、めっちゃ話しかけてくんなこいつみたいなのってあるじゃないですか、
2: あ
1: 特に森さんなんてあるじゃないですか多分、
2: う
1: ん、そういう感じにはなんなかったということですか、
2: そうです、ね、
1: 正直に
2: 正直、
1: まあ、そのめっちゃ私と喋りたいんだろうなには別になってないってことですか、
2: そこまでは思ってないです、
0: お
2: そこまでは思ってないんですけど、はい、その多分
1: けど
2: 18問連続正解の、はい、多分15問目ぐらいから、はい、多分もうなんかこれ優勝だわみたいな感じになってきて、佐々木さんが
1: 言ってました、
0: 俺もそう調子が無理、調子倒してるじゃん、
2: 調子良すぎるみたいな、うん、多分
1: これ行きますわみたいな、
2: 多分調子良かったんでしょうね多分、はい、だからそうなってきた時に、はい、その多分自分のその押して、はい、その多分 1,2,3 みたいな押して、はい、それをなんかすぐ隠すみたいな、その
1: お前子供もよお前さ、
2: 何にすんなよみたいな、
1: お前子供
0: そう冗談でね、笑ってほしくて森さんに、
1: 小学生の興味の引き方じゃ、森さんに
0: 笑ってほしくて、笑ってほしくてやったんですけど、
2: それを、
0: はい、
2: いや見ないよって思いまし

0: それはもちろんね、もちろんそうですけど、もちろんそう、冗談ですやん。それは
1: 冗談ですやん。
2: そのあたりからおやおやおやとは思ってたんですけど、
1: あそこがちょっときっかけ、
2: そこがねちょっと
1: それまでは盛り上げる感じだけど、
0: あ、
1: ま
0: あ、じゃあその辺からちょ、うん、あちょっと痛いやつなんかなみたいな、うん、
2: なんか大学生みたいな。
1: あ、やっぱ思ってたんですね。
0: そんな思わなかった
2: んだ。ちょっとだけ思ってたんですけど、うんうん、なんかでも楽しく盛り上げてくださるのかなって思って、はい、ありがたいなって思ってて、で今田さんに振られて、はい、なんかめっちゃ滑ったってなって、はいはい、そこから本当に静かになっちゃって、
1: うん、あの大学生が、
2: あれみたいな、でもなんか私もその滑るってやっぱ芸人さんにとって、しかも今田さんの前であんな大人数の前で滑るって大ダメージなのかなとか思って、
0: そうですね、
2: なんかあんまり話しかけられなくなっちゃってこちらからも、そう
0: です
2: ね、
0: 正直だいぶへこんでました。
1: まあまあまあまあ、ね、
0: だってそれまでもうはしゃいではしゃいで喋って、でそれまで一問も外さずに全問正解して、はい、で森さんに「いやちょっと見ないでくださいよ」とかやってて、うん、要はもう調子乗り倒してるのよ。
1: はいはい、まあ、テンション上がってるし、
0: そうそう、うんうん、でその森さんにちょっとかっこいいとこも見せたい、うん、でそこでそう急にバーさんからのもうキラーパスが飛んできて、はいはい、このタイミングみたいな、うん、でもここでさ受けたらさより調子乗れるじゃん。
1: まあそうだな、そう、う
0: ん、よりかっこいいじゃん。
1: かっこいいよ。
0: そうで、なんならちょっと町田が振られてるぐらいの感じだったような気がするのよ確か、
1: うんうん、
0: そのエバースって言われながらもなんか町田が喋るぐらいの感じだったのを、うん、なんか俺町田をこう押しのけて喋って滑ったのよ確か。っていうのもあって、もうそっからもうあの一言も喋れなくなって、でなんか森さんもなんかずっと前向いてるし、
1: それしかないよな、それしかないよ、森さんどうしたらいいか。
0: 森さんもなんかこっち全然見なくなって、
2: そうなんですよ、うん、だからめっちゃ後ろの花子さんに助けを求めてました私は。
0: いやいや、そんなにそんなピンチだったんですね。
2: いや、なんかめっちゃ静かだったから
1: 急にね、
2: でもまだなんか2時間ぐらい残ってたんで、はい、長いなと思ってこっからと思って、はい、
0: でそっからもうみるみる不正解というか一個も当たんなくなって俺、
1: うん、当たんなくなった、
0: 一つも当たんなくなって、うん、で森さんがめっちゃ当てるから、うん、
2: で集中できて私は
0: どんどんどんどん気まずくなってって、うん、
1: 確かにな、それはずいな、
0: うん、そう
1: その認識だったんだ。
2: はい、
0: うん、あ、まあまあ、じゃあでもなんか聞いた感じそんなに嫌な感じはしなかったっ、
2: ね、いやいや、そう、もちろんです、もちろんです。
0: じゃあよかった、
2: 根底はすごい嬉しかったです。
1: 言ってくれてるだけの可能性もな、
0: 危ねえ。
1: あったでしょ、森さんなんかね、確かに学生大学生の時とか普通に生きてて、はい、めっちゃ話しかけてくんなこの男とかいうのが絶対
0: はしゃいでんな、
1: はしゃいでんなこいつみたいなのが多分多いと思う。それのあれには入
0: っ、誰が言ってんのお前なんか緊張して一言も喋ってなかった
1: ろ。俺だからロンガやよ、それはロンガよ。
0: いやでも、うん、やっぱあの日の夜俺寝れなかったもん、滑ったよりなんかその前にはしゃいで喋ってたことがはずすぎて、うんうん、夜やっぱ寝れなかった。
1: いやでも、ま
0: あ、久々に、
1: うん、しゃあないよね、
0: うん、
1: むずいよな確かに。だからって話しかけないのもあれだしな、
0: 舞い上がってた完全に
1: 話そう、
0: オールスターに、
1: あ、
0: オールスター感謝祭のあれに舞い上がった。で前にはさ、あれ、前
1: 中条さん、
2: 中条あやみさん、
0: あやみさんとか、
2: いや、
0: あと伊賀遥さんとかもいらっしゃいました、はい、なんかもうそういうのも含めて舞い上がっちゃってて、
1: テンション上がっちゃって、
0: そう、前回はそう笹栗さんしかいなかったからです
1: いや、まあ、確
0: かに、なんともなかったん
1: で、いやそれマジで数もあったしな、かなり、
0: そうそう、まあ、ということでね、とりあえずこんな感じで今夜は森さんと一緒にお届けしていきます、は
2: い、
0: 森さんへのメッセージや質問もぜひ送ってください。
1: すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。ということで、森さん改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。 J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: FM 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。ゲストは引き続き森かすみさんです。お願いします。
2: お願いします。
0: どうしたテンパってんのか。
1: じゃちょっといやいつも噛んでるじゃんこれは。森かすみさん来たからと。
0: 大丈夫。
1: ナビゲートはいつも結構噛んでる。
0: この番組では毎週テーマを決めてそれについてぐるぐる考えていっているので、今夜もテーマを発表します。
1: お前がさ人いじっといたオールスターみたいになってるから。
2: 大丈夫ですか。
1: 最初だけ言って
2: 読みましょうか。
0: いやなんかその森さんに向けてって書いてあるから、あ、森さんに対してこれは言うんだっていう。
2: 確かに。
1: なったら急にな。
0: そう、毎週テーマを決めてそれについて考えていくっていうのをやってるんですけど、
2: は
0: い、
2: 番組ですよね、はい、
0: ということで今夜もテーマを発表します。町田お願いします。はい。
1: すかし、すかされて、
0: さっきもちょっと話しましたが、気取る、かっこつけるという意味のすかす、
1: はい、
0: どうして人はすかしてしまうのか、良くないと思ってもすかしてしまう心理とは、うん、森さんがせっかくスタジオまで来てくれたので森さんにすかさないように注意しつつ、みんなですかしについて考えてみましょう。
1: なるほど。すかしね、結構言われますよね最近。
0: どうですか、あの普段すかしとか、まあでもすかすってね、そのかっこつけるみたいな意味、はいはい、もあれば、うん、その粗品さんがよく使う、
1: はい、
0: お笑い、まあ、芸人用語のスカスもありますけど、
2: まあそのバラエティとかでスカすことはほぼないですね私は。
0: 本当ですか。
2: 全力派なので、
1: まあ確かにイメージないですね。
2: お答えしますみたいな感じなんで、
1: 全部言ってくれてるイメージは確かに、
2: なんで、はい、スカしてしまうことはあんまないんですけど、
0: はい、
2: まあなんかあざとい言われすぎて、
0: はい、
2: なんかあんまりこうなんだろう、本番前になんかよろしくお願いしますっていうのをなんかあんまりあざとくいかないようにはしてますね。なんかさらっと
1: お願いしますとか
2: じゃなく、お願いしますみたいな。
0: じゃあ昔よりはちょっとさらっとするようになりました。
2: 昔、そうですね、昔。
0: どうなんですか、そのあざといキャラみたいなのってその意識せずそうなっちゃったんですか。
2: あ、
0: 多少はキャラ付けで一個スイッチ入れてたとかあったんですか。
2: いや最初は本当に自然にやってました。
1: そんな認識もなく、
2: そんななんかあざといって言われるとも思ってなくて、
0: はい、
2: やってなんかこうテレビに抜かれるなら可愛い顔の方がいいし、
0: はい、
2: なんかキュルンってやなんかくって寄ってくれるならなんかキュルンって顔した方が可愛いかなみたいな。
0: なるほど。
2: とかをやってたらなんかすごいあざといあざといって言われるようになって、
0: はい、
2: 今に至るので。
0: でもその、うん、僕森かすみさんと隣同士で5時間座った中ですけど、
2: はい、
0: 喋った感じなんかあんまりあざとい感じしないような気がするんですけど。
2: そうですね、多分思ってるより声とかも低いし、
0: はい、
2: 多分サバサバしてるとは言われます。
0: ですよね、
2: はい、うん、
0: 言われてないけど全然もっとあざとい芸能人いっぱいいますよね。
2: あ、逆にね。

0: って思われるんじゃないかと思って。
1: あ、なるほどね。
2: 一時期よりは
0: っていうのはありますね。
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっとあのあざといっぽいこと言った瞬間全員があのあやってるってなりますもんね。
0: やってるなーって、もう
1: 普通の人よりも思われますもんね。
0: うん、多分思われるだろうなって思って、うん、もうオンモードだみたいな思われるんじゃないかと思って。
2: 全員じゃあ結構一緒ですか、挨拶とか。
0: 一緒ですね。なんか偉い人だからすごい駆け寄っていくみたいに思われてると思うんですけど、はいはい、多分、
2: ね、
0: 偉い人選んでとか言われるんですよ、すごい、なんか MC さんによって態度変えてるとかも言われるんですよ。でも、はい、なんか全然変えてないです、もう一緒です。
1: いや本当に全然変えてないよ。
3: いやお前はそれお前は変わらんよ、それお前は変わらんよ。
1: 隣で5時間座ってたから分かるけど、
3: 分かんないよ、お前には変わらんよそれは。
1: え
3: それお前では分からんよそれは。
1: 俺とかにも全然態度
3: 変わらん。それはお前はそうだろうな。お前は主な MC とかじゃないから、それはそうだろう、変わらんよ。
1: あ、そう、
3: 変わらんよ。
1: そうなんだ、
3: すかすね、
0: はい、逆に
2: 逆になんかちょっとまあ、かっこいいイケメン俳優とかの方とかに挨拶された時とかはどう、なんか逆にすかしちゃうとかあるんですか？
1: 僕結構やっちゃうんですよ、その、
2: はいはいはい、
1: アイドルの人とか、
0: はいはいはい、
1: あと元アイドルで、
2: はい、
1: 今バラエティ出てる人とか、
0: はい、
1: その楽屋挨拶来てくれたりとか、
0: はい、
1: した時にやっぱそのできるだけすかしちゃうんですよ、
2: まあ、それすかしだよな、
1: そのテンション上がってるって思われたくない、あ、お願いしますみたいな、お願いしますみたいな。
0: そう。
1: あ、嫌なんだやっぱり。
0: なんかどうしたらいいか。おーとか言ってほしいですよね、多分アイドルさんからしたら。
1: あ、みたいな。
0: うん。うわ、いいっすねみたいな。
1: 好きでしたとか。
0: いや、それはちょっとやり
2: たい。全部違うん
1: だ。あ、それは違うんだ。
2: テンションちょっと上がってるぐらい。
0: 上がってくれた方が嬉しいんじゃないですか。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: うん。多分わかる。
2: いやけどやっちゃうやっちゃうわかる。
1: やっちゃう。
2: やっちゃう。
1: うん、
2: それないですか。
0: なんか。まあやっちゃいますね。イケメングループみたいなのがのなんか挨拶来てくださいましたとかなったら、なんかもうイケメングループの後ろのスタッフたちが怖すぎて、スタッフさんたちが、
1: 男のスタッフですか？
0: いや
1: 女性スタッフ、
0: なんか女性男性関係ないんですけど、はい、なんかそのなんて言うんですか、変な目で見るなよみたいな。
1: あなるほど。
0: なんか変な
1: こいつ行こうとしてんじゃねえだろうな
2: みたいな雰囲気、
0: ともなんかすごいガードっていうか、
1: はい、
0: すごいバリアが硬そうじゃないですか、
1: はい、
0: その男性アイドルの方々って、
1: はい、
0: だから事務所とかも厳しいイメージがあるから、
1: うん、
0: その事務所たちのが怖いから、
1: はい、
0: 逆にもう本当に大丈夫ですみたいな、もうあのさらっと終わらせてください。
1: じゃあそこはもうさらっと行くんですね、
0: さらっと行きます。
1: あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか、じゃあ。まあ、カッコつけてるじゃないですか、じゃあ。
0: うん、まあまあまあまあ。
1: 僕もそれありますよ。その、うん、後ろのマネージャーさんに対して、なんかはしゃいでるって思われないようにしようみたいなのありますよ、もちろん。その、
2: うん、
1: アイドルの人とかが挨拶来た時に、
0: はい、
1: こいつなんか行こうとしてるじゃんって思われないように、そう全然興味ない感じしてるよ、俺も。一緒よ、森さんと。
2: すごい一緒にしたがるの。いや一緒、まあまあやってることは一緒だけどな、確かに。
1: うん、
2: あなるほど。
0: 一緒ですね。
1: ただ一緒なんですよ。その男と女の違いなだけでやってることって結局一緒なんですよ。
2: まあまあまあまあ、そうか、うん、それはまあ確かにな。
1: そうそうそう、うん、
2: 一緒は一緒
0: だ。そうか、
1: うん、
0: だからそれ私は気遣いですけどね。
1: 気遣い、
0: うん、
1: どういうことですか？
0: その事務所の方々への気遣いというか、う
1: ん、はい、ああ、じゃあ僕がなんですか、カッコつけてるって言いたいんですか、
0: うん、
1: うんって言ってる。
2: 言ってましたね、うんって。
1: ちょっと喧嘩になり
2: そう。なんで喧嘩すんだよ。なんで喧嘩するんだよ。お前から聞いといて、こっちから聞いといて、
1: ごめんなさい、
2: 意味わからんの、喧嘩すんの。
1: まあということでね、
2: うん、
1: 今夜はスカシスカされてをテーマにやっていきます、
0: はい、
1: スカした、
0: はい
1: はい、スカされた体験談、スカシ成功は失敗エピソード、
2: はい、
1: ダサいスカシをしないためにはどうする、
2: はい、全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。引き続きたくさんのご参加よろしくお願いします。
1: J-WAVE ぐるぐる、この後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。はい、先日公開されたんですけど、私ドクターマーチンさんの新作サンダルのキービジュアルに登場しているんですけども、そのビジュアルが全国の店舗に掲示されているんですけど、私それが見たくて一人でちょうど渋谷原宿あたりにいたんで一人で見に行ったんですけどあったんですよ。まず私2店舗行きました。まずあったんですよ。まず1店舗目あって写真撮るじゃないですか。で自分とビジュアルのと一緒に写真を撮りたくて、でその時結構帽子にマスクとかしてなんか明らかみたいな格好しちゃってて、なんか気取った感じのしちゃってたんで、私がすごい店員さんに怪しい目で見られて外だったんですよ。その看板が外にあったんでラッキーと思って写真撮って結構長い間撮ってたら店員さんが出てきて、美濃さんですかっていう声かけていただいて、すごい恥ずかしくて、それが自分とその自分を一緒に撮ってるのちょっと恥ずかしくなっちゃって、中にもそのビジュアルの写真があるんです。あってサンダルと一緒に置いてあるんですけど、私そっちも本当は見たくて先に前の看板から撮ってから入ろうと思ったんですけど、先に声かけていただいてすごい本当に嬉しかったんですけど、本当に恥ずかしくてその中には入れずに逃げるように2店舗目に行きました。そしてその2店舗目はなんかその1個前の店舗みたいに外に看板があるみたいな感じではなくて全部中にあったんですよ。で私ちょっとこっそり見てる感じでこっそり撮ってから帰ろうと思ってたら、すごいそのサンダルがあって履いたやつだと思ってちょっと見てたら、すごい丁寧にこのそのサンダルの商品を説明していただいて、すっごいどうしていいか分かんなくなっちゃって、ありがとうございます、ありがとうございます、めちゃめちゃ可愛いですっていう会話をさせていただいて撮れずに帰りました結局よく分からず全然撮れなかったんですけど、すごい可愛く撮っていただいてるんで、サンダルもすごく可愛いのでぜひ見に行ってください。ドドと撮ってくださいはい。そしていよいよこの後24時に新曲よくある話がリリースになります。実は先日ドラマにお邪魔してキャストの皆さんにご挨拶をしてきました。すごく緊張しました。やっぱ私ドラマずっと見てるし、今も毎回テレビの前で待って見てるんでファンなんで、めちゃめちゃ緊張しましたね。しかも倉庫がまんまだった。段ボールとか積まれてるじゃないですか、いつもまんまだあったし、段ボールとか運んでる人とかいてすごいと思ったあともうキャストの皆さんもすごく優しくて、いやちょっとなすごかったです。なんかもうテレビを見てる感じテレビの中に参戦しちゃった感じでしたさらに実際のドラマセットにも潜入してきましたので、5月9日の土曜日 YouTube 生配信を楽しみにしていてください。ということで先週に引き続きよくある話に関するメッセージをお答えしていきたいと思います。ラジオネームこうさん、ふみのさん、よくある話ドラマで流れてきた時衝撃でした。思わずフルで聞きたくなりメールを送ります。ドラマで毎週楽しみにしているのですが、この楽曲フルでのリリースはいつでしょうか。そしてふみのさんもドラマ見ているかな、ここが好き、ここはグッときたというシーンはありますか。はい、ラジオの方ではフル尺をオンエアしていたのですが、ついに明日今夜2時間後に各配信サービスにてリリースされます。嬉しい。

ぜひフルで聴いてほしいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。私がドラマを見て一番面白いなと思ったシーンは2のやっぱりあの私は解決する瞬間が好きなので、電話で解決した瞬2話の中盤の時に解決事件が解決した時に繋がってる電話の向こうから理不尽だねっていう言葉を聞いた瞬間に私はハッとしましたね。その時にはあの曲書いてよかったなってちょっと思いましたね。なんかすごいその理不尽って言葉が事件とすごいマッチしてすごい私はグッときました。そしてラジオネームよっちさん、ふみのちゃんこんばんは。よくある話、ラジオのアーカイブで何度も聞いています。これまでの曲と違ってドラマの雰囲気に合う壮大な質感になっていて正直びっくりしました。フル尺のリリースが待ちきれないです。ありがとうございます。確かに今までの曲と全然違いますよね。そうなんですよ。でも私もびっくりしてるぐらい全然違います。そうですね。ああもう聞いてほしい。あと2時間ですあと2時間なんでもう聞いてほしいです。曲もそうなんですけどミュージックビデオの方も今までとはまた違った、本当に違った質感になってるので、ぜひそちらも一緒に楽しみながら見ていただきたいなと思います。あと2時間です。2時間です。そろそろお時間ということで改めて曲を聴いてください。この曲は愛を理由に善と悪が揺らぐ瞬間をテーマに描いています。ふみのでよくある話。それ

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。グルーヴ番地、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月14日木曜日は5話が放送されます。そして5月15日金曜日日本武道館にてデイデイスーパーライブ2026に出演させていただきます。そして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そしてなんと明日 M ステに出ます。いよいよです。のデビュー前にスタッフの皆さんとかチャミナさんとか目標を1個決めとこうっていうので何に出たいのっていう風に質問していただいた時に、私はその時に M ステに出たいですっていうことを言ったんですけど、もう嬉しい。ついに出ます。ぜひ見てください。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、ぜひ M ステを見てください。ぜひここだけはどこにも行かず見てほしいです。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: J-WAVE ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ふみのさん明日のね M ステに出演ということで、はい、ね、ぜひ見てくださいということだったんですけどもね、はい、ちょうど僕らの、ね、単独ライブの
2: 時間帯が、はい、
1: かぶってまして、
2: はい、
1: まあでもそのネタとネタの合間とかでちょうど、
2: いや、そのタイミングが、
1: ね、そのタイミングとかあったらもし
2: か
1: したら、
2: ね、いや、なかなかむずいと思いますけどね、そのタイミングでっていうのは。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: まあでも単独ライブってこうネタ始まるとき出囃子っていうのがあるんですけど、はい、その好きな曲流せるんですよ、その出囃子、
2: うんうん、
1: その出囃子の、1曲にふみのさんの曲入れさせていただきました。
2: あ、入れたん。
1: そう、
3: お
2: 前さ、
1: 俺こういうとこできんだよ。俺こういうのできんだよ。
2: あ、ちゃん、もうあらかじめ知らなかった。そうなんだ。言って、そうそうそ
1: う、だからふみのさんの曲
2: で
1: 出囃子で、
2: お前そういうとこ知
1: らん。俺こういうとこやれんのよ。
2: なるほどな。
1: すげえだろ。
2: いや、自分で言っちゃう感じはあれだけど、まあすごいかも、うん、確かに。まあ、意識あるのは
1: ということでね、ふみのさん、うん、明日頑張ってください。
2: はい、
1: さて J-WAVE ぐるぐる今夜のテーマは「すかしすかされて」、ゲストの森かすみさんとお届けしていますが、なんとここがラスト、
3: はい、
1: 最後なので時間の限りリスナーからのメッセージを紹介しながら話していきたいと思います。
3: はい、はい、
1: 下投げコールスロー、佐々木さん、町田さん、森さん、こんばんは。突然ですが森さんに質問です。
3: はい、
1: 森さんは例えば可愛い、綺麗などの褒め言葉に対するすかさない受け答えがすごく上手なイメージがあるのですが、何か意識していることやコツはあるのでしょうか。私は何か褒められてもいやいやいやとすかしまくってしまうので、森かすみ流コミュニケーション術をぜひ勉強させて

0: いただきたいです。
1: あ、ありがとう。あですね、
2: ありがとう、
3: ありがとうって、
1: はい、はい、全力で受け入れます。そのありなんか可愛いですねとか、はい、綺麗ですねとか言われたら、はい、ね、嬉しい、ありがとうございます、
2: お
1: もっと綺麗になりたいですとか、
2: 可愛い、
3: 受け、可愛いじゃないのよ、ちっちゃい声で。
2: なるほどね、
1: 受け入れます。
3: なるほど、まあ、こっちも褒めてますしね、別に。
1: そう、なんか日本人のね、謙虚な感じを、はい、まあなんか否定で表現するのはあんま良くないかなと思って、
2: うん、
1: なんか謙虚さは声色とかで、
2: はい、
1: え、ありがとうございますとかで表現して、で
2: 演技うまいっすね、
1: 受け入れる。
2: コントとかでいけできんじゃん。
3: なんでコントやらせたいんだよ。なんでコントや、ドラマとかいける、ドラマとかいける、コントなんで。
2: ユニットコントとかやります
3: よ。ユニットコントやるから、ドラマやってんだよ、ドラマとかいっぱい。なんだよ。
2: あ、そう。
3: まあ、確かに声、ね、色うまいですね、確かに。
1: 声、
3: う
1: ん、色で謙虚さは表現できるんで、言葉は受け入れる。は
2: い、確かに、いやいやいやとか言っても、いや思ってねえだろうとかも言います
3: ね。まあ、言われそうですね、森さんとかは。確かに
2: こんだけ可愛いのに、いやいやいやじゃねえよとかね、
3: うん、とかは思われそうだ。
2: 町田とかどう、褒められた時とか。
3: いや苦手ですね。
2: 褒められることとかあんの。
3: あるわ。面白かったですねとか、そのかっこいいですねはないよ。
2: あ、確かにな。
3: かっこいいですねとかはもう嘘つけとか言う。
1: あ、
3: どこがとかっていうの。
2: でもでかいとかも言われるじゃん。思ったよりでかいんすねとかも言われるじゃん。
3: それ困るんだよな、思ったよりでかいですねって。
2: なんて
4: よ、ありがとうございます。
3: 何ありがとうございますなんだよ、それの。褒められて、
4: もっとでかくなれるように頑張ります。
3: じゃないのよ俺は。
2: あ、そうなんだ。
3: 俺はそんなんないのよ。なんあれたまに言われるけど、思ったよりでかいですねって。
2: うん、確かにな。
3: そんなでかくないっすよとか、
2: うん、
3: 182っすよ俺とか言うじゃん普通に。
2: そんなでかくないっすよって、
3: うん、ダサい。なんか正解が見つかんないんだよ。
2: 次いきます、
1: はい、
3: はいはい、
2: エルボーカーディガンさん。
3: エルボーカーディガンみたいな。
2: 私が森さんに質問したいのは、女性が男性の透かしに気づいているかです。我々男性陣はやはりかっこよく見せたくて透かしてしまいがちなのですが、明らかにバレる透かしもあると思います、はい、森さんは、あ、こいつかっこつけようとして透かしたなとちゃんと気づいてそうな気がしますが、どうですか。そして森さん的に透かす男の好感度ってどうでしょうか。やはりダサいのか、それとも可愛く映る時もあるのか。
1: あ、
2: なる
1: ほど。いやー、でもなんか20代の時はちょっとダサいと思ってたかもしれないですけど、はい、30歳になってからなんかちょっと可愛いかもって思えるようになりました。
2: じゃあ、あの時の僕はじゃあ可愛いに入ってたってことですか。
3: どっちなんですか。正直、じゃあ正直です。
2: あの時テンション上がってた僕は、
1: いや最初の方はちょっと可愛いかもとは思ってました。
3: まだ
2: 最初の方は
3: って言ってますから、
2: うん、どっから
1: ピョンピョンピョンピョンしてましたよね、隣で。結構その
3: イメージイメージピョンピョン
1: してて、はい、あ、なんか一生懸命クイズに向き合ってて、はい、素敵だなって、
2: はい、
3: 最初の方は、
2: はい、あ、そうだったんだ
1: 思ってたけど、はい、滑っていこう。
2: 滑ってって言ってるじゃん。森さんも滑ってるって思ってたってこと。あん時こいつ滑ったなって思ってたこと。
1: 私は思ってないけど、はい、滑ったって言ってて、はい、そっから食らいすぎてて、
2: 確かに、
1: うん、そこはなんか可愛いじゃない、かわいそうになっちゃって。
3: 可愛いとかじゃないです
1: か。かわいそうだな。
2: その食らってるのもかわいいとかなかったですか。なんかすごい食らってる、か
1: わ
2: いい、
1: なんかちょっと、はい、わ、滑っちゃったピエンみたいな感じだったらよかったんですけど。
2: どんだけ言うんだよ。れねえだ。
1: ガチで混んでたから、はい、あ、なんか大変だな、はい、芸人さんってって思っちゃってました。
2: だってもうめっちゃ覚えてるのが、はい、やっぱり滑ったってちっちゃい声で言った時に、森さんがその、まあ、気遣ってくれたんだろうな、うん、まあでもあんな急に振られたら大変ですよね。
3: じゃあもう滑った判子押されてるじゃん、完全に。
1: とっさの判断ですよ、それは多分私も。
2: まあまあ
3: 優しい、言ってくれるだけね。そのお前が言う、ブシすんのもあれだからな、優しいな。
2: うん、
3: そうな、
2: そうですね、うん、まあみたいな。
3: あ、じゃあ気づくんですね。だけ気づくは気づく、
1: 気づきますね、結構。
3: やっぱり、あ、透かしてるな、こいつみたいな。
1: うん、なんかカッコつけてるのかなみたいな。
2: でも僕は透かしてはなかったですよね、まあ、はしゃいでただけですよね。テンション上がってた。
1: そうですね、
2: はしゃいでただけ、うん、だから透かしてはなかったんだよ俺あの時。
3: なるほどね、あんま喋る。
2: 滑った後は透かしてた。
3: 落ち込んでた、落ち込んでた可能性もあるな。なるほどね、
2: そう、う
3: ん、
1: そうですね。
2: 滑ったダサさをかき消すかのようにずっとカッコつけてた。
3: いや消えないってそれ。
2: 黙って。
3: ああ、じゃあ透かし、うん、確かに透かしてはないか。明るく。
1: 前半はそうでした。
2: はい。うん、あ、でもやっぱそうなんだ。透かしたってやっぱ分かるもんなんか。でもなんかこれ難しいのが、それこそあの 可愛い人とか

0: それこそ女優さんだったりとか、はい、女性 の, その美人な方、うん、それこそ森かすみさんとかに対して、うん、なんだろうな、普段通りしゃに喋ってもそれともなんか透かしてる感じになっちゃうと思うのよ。
1: なるほどね。
0: もう普段のだって俺普段がまずそんなテンション高くないじゃん、うんうんうん、その普段がもうちょっと透かしてるからさ、うん、普段通りもう意識せず喋っちゃったらもう透かしてる判定押されると思うのよ、
1: うんうんうん、
0: ね、もう町田に喋ってる感じでさ、うん、森さんに喋ったら絶対透かしてるって思われる
1: から。まあそうだな、うん、
0: だから一個スイッチ入れてこう頑張って喋ろうとしたら下ではしゃいでるってなるじゃん。
1: だからむず、まあ、確かにお前みたいなむずいわな。確かに
0: そう、うん、美人な人と喋るのってむずいのよ。なんかどっちになんか舵切ってもなんか、
1: そうな、なんか平常心を抑えようとしてるにも見れる。
0: そうそうそう、
1: ってことやな。普通に喋っても
0: そうなんだよ。
1: 普通にテンション上がらないわけないのに、うん、頑張って抑えてるじゃんこいつっていう。
2: 普通に話してくれたら多分透かしてるってならないですよ。
0: いやそれが難しいんですよ。これむずいんですよ、そのバランス感覚が。いやその本当にあの別に普通の人と喋るなら別にもう普段通り何の意識せず、
2: はい、
0: なんて言うんですかね、あもう本当に狭い平均台歩いてるみたいな、
2: はい、
0: でも普段意識しないで歩いてる時って多分平均台ぐらいの狭さの歩幅を普通に歩いてるんですよ。あでも いざあの女性可愛い人綺麗な人ってなった瞬間急にそのあ平均台だってなるんですよ。
1: 下見ちゃうの、見えちゃうの、
0: 下見ちゃうんですよ。
2: あ
0: ってなるとそのバランスめっちゃむずいのよ。普通に喋る方法、うん、あれどうやって歩いてたっけ普段みたいな、うんうん、
1: それはまあきついな。確かにな。それでじゃあすごい状態で結構やってたんだ、オールスター感謝さん。
0: いやそうよ、
1: 普通の人より。
0: だからみんなだって普通にただクイズ答えたでしょ。いやそうよ、俺その平均台歩きながらクイズ答えてたもん、あの時。
1: あそれはよ、うん、悪くなるわと思
2: う。じゃあ途中でバランス崩したんですね。
0: そうそれは滑るわ。
1: そう
0: だ、ね、いや滑ってねえわ。
1: その状態で振られてるもん、
0: ね、滑ってねえわ。
1: ああ、そうお前が言ってたから、お前が自分で言ってたから。
2: 自分自己申告でしたよあれは。
0: まあまあそうですね、ちょっとすいません、
1: うん、
0: 童貞みたいなこと言っちゃって
1: 全然全然全然まあだからどっち、まあ確かに
0: 全然全然ってなんだよ。
1: 全然っておかしか。まあまあまあどっちの子供
0: でも
1: ってい
0: う、はい、あ、はい、あ、もう終わりですか。いやもう、じゃあ森さんとはもうこの別れと
1: か。そんなしっかり言うやつ言
0: う。寂しいな。
1: そうそう、寂しいなとか言ってもしょうがないお時間もある。
0: もうちょいダラダラ喋っちゃおうかな。
1: なんなんその意見。
0: ということでね、はい、森さん、エヴァースのぐるぐる初出演でしたけども、はい、いかがだったでしょうか。
2: いや楽しかったです。だからもうちょっと深い話したかったなって思います。
0: あ、深い話してなかったですか。
2: いやいやいや、
1: いや分かります分かります、はい、
2: うん、なんか分かります、その間の時間とかもなんかポロポロ喋ってちょっと間ができて、それぞれ携帯いじるみたいな、はいはい、そのまま掴めきれなかったなっていう、まあまあ、そうですね、2人を。
0: そうだって合間の時間喋ることなさすぎて、あれ森さん何年生まれでしたっけって言って、で95年ですって言われて、うん、何月生まれですかって言ったらなんかちょっとキモが
1: られてましたね。え、月も言わなきゃい
2: けないな。間髪入れずに、はい、その 何年生まれですか95年です、え何月ですかって言われたから、なんでって思って、
0: なんでこの人に私の生まれ月言わなきゃいけないのみたいな感じ。
1: いや分かる、そんな空気出てましたよ完全に。
2: なんでかなって。
0: いやその早生まれかどうかを知りたかったの、うん、俺すごい気になるのよ、その人が早生まれかどうか。
1: 珍しい。まあまあ学年だとかね。
2: そうそう、
0: はい、6月、あ6月生まれ。じゃあもうそろそろですね、誕生日。
2: そうです
0: ね、
2: はい、
1: めっちゃ流されてる、はい、めっちゃ流されてるじゃん。
0: それでは森さんからお知らせがありましたらお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。TBS の日曜劇場のサイドストーリーシフトに出演しております。こちら、はい、U-NEXT でご覧いただけますのでぜひご覧ください。
0: はい、
2: そしてつい先ほど森かすみの公式 YouTube を開設しました。
1: 僕もなんか見ましたよ今。ちょうど10時になんか解説、
2: さっき、
0: あそうなんですか。
1: このタイミングで
2: 本当にさっきなんかこれ出るってなったんで、
0: はい、
2: もうなんか今解説したら面白いんじゃないと思って。
1: あこれ選んでくれたってことですか。
2: もちろんもちろん
0: です
2: 。
0: はい、じゃあもう登録します。じゃあ僕この後
2: お願いします。
1: まあもうダメじゃん、怖がられてるって。完全に、
0: あそうなんです。
1: 登録していいだ、はい、
0: もうどういうどういうの上げてこうとかあります。
2: ありがとうございます。なんか美容のこととかダイエットとか、はい、あとは本当に旅行行ったりもするの好きなので
0: Vlog 的な
2: Vlog とか、この日常あまり載せるところがなかったので今まで、
0: はい、
2: なのであのそういうのを載せるところになったらいいなと思って。
1: だいぶ、
0: あなるほど、
2: ラフに緩く載せていきたい。
0: じゃあ別に不定期は不定期、別にこう週1とか決めてるとか。
2: そうですね、週1とかは決めてないですけど、できるだけコンスタントに上げようとは思ってます。

0: なるほど。じゃあ僕全部見ますね。
1: 気持ち悪いんだよお前言い方。なんなんその言い方、見ますね。俺と変わんねえじゃん。俺がキモがられるの見てきたろ数々。
0: あ、こんな気持ちだったんだ。
1: そ
0: お前
1: そんなだろ、別にそんなつもりないけど、
0: お前がキモがられてた時ってこんな
1: 気持ちだった、うん、こんな気持ちきついだろ。もう何喋っても無理みたいになっちゃうの。もう見られ方がそうなってるから。
0: あ、そうなん
1: だ、ね、ぜひねチャンネル登録も
2: ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。うん、
0: あとあの町田がツッコミスター、
2: あー、
1: はいはいはいはい、
0: ツッコミスターって、はい、あの告知されてましたけどさっき、
1: うんうんうん、
0: あのツイッターとかで、
1: あ、ツッコミスターに、はい、
2: はい、
0: 出させて町田が出れて、そのなんか告知 V みたいな、
1: はいはいはい、
0: 予告 V みたいなあって、はい、それでなんか森かすみさんの映像に突っ込んでました。
2: あ、え、突っ込んでくださったんですかあれに。
1: あれに僕が、
2: はい、私あれ
0: ちょっと嫌なこと言ってました。
1: じゃあ言うな、チクるなお前あんまり。
2: 嘘。
1: じゃあ別に森かすみさんとかがじゃなくてですよ。
2: いや、なんかこの映像をとりあえずどう突っ込まれるかわかんないんで、はい、楽しみにしててくださいって言われてるんですけど、はい、今、うん、
0: え、ちだ、なんか嫌なこと
1: 言ってました
0: 。こいつ嫌なこと言ってました、森さんのことは。
1: お前チクり方出せえだ、なんだよ。それで仲間になろうとすんなよ。
2: 見ますね。
1: いや、大丈夫です、大丈夫です。見てください、見てください。
0: さあ、もうちょい喋ってみようか。
1: まあ結構俺、時間
0: あ、もう無理ですか。
1: はい、
0: はい、ということで、今夜のゲスト森かすみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。本当
1: にこの後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
3: 裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は刑事訴訟法の改正案として検察の抗告を原則禁止とする内容を付則に盛り込むとする修正案を示しましたが、了承されませんでした。本則に書くべきだという異論が相次いだためです。政府日銀が先月30日に続き、大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。アメリカのベッセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。発起人には麻生副総裁らが名を連ねます。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、警察は今日バスを運転していた無職の男を逮捕しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は日の差すところはありますが、雲が広がりやすいでしょう。午後はにわか雨のところがあり、沿岸を中心に南寄りの風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は18度、最高気温は27度と平年より大幅に高く、昼間は汗ばむ陽気でしょう。南の海に生息する魚の卵や稚魚が夏に黒潮に乗って伊豆半島や相模湾に運ばれることがあります。それら季節来遊魚は水温が下がる冬には死んでしまうはずなのですが、最近は温暖化の影響で冬を越せるようになっているということです。自然のサイクルを壊さないよう身近な対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あれ、小池さんはあります？ちょっとすかしちゃうなみたいな。
2: 私、町田さんがすかすのかなと思って観察してたんですけど、今日、
1: はい、今日ですか、今日のラジオ、
2: はい、すかすのかなと思って見てたんですけど、
1: はい、
2: お手洗い行かなかったんですね。
1: あいつ
2: あ、すかさないんだと思って見てました。
1: チクるのやめてください。また来週。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: ということでね、
1: はい、
0: まあ、さっきどうでした松田、言われてましたけど、
1: え、小池さんにですか。
0: 小池さんに言われてました。
1: 余計な、
0: 確かにあのいつもね、あの文野さんのグルーヴ番地の時、はい、町田絶対タバコ吸いに行くんですよ。
1: それはまず当たり前みたいに言うな。
0: こいつ絶対タバコ吸いに行って、ね、そこのね10分間ぐらいねどっか行くんですよ。で僕がいつも一人でブースに残ったりとか、はいはい、他の、まあ、芸人のゲストの方とか来てくれてた時は、うん、その人がタバコ吸いに行かない、タバコ吸わない人だったらその人と俺の2人で10分間こうあの世間話したりとかで、町田絶対いなくなるんですけど、うん、グルーヴ番地の時ね、今日森かすみさんの時ずっといたんですよこいつ。でずっといて、しかもね、なんか俺のことダサいやつみたいにね、放送中なんか俺をダサいやつに祭り上げて、こいつその10分間のね休憩時間の時なんかずっと森さんになんか、あそうなんですね、じゃあお正月は、あそうです、そういうのは休みなんですよ、あそれいいなあ、めっちゃいいっすね、その辺休み取れんのとか言って、お前が一番ネズミじゃん。お前がネズミ野郎じゃん。相方をダサいやつに仕立てあげてさ、いつもはタバコ吸いに行く時間にずっとここにいてさ、ずっとずっと森かすみさんとなんかさ上辺だけの会話ずっと、あーそうなんすねーへーとか言って、
1: いや違う、本当にいや、いた方がいい、
0: お前がネズミじゃん。
1: ネズミじゃありません僕は。
0: なんじゃこいつ。
1: いやネズミ、小池さんが気づいて
0: なかった。大ネズミ野郎じゃんお前。
1: 大ネズミじゃねえよ全然。
0: で俺がさ、なんか何月生まれですかとか言ってちょっと惹かれてたのに、なんかもう惹かれてたなあれねとか言って、とか言って、
1: そんなそこまで言ってないよ、そんな一話みたいになってない。
0: なんなんお前、タバコ吸いけやいつもみたいに。
1: いやいつも、いやちょっとあれかなと思って、さすがに。
0: 俺だってさ森さんと二人でなんか喋りたかったよ、なのになんか俺を差し置いてずっとなんかどうでもいい話、うん、なんかしかもめっちゃ上辺だけの、うん、しなくていいぐらいのやつを、うん、俺こういう話あの普段からできますみたいな顔で、うん、あーそうなんですね、
1: してません、
0: あーその辺休みなんすね、いやいいな、その辺休み取れないからな、
1: そんな目つぶって喋ってねえよ、
0: いいな、
1: 何してんのってなるだろそんな目つぶって。
0: でも帰り際森さんがあのそのね、あの合間の時間、そのCM の時とかもね、はい、もう本当にあの上辺だけの話しかできなくてって言ってたから、よっしゃよかった、町田のこと上辺だけの会話って思ってたんだ、嬉しいと思って。
1: そんなしないだろ
0: 別に、嬉しい、
1: 晒すこともないよ別に、
0: 嬉しい、森さんもやっぱ楽しくないって思ってたんだあの時間。
1: お前なんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ。いいだろ、
0: まあみたいなね、
1: 小池さんがやけ
0: ん。お前タバコ吸いっけや、いつも見てるよ。
1: いやちょっと忘れてた、ちょっと忘れてたな。そんな別に意識的にとかでもないんだけど、
0: お前がネズミじゃん、その口の中にネズミいるとかじゃなくて、お前がネズミだったんじゃん、
1: 本体じゃね、
0: お前が、
1: 俺がネズミってなんだよ、
0: お前が親分だったんかい。
1: で中に子分じゃない。
0: ということで今夜のテーマは、すかしすかされてリスナーからのメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームマム、
1: マム、
0: 私は

0: 女なのですが、同年代の男にはいつだって透かしてしまいます、うん、プライベート仕事関わらず異性ということを意識してしまい、少しでも自分をよく見せたい思いから透かしに透かしています。そのせいもあり、うん、異性の友達は一人もいません。男は狼の佐々木さんの逆バージョンです。お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことはありますか、だそうです。
1: まあ佐々木もね言ってましたね、
0: うん、
1: 女の友達なんていないと、
0: うん、そうですね、うん、
1: その女性バージョン、
0: うん、
1: あ、なんだっけ質問。
0: お二人は自分もうそう、あったの入ってないじゃんお前。オールスター感謝祭の時に俺みたいな。
1: いや、なってねえよ。
0: 滑った後
1: ってねえよ。いつ滑ったんだよ。なってねえよ、なんで。
0: お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことありますか、うん、
1: 透かして恋愛に発展、
0: うん、
1: あるか。どういう意味、透かして恋愛に発展した。
0: どうなん町田は、
1: うん、
0: そう、恋愛に透かしちゃうなとかやっぱ思う。
1: まあまあまあ、ありますよそれはもちろん、
0: うん、さっきもうだいぶ透かしてたもんな。
1: じゃあ普通そんなに透かしてない。
0: あ、その辺休み取れるんすね。
1: やめろそこだけ切り取って
0: よ。お正月のその辺休み取れるんすね。
1: なんなんそいつ。なんでカエルなのベースが。カエルの喋りじゃ
0: ん。なんなんこいつ。
1: そんな普通だったって別に。
0: 花のあの直子さんと桃香さん来た時もそうだったけど。マックとか飲むんすね。
1: なんで俺そんな子ガエルみたいなの。そう、わかんないんだけど。
0: マックとか、マックとか、なんかスタバとかのイメージだったんで、あ、マックとかも、マックのドリンクとかも飲むんすね。なんか、じゃあこいつ。
1: 雑魚キャラにすんなって、勝手に。
0: どっか行けや。
1: どっか行けやってなんだ
0: よ。お前だからな、ネズミ。いつも俺のことネズミ扱いしてくるけど。本当のネズミお前だから。
1: 本当のネズミじゃないって、全く。いや、そうね、うん、
0: なんかそのすいませんね、ダサい相方でのをだもうまずそれを植え付けてな。すいませんね、こいつ森さんいる前でなんかちょっとはしゃいでたダサい相方ですいませんねってやって
1: だからそれなんで
0: やった後にで、なんかその放送あのオンエア中はなんかその俺をなんかちょっとこうダサいやつみたいにこう立たせて、自分はなんかあんま喋んないみたいなスタンス取って、 CM 入った瞬間なんかここぞとばかりに、あ、その辺は休み取れるもん。
1: そいつ好きになってもらえないだろ。そいつその攻め方じゃ無理だろ。
0: 放送中も喋れや、もっと。
1: 放送中も別に喋ってたけど、別にその、うん、そうよ別に。なかなかね。
0: あとタバコ吸いけや、いつもみたいに。
1: だからその、
0: まあ、こういう時ばっか。
1: いや、そのうん、ちょっとあれかなと思って。
0: はい。なんであれかなってあれを言ってくれよ。そのあれかなは
1: 何、まあ、あれって別にあれっていうことじゃない。あれかな。
0: こんな感じでお時間です。1曲お届けした後はクイズ千本ノック。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエヴァーソン佐々木と
1: メサがお送りしております。
0: ということで、ここからは曜日限定企画です。
1: クイズ千本ノック。
0: 今後はテレビに出演した際にどんなクイズ番組でも難なくすぐに対応できるように、いろんな有名クイズ番組の予習を、しまくっていくコーナーです。
1: はい、
0: 前回初回はクリームクイズミラクル9を予習して引き分け、はいはい、今回も勝敗を記録していくので、現在佐々木0勝町田1勝引き分けが、
1: はい、何だろう、いやいや別にいいだろ、言うたら
0: 食い気味で、
1: いや全然
0: 食い気味、
1: いやリードしてます、
0: 町田一緒リードです。
1: 気にしすぎだって
0: が現在の戦績です。今夜の練習はザ・ジャスト、
1: はい、
0: だって
1: ザ・ジャスト、
0: うん、見たことありますか。
1: いやごめんなさい、ちょっと
0: ラビット内の企画だそうですね。問題に対して提示されるお題がジャストまたはハイ・オア・ローなのかを当てるクイズ。
1: うん、
0: だから例えばで言うと宇多田ヒカルのファーストラブのイントロは20秒、ハイオアジャストオアロー、
1: なるほど、
0: どれでしょうっていう、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、みたいなね、
1: うん、ことがってんだ、
0: う
1: ん、
0: あるらしいです
1: けど、うんうんうん、そう別の曜日なんか、木曜日とかじゃないのか、
0: いやわかんないそれは、
1: まあ、てかそこ別に俺らが出てないけど、ね、すいませんレギュラーみたいな顔します、
0: 毎週出てるみたいな感じで
1: 月1出たらいいけど、すいません、いや3ヶ月は出てたんでね、
0: え
1: 3ヶ月はレギュラー、
0: あー確かにな、うん、ということでいきますか、じゃあ
1: はいはいはい、
0: どうします、
1: ジャストで正解すれば、
0: うん、
1: 2ポイントなんだ、なるほどね、
0: あそうなんだ、
1: なるほどなるほど、
0: ということで、
1: はい、
0: 個人戦です。同じ問題に対してそれぞれ答えを出していきます。
1: はい、
0: じゃあいきますか、
1: いきましょうよ、
0: それでは問題お願いします。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りジャストかノットジャストか、
1: アルフォート12、
0: え、アルフォートってなんだっけ、
1: あの、あるだろ、
0: あの船の絵描いてるやつ、
1: そうそうそう、
0: あ
1: そう、チョコとクッキー一緒のやつ、
0: あれが12個か、ジャストか、
1: はい、あ
0: は、はいかローか、
1: え、あの一袋ってことですよね、
3: ミニチョコレートなのであの箱です、
1: あ、箱、え、箱って何、アルフォート、
0: アルフォート
1: アルフォートはわかるだろ、袋じゃないです、袋じゃなくて箱、
3: 箱です、
0: 箱、え、何、箱、
1: アルフォートの箱
0: が12個入りかどうか
3: です、あ、ジャストかそれ多いか少ない、
1: ないか、
0: 俺これ分かるぞ多分、
1: アルフォートの箱って何や、
0: 俺これ多分分かるぞ、
1: う
0: ん、いいよお前さっき答えて
1: え箱って何か、え、ロー、
0: あ、12個より少ない、
1: 少ないの、
0: わ、そうなんだ、俺もローだと思ったんだよな、
1: 別にいいんだよかぶって
0: あ、かぶってもいいのこれ、
1: 別にいいんですよ、ね、
0: うん、俺10個だと思うんだよな、
1: なんか俺もなんか、うん、
0: あれなんか2個、あれ2個が列になってるイメージだけど3個だっけあれ列、いや2個ぐらいが、
1: 普通考えて1ダース12とかもありえんのか、いやけどね、もっと少ない気すんな、なんとなく
0: 俺2個で5列ぐらいのような気すんだよな、
1: うんうんうん、いや
0: ローで

0: まあ両方ローだ。
1: それではお願いします。
0: なんだこれ。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りです。
1: ロー、あ、はい、
0: ロー、
1: 外れでした。
0: 外れじゃん。え、12個入りってこと？
1: うん、
0: まっすぐ12個なんだ。
1: あ、アルフォートってこんなでかかったっけ箱。
0: うわ、いきなりジャストかよ、おい。珍しい問題。
1: あ、じゃあ6列あるってこと？
0: そういうことですかね。あ、3、え、3、4なんかな。
1: 2個が6列だ。
0: 2個が6列か。
1: まあそれを1ダースって考えたら、
0: 普通に考えたら、
1: 普通に考えたらそりゃそうか。
0: いや、だからって、
1: え、12個もある？俺なんかもっとすぐなくなるイメージあるわ。
0: まあそれ美味しい。
1: え、もうないんだけどみたいなイメージじゃない？
0: いや、わかるよ。
1: アルフォートって、あ、開けてもいいですか？いや、でも開けないです、僕は。食べちゃうから開けたら。
0: なんなんそれ。
1: もう夜だからさ、甘いものとか食べない方がいいかなと思って。え、なんかもっとすぐなくなるイメージ。え、もう1個しかないんだけどみたいな。いやいや、
0: マジそんなイメージだったから俺も10とかなのかなと思った。
1: え、じゃあもう俺11個食ってたってこと？その時
0: 食ってるな。
1: あと1個しかないってことは、
0: うん、
1: 11個食ったってこと俺？
0: そうだな。
1: いや、11個食った感覚なかったな。
0: 食ったんだよ絶対。
1: 大丈夫。次お願いします。すいません、
2: はい、任天堂ゲームキューブ発売年は2000年。ジャストかノットジャストか。
1: え、ゲームキューブの発売年？
0: ノット、あ、ローとかじゃないか。ノットジャストか。
1: いや、でもハイかローかってことですよね。
3: 2000年ジャストか2000年後か前か。
1: ローかってことですよね。はいはい、うわー、ゲームキューブ？
0: 俺は、うん、え、ハイが、
3: あと、
0: 俺ハイ。
1: え、俺もハイないような気すんだよな。だって2年生ってことだもんな。2000年ってことは。
0: いや、ないない。
1: 俺2年生の時はなかったような気すんだよな。4年生ぐらいじゃなかった？
0: いや、俺もそのイメージだけど、出てたのはもう、そんなわけないか。出てたのはもっと早いとかもないよな、さすがに。だって出てすぐ買ったもんな、多分。
3: これ、協力性じゃない。
0: 確かに、すぐすぐすぐ。
1: 64は。
0: いや、俺4年生。64だよ、まだ全然。
1: 64はね、96年ぐらいだったような気すんだよ。どうです？当たってます？96年ぐらいでしたよね、64って。
0: だってか。
1: まあ、じゃあ、はいでいきます。
0: いや、俺もはい、すいません、これは。
2: 任天堂ゲームキューブ発売年は2001年です。
0: おお、
3: はい、
1: 正解。
0: 正解です。
1: 正解ですね。
0: はい、2001年。2001年の
1: 3年生。
0: 9月14日が。
1: あ、じゃあ 3年生。
0: 3年生だ。
1: へえー、じゃあアドバンスかな、小4だったの。
0: アドバンスのが、
1: アドバンスってもっと早い。
0: アドバンスが前じゃない？
1: あ、そうなんだ。
0: え、違うっけ。いや、アドバンスは前の気質。
1: なるほどね。
0: そうない。
1: でも俺ゲームキューブ持ってなかったんだよ。
3: アドバンスは2001年。
1: 2001年、
0: 大阪だ。
3: 64は96年。
1: 当たってた。ああ、ほらな、言ったろ。
0: 関係ないから。いや、関係ないから。
1: ああ、俺めっちゃ覚えても64が家に来た日。
0: え、最高だった。
1: そのめっちゃ、いや、でも兄貴がやってたから、うん、もうずっとできなかった64は。
0: ああ、でも
1: 兄貴がやってるゲームでやっちゃダメだったから。
0: 厳しい兄貴いるけど、たまにそういう厳しい兄貴。
1: だから俺もゲームキューブとか持ってなかったんだけど、うん、もうプレステ2があったから。
0: はいはい。
1: そのうちはもうプレステ2で、あんまその任天堂の方に行かなかった
0: ってい
1: うか。
0: なるほどね。
1: ソニーの方に行って、はいはいはい、それでプレステ2が兄貴、うん、一番上の兄貴がもうプレステ2をもう絶対やる、うん、だからやっちゃダメなのよプレステ2を、
0: うん、
1: で2番目の兄貴がそのプレステ2やっちゃダメだから初代のプレステやんのよ。で3男の俺はその初代プレステももうできないから、うん、俺そのなんかもう小5ぐらいになってんのに普通にスーファミとかやってた。
0: 珍しい。どういう兄弟さ。いいだろ、仲良くやれば別に。
1: はい、もう時間。
3: あ、
1: いきます。じゃあ次行きましょう、
2: はい、マクドナルドのバーガーメニュー、町田さんといえばのダブルチーズバーガー、はい、現在期間限定で発売中のチキンタツタ、作家の山村さんが一番好きというエビフィレオ、ディレクターの岡部くんがそれしか食べないというマックチキン、単品での値段を合計すると1500円。ジャストかノットジャストか。
1: 1500円のジャストかってことですね。え、マックチキンのみ？
0: マックチキンのみ。
1: え、ダブチ食べないんですか？

0: 食べろよ、田
1: 淵。おい、チンチン田淵食べないって言ってるぞ。
0: 食べろや。チ
1: ーズ。え、田淵、チキンタツタ、エビフィレオ、マックチキン。
0: はい。
1: いやー、こんなに頼んだら1500円超えるんじゃないの？
0: なるほどね。
1: いや、わからんけど。うんうん、待って、田淵、まあ、田淵が、いくらぐらい、ダブルチーズバーガーってことだもんね、は
0: い、
1: 田淵ってこと
0: は。チーチーじゃないです。
1: 400円近くすんじゃないの？ダブチなんて380円ぐらいしないんかな、
0: うん、
1: でチキンタツタも400円ぐらいって考えて、
0: うん、
1: でエビフィレオも400円ぐらいって考えたらもう1200円でしょ、
0: うん、
1: あでもマックチキンが安いんか、マックチキンが安いんか、ローでいきます。
0: なるほど、僕はハイです。マクドナルドやってるんで間違えるわけにいきません。もう分かります。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、お前もちょっとさ、最近行ってる？
1: あ、もうそんなレベルじゃない。
0: この辺食べないのか。
1: そんなレベルじゃないってこと？
0: もうちょっと
1: 値段。
0: いや、ちょっと行ってます最近は。
1: 400円ぐらいじゃ食えない。もう。
0: 430円とかです。多分ダブチとか。あ、ダブチ間違えないやばいな。チキンタツタとかもまあ400。
1: 500円ぐらい行くん？
0: と思いますよ。
1: マックチキンなんて100円ぐらいじゃないの？
0: いや、今100。いや、俺ちょっと適当なことすいません。
1: じゃあ答えの方お願いします。俺ローね。
2: 正解は1570円です。はい、
1: クソ。
0: はい、だから、ダブルチーズバーガー今480円です。
1: ダブルチーズバーガー480円。
0: そうだ、もうなかなか。
1: え、ダブルチーズバーガー480円。
0: はい、美味しくなってね。美味しくなってよ。
1: え、ダブルチーズバーガー480円。
0: あ、俺は380円とかのイメージありますよね。なんとなくわかりますよ。
1: え、普通のチーズバーガーいくらですか？
0: もう200円超えてます。
1: 普通のチーズバーガー240円。
0: はい、
1: じゃあチーズバーガー2個買っても一緒ってこと？
0: 一緒です、一緒です。
1: え、今チーズバーガーって240円もすんの？
0: そうですよ、僕らの頃って130円のイメージいますよね、多分。
1: うん、もうチーズバーガー120円、130円とかか、
0: うんうん、そうやな、こうとか、そう、今はもう200。
1: マックポーク100円だったもん。
0: マックポーク100円でした
1: 。うん、マックポーク230円。
0: 美味しくなってね。かなり美味しくなってるからね。
1: うん、
0: かなり美味しいから。
1: 俺高校の時100円だったよ、マックポーク。
0: いや、そうそうそう、けど かなり美味しくなってるから
1: 。
0: そう、全然高くない。
1: じゃああと10年したらもう500円ぐらいになるってこと？マックポーク。
0: おじさんすぎる。なんだその、いや、その昔の考え。いや、ね、そんなに、や、多少はあるんだろう、限界。
1: すごい、今そんなするんだ。
0: おい、そうね、美味しくなってる。いや、ビッグマックとか500円。がそんな、そうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあまあ、でもその、でも逆に500、え、1500何円でしたっけ？
0: 70円。
1: あ、でも安いな。4個で1570円か。
0: こんなバーガー、そう、
1: 4個ですよ、
0: うん、
1: 4人前ってことでしょ。4人満足できて、それが1570円。安っ。
0: 安いよ
1: マジ。今1570円ってコンビニでも速攻行くよ。
0: いやいや、い
1: それがハンバーガー4個も、しかもこんな豪華なやつあって1570円。安いな。やっぱさすがマクドナルドだわ。
0: いや、遅い。間に合ってない、間に合ってないって。
1: マジ
0: 全然間に合ってないよ、お前。
1: マジか。
0: フォロー間に合ったの一発目からそれじゃないと。
1: 俺がはいって言ったんだっけ？
0: いや、君ローです。ごまかさないでください。
1: 俺だって2000円超えてると思ったもん、だって。これだ
0: この値段、このあれだったら、
1: うん、俺はい、あ、俺はいって言ったんだっけ？
0: いや、お前ローって言ってます。
1: 俺ローって言ったんだっけ？
0: はい、ローです。
1: あ、そうか。むずむずいな。
0: いや、むずくないです。僕がはいで当たってるんで。
1: あ、ごめんごめん、うん、じゃあラスト問題。
0: まだいける、あら、いける。
1: じゃあ次の問題お願いします。
2: エバースのお二人も大好きなチャットモンチーの名曲、
1: はい、
2: シャングリラのイントロは30秒ジャストかノットジャストか。
0: うわー、けどちょっとあるよな。シャングリラ、
1: シャングリラのイントロってどんなんだったっけ？
3: ちょっとヒント聞きます。
1: キャイリ
0: ー、結構あったイメージあるよ。
1: あ、はいはいはいはい、うん、はい、てんてん、これ長かった記憶あるな。
0: 長かったよな。けど30秒ってだいぶ長いもんな。
1: はっきり言って努力は嫌いさ。
0: それ違います、違います。
1: これじゃない、
0: 違います。
1: これはあれだっけ、風吹けば来い、うん、
0: シャングリラの方です。
1: シャングリラでしょ、
0: うん、そうそう
1: 幸せだって、
0: みんな知ってるからいい。

0: え、何
1: ジャストで、
2: はい、あ、もうかかってんのこれ、10秒
0: いや、こっからやばい、
2: 20秒
0: あ、やばいか、足りないか、これでこれだったら24、25、26、27、
1: これそうだぞ、
0: 28、29、30、
3: よっしゃー来たーチャンス、
0: やばい、マジ、あ、最後早い、思ったより
3: しゃー30超え

0: もう無理だと思ったけど超えるなって絶対思った。
1: 2ポイント獲得です。
0: うわ最後すごかったな、追い上げというか最初のあそこ入った時点で20秒だったから、あもう無理だ、なんで黙ってんの。
1: いやこれ気持ちいいな、
0: すごいよ。あ
1: なるほど、うわ森かすみさんに見ててほしかったな今の。
0: なんで見ててほしい、今のでなんで
1: 今だいぶかっこよかったな。
0: かっこいいってなんでよ今ので、ジャスト当てたからなんなんだよ。
1: 帰り聞いててほしいな森かすみさん。
0: 聞いてないよ今俺らがこれジャストやってるの、聞いてない、それは聞いてない。
1: 森さん聞いててほしいな。
0: 聞いてません、聞いたたちの最初の5分ぐらいです、聞いてません。そっからは
1: まあまあまあまあ、いやっていうことは僕の勝利ですか。よっしゃー、
0: 2ポイントね。
1: はい、ということで、今回は佐々木の勝利でした。
0: まあ、まあ、
1: いやー気持ちいいな。
0: ジャストで当てるのだいぶすごいな、確かに。
1: いや本当に。
0: 結構あんのかジャスト。
1: 亀田光輝ぐらい叫んじゃったわ。
0: シャオラ。
1: うん。
0: シャオラ。
1: ぐらい叫んじゃった。
0: いやそのさ、あんま叫ぶイメージもわからんけど。
1: う
0: ん、
1: え、
0: うん？叫ぶとかより怖いイメージだからな、なんとわかるけど。
1: いや亀田光輝よく叫んじゃった。
0: シャオラって。
1: 敬語した後。すぐあのロープの上に上がって、
0: あ上がってな、うん、
1: あれぐらい叫んじゃった、
0: あそこまでだったかな、
1: うんうん、
0: まあでもすごかった、だいぶ、
1: あ本当に、
0: いや当てたのは、
1: うん、ということでね、以上クイズ千本ノックでした。

0: J-WAVE ぐるぐるOn 81.3 FM
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 引き続きここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい、
1: 春からエンドラン、はい、僕は今年の夏からアメリカの大学に野球留学をします。そんな僕がすかして失敗した話は、コンビニなどの買い物の会計時に僕は毎回決まって店員さんに領収書結構ですと手を前に出し一丁前にすかしてるんですが、毎回レシートを渡されてしまっていました。
2: はい、
1: 僕はそれをだいぶ長年疑問に思っていたのですが、最近レシートと領収書が全くの別物と知り、今まで対応してくださった店員さんの顔を思い返すとすごく恥ずかしくなります。
2: はいはい、
1: エバースのお二人、ずっと知らずにすかし続けてしまった関係経験はありますか。
2: はい、すか、あーなるほどね、アメリカに行くんだ、すごいな、野球留学。
1: うん、
2: レシートと、あーなるほどね、
1: うん、
2: 領収で、なんかあるかな、ずっと間違えててすかしちゃってた、あーちょっとパッと出てこない、なんだろうな、あれ間違えてた、むすいね、
1: ん、
2: 何、
1: ずっと知らずにすかし続けたことがないの、
2: 間違えてた、むずくない、そうそう結構、なんだろう、パッとずっとすかす、
1: うん、
2: すかす、え、ちょっとマジで出てこないな、すか、出なそうだな、出そう、出なそうだね、どう考えても、
1: うんこの話、
2: 違います、違います、なんでお前に出そうって確認する、俺無理だけどみたいな、うーん、なんだろう、
1: いいよ全然、なかったらないでも、
2: いやだからまあよく話してるので言うと、うん、その初めてだからタバコ吸った時のあれだよな、逆側に火つけちゃって、うんうん、吸ってるみたいにしてたみたいな、うん、とかもまあ
1: すかし、で友達に逆だよって言われて、
2: うんうん、
1: あ、そうなんみたいな、
2: うん、あ、そう、
1: あ、俺ずっとこれで吸ってたわ
2: のとかもまあやばいすかしだよな、かなり、
1: あ、確かに
2: ダッサっていう、
1: うん、
2: けど分かんなかったな、なんかあったかなと勘違い、ずっと、
1: あとお前プールのさ解禁症かかっててさ、その遅刻しそうになって立ちこぎでこいでた時にさ、うん、その車にひかれちゃった時さ、あの車に乗ってた運転手さんがさ、うん、大丈夫って降りてきたのにさ、すかしてさ、あ、大丈夫っすあの立ち去ろうとしてたじゃん、
2: チャリコぐちゃぐちゃなのにそれなんかまだ乗れるみたいな感じで、いやそれすかしじゃなくて天

0: パリだからすかしてないのよ。テンパりすぎて初めて事故とかあったらテンパっちゃうから、あ、別に大丈夫大丈夫っていう、もうそれすかしじゃないなあれは、はずいとか、まあはずいとかもあるから、まあ、ちょっとすかしの要素もあるけど、
1: うん、
0: テンパりがだいぶでかかったな、
1: うん、
0: とかはそうかな。なんだろうな、すかし間違え、
1: あと全然違う人の話してんのに、完全に勘違いしてその人の話だと思って聞いちゃってたりとかない？
0: どういう、
1: なんか、
0: うん、
1: なんかドブロックの、
0: はい、
1: 江口さん、
0: はい、江口さん、
1: はい、江口さんの話を誰かがしてた時に、うん、ずっと俺井口さんって言ってると思って、
0: うん、
1: ウエストランドの、
0: はいはい、
1: ウエストランドの井口さんだと思ってずっと話聞いてて、
0: うん、
1: あ、井口さんそういうとこあるんですねとか言って、で井口さんって俺も言ってるけど、
0: うん、
1: その喋ってるその人 も、
0: うん、
1: もう井口さんって俺は言ってるけど、
0: うん、
1: そのもう井口さんってもう江口さんにも聞こえるじゃん、
0: まあそうだな、
1: 井口さんって言ったら、
0: うんうん、
1: だからその人もいやそうなんだよみたいな感じで、なんかそう全くそのまま会話進んで
0: 危ないな、大
1: 変、そうそうそう、
0: うん、あ、で気づいたけど途中で、
1: でその話をなんかまた別の人にした時に、うん、あのなんか井口さんがどうのどうのって、あ、それ江口さんだよってその指摘されて、
0: 危な
1: 気づいた、
0: 誤報を広げるとか、まあ、井口さんの勝手に、
1: う、うん、
0: ああなるほどな、
1: そうそう、
0: あ、まあ、すかし、まあ、すかしというか、まあ、そうな
1: 全然すかし関係ないから
0: 勘違い、まあ、勘違いだな、
1: うん、昨日のそよ風、
0: はい、
1: 会社で先輩と雑談している時、私がツッコミを入れてもおじさん社員たちに、うわこれだから若い子は怖いわとすかされます。
0: あ、
1: 若いとか年齢のことを持ち出してツッコミをスルーするのはすかしではないのでしょうか。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: そんなあるんだな、
1: うん、
0: ツ
1: ッコミを入れても
0: なんかうまくおじさん側が返せなくてみたいなことか。
1: うん、
0: うわ、
1: でもそんな会社のおじさん社員に突っ込むことあるか。
0: いやだ、分からんけど、まあなんかふざけたりとかした時じゃないの。おじさんとかがふざけた。
1: 20代の女性だよこの人。
0: で、あの上司とかがちょっとふざけた時。
1: 大丈夫かな、ちょっとかかってる、この人がかかってる可能性ない、職場で。
0: なるほどね。
1: うん。あんま突っ込まなくない。
0: まあそう。
1: バイト先で突っ込んだこと多分一回もないよ。
0: 確かにな。その
1: 今までその、
0: うん、
1: 芸人以外の職場で。
0: うんうんうん、そうだな、ちょっとちょけ
1: まあ、ある突っ込んだこと。
0: いやそうだな、突っ込みはしないな確かに、
1: うんうん、だからもしかしたらそのまあ確かにすかされてるとは思うけど、もしかしたら、まあ、昨日のそよ風さんがあのかかってる可能性はあるな職場で、
0: うん、けど分かるな、たまにけどびっくりするもんな、そんなに、
1: そうそうそうそう、
0: いや、いやマジで言いたこと
1: ある、 あったじゃんあったじゃん、その学生時代とかさ、はいはい、例えばバイト先とかで、うんうん、あの女の子とか、
0: はいはい、
1: バイト先女の子とかが、うん、その急に突っ込んできたらびっくりするよ、ね、
0: びっくりする、その
1: あれなえみたいな、
0: なんか面食らっちゃう、いや分かる分かる分かる、めっちゃ分かる、いや別に悪いことではないんだけど、うん、なんか急
1: にえなんか突っ込んできたみたいな、
0: 分かる分かる、
1: うん、
0: 別にいいんだけど、なんかそうなパンチ打たれた感じするんだよ急に、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: びっくりしちゃう、はぁっていう、
1: 普通になんかデートとかでもない、
0: いや分かる、
1: デートっていうか初めてご飯行くぐらいの、
0: うん、
1: あの女の子女性の方とかで、はい、まだそこまであのその人のこと知らない状態で、別にそこまでめっちゃボケたわけでもないぐらいの、まあ、軽冗談ぐらい言った時になんかめっちゃ突っ込まってくる人いるよね、たまに、
0: びっくり
1: びっくりするよな、
0: びっくりしちゃう、そう分かる分かる、うん、
1: しかも俺が芸人って分かった上です
0: ごいよな、
1: こんな突っ込んでくるってど、うん、どういうことなんだろうみたいな、う
0: ん、分かる、なんか突っ込み、
1: だそのツッコめますみたいな、
0: まあ、友達の中でなんかツッコミキャラみたいな人っているじゃん、
1: そういるな、
0: 女子で、
1: だからちょっと腕見せようとしてる
0: の
1: かな、
0: まあそうじゃない、
1: その私普段これぐらいツッコめますみたいな、
0: いやでもその顔してツッコんでくるよなその時、
1: なんかもうその、うん、なんか町田をやろうとしてんのかなみたいな思う時あるもん、
0: それは変
1: だ、ってそのエヴァ佐々木って認識した上でそんな突っ込んでくるってことは、そのえ町田になろうとしてんのかなみたいな
0: っていうか、そう
1: てか町田より突っ込んでるんだけどみたいな町田より突っ込んでるぞ、
0: でこう突っ込む、うん、突っ込みたいみたいなのがあるんじゃない、その子の中で町田いつも違うぞって、
1: うん、そうじゃないんだよなみたい
0: なのがぶつけたかった、いやそれだいぶやばいけどなそれも、だけどあるな、
1: うん、
0: そんなしなくていいのにって思っちゃうよな、
1: うん、
0: 冗談にそうだな、
1: うん、
0: 満勤だとびっくりしたな、
1: だからそういう意味では俺らもすかしてる
0: の
1: か
0: な、
1: びっくりしちゃってるから、
0: そういうの、
1: うん、
0: けどその ボケた時だったらまだしもな、
1: うん、
0: なんかその現象とか

0: ぱり思いっきり突っ込んでくると、まあそうか、
1: 確かにな、
0: なんて言っていいか分かんないから、おじさんもそうなんじゃない。
1: だってこれだから若い子は怖いわって言うってことは結構強めに突っ込んで
0: る、うん、まあ多分そうで、おじさんはそ、だから俺らと同じ感じじゃない、そこまでボケたつもりもないのに、うん、ガッて来られたから、
1: 怖いよ最近の若い子はみたいな、
0: だろうな、多分そういうことだろうな。
1: いや分かんないよ、あ、まあ、どうか、そう、そう、真相は分かんないけど、まあ、
0: それも透かしって言われちゃう、そうか、大阪の子からしたらそうか、
1: うん、
0: いやそれ
1: でも芸人じゃないからな、それは強く突っ込まれたらもうそれはそう普通のおじさん社員はそうなっちゃうと思うけどな。
0: い
1: やそうそう、
0: 透かしとかではないよな、うん、別に、うん、しょうがないよな、うん、
1: ショートケーキのイチゴが嫌い、
0: はい、
1: 一歩引いているというか普段、あ、すいません、読む段間違えました、
0: はいはい、
1: 私の兄はよく透かしていると言われます、うん、どこか一歩引いているというか普段10の盛り上がりを見せるのですが、みんなが10の時は8みたいな、人です。人、兄は会社の食堂でみんなが限定メニューを注文している時も何食わぬ顔でいつも食べている魚定食を注文し、後輩にすかしてますやんと言われたみたいです。すかすっていうのは自分軸でみんなと違うことをする、みんな何盛り上がってんだよ、ふっと、達観することも一理あると思います、うん、そういうすかし経験したことありますか。
0: なるほどね、いや、うん、気持ちも分かるよな、
1: うん、
0: うん、なかなかワニ、まあ俺も結構似てるタイプではあると思う。
1: 確かにな、
0: うん、
1: みんなが10の盛り上がりしてる時の町田なんてもう8どころじゃないよな。
0: うん、
1: 3ぐらいじゃない、マジで。
0: いやマジそうかも、よく
1: なんなら0ってか、そう、聞こえてないふりしてる時とかもあるもんな。
0: あるあるある、なんかその辺で、ね、うまく、なんか苦手なんだよな、その、
1: うん、うん、
0: そうな、
1: うん、
0: ほんとその辺は良くないと思うな、はずけど、はず、なんかもう、うん、その今から、
1: うん、
0: て普段もこのテンションだし、うん、その盛り上がった何かがあったとしても、
1: うん、
0: なんかめっちゃテンション上がってるじゃんとか、お前みたいなやつが言ってくるじゃん、
1: うん、
0: それとかもちょっと、
1: はずいってこと、
0: ちょっとはずくて、
1: うん、
0: そうな、なっちゃう、
1: スカしちゃうの、
0: まあスカ、うん、スカ、俺一番そのスカシ多いかもな、確かに、
1: うん、
0: 楽屋とかで、
1: うん、
0: なんかで盛り上がってる時とかに、
1: うん、
0: なんかその場にはいるけど、うん、でなんかちょっとの、あ、盛り上がってんなみたいな空気出すけど、
1: うん、
0: その乗り切れても、乗り切れないとかもあるんだけどな、
1: うん、
0: 恥ずかしい、それまた乗り切られないっていうのを見られてるっていう感覚もあるしな、
1: うん、
0: うわこいつ乗り切れてないわって、どんどんどんどん、いや別に、
1: 確かにな、
0: 最初から乗るそんなつもりなかったですけど、うん、みたいな感じで
1: 乗り切れてないって思われたくないから、なんか食い気味になんかテンション上げてるなっていう時もあるしな、そのうわこいつまたいじられると思って、はい、今日は食い気味にテンション上げてるわみたいに思う時もあるもん、
0: うん、早めのテンションね、
1: そう、うん、いや早めのバブルみたいな
0: 早めのテンションで乗り切るっていう乗り切る時もあるな、確かに。いやだからこれ難しいよな、わかる、すげえ気持ちわかるわ、兄貴の。
1: いやでもなんか旗から見たらムカつくけど、
0: まあそうですね、
1: そういう時はさ、みんなが10で盛り上がってる時にスカッしてんのにさ、そういうさ、なんかあの CM とかの時間にさ、森克己さんにさ、あ、そうなんすね、あ、そう、やす、休み、休みなんすね、みたいな、それムカつくよ、こっちからしたら。
0: それは、それは俺ね、その人はそんなことしてないから、それは俺ね、
1: それはムカつくじゃん。
0: いやそれは別に盛り上がってる感じも別にそうし、ラジオ中もスカしてたわけじゃないから別に普通よ。
1: いえ、スカしてたけど、
0: スカしてますよ、
1: ね、うん、ですね、じゃあ次行きます、
0: はい、
1: スカスな町田エバースのお二人、スタッフの方々お疲れ様です、うん、スカスって余裕があるからやってるんじゃなくて、むしろ逆で余裕がない自分を隠すためのポーズなんじゃないかなと思います、うん、例えば誰かにそれ似合ってるねとか褒められた時、本当はちょっと嬉しいのに、いや全然適当だよとわざと冷たく返しちゃうことがあります。あとみんなで盛り上がっている話題にも一歩引いたことを言って自分だけ冷静な側にいようとしたり、結局これってちゃんと乗っかって外した時に恥ずかしいとかダサいと思われたくないとか負けを先に回避しているだけなのかなと思ってきました。最近はちょっとずつでも素直に反応した方が楽だなと感じています。これ町田の話じゃ
0: ない、俺の話じゃねえよいや確かにそういう
1: 町田の話じゃない、
0: うん、同じ
1: 乗っかって外した時に恥ずかしいとか、
0: そ、
1: 負けを先に回避してるだけとか、
0: それは
1: これ町田の話じゃないよ、
0: いやでもめっちゃわかるよそれは、
1: うん、
0: こいつの、そうな、
1: うん、
0: 別にどうでもいいのにな、
1: いや全然全然適当だよ、だって
0: あなんかいい、そうだから褒められた時とかが、うん、もう何にもできなくなっちゃうな、全てにおいて、別に芸人どうのこうのとかじゃなくて、
1: うん、
0: なんか普通にライブ、なんかライブとかでもさ、うん、たまたま受けてね、うん、でなんか袖行ってさ、いやめっちゃめっちゃ

0: 白かったわとか言われてた時、うん、あ、いやいやありがとうございますみたいな、うん、とかもなんかできないね、うん、よかったとかやってやりましたよって感じなんか出せないな、うん、なんかもう苦笑いなんか、うん、別に受けてるんだからいいじゃんよっしゃとかで、
1: うん、まあまあ確かに、まだ4年に1回くらいだけど、
0: 誰がそんな少ないんだじゃあ続け
1: オリンピックかなと思う時
0: まだ2回じゃあゲーム
1: お前のそれ見て、あ、今年オリンピックあるんだって気づく。
0: どうやってライブ出てんだよ俺。
1: それで気づくからありがとうね。
0: そんな滑ってね。
1: ありがとうね町田。
0: 滑ってねは別に滑ることも多いけど。うん、いやでもわかる。その褒めんなんかお前とか別にどういう指導してんの、その別にめっちゃ良くてさ、たまにあるじゃん。
1: うん、
0: そのあこの前とかあったな。なんかあれやばかったなみたいな。
1: うん、即興でしょ。
0: 即興、そう、即興の時の、うん、あれやばかったなみたいな。
1: だってやばかったもん。実際、
0: 実際あれ、
1: あのスピードであれ出すの、
0: まあ、やばかったじゃん、うん、それみんなめっちゃ言われてたじゃん、
1: うん、
0: その時とかも、うん、いやどんな感じだった、
1: いやもういやあれはやばかったっすねみたいな、
0: いやそれな
1: 感じだね、
0: うん、だから変な感じじゃないじゃん、
1: 最近モテるでしょとか言われても、うん、いや正直モテますねとか、もうそのそっちで行くな俺いつも、褒められた時、
0: なるほどな、うん、それの方がまあ確かにな、うん、変な感じなんだよもんな、
1: うん、
0: 俺できないそれが、
1: まあどうなんだろうね、町田がやったらムカつ
0: かれるのかな、いやそうじゃない、いやあれは出ましたねなんか違和感じゃない、
1: うん、
0: うん、いやそこ俺自分でもびっくりしました、なんかあーって感じだよ、うん、はずはずってなっちゃうな、褒められ慣れてないとかもあるな、子供の頃から、
1: あの時大宮のライブの話、お前がめっちゃ褒められたってやつだ、
0: あれ大宮かな、あー違う渋谷じゃない、
1: え、お前のだよ、え、お前渋谷でそんな褒められ
0: てる、あ、俺、あ、お前のじゃなくて俺の、
1: うん、
0: 俺の大宮かな、ああそう大宮、ああ大宮ね、
1: え違う、
0: あそう俺のはそう俺のはそう、
1: うん、
0: うん、とかもなんか
1: 大宮でさ、あの町田が、
0: はいはい、
1: 町田がなんて書いたかみたいな
0: 当てる流れね、
1: うん、の当てるノリになって、うん、その大喜利で、
0: うん、
1: そのでそれをみんな出してって、で実際町田なんて書いたの、出したやつがもう本当にこうみんなの斜め上行く回答を出して、それでめっちゃウケて、うん、もう終わった後のもうみんな先輩方、名だたる先輩方が、うん、やばかったなあの回答みたいな、うんうん、もう天竺の川原さんみたいな答えやんそれみたいな、うんうん、そのもうめっちゃ、うん、そのみんなの予想を裏切る回答、
0: ちゃんといじりとかで
1: な
0: くそうな、
1: そう、あれすごいな、うん、みたいな、うん、もう結局じゃあもうあれ出すためにもう最初からずっと答えてなかった、あその答えてなかったんですよ、ずっと大喜利を、うん、答えてなくて、答えろや町田みたいになってて、それで町田がなんて書くかをみんなで当てるみたいなノリになって、で全然答えてなくて、で最後出したらめっちゃウケたみたいな、じゃあもう全然答えてなかったのもあれも振りだったんかみたいな、じゃあ全部お前の手のひらの上だったんかみたいな感じになってた時に、
0: そうそう
1: 確かにお前ずっとなんか
0: やってたもんな、そうそうそう、どうあれどうしたらいいか別に、しかもさ、
1: いい休みなんす
0: ね、なんでそいつが出てくんだよそいつ何してんの、
1: テンパりすぎてい
0: やでもとかもさ、なんだろう、その周りがしてくれたからとかもあるじゃん、
1: うん、
0: そのもちろん流れ、俺がさ、うん、とかではないじゃん、なんつーの、
1: お前なんなん、あの大喜利ライブの時にさ、そのもう本当にみんながもう気になるぐらいさ、うん、ずっと答えないの、あれなんなん、
0: マジ思いつかない、
1: 答えりゃいいじゃん、なんか、
0: いやもうそので
1: 結局なんか町田全然答えてないじゃんになって、うん、なんかまたお前の集約の時間できるじゃん、あれなんなん、
0: あれ本当にやばい、これ本当にガイだと思ってる、あれ本当にやばい、申し訳ない、一緒に
1: 全然町田答えてないじゃんってなってさ、町田が注目浴びる時間できるじゃん絶対、うん、あれなんなんお前、
0: 気をつけようと思ってる、本当に出なくてその
1: 昨日もさ、なんか下ネタ大喜利ライブみたいなあって、でも下ネタ大喜利だからもうどっちかっていうと町田普通の大喜利よりはさ、
0: まあ、
1: 得意分野なんかなと思ったら、うん、また20分ぐらいこいつ答えなくて、
0: だからもう本当に結構な下ネタとか出てビビっちゃ
1: って、引かれるレベル、
0: 俺そういうガチ系のは俺ちょっとめっちゃ引かれるよとかもテンパっちゃって、
1: なるほどね、
0: いやでもそう褒められた時ね難しい、うん、ありがとうございますも透かしてるしな、ちょっとな、うん、いやありがとうございますよかったっす、
1: うん、
0: とかも、
1: なるほどね、
0: 動きようないんだよな、
1: ま、みたいな感じで、そろそろお時間です、というわけでここで町田がもう帰ってしまった森かすみさんに一言叫んで曲に行きます、
0: 森かすみさん、仲良くなれませんでした、
1: 何それ、
0: ちょっとマジで出ない

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオで J-WAVE ぐるぐるです。
2: 大丈夫ですか、もう帰ってますか。
1: いやじゃあごめんなさい、はい、なんかギリギリまで山村さんがなんかずっと話しかけてきて、
2: なんかしかもよくわからんテンション
1: 、そうずっとよくわかんない話ずっとしてきて、もう始まるって言ってんのに、なんかそれでもうすいません、なんか変な感じになっちゃいました。
2: まあ完全にこれは山村さん、
1: 山村さんのせいです僕
2: よくわかんない、はい、全員困惑してる、 なんだ、はい、なんだ
1: ということでね、
2: はいはい、
1: 本日の放送を振り返りますか。じゃあ
2: はい、
1: まあでもゲストにね、なんといっても森かすみさんが来てくださいましたけども、はい、なんとまさかのね町田大ネズミ発覚事件
2: それどころじゃないですよ、そんなの、
1: びっくりした、
2: そんなことないわ、
1: これが俺の中ではもう衝撃
2: 何が
1: だって、なんならその、うん、オールスター感謝祭の時、うん、町田なんて一言も喋ってなかったぐらいだったんですよ、うん、森さんと、うん、で僕ばっかりはしゃいで喋っちゃってて、うん、それを終わった後、なんかライブかな、何のライブかな、
2: はい、
1: あれエヴァ行かな、
2: あ
1: 金魚番長と大王との、はいはいはい、スリーマンでやってるライブあるんですけど、うん、そのなんかトークの時間にそのオールスター感謝祭の話になって、うん、でその時町田にごめんな、なんか森さんと喋れなかったよな、俺がずっと喋っちゃってたからみたいな言った時、町田そのなんかいや別にみたいな、いや別にその別に俺そんなに森さん、森かすみさんタイプじゃないしなみたいな、なんかすかしてて、その時、
2: うん、
1: すかしてなんか、いや別に全然全然みたいな、すかしてて、で結果タバコも吸わずにずっといたブースに、いつもすぐいなくなるのに、
2: いつもすぐいなくなるも問題にな
1: る、タイプじゃないって言ってた森さんがいるのにずっと
2: 俺タイプじゃないってお前にすかしてそんなこと言った
1: 他のゲストの時とかすぐタバコ吸いに行くのに、
2: そんなことないわ
1: 服部さんの時なんかすぐ行ってなかった、お前タバコ吸いに
2: 行って、服部さんの時俺タバコ
1: 吸い行ってましたよね、で俺と服部さん2人でずっと喋ってた、これやばいねこれはやばいぞ、これ本当にやばいかもしれない
2: お前さ、どんどん
1: サングラスまでもらって、
2: その
1: これ結構やばいよ、
2: 服部さんって、いやそうだっけ、
1: うん、すごいこと、すごいことが発覚してます、
2: ふみのさんにもまずいっすさ、全方向にやばい、
1: すごいことが発覚しました、今
2: 日はちょっともうそんな、
1: まだ芸人のゲスト、まあ、芸人のゲストでももちろん失礼ですけど、
2: う
1: ん、
2: 一緒にねそう言ったりも、
1: そう芸人のゲストなら、まあ、まだ100歩譲って1万歩譲ってまだしも、うん、誕生日プレゼントまで用意してくれた服部さん、男のゲストの時はすぐタバコ吸いに行って森かすみさんだったらずっといた、
2: ずっといたってなんだよ
1: ずっといました、
2: ずっといてもいいだろ別に、
1: なんなら今日はそのギリギリまで単独のネタ合わせしてたから、こいつタバコ吸いに行けてないんですよ、だから本当はめっちゃ吸いたいはずなんですよこいつ、
2: いやそうね、我慢するだろ別に、
1: なんでいたん、
2: それだけ、いや別に我慢は別になんか普通になんとなく、
1: うん、
2: だな別になんとなく、もう別に今日は行ってもいい、別に今日は行ってもとかないな、別
1: にすかすのだけやめてくれ
2: マジで
1: 最後にすかすのだけやめてくれ町田、エヴァースからも最後のお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
2: はい、
1: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、
2: はい、
1: チケット好評発売中とのことなのでチェックしてください、
2: お願いします、
1: お願いします、まあ、はい、これ、まあ、まだ余ってるんですよね、
2: まあ、で告知するってことはまあ数あるんじゃないですか、
1: なんか東京はもう結構売れてるみたいな話も聞いたんですけど ね、
2: はいはい、神戸が
1: まあまだちょっとあるのかな、はい、まあ、すごいキャパもでかい、
2: そうね、何千
1: どれぐらい、2億
2: 3億だろう、なんで海外の人

時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちた大ずましきデスメタルシンガー杉本ララララ。今月からこの木曜スパークはこの私杉本ラララがナビゲートしていくぞ。音量にお気をつけてお楽しみください。エバースの二人ご苦労だったな。さてまずはね、初めましての人も多いだろうから私のね自己紹介からさせていただくとしよう。私はな、聞いて驚くな、人間ではないんだ。なんだと思う？ふんころがし、ふんころがし、違うよ。私はね、死神だ、死神だぞ。私も仕事でやってるんで、そういう顔しないで、もう食うために仕方なくやってるからさ。本当は真っ当に売れたかったよ。食うために、だから乗っかってくれな、頼むぞな、ブースの方も頼むぞな。まあね、死神、今死神なんだけど、もともとはね、私もお前たちと同じ人間だった。昨年の6月かな、悪魔に魂を売りました。悪魔としてもう生きていくことを決意したんだけれども、まあ、悪魔はね、この界隈にはね、デーモン閣下っていうね、重鎮がいるっていうことでね、かぶってしまうのはちょっと失礼だということで、急遽悪魔から死神に転職しました。前ビズリーチで転職して、で年齢も10万と何歳っていうね、閣下の設定をそのままもらってたんだけど、それもやっぱり、ね、芸がないって言うんで、一慶と41歳という、そう、完全オリジナルの設定で、もう閣下よりも年上になってしまいました。そっちの方がなんか失礼じゃないかっていう声もあるんですけどね。え、そんなわけで、ね、私死神なんで、今日はね、わざわざ冥界から大江戸線に乗ってやってきました。結構遠かったです。そうなんだ。そんな私はな、今な、武道館目指して、日々各からの活動中ということで、もうな、お前たちをリスナーをな、もう武道館に連れて行こうって、このラジオを通してな、武道館に連れて行こうということでね、一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思いますね。そんな私が、ここ J-WEB でね、木曜スパークを担当することになった。これすごいことなの。これもうとんでもないことなんだから。まあ、1年前なんて私も本当にね、人間時代はもう全然もうお客さんいなかったし、それがちょっとこうふざけ始めたら、急になんか人気が出てきてたな。これあとゼップもソールドですよ。大人気死神です。でこの間その J-WEB のさ、主催のギタージャンボリー、弾き語りの界隈の、まあなんだ、もう最高峰のイベントにちょっと幕開出演させてもらってな、その時にこの J-WEB のなんか偉いやつの目に留まって、広坂っていう偉いやつのな、なんか目に留まって、あいつは誰だと、ずっと喋ってるやつは誰だ、全然歌わないじゃないかってんで、ここ空いてるってことでね、大抜擢ですよ。すごいことだ。この J-WEB の勇気なんか半ば自暴自棄になってるんじゃないかって、ちょっと不安もあるんですけど、

本当に大丈夫、後悔してないですか、大丈夫ですかね。あのちょっと私頑張ろうと思ってね、今日もあのスタッフいっぱい来てるからすごいプレッシャーをかけてきてるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな私がね一体どんな曲を歌っているのかね、多分あの今日初めて私のことをね知った時代遅れの連中もたくさんいると思うから、まずは聴いていただこうと思う私の歌を。お遊びはここまでだ、阿鼻叫喚に満ちたおすましきデスメタルをお届けしよう、杉本ラララで宝物。

聞く人によって聞こえ方が変わるんだな。ああ、いつもこう、そう、ひどい生き方をしてるやつらには誰かを騙したりとかさ、誹謗中傷とかしてるやつらにはもうおぞましい音楽として、もう耳ぶっ壊れるような音楽で聞こえるんだけれども、いつもね、誰かのために身を粉にしてこう頑張ってるやつらには優しいバラードとして聞こえるの。ああ、だからね、もしバラードに聞こえたっていうお前はお疲れさん。これリバーブかけてほしいね。お疲れさんね、お疲れ様だよなあ。今日は特にさ、ゴールデンウィーク終わってすぐでね、今日から仕事始めてるのも結構いると思うなあ。頑張ってるお前に向けて今日はさ、一生懸命喋るからね、楽しんでいってくれ。ちなみにね、今日はね、ちょっと予告なんですけれども、私がですね、5月13日に発売するニュー EP 死ぬ時笑えたらからね、新曲サイダーを初オンエア、宇宙初です。冥界でもまだ披露されてない。うん、この後ね、ちょっとね、いつも頑張ってるお前たちにご褒美を与えるんでね、後半戦ね、流すから最後まで楽しんでいってくれ。というわけで改めて、今夜からですね、この木曜スパークはね、この阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートして噛んでいないぞ、噛んでない、私は噛まない、笑わない。うん、一回も噛んだことないし、一回も笑ったことがない、死神なの。お前たちとは違う。うん、そうさ、ナビゲートねしていくんだけれども、まあまだな、私のことを今日初めて知ったという、うん、一体何なんだと、なんかやかましいね、なんか音量を下げないといけないとか、そういった混乱をきたしてる人も結構いると思うんでね、私のことをね、もうちょっとだけ、紹介というか、まあ音楽経歴っていうんですか、うん、ちょっと紹介したいなと思います。私はですね、今現在ね、一計と41歳だろな、一計と22ぐらいの時にな、音楽活動始めたんだ。うん、横浜のね、戸塚っていう、素敵な街があるんだよ、ね、そこの駅前で歌ったのが初めて、うん、で当時持ち曲が2曲しかなくて、うん、この2曲を7時間ぐらい永遠やってたんだ。ずっとなんか同じ曲やってるやつがいるって、早く新しい曲を覚えてみたいな、うん、いろんな意味で話題になってね、お客さんが増えていって、うん、それが始まりだな。でなぜ戸塚かというとね、私の母校明治学院大学というね、うん、とても偏差値が普通の、大学があるんだけれど、ここ私ね、まあ、2年でも私ちょっと中退しまして、でも音楽サークルには4年在籍したっていうの、特殊な、あまりよろしくない学生だったんだけれど、そうサークルだけ4年在籍してた、うん、でこのサークルにね、まあ、今のワッチのベースの小野氏とかね、いたりとか、あと先輩で言うとだな、ジ・アルフィーとかな、あとミッシェル・ガン・エレファントとか、結構音楽が盛んな大学からね、私は、まあ、輩出された、まあ、中退ですけど、それでまあ紆余曲折ありまして、その後はねバンドを組んだりしたな、オツカレーズっていう、3人組の爽やかポップ3ピースバンドやってたんだけど、これでも結構いいとこまで行ってな、アンビリーバボーっていうの、フジテレビのさ、あれの歌を歌ったりとかさ、結構タイアップいただいたりして、結構いいとこまで行ったんだけど、まあ、解散をしてな、私は全然何も悪くないね、メンバーが悪いんだけど今いいやつだったんだけどさ、まあ、別れちゃってさ、でそっからまあ杉本ラララという名前でね、まあ、だから9年目ぐらい、結構長いんだけど、この杉本ラララっていい名前だろな、覚えやすいし、これは私の盟友のね、橋口カナデリアっていう男がね、考案してくれた名前なんだけど、
これね発表した時にね大炎上したんだよ、うん、なんだこの名前はと、ふざけてるんですかと、もうなんかいつも何言っても許してくれるファンたちがもうそっぽを向いて袋叩きで、もうなんかすごい、ね、嫌だったんです、ね、今ではなんかね好きなトララっていい名前ですねみたいな、めっちゃ褒められるね、えいい名前だろ。だからあの時さ、なんか批判してたやつらもさ、なんか今何食わぬ顔でさ、何もなかったような顔でさ私に接してきてさ、許してないからな、お前たちに言われた言葉、ああ、もうね、だからまあそういうのもあってさ、今杉本ラララという名前で、まあ、活動してるんだけれども、まあ、こんな私もね、まあ、いろんな音楽を聴いてきた、ああ明快の音楽とかいっぱい聴いてきたんだけれども、まあ、次はねちょっとね、私のまあ原点と言っていいかな、ああそんな曲をね一曲お届けしたいと思う。松任谷由実でミス・ブロードキャスト。

松任谷由実でミスブロードキャストをお届けしている。この曲はな、もう私のもう原点にして頂点。この曲は1990年ぐらいのアルバムなんだよ。日本で初めて200万枚売り上げを突破した素晴らしいもう名盤なんだけれどもね。

私の両親、通称杉本マママと杉本パパパね、あの共働きだったの、頑張ってたんでね、家計を支えるために。結構私あの家で一人の時とか、まあ、割とあって、まあ、そういう時にあのママママの CD デッキからこの CD を見つけて、もうよく聞いてたな。ああ、もう私を支えてくれた。何度もユーミンはね励ましてくれた。ユーミンありがとう。え？そうユーミンでも私はもう育ってる。うん。そう今ちょっとこうね、こういう全く違う風貌になりましたけれど、ねえ、ちょっとユーミン聞いてる、ユーミンねえ、ありがとうね本当。ね、体調気をつけてね。ねえ、そんなわけで、木曜スパーク、この時間はね、今月からおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当している、この時間はね、あのお前たちから、リスナーのお前たちから届いているメッセージをね紹介していきたいと思う。なんかもうさ、すんごい量のメールがな JW に届いてるみたい。先ほどあの JW のあのパソコンが爆発しました。すんの800万通そんなに来てんの。でもすごい量来てるんだよな。もうすごいんです、もうめちゃくちゃ来てますよ、ということで、まあ時間が許す限りね、ちょっとだけあのお前たちのメッセージを、まあ、読んでやろうかなと思います、ね。まずはね、タリラからいただいた。タリラありがとうな。J-WEB スパーク木曜日ナビゲーター就任第1回放送おめでとうございます。なんと生放送ですか。ラララさん緊張していませんか。緊張が取れない時はアビ教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだを何度でも叫んでください、ね。あ、緊張してるんだなと思いますので、今日放送が終わる頃にはリスナーの全員がアビ教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだと覚えてスラスラ言えるようになると思います、ということでね。私多分ね、本当に全てのあのこの生きとし生きるものの中で一番多分アビ教官って言ってると思うなかなか言わないだろ、アビ教官に満ちたってと話していました。ラララさんはどんなコネクションがあったんでしょうか、ということでね。これも相当お金を積みました本当に、ね、もう大変でした本当に。いやいや、これはもう本当にな、もう運がいいとしか言えないな。うん、まあ、私はあのこの間ソニーにね所属をしたんだ。ずっとフリーでやってたんだけどね、まあ、ソニーが私に目をつけて、3000社ぐらいこう声かけてきた中の一つだったんだけど、ソニー。そうで、まあ、ソニーに、まあ今私のマネージャーをしてるね、まあ、ゆかりっていう女がいるんだけど、ゆかりと会った時に私はゆかりと一緒にやりたいと、なんかビビビッと来たんだ、だからまあソニーを選んだっていうよりかもゆかりを選んだ。でもゆかりがねできる女なんだよ。私のためにねすごい動き回ってくれて、そうゆかりが頑張って、私ももちろん頑張ってるね、こうスタッフと私でこうなんとかね勝ち取ったわけだよ。お金は一切積んでません。実力だ、すごいだろう山村、すごいだろうなあ。今ねちょっと私の前にいる JW のスタッフの山村ってやつがさ、今情報が入ってきたんだけどさ、あのお父さんが名学なんだろう。それ定かなの、それは。これすごい縁じゃない。なあ、パパパに、山村パパパにあのよろしく伝えといてくれ。これなかなかすごいよな、あんまいないぞ名学出身なあ。だからちょっと頑張ってるんだ私はね、実力で勝ち取りました。もう一ついける、もう一ついける。ミカコからいただいた。ミカコありがとな。ラララさんこんばんは。死神様は眠気などとは無縁かと思いますが、眠気について割と真剣に悩んでおります。昼ご飯を食べた後 2,3 時間の間が経ったまま意識が一瞬飛んでしまうぐらいの眠気に睡魔に襲われます。仕事に集中していないからだと言われますが、集中できないくらい眠いのです。どうしたら睡魔に勝てますか、と。これね、分

ああ、私死神だけどめっちゃ寝るんだ。うん、1日7、8時間も絶対寝ないといけないし、仮眠も必要な人。どう、山村割と寝る方？そう、昼にもちょっと30分ぐらい寝ないと夜持たない。うん、今日仮眠取ってきた。1時間ぐらい長めに取ってきた。うん、これはね、あの、なぜまあ人間は眠くなるかというと、やっぱりね、あの、白米とかな、あの、血糖値が上がっちゃうんだよ、やっぱりそういうの食べると。そう、人間、まあ私は死神だからまた別なんだけど、私も眠くなるけど、やっぱりな、こう白米とかこう血糖値が上がるものはもう昼間は避けるべきだ。うん、でも寝るっていう時、もう何もやることがないってなってから、もうご飯なりね、血糖値上がるもの食べて、そしたらまあ爆睡できますからね。この悩みはすごいわかるんだよな。美香子もあのね、ちょっと白米とか避けてくださいね。なんか悩み相談多いな、なんかな。なあ、もう一ついく？これぐらいで。というわけでね、たくさんのメッセージな、ありがとう。番組宛てのメッセージはね、スパークのね、ホームページから送ってくれなあ。あとね、 X も見てるんだ我々は、こっそり。ちょっと私今見てないんだけど、山村が今見てるなあ。いっぱい、これね、ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ SP813 をつけて、あの、なんかポストして盛り上げてくれなあ。あの、私後で見たり今も見えてる。あ、結構つぶやいてくれてるな、ありがとうな。くれぐれもあれだぞ、なんか誰かのを傷つけたりとかな、誹謗中傷とか、そんな絶対ダメだからな。ああ、そういうやつはな、地獄に落としてやるからな。ああ、地獄に落ちるわよあんたね。え、あの、愛でいっぱいのね、ポストにしていただきたいなと思います。それではここで一曲お届けする。菅田将暉でさよならエレジー。

菅田将暉でさよなら AG、 聴いていただいてる。この曲めちゃくちゃいいよな。なあ、めちゃくちゃよくてさ、この曲をさ、作詞作曲してる石崎ひゅーい氏がいるんだけど、この石崎ひゅーい氏がね、この間ねラジオで私のことをね宣伝してくれてたみたいで、うん、なんかいいアーティストがいるって言って、あの曲の方もね結構ガッツリ流してくれてね、ありがたいよな。ねえ、こんな実力派のシンガーがさ、いいって言ってくれてる。で、面白いのがこの私のことを知ったきっかけっていうのが、あの菅田将暉氏からの LINE なんだって。そう、菅田将

0: すごいだろう。
1: 須田君聞いてますか、ね、あの今起きてますか。
0: ねえ、私もね曲書けるんだ。
1: ヒューイシーに匹敵するぐらいの曲書けるからね、オファー待ってます。
0: 一旦コマーシャル。81.3 J-Wave Spot on 81.3 J-Wave

81.3JWAVE SPARK。木曜スパーク、阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが引き続きお届けしていくぞ。よろしく頼むな。まあ私はね、まあベラベラ喋ってますけど、れっきとしたね実力派ミュージシャンなんね。なんか一部では漫談家とか言われてますけどね、私はもう実力派シンガーであって、昨年ね、私が人間から、まあ、こういうキャラクターになってたな、まあ、こうエンタメに特化したなライブをするようになってね、もう私を慕う後輩たちはみんな泣いてたん、ね、ラララさんなんでそんなことするんですか、真っ当に売れてくださいと言われたんだけど、もう20年ぐらいね我慢したけどもう売れなかったからさ、まあこういう感じでなっちゃった、ね、だから元はといえばすごい歌うたいということをね、ここでちょっと証明したいと思う。うん、だいぶハードル上げましたけどよし、今日ね歌う曲はね、ご来光という曲をなお届けしたいと思う。この曲はな、ちょっとこう今心が元気がない、なんか鬱っぽいとかさ、なんかしんどいっていうやつらに向けて、まあ、書いた曲なんだけどさ、だからもしこの曲を聴いて感動するとかね、胸に響くっていうお前はね病んでます、お気の毒に、ね、でも病んだっていいんだな、病んでからが人生だろな、鬱は大人のたしなみって言うじゃないかな、つまりな、病んでる俺たち最高ってことだ、病んでる俺たち最高だ、病んでる俺たち最高だろ。今すごい高いところから、お前たちに向かって叫んでいるよねえ。じゃあ聞いてもらおう、ご来光。

杉本ららでご来光を聞いていただいた。ありがとうな。ちょっともう後半戦はちょっと頑張れそうにありません。ありがとう。弾き語りでね、ご来光、いっぱいポストしてくれてるな。夜中に聞くご来光いい、なんか響く、嬉しいな。いい声なんですよね。嬉しいな。ご来光生演奏最高のご褒美だなあ。

0: 六本木の空の上から今歌ってるなんて素敵だな、感動だなと。ああ、お前たちありがとうな、しっかり見てるからな。なあ、引き続きハッシュタグ SP813 でな、いっぱい盛り上げてくれな、トレンドに乗せような。ああ、トレンドに乗せていこう。というわけで、こっから、あ、もう一ついく。じゃあね、ちょっとメッセージがね、いっぱい届いてるんで、読みたいと思います。2からいただいた。2、ありがとうな。こんばんは。どこかで見かけた若かりし頃のラララさんのご自宅にはかなりの量の本が並んでいたように記憶しております。好きな本、作家など教えていただけますでしょうか。なるほどな。なんだこの若かりし頃のラララさんの自宅ってのは。な、情報が漏れてるな。あ、まあそうだな、私結構まあ、本好きなんだな。そうだな、おすすめか、あの永遠のゼロとかね、書いてるの百田直樹氏、私すごい好きだな。あ、この永遠のゼロはぜひね読んでもらいたい。ゼロ戦の話なんだけど、めちゃくちゃ分厚いんだけどね、一瞬で読めちゃうからね。おすすめです。読んでみてくれ。というわけで、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパー、こっからはこの時間、このコーナーをやっていくぞ。デステレ。人間というものは生きていると悩みが多いと聞く。かくいう私のようにね、長く何かを続けている、昔から挑戦していることがある、そういう人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。人間の悩みなんてな、ちっぽけなもんだろう。そんな悩み笑い飛ばしてくれるわ。うわちょっとね、あの喉が負担がかかってます。早速な、電話がつながっているようだ。もしもし。
1: もしもし。
0: ああ、もしもし。
1: はい。
0: 名前を教えてくれ。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ちょっともう一回教えて。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ふーちゃん？
1: はい。
0: ビビリのふーちゃん？
1: はい、犬の名前です。
0: お前の名前じゃないんだ。
1: 違います。
0: ふーちゃんな？
1: はい。
0: ふーちゃん。
1: ビビリなんで。はい。ね、
0: 今日のパンティの色は何色だい？あ、そういうコーナーじゃない。エロテロ、エロテレじゃないの。違いますか。エロテレじゃない。デステレということ。失礼しました。はい、お前の悩みは何なの。
1: はい。剣道をやってるんですけど。
0: あ、剣道、かっこいいな。はい、
1: 1年に1回、剣で、年代別の選手権大会があって、
0: はいはいはい、
1: それに優勝できると、全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会っていうのに出れるんですが、
0: はいはいはい、
1: それに出たくても、毎年負けるという。
0: 強豪がいるんだ。
1: いますね。はい、どうしてもそこを打ち砕くことができなくて。
0: なるほどな。
1: はい、
0: 剣道やってるってことは結構学生だったりするの。
1: え？
0: え？
1: 違います。
0: あ、もうふーちゃんは何歳のね、今。
1: 今53です。
0: 53 53歳の女の子なの。
1: そうです。
0: あら、すごい。あの、
1: 50代以上の部もあるので。
0: あ、なるほどな。
1: 1チーム7人なので50代以上だと大将になるんですけど。
0: すごいじゃないか、大将やってんの。
1: なれれば。
0: あ、順番で出てくるのね。
1: そうです、若い子から。
0: 若い子から。
1: はい。
0: ああ、すごいじゃないか。え、高校からやってて、
1: はい、
0: あの結構長い。
1: あ、全然、でも、あの、高校からじゃ全然遅くって。
0: うん、あ、そうなの。
1: 高校で始めた時も、すでに小学校からやってて、すごいずっと強い、
0: はい、
1: あの、道を歩いてきた子たちがずっといて。
0: そうだよな。
1: もうすでに、もう高校時代はもう諦めてたんだけど、なんかずっと続けてたら、だんだん欲が出てきて。
0: ああ、いやいや、素晴らしいことだぞ。
1: はい、
0: で、なんだ、その試合に勝ちたいのか。
1: 勝ちたいですね。
0: 勝って何、どうしたいの。
1: あの、うん、やっぱずっと頑張って続けてきたから、
0: うん、
1: 結果一個だけ結果欲しいなって思って、
0: はいはいはいはい、
1: 結果として、
0: うん
1: うん、もう一回出れればいいやって感じですけど、
0: なるほどな疲れたし、ね、
1: はい、
0: ちょっと私ね剣道ちょっとね、
1: はい、
0: 全く知識ないんで、
1: はい、
0: あの剣道の分かるあの友達紹介します今度あの、ダメそれじゃ、
1: お願いします
0: 何こうどういうこと何こう剣道で勝つマインドみたいなものを教わりたいってこと？うん、
1: そうです。なんか、うん、ラララさんはなんかすごい綿密な計画をしてたっぽいので、
0: うん、あ、この今の活動を見てると
1: なんかそれとして今があるみたいな、
0: うん、なるほどな、
1: しっかりこう1年分しっかりこう、
0: うん、
1: 3月までにこうこれを達成とか、
0: はいはいはい、
1: そういう感じでやってこられたのか適当にやってこられたのか、うん
0: まあでもね、まあ私は結構運が良かったりするんだよ。
1: はいはいはい、はい、うん、
0: まあ運が良かったりするんだけど、まあそうだな、私が大事にしてることはな、その私がこう、はい、これをやろうって時に、
1: はい、
0: それで誰かがこう喜んでくれるかなっていうのは考えるな。
1: あ、はい、わかります、
0: うん、なんかこう、こう例えばさ、なんかこう、はい、ライブをこの日にやるって決めた時に、果たしてこのライブでみんな幸せになるかなっていう、
1: はいはい、
0: うん、楽しんでくれるかなっていう笑顔、誰かの笑顔をな、
1: あ、
0: 僕をイメージしてこうやっていくと、はい、だからお前ふーちゃんからしたらさ、
1: はい、
0: ね、その試合に勝つことで誰か喜んでくれる人いるだろ。
1: あの子供たちの指導をしてるので、
0: うん、あ、そうか、
1: はい、なので、うん、先生優勝して出れるよみたいなことを言ってあげたいっていうのはずっと思ってて、うん、
0: めちゃくちゃいいじゃないか。
1: そう、いつも弱って試合に出るたんびに負ける先生で申し訳ないっていつも思ってるんで、
0: ああ、じゃあまあそうだな練習するときに、まあ、その子供たちの笑顔を思い浮かべてな。
1: なるほど、
0: ああ、はい、そのマインドでちょっともう一回頑張ってみないか。
1: 頑張ります。
0: ああ、いいだろう。
1: ありがとうございます。ああ、
0: またちょっとさ、はい、はい、経過教えてよなあ、
1: はい、
0: 一緒に夢叶えような。
1: はい、
0: うん、遅くにありがとうな。
1: ありがとうございました。ああ、
0: しっかり休めよな。素晴らしいな、53歳でなんかしっかりこう目標を立ててな、こう頑張ってる女がいるんだなあ。お前たちも見習ってくれなあ。ふーちゃんありがとうな。それじゃあね、ここからであれだ、私の新曲サイダーをね、ここでねオンエアしたいと思います、ね、宇宙初です。まずは聴いていただこう、杉本ラララでサイダー。今

杉本ラララでサイダーだった。いい曲だろう山村、売れそうでしょ。ねえ、すごいんだもん、好評なんだこれ。あー、でな、メッセージ来てます。ガンさんからいただいて、ガンさんありがとうな。サイダー大好きな歌の一つです。これから夏に向けてぴったりサイダーの CM ソングになってほしい。本当そう思わない？ねえ、飲料水メーカーの皆さん、ね、オファーお待ちしております。ね、なんかそういうのばっかり言ってるなさっきからな。うん、いやー、これ本当にな、たくさんの人に聞いてほしい。このサイダーがね、収録されたニュー EP 死ぬ時笑えたら、死ぬ時笑えるようにだろうが、スタッフ間違えるんじゃない。ああ、ちょっと台本が間違って、死ぬ時笑えるようにね、5月13日にリリースされる。なあお前たち、一人30枚買うようにね。そしてあの、私はね、ライブもやっててな、まあもう大人気死神だからさ、軒並みソールドアウトなんだけど、一つね、まだ空いてるとこがある。10月の18日の日曜日、大阪の心斎橋ビッグキャットで杉本ララワンマンライブツアー2026追加公演、やんでる俺たち最高ビッグキャット編ね。これ700人来れるスタンディングで、あと100枚、あります。もうちょっとでソールドなんだ。で、私のさ、ファン層がさ、結構年配の層でね、クソジジイクソババアばっかりなんだけどさ、こいつらがさ、コメントとかでさ、ちょっとスタンディングはちょっと足腰が持ちませんとかさ、ちょっと遠いですとかさ、そんなバカ野郎だな。そんなコメントしてる暇があったらな、今すぐウォーキングに出かけろ。足腰はあと半年あるんだからな、鍛えれるよな。弱気なことを言ってるんじゃない。人生は挑戦だ。というわけでね、ちょっと語気を荒くしてしまってすいません。というわけで、そんなね、私ライブの情報とかもろもろね、SNS やってるんで、ね、X とかでねライブの情報を知らせていて、あとはね、ショート動画とかな、ライブの情、なんかこう風景とか撮ってあげたりしてるの。それインスタグラムとかな、 YouTube とか TikTok ね、上げてるんで、全部フォローするように。いいな。そしてこの番組のな、スパークの公式 X もあるということでね、お前たちこっちもフォローしておくようによろしく頼むぞ。杉本ラララの木曜スパーク、ちょっとね、時間もあとわずかとなってきましたが、このコーナーだ、ロードトゥ武道館。私杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、人間のお前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。今日もね、いくつかメッセージをね、読んでいきたいと思う。あ、一通だけ、ちょっと時間の関係で、鈴木ララからいただいたもん、ありがとうな。ララさん、スパークのナビゲーター就任おめでとうございます。ロードトゥ武道館、有効な手段として武道館経験のあるミュージシャンを番組にお呼びし話を伺うというのはいかがでしょう。プライベートではなかなか聞きにくいことでも、番組で

0: ありがとうな。
1: ね、あ、もう一つ行く？もう一つ行ける？エミッチからいただいた、エミッチありがとうな。愛しのラララ様、J部レギュラーおめでとうございます、とりあえずグッズ欲しいです。ラララ様とのお揃いのキーホルダーかストラップ何でもいいので、与えていただきたいということで、グッズね、今ね一生懸命スタッフが作ってて、私もいっぱいアイディア出してね、今度出ます。私のアクスタが出ます。うん、私がなんかこう名言を言ってる、病んでる俺たち最高だとか、一緒に生きていこうとか、アクスタ可愛らしいのが出るのね、楽しみにしててます、ね、今度のワンマン、明日のワンマンでね、そう明日のワンマンでね、大売り出ししますんで、ね、一人いっぱいね、30個ぐらい買ってくださいね。というわけで、杉本ラララのねロードトゥー武道館、お前たちまだまだねちょっとね案が足りないんでね、お前たちスパークのホームページから、うん、送ってくださいね、よろしくお願いいたします。というわけでね、一旦コマーシャル。 81.3 81.3 81.3 J-WAVE スパーク。

0: 81.3 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク紹介、どうだったか。
1: どうだった、どうだった、よかった。これさ、もう今とんでもない事件が起きててさ、今日このさ収録の映像をしっかり撮ってさ、こうショートにしてこう載せようと思ってさ、今日私のカメラ2個持ってきた。念のためな、予備でもう1個、その2個とも今止まってます。メモリーがいっぱいで、こんなことある。なので、あの今日のショートは映像ではお届けできない、ね、あ前半はまだ動いてたかもしれないけどね、後半は動いてなかった。初回放送ね、これなかなか緊張したね。ああ、もうさ、始まる前にさ、 J部のなんか偉い奴らがいっぱい挨拶してきてさ、プレッシャーをすごいかけるんだよ。恐ろしい現場だなと思ってね、震えたけどね。えなんとかね、1時間楽しい時間だったな。私も本当にもともとね、本当に口下手な人間だったんだよ。うん、それがね、こんなナビゲート、ナビゲートするなんて、お前たちよなあ、夢があるだろうなあ。まあこのメッセージでね、お前たちのメッセージでこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいメッセージを、送ってくれなあ。番組ホームページから送れるぞ、頼むぞね。そしてこの後はね、ヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く。それではお前たち、来週この時間にまた会おう。杉本ラララだった、病んでる俺たち最高。

0: が試合中終わりました。 J-BOT の皆さんこんばんは。
1: ヤングスキンです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: ギターのゴンゼルスと、
3: ベースのリョット、
4: ドラムのシオンです。
5: キングスプレイス毎週木曜日、僕たちヤングスキンが担当しております。
2: 泣いてんだけど、
5: 先週金曜日に発表がありました。

0: が
1: 嘘つくなよ。
2: 大塩が
1: 嘘だろ。
2: 脱退ということでね。
1: そうだね、そうすぎる。なんか泣き多くない？そんな。
2: いやーまあ別に特に話すこともないですけど、
1: ね、いやもうそう別にねなんか仲悪くてみたいな、
2: あの
1: や
2: めるみたいな。まあでもそう、りょとくんのことにさすがにまあでも嫌気がさしてね、もう
1: 俺かい、
2: 日々のなんか鬱憤
1: 俺かい、
2: なんか話を聞いてないとかそういうところに
1: あ、もうそれ出ちゃったってこと、うん、
3: やっぱ初回の YSGP がかなり響いて
1: る。おい最悪じゃん。
2: いやえぐい
1: って JWAVE のせいでそれはほぼね、ほぼほぼ
2: はい。まあでもあのシオンのね、最後のまあ、別に最後のってわけでもないけど一応6周年のライブもありますので、
1: はい、
2: よかったらそっちも来てください、
1: はい、
3: お願いします。
1: お願いします。はい、ということで X やってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JWAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JWAVE_KP813_YoungSkinny、 JWAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のお仕事をたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
0: ヤングスキニがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
2: いやお前カラオケしたの話さないでいいんかい。
0: そうだそうじゃん。
2: そうじゃん。そうだ。
1: お前も言われたまま。
2: お前ただカラオケした人じゃん。
1: 言われたままにね。
2: もうこれはもう話さないですじゃあ。
1: うわ、はい、かわいそう。
3: 頑張ったのに。
0: 4時間。
2: では早速我々の曲を聴いていきましょう。ヤングスキニーで好きじゃないよ。

0: お送りした曲はヤングスキニーで好きじゃないよでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 深夜のヤング国会室。
2: こちらは日々やらかしまくっているキンプレリスナーの皆様に懺悔したいことを送ってもらって紹介しつつ、最後にシオン君にありがたいお言葉をいただくコーナーです。早速リスナーの懺悔をご紹介していきましょう。
1: 緊張する今
3: これ毎回ちょ別の引き出し必要とされてますから。
0: いやもうシオンはだって8月15までしかいないんだから、それまでにカロリー高いものいっぱいやってますから。
1: 確かに確かに確かに。
3: 何そのいやそれはそうで
1: しょ、すごい溜まってんのなんか俺
3: ちゃんとしっかりね。はい、ということで、ラジオネームゆうすけさんからね、来てます。高校の頃サッカー部の合宿があったのですが、うちの高校はそこまで強い部活じゃなかったので、当時朝まで部員複数名とマネージャーとで朝までカードゲームなどをして遊んで、寝ずにそのまま練習をしていました。当然体調が悪く、顧問から大丈夫かと聞かれて、すみません枕が普段と違うと全然寝れなくてと嘘をついてしまいました。僕は嘘をつくのが苦手なタイプなので、正直顔に出てたかもしれませんが、顧問はそうか無理するなよと優しい声をかけてくれて、より一層申し訳ないなと思いました。反省してますということで、
1: はい、ありがとうございます。
3: 懺悔届いてますよ。
1: なるほどね、
3: はい、どうですかこれは。
1: ちょっと俺も体調悪いわ今
3: このねこのコーナー確かにな、これいろんな要素入ってる。大喜利もそうだし、なんか結局しっかり締めるとこ締めないといけないし、これ大変ですよこれ。
0: 全然別にこれ懺悔っていうか、まあ、青春じゃん、
1: ね、これただの青春そう、いいんだよな。
3: これなちょマネージャーってなんか男か女かによって結構これ
1: 、なるほどね、
3: 変わってきますよ。
1: ちょっと待って、ね、結構そこ大事だわ。うわ本当にそうじゃん。
3: これサッカー部っつったらまあね、まあ、男のマネージャーもまあいると思いますけど、まあ、まあ女の子のねマネージャーの方がまあイメージしやすいんで、
1: うんうんうん、
3: 女の子だと思うんですけど、ってなるとちょっとこれはね、なんか懺悔って言いながらちょっとなんかこれ、
0: ね、嫉妬？
3: いやいやちょ
1: っとじゃあ全然、はい、あのいいですよ、あのもうありがたい言葉言えないんで僕も
3: じゃこれ
1: あ全然このなんていうの嫉妬、
3: ああ嫉妬、
1: うん、
3: ゴンザレスの嫉妬
1: トロして
3: 嫉妬が嫉妬になるこれ、
0: はい、でも確かにこれ
1: ちょっとこれ どっちなんだろうね。
0: 本当にか何カードゲームしてたのか、
1: でも合宿だから
3: カードゲーム
1: っていうの高校生の合宿で、うん、女の子が入ることはないんじゃない。
3: ああ
0: でも男のマネージャーなかなか聞かないでしょ。
1: そっか確かに。
0: いやそのマジかよ、そのカードゲーム絶対王様ゲームとかじゃないの。
1: マジかよ
3: 高校生で、ね、やばいね、
1: くんじゃんそれ
3: しかも高校生だからお酒飲めないシラフの状態でやってるってことでしょ。だいぶコースだよ、だいぶコース。
0: ちょっとね
1: ちょっとこれ難しいっすね。
3: まあ一応ねその申し訳ないなとは思ってるらしいんで、
1: 申し訳ない送
3: って
1: きてるってこと
0: は、いやだそれだから申し訳なかったんじゃない。
3: あそういうこと、
1: そういうこと、うん、
3: あそっち、
0: そういう書けなかったけ ど、ね、そういうのもありより申し訳なく、
1: あなるほど、
0: うん、
1: あ
0: それでちょっと体調悪いのをより嘘ついちゃったし、そんなことを隠してたから
1: 確かにな、
0: ちょっと申し訳ないっていうのをここで懺悔しようとしたんじゃない
1: なるほど、
3: わかりました。
1: 急にもう今絶対考えてたよねもうね、
3: わかりました。今日は私シオン体調が悪いのでお友達呼びます。
0: あ友達
3: はい、誰ですか。

0: りょうとうくん。
1: あ、これ最悪な友達出てきましたね。
0: はい、代わりにね、ありがたいお言葉あげてください。
1: 新婦友達的なことですかねこれ。
2: それでは私が。
1: 早いね。
3: 早い
1: 早いぞ
3: 早い。
2: あなたは決して、別に悪いことをしているわけではありません。あなたがやった、徹夜カードゲーム、とても健全な高校生の、お遊びだと思います。まあ、部活なんてね、楽しめればいいんです。はい。
1: 何のちっちゃい。はい。いや、これは多分俺は思うに、この両党神父出てきたじゃないですか、はい、これは多分自分の過去を肯定するために、
4: うん、多分
1: 言ってる感今すごく感じてきたのよ。自分がこういうことをしてて、でも俺は間違ってなかったんだっていう。
2: まあ付け足すのであれば、
1: 付け足す、
2: 付け足すのであれば、そう、まあ、部員複数名マネージャーとでね、
1: はいはいはい、
2: まあ、夜通し遊んだ、
1: はいはいはい、
2: これはもうチームとしての結束力高まったんじゃないですか。
4: おー、
2: 逆にね、
1: まあまあ、その目線で見たら。しかもそう、これがもう俺らが勝手にマネージャーがもう女の子って言ってますけど、これ男の子だった場合は別に本当にだからシンプルにね、遊んでただけっていうことがもう 100% 証明されますんで、うんうん、やっぱこういう時間もやっぱね、部活っていうのは大切なんでね、本当に、
4: う
1: ん、
4: おー、ありがてー、救われるわ。
1: 大会今の。
5: よかったね、新婦友達。はい、親友、それを親友って呼んでんの、りょうとくん。
1: あ、なるほどね。
2: 新婦の友達。
1: 新婦の友達を。
5: 親友。
1: なるほど。はい、じゃあ分かりました。
2: はい、
1: じゃあちょっと次もう一個来てるんで、
5: はい、ありがとうございます、
1: は
5: い。
1: 紹介していきましょう。ラジオネーム、みっぺさん。私は小学校の頃、うちにあったお歳暮のお菓子を勝手に食べて、箱はそのまま戻し、知らないふりをしていました。お歳暮でもらったのはしばらく放置されていたので、すぐには気づかれないのですが、中身がないぞとなって、向こうが入れ忘れたんじゃないかと親は言ってました。
4: そんなわけあるか。
1: 入れ忘れたってなんだよ。おそらく私は食べたことはバレていたと思うのですが、高いお菓子をもらったのに勝手に食べまくってしまったこと、今では後悔反省していますということで。
4: なるほどね、は
1: い、いや、お歳暮のね、大体お菓子とか高いですからね。
4: 高いね、うん、
1: 結構、
4: うん、俺でも あんま食べたことないな、そういうの。
5: お歳暮って何、
1: なんか
5: どのタイミングで渡すの。
1: 確かにお歳暮とかなんか、確かにいろいろあんじゃん、その種類がさ。
5: お中
1: 元、あ、お中元とか。
5: お中元っていつ渡すんですか。
3: 知らない。
4: 知らない
1: よ。お中元。
4: わかんない。
3: ないよね、バンド前に。
1: ないないっすね。
4: え、あの、たまにもらう差し入れとかはカウントされますか。
1: いやいや、お中元って。嘘だろ、それ。
5: あれとかですか、その友達の家とか泊まるときにお母さんに、いや、お菓子ぐらい持ってきなさいみたいな。あれ、お歳暮
1: じゃない。あれは手土産だよ。
4: 手土産か。
3: の代わり目とか。
1: そんなんすんの、
4: お中元。
3: 会社の取引先とかに、いつもお世話になってますって送って。
4: そうなんだ。
1: なるほど。まあ、っていうことで、多分、まあ、いただいたね、お歳暮。
3: お父さんが仕事の人から。
1: ああ、なるほど。いや、高いからね、みんなで、やっぱ家族みんなで食べるみたいな。
4: なるほどね。
1: まあ、うちもありましたね、なんか、そういうの。
4: てか、いいな、この、ちょっと別に言い方間違ってるかもしれないけど、うん、このレベルの懺悔、かわいいな。
1: かわいい。かわいいぞ。だって、お菓子食べちゃって、申し訳ないですよ、言ってんだよ。
4: 確かに。
1: わかりました。来た来た来た。
6: 今日は特別に新しい友達を紹介します。
5: すごいね。
6: さっきほどのりょうとくんとは違います。
1: 違うんかい。
6: かやゆうくん。
1: うわ、そっち行くね。
6: ありがたいお言葉ください。
1: 新しいです
5: ね。うわ、こいつ俺に振ってきたぞ。
1: やばいね。普通に
5: もう
1: もう残りね、残り数ヶ月だからもう、しっちゃかめっちゃかにしようとしてますよ、これ。
5: いや、もう YSGP 覚えとけよ、お前。俺散々頑張って勝たせてあげようとしたけど、もう知らないから。
1: 俺らチャンスだわ、これ。亀裂生まれてるわ。
4: やばい。
5: はい、わかりました。
1: あ、来てる来てる、早いね。
5: 今日は特別に親友のりょうとくんに

0: ありがたい言葉をお伝えさせていただきたいと思います。
1: もらったことある？ちなみにお歳暮は
2: ないです。僕は
1: ないか、
0: 親がもらってきてみたことあるでしょ。なんか家にさ、うん、ちょっと
2: ちなみに、まあ、結構そういう感じで、まあ、お菓子あったりはしたね。
0: で、食べちゃった時もあるでしょ、多分自分が一番多く。
2: まあね、食べていいっつって
0: あ、聞いてるのか。お前一番いいやつやん。まあまあいいや、ちょじゃあこの人の気持ちになって、うんうん、ちょっといいっすか。
3: これってこの人の気持ちになる、
0: まあ、まあこの人を俯瞰で見て大丈夫ですよっていう、
1: そう、肯定してあげるよ、ね、あれだからね、
0: うん、
2: はい、これはまあ親への懺悔ですかね。はい、まあ親もね、子供がね、美味しくね食べてくれたら、それは親にとって幸せなんですよ。なので懺悔する必要はないです。
0: 普通の量とか喋ってたけどいいのそれは。さっきの人と違うんですけど、誇りもしたみたいやってなかった、さっき。まあまあいいけど、
2: まあまあまあ、まあ、
0: だからまあそうですね、
2: うん、
1: ありがとうございます、
2: はい。
0: まあ、結局ねなんかね、親ってやっぱそういうのあんま食べないイメージあるんだよ。
1: 確かに。
0: そう、なんかお菓子とかさ、そうだから結局やっぱ子供がまあ持って帰ってくるってことはみたいなところもある
2: よね。そうだね。
0: やっぱ子供がこう喜んでほしいっていうのもあるし、みんなで食べてほしいっていうところで、
2: うんうん、
0: まあまあそれをね悪いと思ってるのであれば、なんか例えばこう自分もね、なんかちょっと家族にどっかね小旅行とか行った時にお土産買ってくるとか、
2: うん、
0: そういうねなんかちょっとした気配りができればもう完璧なんじゃないでしょうか、ということで。
3: もうこれあれ結局ありがたいお言葉言ったのゴンちゃんだよ。それが最終的に
1: 全員回った今、うん、
0: 締めたわ俺ちゃんと。
1: 助かるわ、ありがとう。
0: これシオン君の企画じゃなくなってるから、全員で解決しに行ってる。もうい
3: やもうゴンちゃんよ。
1: ゴンちゃん完璧だった今。
0: 俺の企画多すぎるね。
1: さっきの前振り全部カットしてゴン大輔の最後の分だけで大丈夫。
0: まあ、妄想ラボもあんだからこっちは。考えること多いんだから本当に。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今回はここまでということでね、こんな感じで懺悔したいことを番組まで送ってください。シオン君かと書いてありますが、リレー形式でね、みんなでちょっとありがたい言葉をねあげようと思います。はい、はい、
3: ではこの1曲、
1: はい、僕シオンの選曲です。ケラーニでフォールデッド。

0: 送りしたのはケラーニでフォールデットでした。最近アルバムが出ているのでよかったら皆さんも聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきます。ラジオネームあやかちゃんさん、ヤングスキーの皆さんこんばんは。先日はりょとくん罰ゲームで5時間近くカラオケ配信お疲れ様でした。無事に93点取れたのでよかったのですが、チューリップの平均点は95点なのでそこは超えてほしかったです。ほらヤングスキーでのカラオケ企画も好きなのでまた楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: もうお前ファンに触れてもらう方が早いっていうね、自分で触れるより。
2: 話したいカラオケの話は一応聞くけど。
1: 確かにまあそうね、うん、
3: いやまあ触れとく。
2: じゃあ俺らはもう話さないんで一応自分で完結させて、ね、うん、あ
0: 教えて、そのどういう感じで終わってったか、
3: うんうん、まあ、あの最初はあのやっぱりググって点数取りやすいあの曲をね、ひまわりの約束だったりとか、糸だったりとか、花水木だったりとかね、そういうのをちょっと挑戦していってたんですけど、まあ先が見えなかったので、これはまあ曲のね尺が短い、あの童謡で、
0: うんうんうん、
3: あの攻めようみたいな。でまあそれでもまあ結構むずくて、
0: うん、
3: まあ、取れて87点とか88点とかそこら辺だったんだけど、うん、もう頑張って強弱とか抑揚を頑張ってつけて、
0: うん、
3: 93点が限界でした。
2: でもまあまず優しくないよね、このラジオという媒体で初めて聞く人が何の話をしてるんだろうってまずなってしまうじゃん。
1: まず企画の説明からでしょ、うん、いやこうこうこういう経緯で罰ゲーム決まって、こういう罰ゲーム決まったんですけどって急になんかさ、いやなんとかがとか言って、
3: う
1: ん、
3: まあ、そうメッセージもありましたが、罰ゲームでね、あの僕のね、まあ、5時間カラオケで、まあ、93点取れるまで帰れません。
2: でなんで罰ゲームをしたかとかもさ話した方が分かりやすいじゃん。
3: まあ、なんで罰ゲームになったかっていうと、うん、まあ普段のその失言だったり僕の、
2: もうこれもだよね、こういうのもだよね、
1: そうそうそうそう、こういうところよ。
3: でそれでまあたまりにたまってポイント、ペナルティポイントが3ポイントたまりまして、それで1回罰ゲームということで、まあこんなカラオケ93点取れるまで帰れませんっていうあのやったんですけど、
2: え、そう、帰れま10、
3: 10要素とか10要素ないな、帰れません。
1: 勝手に勝手なのか。
3: はい、まあまあそれでまあチューリップでね、まあ93点取れて、まあ無事ね、帰れるっていう、
2: まあ、これルールのちょっと盲点だったね、平均点がより低いやつで、確かにちょっとそこら詳しくルールを設定しなかった俺らのミスでしたが、
1: まあまあそれはまあ抜け穴をねしっかり見つけたっていうところでいいんだけど、
2: でまず普通にその俺もインスタライブ見てたんだけど、りょうとくんずっとインスタライブしてたから、うん、なんか気がついたらインスタライブのそのタイトルみたいに90点以上取れるまで帰れませんとか一回下げてたの。
1: 勝手にやめろよお前、何
3: やってんだよ。そうだからそれはまあ一旦その、まあ、93点取れる未来が見えなさすぎて、まあ、一回ちょっとハード下げて、一回
1: 階段上にね、
3: 目標を一回設定して、
0: やる
2: っていう。でもそれで90点超えて、うん、マジたまたま見てたの、俺。うん、たまたま本当何時間後に開いたら、90点超えて、うん、普通にこいつ終わろうとして、
1: 何やってんすか、
2: たまたま見てたから俺がコメントで、いや、それはさすがにないよって言ったから、93点また目指したけど、それしなかったら普通に90点超えて帰るとこだったよ。
0: え
4: 今、うん、なんかサモ1回みたいな言い方したけど、うん、普通に90で帰ろうとしてたよ。
2: うわ、
1: これペナルティーポイント1位か、まさか
3: これはね、エンタメとしてそういう、いや
4: マジで、うん、本当にもうすぐに無理だ、あもうこれ絶対無理です、下げましょうみたいな。
2: うわ、
3: お前さ
4: 本当にそれにしましょうみたいな。
3: お前さ
4: たまたまカエルがダメだったから、
2: じゃあ危な
3: マジで
1: 危ないよ。
3: はい、まあまあ
2: でも視聴者がマジで本当に多くて二十数人だから かわいそうだから、かわいそうだから俺があのインスタのチャンネルで、この後このインスタライブで僕が歌うんでぜひ皆さん見てくださいみたいな、やったら百何十人ぐらい、
1: すごいじゃん。
2: で全然出なくてコメントなんで、かやいはまだかやいはまだかやいかやい出せみたいな。
1: もうお前はもう 聞きたくねえよって。
3: 急にさ3桁とかになってさ視聴人数が何事かと思ったよ。
2: いやそしたらちょっと視聴者が増えてこいつちょっとだけテンションが上が
1: って、うん、そ
2: りゃ
1: そうだ。
2: でも誰もお前のカラオケを見に来たわけではなかった。
1: お前じゃないから。俺じゃなかった。はかわいそうに。
3: かわいそう本当に。
1: はい、まあ、ということでね、あの YSGP もねこの後あの、はい、ありますが、僕らあの負けにリーチになってますんで、ちょっとあの、はい、負けないように頑張ろう。 またやるからね。
2: あと1点、罰ゲーム
1: 1点1点。
2: うわやばいね。
1: じゃやばいね、
2: はい、ではここで1曲、僕からの選曲でイコールラブでお姫様の作り方。

0: お送りした曲はイコールラブでお姫様の作り方でした、MV もめっちゃ可愛いのでぜひ皆さんもよかったら見てみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP へ。今夜ついに決着か。
2: J-WAVE The King's Place

0: ヤングスキンがお届けしているキングスプレイ、続いてのコーナーこちら、
1: 最強のヤングスキンウールだ YSJP。
2: 僕たちヤングスキンが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキンの中のヤングスキンを決める企画です。 YSGP はヤングスキングランプリの略。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&ドリョットチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝。ご褒美がありますが、負けた方には罰ゲームが待っています。現在カイ&シオンチームが19ポイント、ゴンザレス&ドリョットチームが9ポイントということでね、まあ、前回勝ちまして、
3: はい、
1: まあ、なんとか耐えてますよ。
3: 耐えてますね、
1: うん、あと10ポイント差やばいなこれちょっと待って、10ポイント差もあんの
2: やばいよ、
3: やばいよ、うん、本当に。
2: いやどうしようかな、まあ負けてやってもいいけどね、
1: 今日。あ、まあまあそうよ、そうだってさっきなんかね、なんかやってましたよ、うん、シオン君が。
2: いや大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ、
0: うん、全然関係ない。もう始まったらやっぱ関係ない。
1: いや関係ないんだ、やっぱやっぱね、ご褒美も今回あるからね。
3: 確かにそうだね、
2: 戦いだから、はい、負けらんないから、
1: は
2: い、
1: まあまあまあ今回はとりあえず勝って9ポイント差、うん、1桁差までちょっと、
3: そうですね、
1: 行きましょうか、は
0: い、でもさっさとさ、もう終わらせてさ、うん、でもう一回やって、うん、あのシオンが抜ける前にシオンにもう一回罰ゲーム加わらせて、うん、
1: そのせいで、ね、
0: タイムあるよ、
1: 確かにその
2: 3位しかなって、いいよ、負けていいの逆に
1: 次は、
2: うん、そのプライドないのそこに対して
1: まあ一旦ないから、
2: 負けねえ
1: もう一旦ねえから、
3: もう諦めはい、それでは今回の対決はこちら、
4: 正直者人狼。
2: 今回のルールを説明します。まず4人でくじを引き、1人だけ人狼を決めます。次にトークテーマのお題カードを引き、そのお題に対して人狼以外は即興で嘘のエピソード、人狼は本当のエピソードを話します。4人話し終わった後に誰が人狼だったかを選び、人狼チームは人狼が2人以上にバレたら負け、2人以上選ばれなければ人狼チームの勝ち、チームに1ポイント。ゲームは2ゲームを行いますが、引き分けの場合延長戦を行います。トークは1人1分以内でお願いします。
0: いや、リョト君とか普通に人狼だ、人狼は本当のこと話す、
1: そう
0: 人狼だ、引いた人以外は嘘をつくってことで、リョト君は普通に人狼引いても嘘っぽいエピソードになりそう。
1: いやマジで、まあ、理解した、大丈夫
3: か、だから人狼は本当のことしか言えないんだよね、もう嘘をついちゃいけない。でも村人はもう本当に嘘しか言えない。
0: これはどういう立ち回りだ、人狼を引いたら逆に嘘っぽく本当の話をする、
3: そういうことだね、まあ、
1: そう
3: ね、
1: そうじゃない、うん、間とかでちょっとね工夫するしかないかもしれないですね。
0: リョト君全然上手い可能性が出てくる、ね、
2: そうなんだ
0: よ、逆に
2: そうそう、そこなのよ、
0: まあ、ちょっと上手く、ね、上手くねえだろ、
2: そうい
1: や上手くあって頼むよ、
0: ただ普通にサイコ
1: だけだからね、
2: まあそうね、
1: いやだからあのそのゲームにならないで負けるのだけやめよう、
3: うん、
1: そのあの一番ダサいからそれで配信終了みたいな、
0: ね、うん、まあでも結構トークテーマにも寄ってきますから、
3: そうだね、
0: はい、うん、じゃあ一旦カード引いて人狼を決めますか。
1: あ、そうですね、
0: はい、じゃあ引いていきますよ、じゃあまだ開けずに、
1: はい、
0: じゃあ、いやいや、めくって言っちゃダメだよね、
1: いやいやいや、
0: ね、そうだね、自分で確認するだけ
1: 危ない、ジョト君とかなんか、うん、人狼でしたとか言ったらお前ほんとやめて
3: る、言わない言わない、う
2: ん、まあ、でもほぼほぼ人狼みたいなもんだからね
1: まあね、
3: どういうこと、
1: デフォでね、まあ4分の1かな、人狼は。
0: あ、2枚重なった、
1: あ、じゃあ、
0: あ、じゃあ、
1: じゃあ皆さん一斉に見ましょうか、はい、オープン、これは戻す、
2: 戻せばいいんじゃない、
1: まあそうね、
0: はい、
1: じゃあお題のね、
0: はい、お題引きます。じゃあお題発表します。中学の時の話。
1: 中学の時、
0: むずいね、どういう風に話していけばいいか、
1: これむずいな、
2: これ確かに普通にむずくない、
0: うん、どういう風に話していけばいいんだろう。じゃあ誰からいきますか、
1: じゃあじゃんけん、
2: 勝った人、
1: うん、じゃんけんしようか、
2: うん、最初

0: グーじゃけパ
1: ー。あいこでチョキ、あいこでグー。
2: でヨト君から時計回り、ヨト君、シオン君、カヤユ、ゴンザレス順番でエピソード話していきます。
3: はい。もういい話。
2: じゃあ、はい、どうぞ。1分以内ね。
3: 中学の話ね。
2: はい。
3: 中学2年生の頃に夏休みの課題で美術の、絵を描きましょうみたいな。で、それがコンクール的な、なんか一応みんな応募しますよみたいなっていうので、なぜかそれが表彰されて、俺のね、作品が。で、まあ、夏休み明けの、朝礼みたいなところで、俺それまで知らなくて、朝礼の時に、急に名前呼ばれて、え、何と思って。そしたら、コンクール受賞しましたっていう話なんですけど、まあ僕のお姉ちゃん、デザインの今仕事してて、でまあ結構絵もうまかったんで、実はその宿題、お姉ちゃんに手伝ってもらったやつっていう。だから僕の実力じゃないんですけど、みたいな。はい。そういう話です。はい。
0: 分からん分からん
2: まあまあまあ他の人のね、やつ聞いていきましょうか、ね、
1: はいはい、
0: あ、じゃあもう次、
1: うん、
0: じゃあ僕、
1: はい、
0: はい、僕もともとバスケ部、中学生の時バスケを3年間やってたんですよ。でただはその小学生の時は空手やったのね俺、
1: はいはい、
0: っていうのもあって、中学生のそのさ、初めの部活の何あれ、なんかレクリエーションじゃないくて、なんていうの、プレ部活みたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: みたいな時に柔道部もう見学してました。っていう話です。
2: 本当だったらマジで聞いたことないな。
4: 俺ね、俺中学の時本好きだったんだけど、図書室に図書室ってさ、まあ、基本本借りれるけどさ、たまにさシール貼ってあって、この本は貸し出しできませんみたいな本なかった？
0: うん、
4: なかった？
2: 覚えてない。
4: 結構ちゃんとしたやつとかだと、なんか多分持って帰ったりするとあれだから、
0: うんうんうんうん、
4: その持って帰れなかったの。
0: うん、
4: でも俺はその図書委員会を中学2年の時にやってて、中3は生徒会だったり、2年の時は図書委員やってて、
0: うん、
4: で、まあ、図書室にいることがめっちゃ多かったから、うん、それを持って帰ってみようと思って、
0: うん、
4: 持って帰れたのギリ、まあ、図書委員だからずっといたから、
0: うん、
4: それで家帰って、まあ、読んでたら、その飲み物、
0: うん、
4: こぼしちゃっていく、さすがにやばいって言って、
0: うん、
4: で俺は未だにその本を図書室に戻さずに実家に置いてる。
2: おい、懺悔いけ、懺
0: 悔懺悔くそのすぎる。
2: いや、まあ、本当かどうか分かんないですからね、うん、あ、じゃあ次、
0: はい、ね、じゃあラスト今度です。
2: 中学の時職業体験みたいなのなかったですか？なんか、うん、こうお店とかで行く、うん、で俺なんか自分でパン屋に行きたくて、そう、
0: うん、
2: で地元のパン屋に応募したっていうか、なんかまあそう何人って決まってるから、
0: うん、
2: したらなんか第一希望が通ってパン屋になったんですよ、
0: うん、
2: でなんか謎になんか他10人とか、
0: うん、
2: その一気に募集されてパン屋だけなんか3人しか募集されてなくて、
0: うん、
2: そう僕とあと女の子2人っていう、
0: うんうんうん、
2: めちゃめちゃハーレム的状況の中、うん、パン屋で1週間こう働いたんですけど、
0: うん、
2: まあ、特になんかその俺は結構その恋愛のところとかねちょっと期待してたんだけど、それもなく、
0: うんうん、
2: でパン屋もなんか思ったほど面白くなく、
0: うん、
2: なんか何だったんだろうあの時間っていう
0: 感じでしたね。あ、なるほどね、
2: はい、
0: はいはい、ありそうってか、まあ、
4: じゃあシンキングタイムしますか軽く、
2: はい、はい、じゃあシンキングタイムね。だから、まあ、人狼を指させばいいってことですよね。
0: わかんねえな。
4: 決まりました。
0: はい、僕も決まりました。
3: はい、
4: はい、
3: じゃあ行きましょう、
4: はい、じゃあ
2: 行きます。
0: 本当の話をしてる人は指させばいいんだよね。
4: うん、じゃあせーので指さしましょう。せーの、ゴンちゃん。
2: おみんな俺、
4: うん、
3: うん、ゴンちゃん。
4: じゃあ一応理由とか言っときます、はいはい
2: はい、あ、そうね。
4: じゃあまあゴンちゃんから、ゴンちゃんは俺を指しましたけど、
2: いや一番リアルだったかなっていう、シンプルにね。
4: じゃあ俺がゴンちゃん言ったりは、うん、一番話がおもろくなかったから本当だと思う。
5: ああ、
4: ね、うん、嘘ついてたらゴンちゃんはもうちょいオチを作る話をする。
5: あ、逆に
4: 本当のことすぎて、
2: それはごめんって、それは
4: 話がおもろくなかった。
2: 確かに、それはごめんだ。

0: ゴンちゃんがあんなスンって終わる話をすることなかなかないから
1: 確かに、
0: うん、なんか2人あります選んだ理由。
2: いやなんとなく、
1: あ、まあ、だから
2: 話が、うん、やっぱそのスラスラ行き過ぎてたなっていうもあれ、ね、あ、
1: もうだから実際に経験してるからっていうところですかね、
2: うん
3: うん、俺も同じだね、
1: そこ、うん、
0: じゃあ
1: 人狼は手挙げるみたいな感じですか。
2: あ、まあ、はいって言おう。
0: じゃあ誰か人狼か、はい、じゃあせーので人狼の人は入ってってください。
1: OK です。
0: せーの、
1: はい、
0: はい、
1: これねむずいです人狼、
2: あのね、
1: なんかだってさ中学の頃とかさ野球部の話とか、うん、あとなんかバレンタインのね、うん、なんかゴディバの話とかは、うん、結構、まあ、メンバーにはしてたりするじゃん、うん、だからないのエピソード
0: だよね、
1: うん、だからもうこれむずいっすよ。
0: おもろい話は大体しちゃってるから。
1: だからやっぱおもろいとか期待しないでしょ。
2: 確かに確かに確かに。
1: フラットに見ていこう。
2: 確かに。
1: う
2: ん、
0: じゃあ、後半に分けますので。
1: はい、そうですね。
0: 2回戦は、曲の後ということで。ではここで1曲。
3: はい、僕の選曲でミルクでアイドルパワー。

0: 公開したのはミルクでアイドルパワーでした。まあ、この曲なんで聞こうかなって思ったかっていうと、まあ、僕最近アイドルの曲とかもね聞くようになって。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 何聞くの？
0: まあ、フルーツジッパーだったりとか。
1: おー、はい、好きな曲
2: は？マジで？
0: ハピチョコですね。おまあそういう感じで、まあ、アイドル曲でも結構編曲とかすごい面白いなっていうところもあるし、転調とかもあったりとかで、でまあそういう意味でいろいろ聴くようにしてるんで、よかったら皆さんもねアイドルの曲ぜひ聴いてみてください。
1: ヤングスキンがお届けしてるキングスプレイス、じゃあさっきの続きの後半戦、
0: はい、
1: 第2回戦、
0: はい、
1: 陣道やっていきますか。
2: はい、
0: はい、
1: じゃあ
2: まあ弾いてもらって、
0: は
2: い、
0: じゃあ
2: 主人の矢だな。
1: どっちも矢よ。結構この短時間で話を作らなきゃいけないの。
2: 確かにね、
0: うん、
1: じゃあお題を選んでください。誰か、
2: はい、いきますよ。じゃあこちら、
1: はい、
2: お題、電車内エピソード。広いね。
1: うわ、
3: 電車、
0: うん、
2: 電車内の、まあ、起きたとか見たとか何でもいいんですけど、多分
1: 電車の中で完結。
2: はい、
1: いや別に大丈夫。じゃああります。
2: まあ俺もいけるかな。
1: うん、
0: うん、
2: いきます。
1: うん、
2: じゃあじゃんけん、時計回りで。
1: はい、
2: 最初グーじゃんけんパ
1: ー。はい、行くでしょ。じゃあ負けでいきます。
2: 最初グーじゃんけんパ
1: ー。じゃあ僕からいきますね。
2: はい、何ですか、お願いします。
1: いついね、2、3ヶ月前ぐらいなんですけど、
2: おー、う
1: ん、まあ普通に知り合いと飲んでて、まあ帰るっていうか、まあ移動するじゃないですか。
2: はい、
1: うん、で降りたい駅があったのよ。
2: うん、
1: で山手線乗ったんですよ。
2: はい、
1: で酔いすぎてて俺始発で、
2: うん、
1: そう始発で帰ったんですけど、で寝ちゃって、
2: うん、
1: でパッて起きたら、まあその駅だったの、降りたい駅、
2: うん、
1: でもこう時計見るじゃないですか、
2: うん、
1: なんか時計の隅がめっちゃ進んでんの。えって思って、 そんな離れた2駅とかだったんだけど、
2: うん、
1: で見たら多分一周してましたね、
2: 山手線を。
1: 山手線を。
2: おお、
1: 多分ね。
2: 別井亮太くん、
0: はい、この間、まあ、電車普通に乗ってて、でまあよく人間観察じゃないけど、まあ人を見てるんだけど大学生ぐらいの男の子かな多分、うん、なんかドアのさとこに立ってて、で手元見たらなんか板チョコ食ってんの、
2: うん、
0: おにぎりみたいなノリで、うん、おにぎりとかパンみたいなノリで板チョコ食ってて、でさすがに電車の中で板チョコ食うやついないだろうと思って、そのまあ、奥さんとね一緒に乗ってたんですけど、まあ、奥さんにあそこの人絶対なんか変に意識高い系の板チョコ食べたらポリフェノールがどうのこうのでみたいな、そういう動画見てなんかエセ意識高い系大学生だよねっていう話をしたら、あの奥さんにお前性格悪いねって言われたっていう話です。
1: はいはいはいはい、
3: むずい
1: しよう。
3: むずいね。
0: はいはいはい。
3: あ、僕この間あった出来事、普通に、はい、マジで、うん、でもこれ短い、俺も飲みに行った時に俺も始発で帰ったのよ、うん、でも眠るじゃん、まあ埼玉なんでね。で起きたら誰もいなかった車両、その車両に俺だけだった。
2: えぐ、
3: 以上、それだけ。
2: なるほどね。
1: 俺高校の時の話なんだけど、
2: はいはい、
1: まあ、山梨住んでまして、まあその電車乗ってて、電車、まあ、めっちゃはないけど、まあ、基本車移動とかだからたまに乗るんだけど、その田舎だからチャリとかを駅に置いといて、で降りて、でチャリでダッシュすれば、その友達とかと一緒に、友達電車に乗ったまま俺だけ降りてチャリで行けば、その勝てるんじゃないかっていうのを思ったことがあってでもチャリ置いといて、その検証のためだけにね、で降りて前の駅から乗って、そこ降りて、で友達そのまま俺もすぐ降りてチャリ乗って、で田舎だから車通りも少ないからめっちゃ飛ばして、で道もショートカットとかして行って、負けた。さすがに間に合わなかったっていう、
3: ウルトラマン脱出的なことだね。
2: なるほどね。
1: はい、じゃあ終わりまして、
0: はい、
1: まあまあまあ、あります。じゃあみんなもう今思い浮かんでます。
2: はい、
1: じゃあ
2: せーので刺しますか。
1: せーので刺しましょうか、
2: はい、
1: せーの、
2: りょうとくん。
1: りょうとくん、
0: かやゆ。
2: はい、じゃありょうとくん2票。
1: じゃありょうとくん2票で、しおんくん1票で、かやゆ1票。
2: はい、
1: じゃありょうとくん選んだ理由
2: 聞きます。
1: じゃあ、なんか無駄に長かったのと、まあなんか作るにあたって、嘘を作るにあたって、まあ省いていいような話もしてたのがちょっとリアル
3: な感じ。はいはいはい、なるほどね、
2: 一緒
3: 一緒。俺もなんならそのリョト君のが絶対人狼だなと思って立ち回り変えたもんね、その
2: 即興でね。そこ、あ、なるほど。じゃあリョト君、じゃあ一応かやゆ選んだ理由。
0: いや、かやゆのそのまあやってそうだなっていう、本当に。あ、
2: はいはい、
0: うん、
2: はい、ということで
1: 人狼せーの名乗り入れますか。
2: はい、
1: じゃあせーの、
2: はい。
1: 簡単。
2: お前俺も分かったわ。
4: 俺は分かりやすかった。
1: あ、でも明らかに
2: 初っ端から俺電車で人間観察してるんだけど嘘だろお前。
1: え、違う、本当なんだよ。
2: あ、そう、本当か。
1: そうだよ、じゃあもう騙されて
2: る。やばい、そうだ
0: そうだよ。
2: やばい、これ頭バグるわ。
3: バグってた。俺もね、バグる。分かる分かる分かる。
1: りょうとくん実際にあったの。
2: じゃあお前嘘じゃん、それは。お前携帯見とるやろお前絶対。
1: 確かにね。でもその奥さんと乗ってたから。
3: あ、携帯じゃなくてね。
0: そうそうそう、
3: あ、それいいですね。はい、
2: 負けたぞお前。
1: 雑魚が決定しました。
3: おい、決着ついた。
2: なんかぬめっと負けた。
3: なんかぬめっと
2: 最後までルールあんまり理解せずに負けたわ。ふざけんなよ。
3: ということで、

0: 20対 9? 9で今回の YSGP サードシーズンはカエイヨ&シオンチームの勝利。
1: 終わりましたね。
2: リョトゴンは、まあ、次回罰ゲームを何か決めます。
0: 最悪だよマジで。
2: リョト君罰ゲーム全部食らってる。
0: 全部食らってる、
1: 全部食らってる、
2: 全部食らって余分な罰ゲーム食らってあ
0: ペナルティーのね。
1: もうやだわ
2: 俺逆に1回も食らってない
1: それだ
2: ですし、今回は勝利チームにはご褒美があるとのことだったんで、
0: マジでそれも楽しみだもん、見る側としても。
2: 前食事系みたいな話は来ましたね、何なのか。
0: 悲しいよな。
3: 楽しみです。
2: はい、ということでじゃあまた次回罰ゲーム決めていきますのでお楽しみに。以上 YGP のコーナーでした。それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで悪い人。

0: 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスキンがお届けしてきたキングスペース、最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いやもう本当にね、大勝利これはもう嬉しいですね。
1: 余裕だったなマジで。え
3: やばいよ、
1: 勝つ気はあったの。一応
3: 勝つ気はあるだろう。
4: 勝つ気はしかない。
3: 重いんだよ罰ゲーム、このなんか全部重いね今のところね。重
1: い。いや今回は相当よ。だって言ってたよね、ご褒美がある分罰も重くなるよ。
3: ああそうなんですね。怖
4: っ。うわ、サイコロ6個超えてくる、
3: まあ、一応多分サイコロなんですよ多分次回ね、
2: で決める
3: ね。そう、ね、そう、前回もサイコロだったから多分、うん、で次回もサイコロでしょ、
4: うん。
3: なんかりょとくんのさ、何ペナルティ罰ゲームの時はさ、うん、なんだかんだ半分ぐらいまあできる、余裕でできるぐらい、うん、半分ぐらいまあまあ重いみたいな感じだったじゃん、うん、今回さ比率が多分上がるじゃん、
1: う
3: ん、
1: そう、そなんか生ぬるい罰ゲーム考えてきてたら普通ペナルティつけますから。
3: いやペナルティつけないで
2: 一緒にね、一緒にそ
1: ちゃんと厳しめで考えてくださいね、当たり前に。
2: いやでもこのあれやっぱあのサイコロは越しちゃいけないっていうラインがあるから。
3: あ
2: の罰ゲームは
3: あれはあれはやばい、
2: あれもやばいから、あの意味わかんないから、
4: あれやばいマジ。
3: そうだから、いや確かに、でもさ、もしかしたら自分が受けることも加味してちょっと甘くしてる可能性あるから。
1: 甘く、
3: そしたら一緒にね、
1: 甘くしたやつを作って、もし仮にもうすでに作ってるんだったら、あの早急に厳しめに変更しといてください、
3: ね。まあまあ、まあ1週間ありますからね、
1: はい、
3: それ
1: は、はい。
3: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 現在放送中のアニメ百鬼夜行賞に新曲何もならないが主題歌としてオンエアされています。こちらもアニメと合わせてチェックしてみてください。そして8月15日土曜日にヤングスキー結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会が決まっております。今度の土曜日の正午からチケットがオフィシャル選考始まりますので、ぜひたくさんの人遊びに来てください。待っております。
3: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
4: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskin jave_kp813_youngskin です。
1: キングスプレイス最終月曜日はフォーニングピッツとビットが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでではヤングスキンギターボーカルカイルと
3: ギターのゴンザレスと
4: ベースのリョウトと
2: ドラムのシオンでした。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Song's gonna keep you warm on a cold

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

チバチにこのねあのプレーをかますのにお会いするともう本当になんか謙虚な方、優しい方で、やっぱりこのねスタッツさんがお声掛けしたまあ面々も素晴らしいわけですよ。ヒップホップの力も感じましたね。なんか孫子がラップしてもうなんか会場が跳ねて揺れてましたもん。なんかしかも会場のあの何こうコール&レスポンス的な歓声で場が揺れてる感じすごいね。なんかいいよねやっぱ生音ってさ、なんかそのバイブレーションを全身で感じられるから、そういう体験をね今後ももっともっとしていきたいですね、うん、続いてあのね旅行系も来てます。ラジオネームひいさまさん。月曜日夫と下の子の3人で静岡までドライブに行ってきました。いいね。毎年ゴールデンウィークは家族で生しらすを食べに行くんですが、いいな。今年は中1男子から行かないの一言、思春期だからね。千葉の自宅を別所さんの番組が始まるタイミングで出発。ところが残念ながら今年は生しらす漁がお休みということで予定変更してお茶畑のあるエリアに向かいました。で前日はものすごい雨で天気がどんよりしていたんですが、だんだんドライブしてるうちに晴れてきて前方に大きな虹、しかもその後もう一度虹、うん、大きな渋滞にもはまらずびっくりするぐらいスムーズな一日でした。虹ってね嬉しいよね。生しらす最高だけど、お茶畑に行ったんだもんね。お茶美味しいお茶飲めたかな、はい、ということでお届けしましょう。ひいさまさんからのミュージックシェア、星野源

0: みんな好きだよね。老若男女大好きな曲、気分を上げてくれる曲ですね。ひーさまさんにはマズカブアンジハンコをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア事故も。時刻は6時22分。
1: Start your morning charge with global energy. Sunny Vibes

お届けしているのはラジオネームひえさまさんからのミュージックシェア、星野源さん。なんか教員やってた時にね、中学校の文化祭で何組もこの曲カバーしてた。

0: 食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じるカルチャーオンザトレインをお届けします。今日注目するのは南フランスの朝ごはんです。南フランス、コートダジュール、聞くだけで優雅な気持ちになっちゃうね、地名ですけれども、まあ、南フランスといえばカンヌ国際映画祭が現地時間の5月12日に開幕。日本からはパルムドールを競うコンペティション部門に是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリの3作品が選出されています。カンヌ国際映画祭ももうどんどんね盛り上がってますよ。カンヌ気分満載ということで、今日はカンヌがある南フランスの朝ごはんやカルチャーに注目したいと思います。お話を伺ったのはコートダジュールのコンフィチュールや焼き菓子を販売するブランドクレールマリのクレールマリさんです。
1: 私今南仏のカーニシュルメールというところに住んでいまして、ちょうどカンヌとニースの中間地点あたりですねに位置するところで、夫とフランス料理店をラタブルドカミヤというお店を経営しています。で、私はパティシエでレストランのデセールを作ったり、それから日本にも渋谷のスクランブルスクエア内にチョコ係さんというお店がありまして、そちらの方でお菓子を取り扱っていただいたりもしています。基本手掛けているのは季節の果物を使ったお菓子が多くて、あとコンフィチュールをすごくたくさん作っています。この辺南仏は果物がたくさん取れますので、その果物を使ったコンフィチュールをよく作っています。
0: はい、もう現地からリモートでつないでねお話をしてくれました、クレール・マリさん。夫でシェフの神谷隆之さんとともにラタブル・ドゥ・カミヤというレストランを営まれています。とっても人気なレストランです。でクレールさんはパティシエ、2018年にはコンフィチュールの世界大会伝統部門でなんと1位を獲得されたこともあるんです。ちなみにねクレールさんは以前カンヌ国際映画祭のケータリングのお仕事もされたことがあるということもねお話ししてくれて、まあ、これが俳優さんとか監督さんのスケジュールに合わせなきゃいけないからめちゃくちゃ大変だという、こうリアルなねお話もしてくださいました。そしてこのカンヌ国際映画祭の時期はこのお店から車で30分ほどのところにこの映画祭会場があるということで、レストランもにぎわうと、映画祭に行かれる方がレストランに来られるということもお話ししてくれました。ではでは、気になる南フランスの朝ごはんどんなものなんでしょう。
1: 基本的にはですね、バゲットにバターと季節のコンフィチュールを塗ったものをカフェオレだったりカプチーノだったりにちょっとジップして浸しながら食べる

0: ていうのが一般的でして、でそれに加えてあのここら辺は蜂蜜もすごく取れるので、ラベンダーだったりローズマリーとかタイムなどの蜂蜜がすごく有名で、それをヨーグルトに垂らして召し上がるという方もたくさんいらっしゃいます。あとはヨーグルトもこの辺ヤギ農家がすごく多いんですね。なのでヤギのヨーグルトを朝召し上がる方もいらっしゃって、それにまた特徴的であるオリーブオイルを垂らして少し胡椒を振って食べるっていう方もいらっしゃいます。離乳というわけではないかもしれないんですけれども、最近すっごくビーチでの朝ごはんとブランチが流行ってまして、もう本当に海を見ながら朝ごはんブランチをする方がすごく多いです。
1: ヤギのヨーグルトにオリーブオイルと胡椒、なんて優雅な朝。そして蜂蜜もね、このハーブのラベンダーやローズマリーやタイムなどの蜂蜜、香り高いんだろうな。基本的に朝ごはんは甘いものを食べることが多いんだそうで、まあこの季節のコンフィチュール、今だったらイチゴがもう今まさに季節ですよというふうにクレールさん教えてくださいました。そして海を見ながらのブランチ、いいね、コートダジュールのこの気候ならでは。ブランチではちょっと塩気のあるものも食べるんだそうで、例えばソッカという塩コショウを効かせたひよこ豆のクレープだったり、あとはフーガースという菓子パンのようなパンも食べるんだそうです。いや、いいですね。なんかお話を聞いているだけで優雅な朝を過ごせている感じがする。まあそんな南仏の魅力をクレールさんたくさん伝えていただきました。クレールマリさん、お話ありがとうございました。いつかね、まあ実際に行ってクレールさんのコンフィチュール食べたいな。まあね、渋谷でもねゲットできるみたいですからね。はい、要チェックです。カルチャー on the train、 今朝は南フランスの朝ごはんピックアップしました。さあフランス気分高まったところで、フランス映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランのナンバー、キャラバンの到着。

0: がロシュフォールの恋人たちからキャラバンの到着お届けしました。映画気分高まったところで J-WEB からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアがいよいよ今月25日からスタートです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WEB がお届けする J-WEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は J-WEB 東京モーニングレディオナビゲーターの別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けします。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待。 J-WEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WEB のホームページからご覧ください。
1: 日本と韓国の両政府は次官級としては初めてとなる外務防衛当局の安全保障対話をソウルで開きました。従来の局長級から格上げした形で核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢などについて意見交換し、日韓・日米韓協力の重要性を確認しました。磐越自動車道で新潟県の高校生などが死傷したマイクロバスの事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された68歳の運転手が時速90キロから100キロで運転していたと供述していることが分かりました。現場の制限速度は時速80キロで、警察は事故の原因などを調べています。中道改革連合が安定的な皇位継承に関する会合を開きました。皇族数の確保について国会で議論されている旧宮家の男系男子を養子に迎える案と、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案についていずれも容認する方向で一致しました。赤澤経済産業大臣がサウジアラビアのエネルギー省とオンラインで会談し、原油の安定供給などについて協議するタスクフォースを設置することで合意しました。週明けから協議を開始します。卓球の世界選手権男子団体戦の準々決勝、日本はドイツを下して2大会ぶりの銅メダル以上が確定しました。この時間のニュースをお伝えしました。
0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の東京の日の出は4時42分。六本木は雲が多いですが、気温は19度を超えています。今日の関東南部は少しムシムシとした体感になるでしょう。晴れ間もありますが雲が広がりやすいでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、内陸や沿岸を中心ににわか雨や雷雨がある見込みです。天気の急変にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は南風が強まるでしょう。6時の都心の気温は 19.2 度、湿度は 89% でした。都心の最高気温は27度と2日連続夏日の予想です。こまめに水分補給をしてください。なお関東南部はこの土日は晴れの天気が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が25度、母の日のあさって日曜日は24度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 福原奈美さん、ありがとうございました。皆さん、熱中症対策も始めていきましょう。

や来てますね。巷でやばいと噂が広がっているカナダケベックのデュオアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ・ファビエンク。なんとねフジロックにも来ちゃうんですよ。もう地元ケベックでもう爆発的な人気、それがどんどん世界に広がっている。夏が楽しみだ。J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろといただいてますよ。ラジオネームステンドグラスとボクさん、初メッセージ、お、ありがとう。事故もクワンビーリー、事故も事故も。昨日急遽キャンセル待ちをしていた東京ハンドメイド祭、6月7日日曜日に出展が決まりました。すごい。 J-Wave を聞きながらステンドグラス作り

くり朝から頑張っています。出店までに間に合うかな。うわすごい、出店者側の方だ。へえ、ステンドグラスってどうやって作るの。いつか作ってみたいな、憧れるよ。なんかいろんな模様とかなんかね素晴らしい、なんか世界遺産とかさ、そういう教会とかにあるの見るとうわ素晴らしいなって思うんだけど、手作りでどんなステンドグラス作ってらっしゃるんでしょう。美しいね、こうガラスグラス、頑張ってください。ちょっとハンドメイドね応援してます。続いてラジオネーム隣の N 君さん。私のゴールデンウィークは予定が空っぽと思ってたんですが、子供たちにせがまれるがままに動物園や水族館に行ったりと随分充実して過ごせました。宿泊旅行ではなかった分ちょっと財布の紐も緩んだか、なのでこれからちゃんと働きます。いいね、一緒に働こう、共にね。いやでもわかるよ、なんか旅行みたいに宿泊だと結構細かく、あこれも使ってあれも使って、あレンタカーいくらでとか計算しますけれども、こうちょっとね日帰りとか日常旅行って意外とお金使ってるんですよね。私もなんか友達とご飯行って映画見てとか、もう今週すごい映画ね2本ぐらい見たんですけれども、やっぱ映画館行ってとかなると気がつくと財布がすっからかん。先週に引き続きすっからかんを多用していきます、はい、メッセージ事故も。続いてラジオネーム丸々さん。今週あったいいこと、ゴールデンウィークは3歳の双子の娘たちにとって初めてだらけでした。私のふるさとの静岡に行ったんですが、熱海のジャズ喫茶では手を叩きながら音楽にノリノリ、そして祖母と茶摘み娘の衣装を着て茶摘み体験をしました。いいね。しかし一番いい思い出だったのは移動の車の中で奇妙麗太郎さんのオーシャンゼリゼを家族で合唱したことでした。なんか静岡熱くない？先ほどもねリスナーの方が静岡行きましたとメッセージくれましたけれども、いいですね、本当楽しみがたくさんだよね静岡。そして奇妙麗太郎さん、はいはい来ましたよ、 J-WAVE バー開店しますよ。6月14日日曜日に J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎、そして MC は私永井由紀乃で開店させていただきます。あのジェイミー会員15名様抽選でご招待ということで、ジェイミーポイント200ポイントが必要なんですが、今からね登録してもポイントすぐ貯まりますので、ぜひぜひあの J-WAVE バー皆さんぜひぜひご応募お願いします。締め切りが5月24日日曜日までですので、詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。はい、奇妙さんの声とともに一緒に楽しみましょう。皆さんメッセージ事故も、事故もクワンビーリ、これクワンビーリつけるとねとってもありがとうになるので、ね、事故もクワンビーリ、引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー数字で813、サニー813でお願いします。この後7時台は先日番組にも来てくれた夏大大の新曲初オンエア。夏大大今月とね来月ニューシングルをリリースするんですが、サニーバイブスにて2ヶ月連続初オンエアさせていただきます。嬉しいね。7時台お聞き逃しなく。時刻は6時45分。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、どっちっち、どっちっち、オフの日どっちっち、 Brought to you by 東京 GX アクション。
2: 川崎鷹也さんはアクティブ派、はい、ということで、お休みの日は結構じゃあお外に出られることも多いんですか？
3: そうですね、自分が休みの日プラス

0: そのまま保育園がない時はやっぱ公園に遊びに行ったりもしますし、近くのデパートのなんかちょっとしたアスレチックみたいなところも行きますし、ちょっと遠出する時はキャンプが好きなものですから。
1: いいですね。これも
2: デカボ。
0: これもデカボだ。デカボな生活してる、
2: めちゃめちゃデカボ。
1: まあ、特にあの、まあ、お出かけするかしないか、はい、これはあの移動の部分はかかるので、る、まあ、それをどう捉えるかっていうのはあるんですけど、はいはい、少なくともこの、遊びに行ったところでの遊び方、はい、みたいなところに行った時に、はい、やっぱこう自然で遊ぶ、これはもう完全にデカボでもあると思いますし、はい、まあ、例えばお食事とかも、はい、やっぱせっかくそういうあの旅行行った時とかは、はい、地元の食材使ったとか、はい、そういうものを食べるだけでも全然違いますし、
0: なるほど、あ、それデカボしてます。
1: あ、してます、
0: はい、自覚ありですわ。
1: あ、本当ですか。
0: やっぱこう上の子はもう6歳なんで、はい、6歳の子は栃木で生まれてるんですよ。で幼少期ちょっと過ごして、あのコロナ禍に生まれてるんで、僕地元栃木にその時サラリーマンだったんで、僕2020年ってサラリーマンなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。変な情報すいません。だから栃木のその自然とかを上の子はよく分かってるんですけど、下の子は今1歳半でも東京で生まれて東京で育ってるから、自然とか川とか畑とか田んぼとかをちゃんと見てないので、できるだけそういう自然であったりとか、こうまあ虫もそうですし昆虫もそうですし、そういうのに触れさせてあげたいなっていう思いで、割とわざとというか自然豊かなところに行くようにはしてますね。
2: あ、素敵。はい、じゃあもうキャンプグッズとかも完璧に揃えて、はい、
0: 完璧ですね。
2: すごい。
1: なんかおすすめのキャンプグッズとかあるんですか。
2: あ、聞きたい。

0: ひどっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最近のお気に入り曲だという佐藤ネバーランドよりでした。まあ、佐藤はですね、どこかの誰かのノンフィクションとして描かれた等身大の歌詞が魅力のシンガーソングライターということで、まあ、すごいねいい曲でしたよね。で今日は川崎さんのオフの日はアクティブ派という話題を深掘り。自然で遊んだ方も多いんじゃないですか、ゴールデンウィーク。山とか川とかね、森とか、キャンプもいいですよね。なんかこうやって楽しく自然で遊んで、自然と遊んで、それがデカボポイントになるっていうのはなんかウィンウィンって言い方おかしいかもしれないですけどね、いいよね。なんか本当にこの我慢しないで楽しみながら環境にいいことをするよっていうのがデカボなんでしょうね。そんなキャンプ好きな川崎鷹也さんのおすすめキャンプグッズ気になりますが、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

J-WAVE Traffic Information。 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで4キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で3キロ半渋滞しています。京葉道路の下りは穴川インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで6キロの渋滞です。

0: 三郷線の上りは嘉平で7キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区環八中野橋で3キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

お届けしているのは宇多田ヒカル、パッパパラダイス。この曲はアニメちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌にもなっております。今週は J-WAVE で宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026がオンエアされました。これね、聞いてたんだけど、もう宇多田ヒカルさんのこの力の抜け具合が最高で、いやちょっとまだ聞かれてない方、ぜひラジコのタイムフリーでも聞いてください。時刻はすでにセブンコロコ 81.3 J-WAVE 長州バイス。

7時1分です。 J-WAVE サニーバイブス、朝6時から生放送しています。皆さん朝ごはん食べましたか？6時台はね、コートダジュールのパティシエクレールマリさんに南フランスの朝ごはんいろいろご紹介してもらいました。ヤギのよ

ーグルトにオリーブオイルに胡椒、んー、そんな素敵な朝ごはん食べてる方いらっしゃいますか？どうでしょう、はい、お腹をいっぱいにしてね、今日も一日頑張っていきましょうね。この後7時台はですね、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていくバイブスフロムザワールド。今日のキーワードは都市鉱山、聞いたことありますか？はい、お聞き逃しなく。そして8時台はカリビアンミュージックジャーニー、2回目の登場 DJL にカリブの風を吹かせていただきます。そしてザ・ミラーでは令和に取り入れたい縄文カルチャーに注目したいと思います。メッセージも引き続きどしどし送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストもお待ちしています。この後9時までお付き合いお願いします。さあ、映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからシエナスパイロ、マテリアンラバー。

ラジオネームパインさんから、ゴールデンウィークに友人と2人で鎌倉ウォーキング大会を自分たちで開催してきました。美味しいものたくさん食べました。次はどこを歩こうかなというメッセージいただきましたね。暑いから外歩くときは水分補給こまめに、そして紫外線対策もしていきましょう。時刻は7時8分。ヘッドラインニュース brought to you by 中野屋。アメリカ中央軍はホルムズ海峡を通行中の駆逐艦がイランから攻撃を受け、自衛のための反撃を行ったと発表しました。一方、イランはアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判しています。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、焦点となっている再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、抗告の原則禁止に関し、政府と自民党は本則と付則のどちらに明記するか調整するため、改めて会議を開くことになりました。熊本県八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、逮捕された市議らが入札が公告される前に贈賄側の業者に賄賂を要求したとみられることが分かりました。警察は受け取った賄賂の使い道などについて調べています。クルーズ船の乗客らがハンターウイルスに感染した問題で、途中で下船した乗客に対応した KLM オランダ航空の客室乗務員が感染の疑われる症状を訴え、アムステルダムの病院に入院したことが分かりました。アメリカのルビオ国務長官がバチカンを訪れ、ローマ教皇レオ14世に面会しました。トランプ大統領がイランへの軍事作戦などを批判する教皇と対立していることを踏まえ、関係修復に取り組むことで一致しました。この時間のニュースをお伝えしました。

J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 17.6 度、6月上旬並みの暖かさとなっています。今日の関東南部は雲が広がりやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。内陸や沿岸を中心に急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は海沿いほど南風が強まるでしょう。7時の都心の気温は 21.8 度、湿度は 78% でした。都心の最高気温は27度。

0: 7度の予想です。昨日より1度高く6月下旬並みでしょう。湿度も高く少しムシムシと感じられそうです。ところで5月の紫外線は8月の 80% 程度の強さがあるとされています。雲が多くてもうっかり日焼けしないよう注意が必要です。目の紫外線対策も忘れずに。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。ジュンウェーブウェザーインフォメーションでした。

81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。今朝はまずソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジン Ideas for Good から余った電子部品をマッチングするという取り組みに注目です。現代の暮らしには欠かせない電子機器、中でもスマートフォンやパソコンには金や銀、銅といった貴金属だったりレアメタルが使われているんですね。皆さんお家にもう使い終わったとか使ってなくて眠っている電子機器ありますでしょうか。実はこの都市に眠っている使われていない電子機器、その中にあるこういうレアメタルや金属、これを集めるとまるで鉱山のように資源の山になるということで都市鉱山というふうに呼ばれているんですね。今日はこの都市鉱山に注目していきたいと思います。国連の報告によるとですね、世界での電子廃棄物は2021年におよそ5700万トン、さらに製造現場では使われないままの電子部品、いわゆる余剰在庫も大きな課題となっています。こうした問題に対してイギリスの電子部品サプライヤーコンポーネントセンスが注目されています。企業同士で余った部品をリアルタイムにマッチングする部品再分配プラットフォームを展開しているんです。これですね、例えばある企業が余らせた IC チップを登録すると必要としている別の企業がすぐに購入できるという仕組みなんです。売る側は在庫を利益に変えて、買う側はコストを抑えて調達できるというわけです。まあ、この貴金属とかを溶かしてリサイクルするのではなく、部品をそのままマッチングさせるというサービス、なんかこれは登録して簡単にこの検索できてっていうのは本当にお互いにとって、そして環境や社会にとってもいい取り組みですよね。限りある資源、まあ、これをどう生かすかが問われている今、こうした見えない余ったもの、見えない余剰っていうのをシェアする仕組みはものづくりの未来に新しいヒントを与えてくれそうですね。さてさて、電子機器の余剰在庫を減らすというイギリスの話題をご紹介しましたが、都市に眠ってる電子機器に使われている都市鉱山の回収活用、ここ日本でも課題となっています。家庭などに眠る

0: 伺いました。
1: 東京オリンピックの時に、いろんなこう電子製品をお預かりをして、その中に入っている金属を取り出して、それを元にメダルを作るというプロジェクトをやらせていただいてました。で、そこでですね、一定の一般の方への認知というのも取れまして、リサイクルの量というのもね、増えてきてはいるんですけれども、一方で爆発的に広がるというところまではまだ行ってないのが現状です。まだまだこれからかなと。安全安心というところでいくと、まず一つは回収ですね。いわゆるリサイクルっていうと思い浮かべるものとすると、街で結構トラック走らせて、いろんなこう事業者さんが回収されていると思うんですけども、その事業者さんたちが回収したものをですね、その後どうしているかっていうところまでしてる皆さんが本当に意識しているのかなっていうのは、実はちょっと疑問に思っているところでして、ちゃんと回収をしたその先にどういう処分をしているのか、例えばじゃあその処分をしたものもどこに出しているのか、ちゃんとこうトレーサビリティ取ってたりするんですよね。さらに言うと、ちゃんとこうパソコンのデータをこう消去しているかどうか、そういったところまで、サービスとして手掛けられている会社に出していく、これが安全安心なリサイクルのポイントかなと思います。
0: やっぱりデータがあるものですから、きちんとこの透明性、トレーサビリティ、追跡できるかどうかっていうのが大事な鍵になってくる。そうですよね。小型家電リサイクル法で認定を受けた事業者さんが国内におよそ60社ほどあるんですね。やっぱり無許可の事業者さんに回収をお願いすると、このトレーサビリティ、適正にリサイクルが行われているかっていうのを追跡できなくなってしまう。なので、きちんと事業者さんを選ぶことも大事だよということですよね。そんなリサイクルにまつわる取り組みで、リネットジャパンが行っているのが、不要なパソコンをリサイクルすると学校や町内会などの団体に備品が寄付されるというスマイルエコプログラムなんです。
1: こちらベルマークさんとですね、一緒に取り組みをさせていただいているものになりまして、不要なパソコンを1台回収出していただきますと、各学校のベルマークの係の方に1台あたり50点分のベルマークをお返しするということを始めています。リネットジャパンのホームページの方からですね、申し込んでいただくんですけれども、どこの学校にそのベルマークの点数を付与するかということもですね、申し込みの途中の段階で選択いただけるようになっています。回収されたパソコンの台数の応じまして、ベルマークの点数を自動でですね、当社の方で計算をして学校の方にお知らせをするということで今取り組みをしています。パソコンの回収っていろいろどこかに持ち込んだりとか、データ消去をしたりとか、結構こう手間がかかるイメージがあると思うんですが、リネットジャパンのサイトの方で申し込みをしていただければですね、ご自宅までパソコンを取りに行くということで、申し込みさえしていただければ、あとはユーザーさんの方のお手間っていうのは全くないというところになります。

0: we are the sharpshooters, the cold parachuters necessary.
1: は電子機器の余剰在庫を減らすイギリスの取り組み、そして日本の都市鉱山リサイクルの現状とスマイルエコプログラムという取り組みをご紹介しましたが、一体なぜ都市鉱山を活用リサイクルすることが大事なのかということなんですね。これもちろんこの資源を余らせないとか環境を守るということはもちろんなんですが、この東京という都市に住んでる私たちが都市鉱山を活用することが遠く離れた国の人の命を守ることにもつながるんです。どういうことかと言いますと、もともとね、私たちの電子機器に使われている金属だったりレアメタル、どこが、まあどこの資源なのかというと、有名なところで言うとコンゴ民主共和国、まあ、アフリカの真ん中にある大きな国ですね。そのコンゴ民主共和国の東側、東部がすっごくレアメタルが取れる場所なんですよ。で、世界中でスマートフォンだったりパソコン、どんどんこの特に鍵括弧先進国の人々が買うと、その村ではどんどん資源を採掘するわけですよね。で、何が起こるか、海外に高く売れるから、村で武装勢力が資源が取れる村を武力で暴力で支配して子供を児童労働させたり、まああとはすごく、まあもうここでは言えないようなひどい暴力を行って人々を支配して、まあ金属を、こうレアメタルを取っていくっていうことが起こってしまっているんですね。で、まあこの現状に、まあ世界がすごく危機感を持っていて、武装勢力が関わっていない鉱物を使おうっていう認証システムとかもあるんですけれども、実際現地では暴力が止まらない現状があると。で、まあそこで命が脅かされたり、あとは難民として他の国に逃げて、私がマラウイにいる時もコンゴ民主共和国から難民としてね逃げてきた方ともお話ししたんですけれども、まあそんな現状がある。で、なので私たち特に、まあ、先進国に住んでいる人たちが自分たちの都市に眠っている都市鉱山、そこを資源にして自分たちの土地で自分たちの資源を使うことが、この違法な武装勢力の今後での、まあ、暴力とか鉱物採掘にストップをかける、暴力の連鎖を止めることにつながるんですよね。だから都市鉱山を活用することが大事。まあ私がすごく尊敬している人の一人で、2018年にノーベル平和賞を受賞したコンゴ民主共和国のお医者さん、デニムクエゲさんという方がいるんですけど、その方が、まあ、平和賞を取った時のスピーチで、私はデニムクエゲです、この星で最も豊かな国の一つから来ました、しかし私の国の人々は世界で最も貧しいのですっていう言葉を言ってたんですね。まあ、どういうことかというと、あまりにも鉱物資源が豊富で豊かだ、でもそれを自分たちのために使えない、でどんどんこう搾取されて貧しくなっていってしまう、だから先進国に住む人、電子機器を使う人たち、まあ一つその命について考えてみてねっていうようなスピーチなんですよね。まあ本当に私たちが何を選ぶかっていうのが遠く離れた、まあ、遠く離れたというか、つながってますよね。つながっている、人の命につながる、つながっている、関わっているっていうことを感じてもらえたらなというふうに思います。竹中 Vibes from the World、 今朝は電子機器のリサイクル、そして都市鉱山にまつわる話題に注目しました。

最高気温は27度、夏日です。日に日に気温も高くなって、この方たちの季節がやってくる、夏大大。先日は番組にも来ていただきましたが、本当にね、明るいサンシャインのようなお二人、もうこの夏大大というね、名前がぴったりです。そんな夏大大、今月と来月ニューシングルをリリースするんですが、なんとなんとサニーバイブスにて2ヶ月連続初オンエアさせていただきます。ありがたい。第1弾5月13日に配信されるシングル、ムーンビーム、今からかけさせていただくんですが、このムーンビームとは、涙ぐんだ目で月を見た時に光が滲んで一筋のビームのように部屋まで届くように感じるという瞬間を指していて、陽さんと七重さんが出会うきっかけにもなった一曲なんだそうです。これね、歌詞に行き詰まっていた七重さんが制作デスクから見た月の光が滲んでいて部屋に差し込んだ光景から着想されたんだそうです。この背景を知ると、まあね、ひとしおですよね。情景を頭に浮かべながらぜひ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください、夏大大、ムーンビーム。

かこのね、にじんだ涙に輝く月っていうのを曲にするっていうのが素晴らしいよね。すごく詩的でいい曲ですね。次の発音エアは6月5日です。新曲のタイトルはビザ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半の渋滞です。下りは大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に神西寺バス停付近まで10キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで7キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で3キロ半の渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インター付近で4キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平で7キロ半渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで7キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環七通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区大原2丁目付近を先頭に断続的に5キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分頃お届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 宇都宮線は小金井駅での車両点検の影響で宇都宮黒磯間の一部列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

イタリアンハウス名作が2026年バージョンで復活しましたよ。Milky and David Guetta Just the way you are 2026 mix。

0: 暑い気温とともに気分も上がってまいりました。チャーリー XCX ケンヘンリミックスブーンクラップ J-WAVE サニーバイブス永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージたくさんいただいております。結構ねゴールデンウィーク何したっていうメッセージ来ているんですが、ラジオネームマンゴーくんさん初メッセージ。事故もゴールデンウィークは家族で福島県にある親戚の家に遊びに行きました。バーベキューをして楽しくご飯を食べて、ブランコで靴飛ばし、大縄跳び、綱引き、リレーをやりました。リレーは子供7人大人5人参加で大変盛り上がりました。すごい筋肉痛になりましたが、美味しいご飯を食べて体を動かして楽しい思い出が増えました。何これ、楽しそう。セルフ運動会じゃん。いいですね、運動会か。なんか皆さんの通ってた学校って運動会いつありました？なんか秋にやる学校と春にやる学校があるじゃないですか。私が子供の時は春にやる学校だったんですよ。今まさにその季節っていう感じでね。運動会の種目何がお好きでしたか？私永井由紀乃は騎馬戦が大好きでですね、もちろん上に乗りたい。でも敵を、なんか敵って言うとあれですね、まあ、クラスメートというか同じ学年の中で、まあ、最強を誇りたいみたいな、そういう小学生だったんでね。もう大好きだったな。騎馬戦、リレーとかいろいろあるよね。あと応援団とかね、憧れてましたけれども、いかがでしょう。皆さん引き続きゴールデンウィーク何した、番組のコーナーの感想などなど、いろいろ送ってください。サニーバビスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしてます。時刻は7時43分。
1: Good music Good vibes サニーバビス81.3 J-WAVE Sunny Vibes.

This is 90s vibes. 93年の作品渋谷系と言われました。お送りしているのは Love Tambourine's Cherish Our Love。J-Wave Sunny Vibes、 ここで世界の話題お届けしましょう。さて、人間の寿命に関して、人生100年時代と言われて久しいですが、ワンちゃんはなんと現世200歳時代。人間の年齢に換算すると200歳を超えると推定される30歳の老犬が世界最高齢記録の更新を控えているんだそうです。ワンちゃんいいねニューヨークポストなどによると、現地時間の5月3日フランスアヌシーによる動物保護施設に保護されたコンチネンタルトイスパニエルのラザールちゃんが今ギネス世界記録の最高齢審査を受けているんだとか。これ保護施設がラザールちゃんのマイクロチップを確認したら、なんと誕生日が1995年12月4日と登録されていたんだそうで、現在のラザールちゃんの年齢はなんと30歳と150何日か。ちなみにこのコンチネンタルトイスパニエルという犬種の平均寿命はおよそ15年なので、倍近く長生きしてる。すごいね。現在歴代最高齢の犬の公式記録は、1939年に29歳まで生きたオーストラリアの飼い犬ブルーイちゃんが保持しているんですが、フランス動物保護協会はラザールちゃんの記録の公認を受けるため、ギネス世界記録側に審査を要請した形です。30歳だよ。なんかこれを聞かれてるリスナーの方も同い年だっていう方いらっしゃるんじゃない、いかがでしょうか。すごいよね。そんなラザールちゃんですが、最近新しい家族に出会ったことでも注目を集めていて、29歳の女性オフェリー・ブドルさんは自分より年上のラザールちゃんを家族として迎え入れたということで、なんかね、想像つかないよね、自分より年上のワンちゃん。まあね、子供の時だったらもちろんありえますけどね、うん。このブドルさんはですね、世界記録のようなものは重要ではないというふうに言っていて、でも保護施設で生涯を終えさせるわけにはいかないと思って、会ってすぐに引き取ることを決心したというふうに語っています。ラザールちゃんは眠ってる時間以外はお家の中でもどこでもブドルさんについてくるほど活発。担当の獣医師さんも年齢の割に健康状態がとても良いと診断しているんだということです。すごい。まあこれ以前ね、最高齢犬として登録されていたポルトガルのボビーちゃんという犬がいたんですが、こちら年齢操作疑惑でタイトルを剥奪されたという前例があるんだそうで、今回のラザールちゃんのギネス登録については厳格な検証が行われているんだそうです。このワンちゃんの年齢も詐称するっていうのもなんかすごい世界だなとも思いますけれどもね。ラザールちゃん認証、まあ、承認されるといいね。人間も犬も共に幸せに生きていけますように。

0: ワンちゃんも猫ちゃんも大好き。お届けしているのはキャッツ・スティーブンズ I love my dog。 時刻は7時53分。
1: トラフィックインフォメーション Brought to you by 井出光クレジット。
2: 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半の渋滞です。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリア付近で1キロ半、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に三鷹付近まで8キロ半の渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで6キロ半、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで3キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは渋谷区笹塚2丁目で2キロ半渋滞しています。水戸街道の上りは墨田区東向島を先頭に断続的に4キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く、佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

時刻は8時1分になりました。5月8日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes ナビゲーターの永井由紀乃です。朝6時から9時まで3時間の生放送で世界のグッドニュースグッドバイブスお届けしております。7時台 Vibes from the World は都市鉱山、私たちのこのねお家とか都市に眠る金属の活用についてみんなで考えましたけれども、イギリスでは部品マッチングがのねサービスがあるよ、そして日本ではスマイルエコプログラム、自分たちが使わなくなったパソコンをこのスマイルエコプログラムにこのねお届けすると好きな学校に備品がまあこの送られるっていうね素晴らしい取り組みご紹介させていただきましたが、感想もいただいてます。ラジオネームハラペコナキムシさん、まさに今コンゴの本を読んでいて都市鉱山の話すごくリアリティを持って聞けました。本を読んでもコンゴの人に何ができるか考えられなかったんですが、スマホのリサイクルを適切な方法でするだけなら誰にでもできますよね。今日帰ったら使ってないスマホ探さなきゃ。そうそう、自分たちの都市鉱山から

することで、コンゴ民主共和国のこの暴力の連鎖を止めることができるっていうねお話でもありました。ぜひ皆さん自宅の都市鉱山発掘してみてください。眠ってるスマホパソコン、ぜひぜひ、あのね、それぞれの自治体とかでね、このどこでリサイクルできる、どういう事業者さんがあるっていうのをあの書いてくれてますから、ぜひ都市鉱山発掘しましょう。そしてこの後のサニーバイブス、アースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれるアースビートジャーニーです。今週は DJL によるカリビアンミュージックジャーニー、イギリスに渡ったカリブミュージック、気になりますね。皆さんお聞き逃しなく。そして8時35分頃からのザ・ミラーでは、縄文好き土偶好きの文筆家近田明子さんと縄文トーク、お楽しみに。 J-Wave Sunny Vibes、 この後9時までよろしくお願いします。

お届けしているのは井上陽水 Love Rainbow。 今日の東京のお天気ですが、曇り時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 そしてなんと最高気温27度。暑くなったら無理せず体を冷やしたり、あとお水しっかり飲んでくださいね。熱中症対策を始めるシーズンがやってまいりました。みんな健康に一日過ごしましょう。時刻は8時8分。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。アメリカのトランプ大統領は EU ヨーロッパ連合に対する自動車関税の引き上げを7月4日の独立記念日まで猶予すると明らかにしました。その上で期限までに履行されなければ関税はさらに大幅に高い水準にすると圧力をかけました。こうした中、アメリカ国際貿易裁判所はトランプ政権による全世界一律 10% の関税措置は違法だと判断しました。連邦最高裁が無効とした相互関税に代わる措置でしたが、政権にとって大きな逆風となります。 IOC 国際オリンピック委員会は IOC が検討してきた2030年冬のオリンピックに夏の競技の一部を移行することを見送ると表明しました。大リーグカブスの今永翔太投手がレッズ戦に先発し、10奪三振の好投で4勝目を挙げました。続いて天気予報です。関東南部は雲が広がりやすく、午後は内陸や沿岸を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 南風が強まって気温を押し上げ、都心の最高気温は27度の予想です。福原がお伝えしました。

0: every song around the world. The rhythm of a new day. Earth Beat Journey.時刻は間もなく8時12分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週はカリブ海の島国トリニダード・トバゴにルーツを持つ DJ エルさんのセレクトによるカリビアンミュージックジャーニー。もうね、 DJ エルの選曲大好き。もうパーティーとかでもいつも最高ですし、東京中心に DJ として活動しているんですが、フジロックだったり朝霧ジャムにも DJ として出演されています。で、今回の選曲2回目ということで、前回はカリブ海の香り漂うグッドミュージックをセレクトいただいたんですが、今回はどんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 本日紹介させていただくのはイギリスに渡って発展したカリビアンミュージック。1948年、戦後のイギリスは人手不足で、当時まだイギリス領だったカリブの人たちに働きに来てほしいっていう風に呼びかけます。これをきっかけにジャマイカなどから多くの人がロンドンに移住しました。慣れない土地の中で心の拠り所になっていたのが音楽やダンスでした。そこで鳴っていたのがロックステディ、レゲエ、そしてスカといった音楽だったんですね。イギリスでカリビアンミュージックが広がった背景には移民コミュニティのリアルな生活があったんです。ちなみに僕のおじいちゃんとおばあちゃんも60年代にトリニダード・トバゴからロンドンに渡ってるんですよね。だからこの音楽の流れって自分にとっても身近な話なんです。そんな文化の中でイギリスで成功を収めたアーティストやロンドンで録音された楽曲を5曲紹介していきます。まずはデズモンド・デッカーで007シャンティタウン。ジャマイカで録音されていますが、1967年にはイギリスのチャートでもヒットを記録しています。2曲目ミディスモールでマイボーイロリポップ、こちらはロンドン録音、そして世界的ヒットとなった1曲です。3曲目、60年代からロンドンを拠点に活動していたローレル・エイトキンでジェシー・ジャクソン。この曲は当時の UK スカシーンでも人気のあった1曲で、ロンドンのダンスホールで鳴っていた空気感がそのまま伝わってくるような曲ですね。続いてシマリップでスキンヘッド・ムーン・ストンプ。ロンドンのストリートから生まれたレゲエ、シマリップの1曲です。移民のカルチャーとイギリスの若者文化が交差した場所から生まれたような音楽で、その後のシーンにも大きな影響を与えました。最後はザ・シマロンズで You Can Get If You Really Want。 オリジナルはジミー・クリフですが、ロンドンで活動していたシマロンズによるカバーです。イギリスで生まれたレゲエの流れを感じられる温かくて力強いサウンドです。朝の時間にもぴったりな、気持ちを前に向けてくれる1曲ですね。それではどうぞ。

0: 今朝の R&B Journey DJ L さんのセレクトによるミュージックジャーニーいかがだったでしょうか。イギリスに渡って発展したカリビアンミュージックの旅ということで、いやなんかすっごいもう曲調も良かったし、もちろん気分は上がるんだけど、やっぱりなんかこのカリブ海の国々からロンドンに渡って頑張った人たちのなんか汗と涙も含まれているような音色、やっぱさ音楽には人生が詰まってんだよね。勉強にもすごくなりましたね。やっぱり戦後の人手不足を背景にイギリス領だったカリブから多くの方々がロンドンに移住したという背景を知るとよりなんかクリアに音が聞こえてくる感じがします。反応もたくさんいただいていて、ラジオネームバックバックさんは修行前のカリビアンミュージック上がります、ニュートラルボーイさんは前回もでしたがエルさんのセレクト好きだな、そして X からもご機嫌な選曲、休暇の朝に洗濯とドクダミほうじ茶作りながら聴いてます、他にもたくさんね反応いただいております。いやいいですね DJL、 ちょっと次の選曲も楽しみです。素晴らしいミュージックジャーニー、 L さんありがとうございました。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東名高速道路の下りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービス

0: エリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ半渋滞しています。上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。首都高速道路の霞ヶ関と海老名ジャンクションの間の所要時間は下りは50分、上りは1時間15分です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に烏山トンネル付近まで6キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは市川北インターで6キロ半の渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インター付近で2キロ半、上りは幕張パーキングエリア付近で4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの世田谷区方面に向かう内回りは杉並区高井戸西3丁目を先頭に2キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

0: お届けしたのはベックアップオールナイト。この後は縄文時代へゴー。 Tokyo's hottest hit station J-WAVE The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-WAVE Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 今日は1万年以上昔、縄文時代の日本の暮らしから令和に生かしたい知恵を学んでいきたいと思います。スタジオには縄文好き土偶好きの文筆家近田明子さんをお迎えしています。近田さん、まずかぶわんじー。
1: まずかぶわんじー、合ってます
0: よろしくお願いします。すごい、今日アフリカ布のなんかパンツも履いてきてくださって、めちゃくちゃ可愛い、はいはい、
1: ありがとうございます。
0: はい、近田明子さん、初めての土偶、日本全国土偶手帳、そしてときめく縄文図鑑、知られざる縄文ライフなどなど、はい、土偶や縄文にまつわるたくさんの本を出版されています、はい、日本各地の遺跡や博物館を訪ねながら研究を重ねられて、執筆や講演などで大活躍ということで、そんな近田さんに今日はちょっと縄文話を、はい、いろいろ伺っていきたいなと思うんですが、はい、まず土偶好きということで、はい、どんな土偶に一番最初に惹かれたのか伺ってもいいですか。
1: はい、はい、あのこれ見ていた、もうね、これラジオなんであれなんですけどね
0: すごい、見て土偶手帳持ってきてくれてる、はいはい、
1: これ私本書いた本なんですけど、はい、この土偶に出会って、うん、私この世界土偶界へ引き込まれたってことなんですけど、
0: ちなみに、はい、この土偶の名前は、はい、観音寺本間土偶、はい、でここにねコメントが書いてあって、はい、箱入り息子っていう、
1: そうそうそう、
0: ちょっとポカーンとしたような表情の可愛い土偶が、はいはいはい、あって、はい、え、これこの箱入り息子土偶に、
1: はい、惹かれて、
0: へ
1: え、それまで全然土偶なんかにも興味があったわけでもないし、うんうん、日本史も専攻してないし、全く歴史に興味がなかったんですよね。でたまたま見たこれがこうやって立ってたんですよ、こうやってピュッて、これが
0: どこに立ってたんですか。
1: あの奈良県にあります、はい、橿原考古学研究所附属博物館っていうのがあるんですけど、その博物館で立ってたんです。これ15センチぐらいなんですけどね、はいはい、でこれを見て射抜かれて、なんじゃこれやとなんか子供かみたいな、
0: 結構やっぱりなんかファニーな顔つきというか
1: ですよね。
0: ね、え、でもすごい、なんかそれまでは全然違うお仕事をされてたっていう感じなんですか。
1: 一応あの執筆というか、まあ、ライターということを仕事はしてたんですけど、うん、ほぼ開店休業状態みたいな、やってるんだかやってないんだかみたいな感じだったんですけど、これに出会ったことでこれを皆さんに知っていただきたい、こんな面白い子たちがいっぱいいるんだ日本中にっていうので、土偶をとにかくみんなに知ってもらいたいっていうのがスタートですね。
0: 面白い。いや、そう考えると、はい、博物館の役割って大きいですね。
1: めちゃくちゃ大きいです。
0: めちゃくちゃ
1: 人生変えますから。
0: 本当ですね、うん、そこで博物館で出会って、はい、今こういうもう、はい、縄文お仕事されてるんですもんね。
1: 何がどうなってるのかっていう話ですよね。
0: すごいですね、はい、へえ、なんかそもそも土偶、はい、

0: 何のために作られていて、はい、でその役割とか、はい、まあ、どんな風に学術的に解明されているのかって伺ってもよろしいですか。
1: はい、一応学術、まあ、研究者が言う、まあ、土偶の目作られた目的っていうのは、うん、例えば、安産出産ですよね、多産、要はこう命に関わることの祈りのための道具であるとか、あとはすごい食料採集、まあ、もちろん大変な時代ですので食料がうまく取れるようにっていうことで食料獲得の祈願だったりとか、あとはいわゆる今みたいに現代医療があるわけではないので、医療があるわけではないので、例えば病にかかった時にその土偶にこう痛みを乗り移らせてとか、悪いところをこうやってこすってたじゃないですけど折ったりとかして、要は病をこう、病気中ですね、病気中のために作ったんではないかと言われている、この3つぐらいが大きく言われることなんですけども、ただ縄文人たちが自分たちでこうやって文字で書き残してるわけじゃないので、うん、はいはいはい、どこまで行ってもやっぱり出てきたものからこうだったんではないかと推測される。ただもちろんそうやって学術的にこう検証した上でにはなるんですけども、ただものによってはいやこれどう考えても子供が作ったよねとか、子供のこれお守りだったかなとかいうのもいっぱいあるんですよ。
0: へ、うん、もしかしたら遊んでたりしたかもしれないし、
1: そうそうそう、で それを見た母ちゃんがうまくできたねっつって、うん、焼いた可能性がある、そういうものもあるかもしれません。
0: そっか、はい、めちゃくちゃ面白いな、はい、祈りもあり、
1: もちろん
0: でも本当に生活に密着した、うん、まあ土偶たちということですよね。
1: そうですね、
0: はい、へー、なんかこの土偶、いろんな土偶があるじゃないですか。
1: ありますね。
0: それも載った本を出版されたということで、はいはい、2月に近田さんが文章、そして須曽明子さんが絵を描かれた本、初めての縄文の暮らし絵本が出版されました。こちら縄文時代って1万年以上続いたと言われていて、そんな縄文時代の人々が春夏秋冬をどのように過ごしていたのか、ファッション、料理、道具の作り方などこうだったんじゃないかという縄文時代の暮らしが絵本で知ることができる一冊。この本マジで面白すぎて、
1: いや嬉しい、
0: 一家に一冊ですよ。
1: いやもう本当に常備薬ぐらいにしてほしい
0: 本当に本当に、ね、老若男女面白い絵本なんですが、本当に図鑑みたいに情報がたっぷり詰まってて、そう、先ほどの土偶の話もそうですし、あとはファッション、髪飾り鹿の角で作ってたんじゃないかなとか、あとはどんなグルメを、なんかね、縄文時代のみんなが食べていたのかとか、はいはい、そういうのをすっごくすっごく細かく書いてある。面白い。なんかこの今このまあね、令和ですよ、
1: はい、
0: 2026年、はい、縄文の暮らしに注目して本を書こうと思ったきっかけは何だったんでしょう、この絵本。
1: まあいろいろ私10年間ぐらい縄文時代の、まあ、本だったり土偶の本なんかをずっと書いてきたんですけども、うんうん、考えてみたら彼らの1年ってどうやって暮らしてたのかなっていうのをやっぱりこう、はいはい、一つにまとめたらいいんじゃないかっていうのがあるんですよね、あったんですよね、はいはい、で絵本にしたっていうのは何でかっていうと、やっぱなかなか今文章を読まない人たちも増えてきているので、うん、絵本であれば小さなお子さんから大人までこう抵抗なくこの世界に入っていってもらえる、うん、で先ほど縄文人たちが文字で書いてないっていう話したと思うんですけど、はいはい、やっぱり想像する余地が大きいところなので、うんうん、私たち、まあ、私と鈴さんがこう 絵と文章でこういわゆるイメージの補完をするというか、そういう意味ではもう絵本ばっちりなんじゃないかなということで、まあ、書いてみたということですよね、
0: うん、いや本当にそうだなと思って、情報の面白さもありながらやっぱりビジュアルもすごく面白くて、はい、先ほどのなんか土偶たちがたくさん載っている、はい、縄文ヴィーナスとか、はい、ハート型土偶とか、はい、なんかこのタイトルだけ聞いても頭の中で想像しきれない部分を絵にしてもらっていると、うんうん、こんな形なのみたいな驚きに満ちている、すごくいや面白いですね、はい、これはい、じゃあちょっともっともっと縄文トークをしていく、はい、その前に一曲お届けしましょう。

0: お届けしているのは歴史フィーチャリング足軽先生、東インド貿易会社マン、狩りから稲作へ、縄文土器ですよ。
1: 土器ですね。
0: はい、ということで J-Web サニーバイブスザミラー、この時間は縄文と土偶を愛する文筆家近田亜希子さんをお迎えしての縄文トーク。いやちょっとね、この近田さんの新刊、初めての縄文の暮らし絵本、本当に面白いので、ちょっとここからも引き続き伺っていきたいなと思うんですが、はい、まあ、気になる縄文時代の暮らし、はい、いわゆるなんか社会、
1: はい、
0: なんか縄文社会ってどんなだったのかな、どんな社会が形成されていたのかなっていうのが気になるんですが、
1: はい、
0: いかがだったんでしょうか。
1: はい、あのこれもやっぱり、まあ、あの出てきたものから想像していくしかないところはあるんですけれども、はい、私自身は、うん、あの母系社会、いわゆるあの女性がすごい活躍してた社会だというふうに考えてるんですね。
0: 面白い、
1: はい、あの例えばあの土偶もそうじゃないですか。土偶もまあ一応、まあ、妊婦女性をかたどってるっていうふうに言われていたりするんですけれども、まあ、女性に対するリスペクトがすごく高い社会、
0: は
1: ー、まあ、子供を産めるのも女性しかいないわけだし、社会を回すのもそうだし、だ例えばこうどうしてもこうイメージとして、うん、男性が狩猟に行って女性がじゃあ、家事をしてとか何かをしてというイメージ持ちがちですけど、でも例えば世界の狩猟採集民を見た時に、あ、これあの戦士時代ね、戦士時代の狩猟採集民を見た時に出てくるハンターの半分ぐらいが女性なんですよ。要はハンター、いわゆる狩猟してるのも女性も普通にできるわけですよね、うんうん、だからそういう意味では適材適所で、男性だから女性だからっていうよりはその集団が生き延びるために私何ができますかですよ。どんな力を発揮すればその集団が、ついえることなく次に命を持っていけるかみたいなことを考えた人たちだったんじゃないかなと思うんですよね。
0: できる人が狩りに行き、
1: そう
0: で、できる人が、うん、まあ、料理をし、そうみたいな、
1: そう、
0: へえ。
1: 男性だからってみんな狩猟がうまいわけじゃないじゃないですか。
0: 本当ですよね、うん、そうだね、うん、で女性でもめちゃくちゃ弓矢がうまい、
1: そうそうそうそうそう。力を持ってる子だっているわけだし、
0: だからなんかその男性が狩猟、うん、女性が、はい、まあ家事とかっていうのって結構近代になってからその価値観で、もしかしたらその時代を見て後から言ったこと
1: って、そうそうそうそう、
0: なるほどね、へえ、いや面白いですね、うん、でもそれってすごいやっぱ現代でも自分の得意なことでその社会を一緒に回

0: していくっていう学びにもなりますね、
1: は
0: い、
1: なりますなります、う
0: ん、本当に、なんかこの縄文の暮らしや知恵から、うん、本田さんが、まあ、今の私たちが取り入れたらいいんじゃないかなって思うことって何でしょう、は
1: い、あのお互いさんっていう気持ちをとにかく持ち続ける、要は自分だけが良ければいいとか自分だけが利益を獲得したいっていう風だと縄文時代だと絶対生き抜けないんですよね、うん、あいつ腹立つけどでもやっぱりお互いこううまくやっていってあの生き延びるためには、まあ、しょうがないかみたいな、まあ、お互いさんだからなって思ってやっていくことが社会をうまく回していくことなんじゃないかなと思うんですよ。なのでそれは私たちすごい今必要かなと思いますね、
0: うん、みんなで生きていかなきゃいけないから、
1: そう
0: 一人で生き延びたとて そのうち生き延びれないってことですね。
1: そう命がついでるの目に見えるじゃないですか、うん、で次に子孫を残したいと思うんだったらやっぱある程度の集落が集団として生きていかないといけないわけで、はいはい、そうするためにはこうみんなで腹も立つけど、うん、嫌なこともあるけどまあお互いさんだからねって言いながらやっていくっていうのがやっぱり強く集団を強くするし人としては生きていけるんじゃないかなと思いますね。
0: なんかすごいやっぱり人間という動物の根源的なところですね、
1: うん、そうだと思います、う
0: ん、みんなで生きていかなきゃ共に生きていかなきゃっていうところですね、
1: はい、
0: へえ面白いな。なんか本田さんって本当にこの初めての縄文の暮らし絵本もそうですし、はい、この古代の知恵とか、はい、まあ、学術的なことも含めてすごく分かりやすく私たちに届けてくださるじゃないですか、はいはいはい、なんかみんなにその縄文の知恵とかを伝えるときに意識されてることとか気をつけてることってありますか。
1: 私たちと、まあ、そのいわゆる科学だったりいろいろ環境としては変わってはいるけれども人間としては同じ人たちなんだよっていうことを常に辛い地である、時代が違うかもしれないけど同じ人間がこうやって生きてきたっていうことは絶対あの間違いではないので、うん、そこはこう常に意識するところではありますね。
0: そっか、だからうちらも1万年後、うん、こうやって絵本にされてる
1: そういうことですよ。
0: 絵本がまだあるか分かんないけど、そうそうそう、1万年後、
1: はい、人類がいるかどうか分かんないけれども、
0: そうです、ね、
1: そうそうそういうことです。
0: スマホとかが発掘されて土器みたいにこう展示されたりとか、
1: へえこんなんあったんだって言われながらやるみたいな
0: そうですね、
1: そう、
0: そうだわ、はあ、同じ人間ですもんね。
1: そういうことです、ね、うん、その言ったら縄文時代に作られてる籠なんかも今出土してるんですけど、はいはい、今女性たちが持ってる籠と変わんないっていうか、うん、縄文時代の方がもっとデザインが豊かだったりするんですよね。
0: そっか、
1: そうなんです、そうなんです。でそうやって考えると本当にあのそれだけ続く文化だったり技術を持っている人たちの、うん、私たちは DNA を持っているので、うん、そうやって思うとやっぱりこうちょっとこう強くなれるっていうか、
0: 確かに、
1: はい、なんか生き延びられる気がするっていうか、うん、
0: はいはい、いや本当そうですね。いやあのこのね本田さんが文章そして須田明子さんが絵を描かれた本、初めての縄文の暮らし絵本パイインターナショナルから出ておりますので、いや本当にぜひお手に取ってみてください。これを持っていたらなんか大丈夫な気がするあの生きていけそうな、どんな状況でも、
1: ね、
0: そう、やっぱ縄文の知恵は人間の根源的な知恵だなと感じさせられますね。いや楽しいね縄文トーク。
1: いやぜひ
0: ぜひちょっとまた引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: ザ・ミラー、この時間は文筆家の本田明子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 届けしているのはカメルーン出身のシンガーソングライターアンディ・アロー、イエロー・ゴールド。朝6時からお届けしてきました J-Wave Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いや、近田明子さんとの縄文トーク楽しかったな。なんか縄文の方々も植物たちによく育つように働きかけたりとかしてたみたいですよ。ラジオネームもっくんさんからは初メッセージ、自己も家庭菜園を作りました。プチトマト、長ナス、バジル、青じその種をまいてスイカの種を植え、苗を植えました。早く芽が出てくるのを楽しみに待ってるところですというメッセージもいただきました。食べること、生きること、もうね、昔々から続く人間の根源ですね、本当に。いや、皆さんぜひちょっと縄文の絵本、初めての縄文の暮らし絵本、これマジで面白いので、ちょっと本当にお手に取っていい。
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。

0: 周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。Bonjour
1: Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力。三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。5月8日金曜日、時刻は9時になりました。ビーアライブ金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスイングスタジオからお送りします。今日も朝からお天気がいいですね。気持ちのいい朝です。今日仙台では日中の最高気温23度の予想になっていますが、ただ今日は昼過ぎから雨の予想、雷も伴うというふうに出ているので、お出かけの方はお気をつけください。今日午前中降水確率 0% なんですが、午後は一気に 60、70 となってますので、お気をつけいただきたいと思います。さあ、もうゴールデンウィークはどうでしょう。皆さんもう終わった、あるいはまだ続いているという方もね、いるようで、まだの方は10日日曜日までずっと連休という話も聞きまして、いいですよね。まあでも今日ゴールデンウィーク楽しんだ方は、昨日と今日と少しお仕事、学校頑張って、そしてまた明日お休みという、そんな感じの方が多いのかなとも思いますけどもね。いやでも昨日もそうですが、もう夏のような日差し、暑さがあって、5月ってこんなに暑かったかなと思うんですが、なんだかね、まあ、今年の夏は暑いと言われていますが、なんか毎年そんな話を聞きますけども、夏の長さが増えているような気もします。まあ、まだ梅雨前ですけどもね、なんとなく1年間のうちのこう寒い日よりも暑い日々が増えていく、まあ、温暖化なんでしょうか。いやでも過ごしにくいですよね、暑いとね。まあ、体調管理も気をつけながら過ごしていきたいところですね。さあ、そしてゴールデンウィーク終わったところではありますが、あればね、まだ真っ最中という方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと気が早いんですが、今年は9月シルバーウィーク連休が結構あります。9月の19日土曜日なんですが、19、20、そして21月曜日敬老の日、22日国民の休日、23日秋分の日ということで、土日月火水、秋にも5連休があるんですね。いや、なんかこれ嬉しいですよね。秋はこう飛び飛びになったりすることも多いので、なんか5日連続の秋ってちょっと久しぶりのような気がするんですが、どうでしょうか。ちょっとちゃんと調べ